0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Демири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Эми көпчүлүккө Поскан ауданындагы 90-жылдардан кийин төрөлгөн жаңы дыйкан Лю Юшандын сатуучудан арак ачтууга чейин айынын чылам байлыгын жандандырган аңгемесин сүйлөп беребиз. Жай келүүсү менен Поскан ауданы Куйбак айылы Пия кыштагындагы чыландар жашылдыкка чөмкөлдү. Чылан өстүрүүчү дыйкан Гүлбия Аптикерим мындай деди. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан өлгү көрсөтүү базасында өстүрүлгөн чыландардын сапаты жакшы, сатылуу баасы дагы жогору. Бул тилкелүү өлчөмдөшкөн чылан өлгү көрсөтүү базасын 90-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лео Юйшан кыштак тургундарын баштап курган.

Өзүнүн 3 жыл мурдакы кызматынан бошонуп, айыл кыштакка барып чарба жаратуудагы алгачкы арзусу тилге алынганда, Лё Юйшуан чечкиндүүлүк менен мындай дейт. Мен посткамда чоң болдум. Бул жердин жарыктык жана жылуулук байлыгы жетерлүү. Өстүрүлгөн жыландан этик алың, даамы таттуу. Айылдаштарым мындай жакшы байлыкка таянып акча таба албады. Ошого аргасын таап, жыланды жандандырып күчөйтүү керек. Мурда ошол жердеги жыландын баасы төмөн болуп, негиздүүсү өстүрүү таракай, барбайыштап башкаруу одону, кесип жинжири кыска. 2023 жылы Лё Юйшуан Поскам ауданы Көлүн түндүк этеги дыйкандары көмөктөштүк кооперативи менен кол кармашып, 1500 мо өлчөмдөшкөн жылан үлгү көрсөтүү базасын куруп, кесип сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрүү жолун ачты. Жылан өстүрүүчүлөрдүн ири жолдо жүрбөстүгү үчүн Лё Юйшуан сыртка чыгып текшерип изилдеп, жылан өстүрүү, сатып алуу, сатуудагы оору түйүндөрдү изилдеп аныктап, кечте өстүрүү, айдоочулук техникасын толуктап үйрөнүп, бүт көңүлүн жылан кесибине каратты. Кыштак тургуну Мамат Турап мындай деди. Лё баш директор айыл кыштак техниктерин сунуштап, жер семирткич берүү, буто, оору жана зыяндуу курт кумурскалардын алдын алып коргоодон баштап бизге үйрөттү. Үлгү көрсөтүү базасында бир жөнкөй техника, бир жөнкөй башкаруу, бир жөнкөй өлчөм колдонуу аркылуу чалан өстүрүүчүлөр мурдакы одоно айдоочулук эски үлгүсүнөн акырын-акырын арылды. Мамат мындай деди. Чылан дарагынын түшүм өлчөм ашты, чыландын сапаты жакшыланды, сатылуу баасы дагы табигый түрдө өстү. Чыланчы дыйкандардын

чылынчы Бахаргүл Абдрахман мындай деди. Ошол жылы чыландарыбызды анык эле жакшы баада сата албайт болчубуз. Ойлобогон жерден Лиобаш директор жана айтышкан баа боюнча сатып алды. Бир пунктту дагы кем кылбады. Ага ээрчип иштесек, көңүлүбүз аябай катыржан болот. Чыланчы дыйкандарга жардамдашып, чыланды сатышып берүү дагы жетерлүү эмес. Жүйшөндүн көңүлүнө ачык. Ал уландуу чылан сатуу баскычында туруп жаткандыктан кесип чоң болбосо, чыланчы дыйкандардын кирешесин ашыргалы болбойт. Жүйшөнүн туурачылдык менен мындай деди. Чыландын сапатын өстүрүп, кирешени ашыруу үчүн сөзсүз жерди терең айдап, терең иш кошуп, түшүмдүн кошулма наркын ашыруу керек. Өнүгүү жолунда каржы жетишпестик, иш кошуу техникасы жетерсиз болуу, сатуу жолдорун кеңиртүү сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуктук. Лю Юйшуанын кыйын маселе алдында баш тартпады. Ал сыртка чыгып, чылан суусундук базары жана техникасын текшерип изилдеп, көмөктөштүк кооперативинде чылан арагын сынак иретинде өндүрүүгө баштады. 2025 жылы Лю Юйшуан чыландын жогору даражалуу ак арак ачтуу техникасында жеңиштүү кырашты. Артынан эле Синжаң Күнлөн, Бейпо аракчылык чектөө жоопкерчилик шектелген куруп, чылан арагын ачтууну расмий ишке кириштирди.

келишим калыптангандан кийин Лё Юйшан соода маркесин тизимге алдыруу, электрондук соода түз баян көрсөтүүсү, көргөзмөгө катышуу жолдорун жалгаштыруу сыяктуу аргалар аркылуу посткамчыланы маркесин бүт күчү менен ачып, жергиликтүү асыл сапаттуу мемелерди дагы да кең базарга бет алдырды. Лё Юйшан мындай деди: азыр түшүмүбүздүн сатылуу мөлчөрү жаман эмес. Келерки арымда биз дагы бир бөлүк окшобогон баадагы түшүмдөр чыгарып, дагы да көп керектөөчүлөрдүн талабын канааттандырабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде Жаңы-Ооданы Тодок шаарчасындагы Баюу баштагы Нуртай Байдаулеттин төө багып, ашкан ачып, кыштак тургундарын Баюуга жетектеген Баюу аңгемесин айтып бердик. Андан соң Боскам ауданындагы 90-жылдарда төрөлгөн жаңы дыйкан Лё Юйшандын сатуучудан арак ачтууга чейин айланын чылам байлыгын жандандырган Баюу аңгемесин уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slu Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slu Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

жақында сабан шары Жинкохы шаарчасы Шинфын кыштагы 2,050,000 юан каржы салган кыштык саламаттык күтүнүү борбору расмий тижарат баштады. Кыштактагы 100 ашуун карыя аксыз тамак жейт. Тамактан кийин бир бөлөк карыялар кыймыл үйүндө шахмат ойноп, аңгимелешип, нак майдан дууманга бөлөндү. Шинфын кыштагы саламаттык күтүнүү борборуна 2,050,000 юан каржы салынган болуп, ээлеген жер көлөмү 600 чарчы метр келет. Тамактануу тейлөөсү, күндүзгө абалынан кабар алуу, эс алуу, көңүл ачуу сыяктуу жөндөмдөр бир толкулаштырылган. Бул борбор кыштактагы жашы улгайган, жалгыз тура турган, карары жок карыялардын тамак жасоосу кыйын болуу, тамак жегенден кам кылуу маселесин түйүндү чечип берди. Азыр шартка сай келген 100 ашуун карыя тамак жеп, ар күнкү түшкү тамак жана кечки тамак менен камтайт. Бардыгы аксыз. Тижарат каржысы негиздүүсү кыштак көлүктүп экономика жардам толуктамасы жана коомдук мээримдүүлүк жеткирүү селбик жардамынан келет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
1: Жөрөй көлү маданият бир тал үрөйүнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп ачат.
2: Жөрөй көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
3: Жөрөй көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
4: Жөрөй көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
3: Жөрөй көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрүнгөсү.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, аны сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solushiting Abuntir терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 22 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, ал эмин кесибин техника жиш жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 61 болду.
2: Автоном районубуздун жер-жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жайы сыноосуна тейлөө жүргүзүп камсыздоону күчөлтүп, калың сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
3: Беңтуандын жер-жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгү улун чыңдады.
2: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуп, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
3: Жай мезгили киргенден кийинки Алтай кум таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөрү кесипти кылдаштырып, даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесибин жетиштирип соройтуп, чыныгы толкуу экономика негизин сызылып бекемдеп соройтуу керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, ал эмин кесибинин алгачкы даражалуу түшүм кандуу соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Жоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алюмун түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алюмун түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алюмун түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо экинчи цехинин мудро Мачао кабарчыга. Быйыл керхана өз билгизилдеп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-чү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөрү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эчагыры мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. 1-чи айдан 5-чи айга чейинки түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.15% артты. Учурда буйрутма тоюнда. Жогору мөлтүктөгү чеки материал артыкчылыгы жана куюп жасоо техникасында оозууга кол жеткирүүгө таянып, Жоңхы өз билги изилдеп жасаган 6N даражасынан жогору ашан жогору мөлтүктөгү алюмун түшүмдөрү өлчөмү чоң, сапаты жогору, мөлтүк даражасы жогору болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору даражалуу алюмун материалдарынын акыл жөндөмдүү жасоочулук сарасынын мөлчөрү менен камдоосун ишке ашыруусуна жардам берген. Шинжаң Жоңхы жарнак чектүү шериктиги алюмун чалбыракчасы шериктигинин орун басар баш директору Ваң Шиулян тааныштырып мындай деди. 6N алюмун ар бир тоннасынын аралашма заты 1 граммга да жетпей тургандан дарек берип, чачыбыздын 4-төн 1-ине тең келгидей кунукка зымын жасоого болуп, жогору даражалуу электрондук тетиктер, орчунду жабдуу сыяктуу салаларда кем болсо болбой турган стратегиялуу материал. Быйыл 1-чи мезгилде Жоңхы ишке ашырган тижарат кирешеси 1 миллиард 788 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 19.52% арткан. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдын электролиздделген алюминин белгилемеге ылайык түшүм курбаты 6 миллион 546 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет жалпы өндүрүш курбатынын 14% жогорусун түзүп, жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 6 миллион тонна чамасында болуп, түшүм курбаты түшүм мөлчөрү сызыл көп жыл мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган. 100 миллиард даражалуу өнөр жай түшүм нарка. Алюмин кесибин Шинжаңдын түстүү металл кесибиндеги биринчи чоң түркүктүү кесибин айландырды. Учурда Шинжаңдын алюмин кесиби эчак эле Чыгыш Жоңгар кесип району, Шиханза кесип району, Санжы Манас кесип району жана Үрүмчү Кәнчуампу кесип районунан турган 4 чоң өзөктүк кесип үйүрү калыптанган. Учурда Үрүмчү Кәнчуампу кесип районунда жалпы салынган каржысы 3 миллиард 500 миллион юан болгон. Шинфанзун Мейкиндик метал ортазыя кесип бакча түрү бачымы курулууда. Биринчи мезгилдик курулушу планда 7-чи айда расмий өндүрүшкө киришип, көйүк сымал алюминий өндүрүш линиясынан экини баш болуп куруп, чама менен ошол жылы ишке ашырган түшүмүн аркы 200 миллион юандан 300 миллион юанга чейин болот. Түр курулгандан кийин Шинжандын жогору чөндөмдү көйүк сымал алюминий жана метал 3D басып чыгуу курулмасын көйлөмдөштүрүп, өндүрүү боштугун толтуруп, батыш-түндүк 6 күл бүт мамлекет боюнча техника деңгээли алдыңкы сарасындагы мейкиндик метал өндүрүш базасын жаратат. Түрдү жүргүзүүчү жак шериктиктин орун басар баш директору Дайлиан мындай деди. Планда 8-чи айдын этегинде орто сынак өндүрүшүн алып барабыз. Алюминий негизи төмөнкү агым керканасы катарында алюминий кесиби берекетин толугу менен кеңиртебиз. Көйлөмдөшүп жана үйрөлүшүүнүгө Шинжаң алюминий кесибинин жарангана алюминий өндүрүү үлгүсүнөн арылтып, көмүр электр электролиздерген алюминий жогору даражалуу алюминийге иш кошуу сыяктуу толук жабык алкак кесип белесин калыптандырды. Санжы алюминий кесиби экологиясы күн сайын жакшыланып, чыгыш жуңгар электролиздерген алюминий түшүм курбаты бүт Шинжаңдын 36% бүт мамлекеттин 5.4% түзүп, жергиликтештирип айландыруу жана төп ичке иш кошууга таярып, жогору даражалуу алюминийден түшүм жасоону токтоосуз өнүктүрдү. Учурда Шинжаң Шинлүү алюминий кесиби чектүү шериктигинин 9 автоматтык өндүрүш линиясы бар күчү менен Орто Азия буйрутмаларын үлгүртүп жасап жаткан. Шериктиктин орун басар баш директору Дон Шаоми мындай деди. Ар жылы тижарат кирешесинин 3% изилдеп ачуу каржысына иштетип, кесип курулмасын сызылгылдаштырдык. Орто Азия районунун климат жана курулуш ажатына каратмалуу, ан сайын ылайык келүүчү энергия үнөмдөтүүндөгү түшүмдөрдү изилдеп ачабыз. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында экономиканын өнүктүрүнүн күч сарар түйүнүн чыныгы толук экономикасына коюуда бекем туруп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруу ортого коюлду. Шинжаң алюминий кесибине ичкерлик иш кошууну бөсүү оозу кырып, кесиптин негизги тип материал куюу ээртүү, түргөктөөдөн жаңы энергия, электрон, Аалам иштери алюминий материалына карай жалпы беткей баскычка бет алуусун түртмөктөп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин желени күчалтып, желени торуктоосун бекем болгон материал түбү менен камдоодо. Борбордун экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. 6-чы айдын 6-чы күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делоосунан 61-ди кабылдады. Түйүндүгү бурулганы 2. Мунун ичинде 42-си телефон аркылуу, 19-у кат аркылуу келди. 61 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак автоном областыныкы 5 болгон. Түйүндүгү бурулганы 1. Санжы Хүйзу автоном обласыныкы 4, Байынгулун Моңгол автоном обласыныкы 4, Кумул шаарыныкы 3 болгон. Түйүндүү көйүн бурулганы 1, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Моңгол автоном обласыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном обласыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосу чөйрө булгануусу 4 тиби боюнча бөлүнгөн болуп, атмосфера булгануусу 20, экология бузулуусу 13, ызычуу булгануусу 10, катуу керексиз заттан булгануусу 8, суу булгануусу 5, топурак булгануусу 1, башка булгануу 4 болгон. 6-чы айдын 6-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делоосу жалпы 28 түркүмдө 1464 жеткен. 102 делоого түйүндүү көйүн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190, кат аркылуу 274 келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрдөт.
2: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 28-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 19-чу түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делоосу 65 болуп, мында 3 дело катыштуу белгилемелерге негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр талап боюнча аталган түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делоосун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басар шуужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук агартуу сыноо ордо, Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлери менен көрүшүп алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Жинпингдин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети КОУЯндын катыштуу орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, жогору окуу жай сыноосу тейлөө камсыздоосун тыңгылыктуу жакшы иштеп, эң жогору өлчөм менен катаң талап, эң чыныгы иш-чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып, мыкты орундаштырып, бүткүл райондун жогору окуу жай сыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Аптонун райондук агартуу сыноо ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаар сыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжаң агартуу сыноосун маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Аптонун райондук мамлекет агартуу сыноо иштери колбашчылык

0: Bu sınav alıp okuyucu kabul dolu hiç kanday cazdımlık bol bu, koopsuzluk okuyası görülbeğini işge aşırı gerek. Şinjan Ayıl Çarba Daşıyosu Karamağında Kortu Mektep sınav tüyününde Erkin Tuniyaz Akıl Jöndöm jana kişi koldu koopsuzluk tekşeri, betten tanıtu jabdusun jaygaştıruu jana anın jürüşü abalın tekşerip, sınav maydanının jaygaştırılu abalın görüp, sınav tüyünündeki aşkanağa girip çöyrü tazalığı jabdulardın jürüşüsü siyaktularda tekşerdi. Almanday dedi, sınav işleri jumuşunun kalp nuğun katağındaştırıp, komisiya oktuvçuların jana sınav işleri kızmatkerlerin tarbiyalığını küçöytüp, azık-türük çeki materialdarın satıp alıp saktoo, iş koşu jumuşu, aştamak şayman edişlerin dizinfeksiyaloo, azık-türüktün ülgüsün kaltıruu siyaktuu alkaktardagı gözömöldöp tekşerüünü küçöytüp, koopsuzduktu bar güç menen kaytaruu kerek. Erkin Tuniyaz mınday dep körsöttü. Sınav maydanın başkaruu tüzümün jakşı jüzölöştürüp, sınav kagazın saktap başkaruu, taşuu, ötkörüp berüünün büyük jumuş tartibin gözömöldöp başkaruunu küçöytüp, kişi kolduu saktanuu, zattık buyum menen saktanuu, teknikalık arga menen saktanuu çaraların koldonup, sınavga çatıştuu çöyrönü tazartıp, sınavga katıştuu göz buduruu siyaktuu, zakonga kayçı kılmıştuu joruktarga katağın sokku berüü kerek. Sınav берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыздоосун бүрөнчөй пландап, майып сынав берүүчүлөргө жардам берип сүйөмөлдү, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сынав берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сынав түйүнү сынав майданынын айланасындагы чөйрө коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүүсүз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки арымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жолифан катышты.
1: Аптынын районунун жер жерлери ар кайсы тармактар тыгыз шайкешип бүткүчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Көйтүн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң отряды, шаар кебитесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иште, көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлер сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иште, соодагерлер кыйкырып, кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу сорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаң тыюу салды. Көйтүн шаардык шаар башкаруу чоң отрядынын орун басары, чоң отряд башчысы Шинжин Жиян мындай деди. Эң бактуру иш-чара, эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүткүчүбүз менен кайтарып, калың сыноо берүүчү окуучуларга тынч, таза сыноо чөйрөсүн жаратып беребиз. Калың сыноо берүүчү окуучулардын жатак чөйрөсүнүн коопсуздугу, тазаргы, жай баракаттуулугун камсыздоо үчүн Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду жогору окуу жай сыноосунун сыноо түйүндөр айланасындагы жатак сорундарын атайы текшерүүнү баштап, Конок сарай кызматы менен алектенүүчүлөрдүн ден соолук күбөлүгү менен жумуш ордуна чыгуу, кездеме буюмдары жыюу кампасын калыптуу орундаштыруу жана иштетүү, тазароо, дезинфекциялык бактерия жоюу жана жалпылык колдонуучу идиштер. Бир конокко бир алмаштыруу, дезинфекциялык бактерия жоюу түзүмүн жүзөлөштүрүү абалын түйүндү текшерди. Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ван Гуанчен мындай деди. Нах майданда текшерип чыккан конок сарайдын тазалык маселесине карата, конок сарайдан дароо түзөтүүнү талап кылып, сыноо мезгилинде тынч жайбаракат чөйрө орусуна кепилдик кылдык. Шихо шаары 130-дан ашуун вайымай ташуучуларды уюмдаштырып, мээримдүүлүк сыноону коргоо ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, бүт шаардагы ар кайсы сыноо түйүндөрүндө кыдырып, текшерүүнү кулаш жайдырып, капсынан көрүлгөн абалдарга ар убакыт тең тайлаштырды. Вайымай жеткирүүчү Дуфу мындай деди. Биз Шихунун чоң кичик көчөлөрүндө жыл бою чапкырап жол абалына бышыкпыз. Жакын жол бизге анык, сыноо берүүчү окуучулар күбөлүгүн унутуп калса же окуу материалдары кем болуп калса ар убакыт бизди тоссо болот. Аксыз тез жардам беребиз. Токсун ооданы бүт оодандагы 336 такси, 53 көчө автобусту чогултуп, мээримдүүлүк сыноого жеткирүү кошунун уюмдап куруп, жогору окуу жай сыноосунун сапарга чыгуу камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы деди. 90 одандык катуу ташыма лидер

0: Parti Grup Aslı'nın Orunbasar Şuçisi, İdir Avaşçısı, Amutcan Mehmet, Oğlan Çölkömdökü Arğaysı, Sunu Tüyündörü, Mektep, Turgundar Tilke Rayonunda bir dey Turuktu Aptonu'a Oltru Tüyünün orındaştırganın, Sunu Verüçü, Okuçlar, Sunu Dayındarı Güvölügümünün Aksız Oltru Sabora Turganın tanıştırpınday dedi. Aptonu'a Qoğupsuduğu, Teylü Sapatı Ötkörün Qata Ağınğarmak, Ar Türdü Qamsıdu Şişaralarını Şişkeleştirip, Gönül Jıltar, Qamsız, Jayvarkat Qattu Teylü Sümenin Joğur Oqçaysını Osun Qorqoyuz.
1: Şingwan Ağınıştır Bağlaması
2: Eme, köp tarap qorqogu alıp, ansoğu qaray qamsız saparın başladı degen temadagı Şingwan Ağınıştırı Bağlamasını uğasızdar. Bir jılda bir reetke jogoru okuu jay sınoosu jetip kelip, Şinjandın jerjeleri bir öňçö plandap birgeleşip arakettenip, büt el katışıp içkeleştirilgen, jyloo, güýümdüü teylöö arkylyu miňdegen okuwçylardyň aňsoosun kubaluu jolun korgodu. Jogoru okuu jay sınoosun gamsyzdoodo taaluu jeri içkelikte, zarylı göňül jylı tuuda, sınoo maydany sırtında şaňdu saltanat bolbayt, tek ün tınsız aýtaruu gana bar. Ar gaýsy hyzmat funksiýalyk tarmakları çaýranyp töp jolgo goýup, sınoo maydany aýlanasynda gyzy çuunu gataň tizgindep, sınoo berüwçilerden tamak, jatak, tazalygyn gataň tekşerip, sınoo berüwçilerden sınoogo daýyndyk görüdök ar türdü tozgoldukdarda içkeleştirip jöngö salyp tazaladı. Ar türdü gowumdyk güçler iştikdüü ıktap, ıhtiýarçylar we ýeme jetkirüwçiler sınoo berüwçilerdi gorgoochularga aýlanyp, çukul abalga teng taýýarlaşdyryp gamsyzdoo kyskalygyn toluktap, elge oňtoylulyk jaratyp sınoo berüwçilerge jardam berüüdöi göňül jylytar köprü salyşdy. Töp, içke ökümet işleri kamsız doğusunan, geniri göp kaynarlı qoğumduk çardamga çeyin, büt çölkümdü birgeleşi varaketlenip mıhtı qaytaru güçün çoğultup, şahardağı ızı çuğunu çoğutup, beypil joğur oku jay sınosun korguğu aldı. Bolu, janjaktılı ıstırolık sınoo maydanın korgu işçi arası, sınoo verücülürge bolgun jılu korgu bolu bele kalbay, şahardın jılılığı jana gumanitardık meyir mahabattın jandu beynelösü sanalat. Sınoo berüwçilerden salmaktuu bolup, üýrengenin çygaryp, işenişdüü türde ökünüşsüz jaşlyk joop kagazyn tapşyrusyn tileýbiz. Jaşlar gayrattan gyla.
0: Bayıltan beri Bingtondun jer-jerleri soodeger çakırıp, garjy girgisi epkinin arttırıp, sapatlı türlerdi töp oorun aldırıp, kesip önügü negizin sızylyp ekemdedi. Eme, stansiýabyzdyň bul jönündögi universal gabaryny ugasyzlary. 6-nji aýdyň 2-nji güni Bingtoň 5-nji Şuanhy ekonomika tehnikalyk açyk öňükdür raýony soodeger çakyryp, garjy girgisi türlerine çordondu gol goýuşu azemin ötkördi. Bul jolku gol goýuşu da jalpy 9 türi oran aldy. Bul tüstü metalga töp tereňde iş goşu, jaňy energiýa, jaňy material, esepde gurbaty ekonomikasy, baýlyk aýlanyşynyň paýdalanyşy syýaktuu saralarda öz içine alyp, jalpy salynmasy 10 milliard 227 million ýuanga jetdi. Türler bütüp işletüge kiriştirilgenden giyin jıldık jalpy tüşünün arkı 21 milyard ýuandan aşıp, jaňdan miňden aşuun jumuşlandyruu jumuş oordun köbeýtüsi kütülüüdü. Birinci olup 5-nji Şuanhy şaharynan oran algan tüstü metal ertüü kerhanasy gatary, Jongjin Golien Şinjaň tüstü metal çektüü şeriktiginin baş direktoru Virji Go mynday bildirdi. Şuanhy şaharynyň raýon artykçylygy abdan görnükdi. Alatoo oozu menen goňşu, gatdoosu da abdan önükken, Qalın jaň energiýa artykçylygyna ýe. Aldydagy 2,5 ýyl içinde 6 milliard ýuan garjy sarıp, Şuanhy şaharynyň ekonomika önügüsine öwülge bolmagy plandadyk. Jakynda Bingtoň 4-nji Göktaraş şahary tuňguş gezekdüü bio kesibiniň jogary sapatda önügüsi almaşdyruu tanıştyruu jyny jeňişdi ötdi. Bul jolku gymylda jalpy 4 türge gol goýuşup, jalpy salynmasy 2 milliard 60 million ýuanga jetdi. Gol goýuşgan tür bio açtu. Bio jasoçuluk sıyaktı tüyündü saralardı bekem garmap, kesip çeresi kıskargın töp toluktap, alsız alkaqtı toluktap küçötöd. Oran algandan giyin kesip çaygaştırusun sızıl kıldaştırıp, kesipte türtmöktönü jalan tüyün tarakayınan toptuk şaykeşüge garay özgörtüp, jergil güçün 10 milyard darajadu bio kesip ürün jaratu negizin bekem deyit. Şinjaň Çölin jaňy materiýal çektüü şeriktiginin baş direktoru Tänjawgo mynday dedi. Biz negizinen bul jerdin teýlüü artıkçılığı, özdük nark artıkçılığına gözümüz düştü. Tüyür oran algandan giyin, ar türdü hizmatlarının çılış dosun başımdatıp, en tez tezdik, en jakşı sapat arkılı, kuruluştu kurup, tezeli salınma bereketin görsütüd. Bingtoň 12-nji Sanping diýkançylyk maydanyna jaýgaşkan Şinjaň kurgaktyk port ýylaralyk maşyna elektr kesip bakçasy uçurda byýylky bardyk soodeger çakyruw milletini bitirip, jalpy 100-den aşuň kerhanany oran aldyga eliktirdi. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит химия өнөр жай жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу сараларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу азасы, чек араттаган товар соода өрүшү сыяктуу телегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын четелдеги сатуу жолун кеңейтүүсүндө жан жактуу жардам берип жүрөт. Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурунхуй мындай билдирди. Кесип бакчасы алды дүкөн, арты завод, алды дүкөн, арты кампа тижарат үлгүсү аркылуу керханалардын өндүрүш, запас сактоо жана көзөмөлдөп сатуудай толук жерлер үлгүсүн жаратууга өбөлгө болот. Биз керханалардын зат жүгүртүү ташымал өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш берекетин өстүрүп, райондун жаң артуу уюлун жетиштирүүсүнө жардам беребиз.
2: 4-нчи айдын акырына чейин соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча калдык суммасы 42 миллиард 508 миллион юанга жетип, жыл башына салыштырганда 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 миң чакан майда керканага нарт жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң лоңшың кагаздан жасалган буюмдарды оромолоо чектүү жооптулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо, атайы кагаз тактай, чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул орто чакан керканасы болуп, быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап, өндүрүш курбатын кеңейтүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок, айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөр жай банкеси Үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банкке эки карқана тез карызды түшүмү аркылуу тек 4 күндө эле шериктикти ишенимдүү карыз акча менен тез камдап, каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча болсо, банк кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу акча мамиле иштери бөлүмү шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чан Сяошин мындай деди. Тижарат тез карызы, күрөө тез карызы, эй карқана тез карызы, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыга нарттуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда карканаларды колдоо эпкинин арттырдык.
0: Шаардын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу керханалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдыруну сызылжылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү туткал кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Шаожиннио азык-түлүк жарнак чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бүтүндөй жап-жаңы бактериясыз муздак сактоо багы толук автоматтуу өндүрүш линиясы жабдууну тескеп сыноо баскычына кирди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин бутылка жасоо өндүрүшү, заттык материалды бутылкага куюу, оозун жабуу, даяр түшүмдү сандыкка салуу бүт барышы бир толуклаштырган жумушту ишке ашырды. Сехтин мудуру Машу жөрөлгөлүү өндүрүш линиясына салыштырганда жаңы өндүрүш линиясынын берекет кубаты зор даражада жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Тегиндеги эски жабдуу 2 күндө тек 3000 жашыкты өндүрө алат эле. Жаңы өндүрүш линиясы иштетүүгө кириштирилгенден кийин ар күнү 60000 жашыкты өндүрүп, керхананын базар атаандашы үчүн дагы бир демжи өстүрдү. Керханаларга пайда жеткирүү, нарп жеткирүү саясатына сөнүп, Санжы обласы ачтык май кесибинде баштаган керхана ИХАИ Санжы ачтык май өнөр жай чектүү шериктиги да техника даражасын өстүрүүнү, өзгөртүүнү басым түртмөктөдө. Керхананын кылдаттап айыруу цехи кылдаттап айырып алып сасык чытты кетирүү жумуш баскычында ысык алмаштыруу системасын жаңырап өзгөртүүтүрү алды качан аякташуу баскычына кирди. Кылдаттап айыруу цехинин жооптуусу Каулан кабарчыга. Түргө 3 миллион юан карыз салынганын, ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200 000 куб метр айланасында төмөндөтөрүн айтып мындай деди. сектин мурдагы эски жабдууларын эргеп таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу аракетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санжы шаарында айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасы 135 жетти. Бул ачтык май, кызыл мылык, сүт түшүмдөрү, мөмө жашылча суусундук, күрүч, ун түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. Көлөмдөн жогорку өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу кесиби жана азык түлүк жасоочулук жалпы түшүмдүн аркы 10 миллиард 492 миллион юанга жетип, бүт Шинжанда алдыңкы катарда турду.
2: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк тие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Аксу аймагындагы ак өрүк пишип, базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүгүзүп, жашаң ак өрүктөрдү жашикке салып, оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карап. Ата Аксу Хунтипо учак жай жүк ташмал камсыздоо ишчи арасын ичкелештирип, жашаң мөмөнүн сонундамын эң зор даражада сактап, мөмөнүн ташмалдоодо бузулуусун азайтты. Аксу Хунтипо учак жай аба жол линиясы базарды ачып өнүктүрүү негизги башкаруучусу Ю Тен кабарчыга мындай деди. Ар күнкү Аксунун ак өрүгүнүн порттон чыгуу мөлчөрү божомол менен 15 тонна айланасында. Биз эртелеп аба жол шериктиги менен кампа ордун чиркештирип, жашаң мөмөнү тез Шинжаңдан чыгарып, Вухан, Ханжоу, ошондой эле Гуанжоу, Шанхай сыяктуу ар кайсы чоң шаарларга ташмалдайбыз. Кашкар аймагындагы 30 000 модон ашуун чие дагы куйругулаш бышып базарга салынды. Жергиликтүү топурак жана климат шартына сүйөнүп, Кашкар аймагы чие өстүрүүнү күчөп өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Өлчөмдү өстүрүүнүн шарапатында чиенин даамына даам кошулуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Кашкар шаары Назарбах шаарчасы чие өстүрүү түтүнү Адила Аблажан мындай деди. Биздин 3 моо чие багыбыз бар. Шаарчалык өкмөт техникалык жактан жетектеп, сатуу жолун ачып, чиенин өсүүсү барган сайын жакшыланып, кирешебиз жыл сайын жакшыланууда. Байян шаары ынтымак дыйканчылык майданынын жабдылуу терүү үзүү чоңулум табастырмасында кып-кызыл толгон чиелер бутактарга толуп, мөмө эти толуп, мөмө жыты аңкып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, коюу мөмөлүү бактар алып пышкан чиелерди терип, жашаң мөмөлөрдү жешти. Тергери келген шаар тургуну Жан Юру мындай деди. Бул жердин мөмөсү жашаң ары жегиликтүү экен, терүү сезинүүсү абдан жакшы болду. Терүүнүн кубанычын туюнуп эле калбай, элет көркүн сезин алабыз, абдан сүйүндүк. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Хотен, Тянчың кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бирөнчөй жоспордоо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4А даражалуу көрк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы арыктын кирешесин арттыруу жолун кеңирткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тянчыңга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар көздүн жоосун алат. Бул жер ач тамак суусундук, элдик конулго, саякат сүрөтү, заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көп түрдүү кесип турпаты чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салт-санасын сезинишет. Быйылдан бери Тянчың көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724 000 киши иреттен ашып, саякат кирешеси 39 миллион 820 000 юанга жеткен. Фучендик саякатчы Лин Чжиншин мындай деди. Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байракы жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Тянчың көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжанга нишандуу жардам берүү карчысынан 150 миллион юан карчы сарып, Хотен Тянчыңды өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп, өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжол менен 420 000 чарчы метр келип, 3000 түтүн тургунга нарып жеткирген. Оул Али кичинесинен тартып эле Тянчыңда чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапжаңы түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: жол кеңирип, суу, электр, газ жалганда, чөйрөсү жакшыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешебиз артты. Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык Шинжанга шаандуу жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Түн Чыңды, Чүйгүн Даамдар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жолу жана 30 Ванхонг Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу

0: көң қачу майдан сорының кіргізген. Бейжің шарының шынжанған шанду жардан берчу кадры машуаймындай деді. Туанчоңдың тарихы маданиет көрінгөсін терең қазып, заттық емес маданиет мұрас ұстақанасы үйірі. Чөкмөң қайда тойыну сарайы, елге оң тойлы тейлі сияқты терегелешкен жабдуларды жаратуға өлгі болып, шынжанға төп нышанды жардан беру іш шаралар арқылы жергіліктен маданиет саяхат кесебінің сапатын өстіріп, даражасын ашыру, қарықтың кірешесін арттырыны ішке ашырабыз.
1: Көркөм жұңғо сапары. Акыл жөндөмдү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөөнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району, Бөксө Тоо экологиялык коопсуздук алканын сызыл бекемдеп, Бөксө Тоодогу бардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп, изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дин Жонвей кабарчыга мындай деди. Пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктин куруу аркылуу климат, суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы, экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бейжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, Түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, Шизаң жапайы эшеги, Шизаң бөкөнү сыяктуу 338 түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар, баалуу сейрек кезиге турган Бөксө Тоо жапайы өсүмдүк айбанаттар кең кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөөжүрүү, автоунага сөөнүп кыдырып текшерип, шарты жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч сала колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пың мындай тааныштырды. Биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз корукка кирген кишилер автоунааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле албай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
0: Быйыл жыл башынан азырга чейин 90 ооданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарбастары. 6 айдын 5 күнү түшкү саат 1:00 ашканда 90 ооданы Колбой айылы Колбой кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт артынан тамактанууга келип, бир нече түсү, таамы бар толук куурмалар үстөлгө чыкканда жыты мурунга келип турду. Дагы ысык боосу чыгып турган полоо менен лагман картандарга үйдүн даамын сезиндирди. Колбой кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожа мындай деди. Тамактардын даамы таттуу, тейли дагы өтө жакшы. Өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5 айдан бери 90 оодандык эл өкмөтү бүт оодан чөлкөмүндө жашы улуу жалгыз бой картандар, төмөн турмуш кепелети, жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картандар сыяктууларды сыдырата текшерип, иргеп тандап, тамактануучу картандарга аракет турпаттагы эсептептерин туруксуп, 6 тамактанууга жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнү, 38 адаттагы тамактанууга жардам берүү түйүнү ордун биринчи пландап жайгаштырып, ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картандарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу объекти 210 киши, шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картандар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам туруктама жардам акчасынан баарланат. 90 ооданы Колбою айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адилагүл Абдырусул мындай деди. Биз картандарды өзү от жакпай эле ысык тамак жайлуу, таза кадыржан тамактан алуу мүмкүндүгүн ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картандар чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп, көпчүлүктү ан сайын кадыржан тамактандырабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жай киргенден кийинки Алтай Кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда Алтай Кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар да кагылып, жайбаракат сейилди бойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстеликке алды. Бейжиндик саякатчы Жауан Ши мындай деди. Өзүбүз автоуна айдап Алтай Кум таш жолуна келип, бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжанга, Алтайга көптөп келип, бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. Алтай Кум таш жолунун нукура адепке экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жабдуулары дагы барган сайын жакшылануууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн да маданият жаратмандык буюмдар, өзгөчө колдо жасалган буюмдар, чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жаймасын ачкан тижаратчы Түтүн Эскат Бакытбек мындай деди. Негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжанга келип конок болуп кетүүсүн каршылабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин Алтай Кум таш жолунда каттаган автоунанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155000 адам ирээтке жеткен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 6 күнүнө чейин Жунго нефти таарым нефт таласынын 2026 жылы жалпы тараткан жашыл электри 1 миллиард 105 миллион киловатт саатка жетип, өлчөмдүү көмүргө сындырганда 330 000 тоннага жетип, 860 000 тонна көмүрдү кошкучкан аз кое берген.
1: 6 айдын 5 күнү 2026 жылдык автоном район ичинде Шайкешүү, Беңтуан менен жергилик чогулушу жана Тарбагатай аймагы жумушчулар уюшмасы мөрөйү атайын майдан кызматчы кабылдоо чогулушу Шейху шаарында өттү. 177 керкана 1556 жумуш ордун алып келип, 1109 адам нак майдан жумуштануу максатына жетишти.
0: 7 айдын 1 күнүнөн баштап чыгыш аба жолу Бейжин, Даашиң, Алтай, Шөөдө учак жайына ар күнү тике учуу аба жолу линиясын ачат. Эми бүт Шинжанда 16 шаарын аба ырайынын алдын маалыматы катыстары. Үрүмчү тараптан турат абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай тараптан кийин ачылат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин бүркөлөт абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан, жайыт абанын температурасы 17-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап, кийин бүркүрөт абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайдар аралыктан турат абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтун даралыктан турат абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 26-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Аксууда күмбүркөлүп кийин аралыктан абанын температурасы 21-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан, жайыт абанын температурасы 20-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ашкарда азыраак жаан, жайыт абанын температурасы 19-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан, жайыт абанын температурасы 19-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматы уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамет Урдапыш. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редиктордору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редиктору Мамет Эмин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Tuğarmandar. Eme, izde salgan asıl jarıñızdar janıñızdardan tabılsın. Aru süyü atkan tañday kabılsın degen tilek menen Мамбетурду Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айылы чыгана.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

Жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу каармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчоо ауданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Дзиюан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жөлөө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдөө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10400 чарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы. Кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500дөн ашуун башта керкана жана 9 даңктуу электрондук соода берүүчү көргөзмөгө катышып, 5400дөн ашуун асыл сапаттуу жардам берип, жөлөө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жыктоолуп, сатуу, сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, аргасерлердеги сатып алуу соодагерлери арт-артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөр үчүн өндүрүш, сатуу чынжырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңертти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баары эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жумго нефть табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жумго нефть табигый газ тобу Синжан сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү, орун басар баш директору Чай Лифэн мындай билдирди. Келечекте Жумго нефти бүт интернеттеги 20000ден ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлуу дүкөнүнө таянып, Синжандын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапат

Жаңылыктар уздурлантабыздар токтук угармандар. Манас ооданы Чиндухоз айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгач ирет көн көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголоо коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИ жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу курашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Чиндухоз айылынын АВЭИ эгинчилик базасында тилкелүү алтын түстүү АВЭИ гүлдөрү шамалда кулпуруп ачылып, жумушчулар АВЭИ'дин өсүүсүндөгү алгылыктуу мезгилди бекем кармап, отун отоо катарлуу ичкелешкен атыз барбайыш тоосун кулаш жайдырып, түптүн туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Синжаң Мейнун АВЭИ экология илим техника чектүү шектигинин баш директору Ли Бин мындай деди. Быйыл биз кең көлөмдө АВЭИ'лердин чечек дегенин көрдүк. Бул биздин АВЭИ'ден туруктуу түшүм алып эле калбай, мындан ардагы зор мөлчөрдө асыл сапаттуу АВЭИ уругу жыйып, АВЭИ үрөөн кайнары бөгөт маселесин толук чече ала турганыбыздан дарек берет.

Абый дарага адатта алтын чөп деп аталат. Ал Синжаңдагы өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнар окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндө курулуп турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табигый көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доору дагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак шартына таянып, илим изилдөө орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абыйды көбөйтүү техникасында кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңиртип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголуу коопуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Абый кең көлөмдө чечектеп, жабайы түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы абый өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнө киргизип, эгинчилик кошулган иш кошуу, кошулган маданият, саякат, жуурулма өнүгүүсүнүн бүт кесип чынжырын калыптандырды.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синьцзяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүз улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчи ооданында өткөрүлгөн 4-кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улут Орток толку таанымын бекем уйтуу, Манас айтып тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу аттануу Акчи ооданынын 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылы Акчи ооданынын сом таш айлы бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжылары, кабарчылары ошол жердеги ар лот журчулугу менен бири жерге чогулуп, миң жылдык тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу катышты. Ошол күнү түштөн мурда Бүркүт майданында түстүү желектер желбиреп, өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Урмат кароолдору, чабандоздор чарча тирети, улуттар ынтымагы чарча тирети, ажыдар, арстан ойнотуу чарча тирети, ыр бий чарча тирети, саттык эмес маданият мурастары чарча тирети жана ар кайсы айыл шаарча өкүлдөрү командалары катарлуу 13 чарча тирет тартип боюнча майданга чыгып, Акчи ооданынын өзгөчө мол маданият негизи жана ар лот журчулугунун бийикке талпынган руху турпатын чордонду чагылдырды. Мунун ичинде өзгөчө кишинин назарын бурганы шамананы урпактан урпакка жеткирүү заттык эмес маданият мурастары чарча тирети алгы муун, орто муун, жаш муун 3 урпак Манас эпосуна мураскерди кылып айтуучулар, кол ойнотуп комуз черткендер, кыргыз аймачылыгы мураскери катарлуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлеринин ийинди ийинге тиреп теңилгерлегени кудум көчмө эпос оромо сүрөтүнө окшоп турду. Артынан эле миң жылдык көчмөн кайрыгы болгон жайыт которуу чарча тирети кишини толкундаткан тереңдей чөгүү формасындагы көргөзмө оюн жарк этип малчылар топ топ уй койлорун айдап боз үй жана турмуш буюмдары жүктөлгөн төөлөрдү жетелеп байыркы көчмөндөрдүн жайыт которгондогу чыныгы көрүнүшү чагылдырылды.

Башталуу азем акырлашкан соң миң кишилик манас айтуу менен жүз кишилик колун сертүү уккан кишинин жан дүйнөсүндө өлүктүрүп укмуш сезимдерге бөлөп оюн номурларынын көшөгөсүн расмий ачты. Улуу ата мекен Манастын миң жылдык жаңырыгы катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылып кыз куумай теңгеңүү оюну маанайды жогору белеске көтөрүп чабандоздор ат жалында ойноп эңкейип туруп теңгээгип Шамдагай бейнеси кызуу алкоолорго ээ болуп турду. Артисттер кемелине жеткен аткаруу чеберчилиги толуп ташкан кызуу сезимдери менен көрөрмөндөргө бир майдан салтанаттуу ары маданият негизи терең болгон көрүү угуу салтанатын тартуулап көрөрмөндөрдүн кызуу кол чабуулары жана алкоосуна ээ болду. Жаңшиден келген саякатчы Жан мырза толкунданган түрдө мындай деди. Улуттуку демек дүйнөнүкү демекчи. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылдары мага бул сөздүн чыныгы маанисин түшүндүрдү. Бул менен ак жигит тунугуч келишим. Ошондой эле нах майдандагы миң киши чогуу айткан манасты тунугуч чолоогушум. Ошол чексиз кудуреттүү күч жан дүйнөмдү толкутту. Бул түрдүү маданиятка мураскердик кылуу күчү кишилердин көзүнө ысык жаш келтирди. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылында жарыштар жана көргөзмөлөр байма бай өтүп турду. Байге майданы шаңга бөлөнүп 15,000 метрлик кыргыз жылкысы чекке жеткен чыдамкайлык жарышы кишилердин жүрөк кылын чертип аргымактар туягынан чаң чыгарды. Улак тартуу, күрөш, көл бука, эреңиш катарлуу жөрөлгөлүү дене аракет жарыштары жайлоо улан кыздарынын күч кубаты жана кайратын толук көрсөтүп берди. 5,000 метрлик төө байгеси, 3,000 метрлик топоз жарышы акырын ыргактуу жарыштагы көрөрмөндөргө өзгөчө бир кубаныч тартуулап, түн көшөгөсүн жаманганда дагы тартымдуу номурлар жалгашып турду. Талаада конуу базасында

Да, алуу музыка кечелиги маалында өткөрүлүп, Арлут саякатчылары жергиликтүү журтчулук менен кол кармашып, алууну тегеректеп бийге түшүп, кубулжуган ком үзүнү жана шаңдуу музыкага жоро болуп, жымыңдаган жылдыздуу асман астында жайлоонун жай түнүндөгү өзгөчө бир тартымдуулуктан чогуу үзүр алды.

Ардактуу урмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданда өткөрүлгөн 4-чү кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ирүүдү уланта азардактуу оормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Шинжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук Туракты жана шаар айыл курулуш назараты Абдунум райондук өнүктүрүү жана ыслаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жолу коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып 23 түрдө конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бүтчүн жырын каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен төртмөктөдү. Абдунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулушунун назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Лиян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктүү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну төртмөктө, уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопусу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, Уудан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылоо атайын жоспорун түзүп, жолу коюуга жетекчилик кылынып, назарды жер асты куур тору, эски конуш, шаар ичиндеги кыштак, эски завод райондору, 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги, өрт өчүрүү жабдуулары, эски лифттерди жаңылоо, өзгөртүү катарлуу түйүндү кызматтарга үйрүлтүп, түйүндү түр кампасы куруу төп жоспорлонот.

Жоспор жана жер камсыз доосун көчөтү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, кампалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үй мүлк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлүү, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандары жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңейтүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынан шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары кир канаш шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү, курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга чатылбай турган жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрөгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасына алмаштырылат. Мындан ары автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш жайдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилетик кылат. Өкмөт, банкке, кер кана шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлут журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу угармандар, бери үздү улантабыз. Татыктуу баттар турмак үздү 2025 жылдык Синжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Жиюа менен таанышабыз.

2020-жылы 12-чи айдын 9-чу күнү Голмут Корла темир жолу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Синжаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюань так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итим Булак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут Корла темир жолу Алтын Тоо Адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тоннелди асыруу ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жерден деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкылтек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022 жылы 10 канча жылдык темир жол асыруу тажрыйбасына ээ Чао Цзиюань билеселүүлүк менен Бөксө тоого барып, Итим Булак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо Адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут Корла темир жол линиясында ууру зыяны көп, асыроодо кыйын болгондуктан Чао Цзиюань аз-аздан мыктарын таштап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодой кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап, бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып куруп чыкты. Ал Голмут Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңыдан көбөйгөн адамсыз пункт жабдууларында кечиле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну төртмөктөдү.

Бүксөт тоонун чөйрөсүн ачары, сыртта ремонт кылганда кычкыл тек жетишпестик бул эң чоң күч сынашуу. Айрыкча Алтын Тоо тоннели оозу 20 метр тереңдиктеги тоо капчыгайына жайгашкан. Чаожуян көпчүлүк менен чогуу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкыл тек жабдууларын көтөрүп, элүү канча тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкыл тек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө порталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чао Цзюян өзү үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үшкү менен жумуш иштеп, Алтын Тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна өкүс кылгандыктан, ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип, жер асты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корумташка сүркөлгөн от учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бөксө тоонун тоннель ичинде кычкыл тек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого жарым саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкыл тек кемчил болсо өтө көчөбөстүк. Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чао Жуянда мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Голмут Корла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун баардыгы унутулат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүн КБ'дон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Дүйшөналыулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү, күнгө жекшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юан Шиху шаарынын 290 миң мубатызынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы Ашбоз Эркин Чакан Камыр Даам дүкөнүнө таянып, чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы Бакмачы Түтөн Ху Юнлиаң эшек багууга таянып, байуу жолуна жүрдү. Тимсар ооданынын Чуанзыже шаарчасындагы 320 мо жердеги Согонгүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды Сабантор терминалы Сылуушу тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу оормандар Тарбат аймагы Сиху шаары жогору өлчөмдө атыз курулушун мактуалга жылыштатты. Сиху шаары 2025 жылы жаңдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 миң молук жогору өлчөмдө атыз түрүнүн илгерилөөсү жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашуун бүтүрдү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрүн ошол жылы нарыкка айгылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сиху шаарына барып, жогору өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Сиху шаары, Сиху шаарчасы Даван кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз биринчи бөлүк курулушунак майданында айдоо атызын чарчалаштыруу, жолдорун торлошуу, өстөңдөр жалгашуу, кургакчылык болгондо сугаттоого болуу, сел суусун кое бере ала турган болуу өлчөм боюнча жаратылган 15325 мо жер атызыр атыз жолдорун ремонт кылуунун акыркы баскычына кирди. Сиху шаарчасы Даван кыштагынын кыштак тургуну Тянлун мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болучу. Азыр атыздар чарчалашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Сугаттуу, жер семирткич берүү дагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөп, пахта түшүмү дагы арттан. 2025 жылы Сиху шаары, Сиху шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак отрядды каптаган курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телегейлештирилип салынган 472,180 км атыз турба кууру жаткырылган, 22,437 км өстөң өзгөртүлгөн. Шандун Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Сиху шаарчасы Даван кыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушу жооптуусу Чао Ие мындай деди. Биз Сиху шаарчасы Даван кыштагы белги бөлүгүндө курулуш жумуш алып бардык. Азыр сугаттоо системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрүнө келип курулуш кылуун, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, бардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө, бул жылкы дыйканчылык эгиндерин сугаттоо жана өндүрүшкө кедергисин жеткирбестикке чыныгы кепилеттик кылдык. 2025 жылы Сиху шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чегишур шаарчасында 10,000 моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10,151 моо болуп, жаңдан жер үстү суусу автоматтик басымдуу турба аркылуу сугаттоо системасынан 9 курду. Ошону менен бирге атыз жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңдан көбөйтүп, замандашкан сугаттоо өстөң системасы илгерки шаал эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүштөшкөн кемелдүү болгон сугаттоо машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаал айдоо өздүк наркын берекетти төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарп алып келип, жогору өлчөмдүү атыз аркылуу өзгөчө айыл чарба өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнүнө айланды. Чегишор шаарчасы Юшу Чибен кыштагынын кыштак тургуну Малин мындай деди. Мурда шаал өстүрүүдө түгөлдөй кудук суусу менен сугаттап, өздүк наркы жумшалган убакыт узак болчу. Азыр атыздар калыпташтырылды, өстөңдөр дагы атыз башына чейин жасалды. Суу ченеми жеткиликтүү, көлөмдөштүрүп айдоо абдан оңтойлуу. Шаал өстүрүүдө көптөгөн өздүк нарк үнөмдөп калынып, быйыл жакшы түшүм аларыбызга ишенемин. Жогору өлчөмдүү атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкаргал болуу, узакка чейин наркка ээ болуу чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Сиху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдүү атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркеси курулушун биргелештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы менен камдап, кесип челесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн киресесин ашырууга түрткү болду. Сиху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шужисе шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтик басымдуу сугаттоо системасы септелип, суу үнөмдөп, берекетин арттыруу ишке ашырылып эле калбай, суу чыгаруу өстөңү тору илимий пландалып, жол, токой тору сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү сугаттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор көрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, Чегишор көрүчү сапаттуу маркеси курулушун уландуу тереңдештирип, кесип челесин узартып, жогору өлчөмдүү атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз.

Сиху шаары Чиңдоң айыл-жар районунун көчөктүү шектеги курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 миң мо жогору өлчөмдө атыз курулушун биргелик пландап, закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаан аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөп башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлдөп башкарууну дагы да күчөтүп, түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Азыр түрдүн негизги толкоо курулушу толук бүтүп, кийинки башкаруу, коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Сиху шаары Чиңдоң айыл-жар районунун көчөктүү шектеги түр бөлүмүнүн башкаруу атайын кызматкери Эркин мындай деди. Азырга чейин шектегибиз 2025 жылы 290 миң мо жогору өлчөмдүү атыздын негизги толкоо курулушу милдетин жеңиштүү бөтүрдү. Биз түйүндү түрдө акыл идиректүү сугаттоо, жер семирткич толкулаштыруу, жабдулуу узак берекеттүү барбарыштап башкарууга күч жумшап, жаратылган күрдүү атыздардын түшүмүн сызылартуруу, берекетин арттырууга чыныгы кепилет кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды корутундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулуш үчүн жакшы негиз салып, толук даярдык кылып, дагы да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл жарба алып келген нактылуу нарыптан баарландырабыз. 2025 жылы Тарбагат аймагы Сиху шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдүү атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл шаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп, даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттө мурда бүтүп, ары ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыпка ээлей кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз, жогору өлчөмдүү атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө армоо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5%-10% жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдө тежерат салыштырмасын 10%-20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы моо башындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардак Ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун макты чеберлери түрмөбүздө Бурталы шаарындагы ашпоз Эркиндин чакан камыр даам дүкөнүнө таянып, чоң базарда колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортоло шаарынын Чындыл шаарчасы Денжик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин устаз ундаандарын иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап заводдо карбалас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ундаандарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкас кылууга тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талонунун сан сапатына кепилетти кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта Бортоло шаарынын Чындыл шаарчасы Албын Бешин Жаңы кыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн, окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортоло сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016 жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортоло шаарында ашкан ашты. Эркин ашкана тажрыйбасы барышында акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кишилерге айылынын чүйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алектенген бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализдеп, канткенде ун даамдарын дагы да жергиликтүү жасагалы боло турган жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугун жана узун убакыт жалгаштыруу менин кийинки чарба жаратууума негиз салды. Ашкана ачкан 5-нчи жылы менин иш кошуу заводдун ачуу аңсоом акыры иш жүзүнө ашты. 2020 жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган эркин устам ундаамдарын иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилип, бүт үй бүлөдөгүлөр кубанышка бөлөндү. Аялынын иштерин колдоо үчүн 40 мо жерин көтөрүүгө берип, көңүл коюп заводко берип жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошуу заводунда адам күчү кемчил, өзүнө таандуу марке кемчил, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуккан. Эркин колду жасоону негиз кылгандыктан, анын үстүнө түшүмгө чиртүүгө каршы дары кошпогондуктан сапат кепилет мөөнөтү кыска болуу айынан бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган мому, гүлдү мому сатылбай калганын көрүп тынычсызданды. Эркин мындай деди: чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар маалында жардам колун сунду. Кызматчылар заводко кирип, чыныгы абалды аныктап, дилгирлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамы менен бул заводдун тижараты акырын-акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уланды көбөйүүсүнө эрчи,

түшүмдү кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү сактоо алкагынан сайын укка түшүрүп, туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңертүү үчүн күнү түнү чуркап жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагер издеди. 2025 жылы өкөнүн соодасы акырын акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйртмалар да кабылдады. Алдын буйртманын үзгүлтүксүз көбөйүүсүнө ээрчи, эркин айланасында кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө иликтирип, көпчүлүккө уун даамдарын жасоо техникасын колмо кол үйрөттү. Ошол менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу мому, кара буудай унунан жасалган гүлдүү мому, сармай кошулган ютазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болуп, кызматташкан өкүлү сатуучу соодагерлер дагы 67 жетти. Кызматчы Ясынжан Касым мындай деди: мен заводто иштейм, бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан маян алам, күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди: менин чарба жаратышым өзүмдүн кирешемди арттыруу үчүн эмес, айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу арттыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводту 41 кыштак тургунун жумушку орундаштырды. Демейде жумушчулар өз ырашкер ынтымакта өтөт, бош кездеринде дайыма жоро болуп эс алышат жана бирдикте коомдук чыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары жалгыз жашаган кара таңдарга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү заттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратат.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Жакын жылдардан бери Нылк ооданы Көкөткор айылы жырын токой кыштагындагы дыйкан Хуюңляң эшек багып айуу жолуна басты. Эшек багуу кесүү менен алектенген көп жылдардан бери Хуюңляң илмий багуу кылдаттык менен башкарууда баштан аяк бекем турду. Алгачкы 20 эшекти кичик көлөмдө сынак ретинде багуудан азыркы 110 эшекти багуу көлөмүнө чейин. Ал узун мезгилдик иш жүзүндүк барышында тажрыйбаларды үзгүлтүксүз корутундулап, багуу деңгээлин жогорулатып, эшек багуу, курт айдоо, асыроо, ылаңдын алдын алып дарылоо, сортун жакшылоо сыяктуу иш жүзүндүк техникаларды бышык ийгерип, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды жана мыкты тижарат кылуу жана базарды туура ээлөөгө сөөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ашырды. Хуюңляң мындай деди: эң зарылы көбөйүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы баш суусун тазалоого кепилетик кылуу керек. Андан кийинки киндигин дезинфекция кылабыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз түтүн беребиз. Мындай кылганда тайкардын дене сапаты абдан күчтүү болуп, жаракатталып өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөөнүп, Хуюңляңдын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңгы сатып 150,000 юань киреше киргизди. Эшек бакмачылыгынын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин да ашырды. Хуюңляң мындай деди: эшек багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкарынын бирөөн былтыр 10,000 юандан саттым. Жырын токой кыштагынын кадыры Олжас Малик мындай деди: Хуюңляң кыштактагы бакмачылык кесибинин баштамчысы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы да күн сайын бышып жетилди. Кийинки арымда кыштак тургундар комитети аны уландуу техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Ошон менен бирге аны үлгү жетектөө ролун өрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшек бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортук байууга шыктандырат.

Жакынкы күндөрдөн бери Кутубей ооданы күн ачык кезмети бекем кармап 1400 мо сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Синжаң Доо Баа азык түлүк илим техника чектүү шериктигинин Аршлидиан шаарчасы Сяотугули кыштагындагы 500 мо сары буурчак айдоо базасында бейдоо жасанды жандоош жол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөн салуу сиялкасы машыгат кылып, сулоо жаргак жабуу, тамчылатып сугаттуу, үрөн салуу. Топо жөлө бир жолун деле аткарылып, сары буурчак өндүрүү сиялканын айланысына ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басары баш директору Ян Чао мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7-айдын экинчи күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз.

Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Аңчы кыштагындагы ылымта бастырмада Майлош Абдалайбай жакшы өсүп, кыпкызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзү айруу жаш кес алуу менен шашылыш болуп, молчум кубанычына бөлөндү. Учурда Аңчы кыштагынын Майлош Абдалы кесибинин өнүгү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашуунга, сатуу суммасы 570 миң юанга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооператив 200 ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, Майлош Абдалыны элдин кирешесин ашуруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жымсар ооданы Чөнзиже шаарчасы Куңшың кыштагындагы согон гүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согон гүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согон гүл дайыма иштетилүүчү жоң ыйдаар материал болуп, ысыкты кайтарып, өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп, жөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ болуп, базар муктажы зор экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Жакынкы жылдардан бери Жымсар ооданы Чөнзиже шаарчасы өз жерин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоң ыйдаар өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согон гүл, гүл сарымсак, сараңза сыяктуу көп түрдүү жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнүн иш жүзүн ашырып, дагы да көп кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуу улуп бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 22 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, алюминий кесибин техника жиш жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 61 болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жай сыноосуна тейлөө жүргүзүп камсыздоону күчөлтүп, калың сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
3: Бентуандын жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгүү улун чыңдады.
2: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуп, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
3: Жай мезгили киргенден кийинки 6 ай ком таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесипин жетиштирип соройтуп, чыныгы толкуу экономика негизин сызылып бекемдеп соройту керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, алюминий кесибинин алгачкы даражалуу түшүм кандуу соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Чоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо экинчи цехинин мудро мачагы кабарчыга. Быйыл керхана өз билгизил деп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-үнчү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөлү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эч агыры мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. 1 айдан 5 айга чейинки түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.15% артты. Учурда буйрутма тоюнда. Жогору мөлтүктөгү чийки материал артыкчылыгы жана куюп жасоо техникасында оозууга кол жеткирүүгө таянып, Жоңхы өз билги изилдеп жасаган 6N даражасынан жогору ашан жогору мөлтүктөгү алюминий түшүмдөрү өлчөмү чоң, сапаты жогору, мөлтүк даражасы жогору болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору даражалуу алюминий материалдардын акыл жөндөмдүү жасоочулук сарасынын мөлчөрү менен камдоосун ишке ашыруусуна жардам берген. Шинжаң Чоңхы жарнак чектүү шериктиги алюминий чалбыракчасы шериктигинин орун басары баш директору Ван Шиулян тааныштырып мындай деди. 6N алюминий ар бир тоннасынын аралашма заты 1 граммга да жетпей тургандан дарек берип, чачыбыздын 4-төн 1-ине тең келгидей кунукка зымын жасоого болуп, жогору даражалуу электрондук тетиктер, орчунду жабытуу сыяктуу сараларда кем болсо болбой турган стратегиялуу материал. Быйыл биринчи мезгилде Жоңхы ишке ашырган тижарат кирешеси 1 миллиард 788 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 19.52% арткан. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдын электролиздилген алюминий белгилемеге ылайык түшүм курбаты 6 миллион 546 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет жалпы өндүрүш курбатынын 14%дан жогорусун түзүп, жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 6 миллион тонна чамасында болуп, түшүм курбаты түшүм мөлчөрү сызыл көп жыл мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган. 100 миллиард даражалуу өнөр жай түшүм нарка. Алюминий кесибин Шинжаңдын түстүү металл кесибиндеги биринчи чоң түркүктүү кесибине айландырды. Учурда Шинжаңдын алюминий кесиби эч ак эле Чыгыш Жоңгар кесип району, Шиханза кесип району, Санжы Манас кесип району жана Үрүмчү Кәнчуампу кесип районунан турган 4 чоң өзөктүк кесип үйүрү калыптанган. Учурда Үрүмчү, Кәнчуампу кесип районунда жалпы салынган каржысы 3 миллиард 500 миллион юан болгон. Чинфаңсун мейкиндик металл ортазыя кесип бакча түрү бачымы курууда. Биринчи мезгилдик курулушу планында 7-чи айда расмий өндүрүшкө киришип, көйүк сымал алюминий өндүрүш линиясынан экини баш болуп куруп, чама менен ошол жыл ишке ашырган түшүмүн аркы 200 миллион юандан 300 миллион юанга чейин болот. Түр курулгандан кийин Шинжандын жогору жөндөмдүү көйүк сымал алюминий жана металл 3D басып чыгуу курулмасын көйлөмдөштүрүп, өндүрүү боштугун толтуруп, батыш-түндүк 6 күл бүт мамлекет боюнча техника деңгээли алдыңкы саласындагы мейкиндик металл өндүрүш базасын жаратат. Түрдү жүргүзүүчү жак шериктиктин орун басар баш директору Дайлиан мындай деди. Планда 8-чи айдын этегинде орто сынак өндүрүшүн алып барабыз. Алюминий негизи төмөнкү агым керканасы катарында алюминий кесиби берекетин толугу менен кеңиртебиз. Көйлөмдөшүп жана үйүрүлүшүп өнүгө Шинжаң алюминий кесибинин жарангана алюминий өндүрүү үлгүсүнөн арылтып, көмүр электр электролиздирген алюминий жогору даражалуу алюминийге иш кошуу сыяктуу толук жабык алка кесип белесин калыптандырды. Санжы алюминий кесиби экологиясы күн сайын жакшыланып, чыгыш жоңгар электролиздирген алюминий чуңкурбаты бүт Шинжаңдын 36% бүт мамлекеттин 5.4% түзүп, жергиликтештирип айландыруу жана төп ичке иш кошууга таярып, жогору даражалуу алюминийден түшүм жасоону токтоосуз өнүктүрдү. Учурда Шинжаң Шинлүү алюминий кесиби чектүү шериктигинин 9 автоматтык өндүрүш линиясы бар күчү менен Орто Азия буйрутмаларын үлгүртүп жасап жаткан. Шериктиктин орун басар баш директору Дон Шаоми мындай деди. Ар жылы тижарат кирешесинин 3% изилдеп ачуу каржысына иштетип, кесип курулмасын сызылгылдаштырдык. Орто Азия районунун климат жана курулуш ажатына каратмалуу, ан сайын ылайык келүүчү энергия үнөмдөтүүндөгү түшүмдөрдү изилдеп ачабыз. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында экономиканын өнүктүрүнүн күч салар түйүнүн чыныгы толук экономикасына коюуда бекем туруп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруу ортого коюлду. Шинжаң алюминий кесибине ичкерлик иш кошууну бөсүү оозу кырып, кесипти негизги тип материал, куюу ээртүү, түргөктөөдөн жаңы энергия, электрон, Аалам иштери алюминий материалына карай жалпы беткей баскычка бет алуусун түртмөктөп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин желени күчалтып, желени торуктоосун бекем болгон материал түйү менен кандоодо. Борбордун экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. 6-чы айдын 6-чы күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосунан 61-ди кабылдады. Түйүндү көйүн бурулганы 2. Мунун ичинде 42-си телефон аркылуу, 19-у кат аркылуу келди. 61 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак автоном областыныкы 5 болгон. Түйүндү көйүн бурулганы 1. Санжы Хүйзу автоном обласыныкы 4, Байынгулун Моңгол автоном обласыныкы 4, Кумул шаарыныкы 3 болгон. Түйүндүү көйүн бурулганы 1, Аксу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Моңгол автоном обласыныкы 2, Кызылсу Кыргыз автоном обласыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосу чөйрө булгануусу 4 тиби боюнча бөлүнгөн болуп, атмосфера булгануусу 20, экология бузулуусу 13, ызычуу булгануусу 10, катуу керексиз заттан булгануусу 8, суу булгануусу 5, топурак булгануусу 1, башка булгануу 4 болгон. 6-чы айдын 6-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делоосу жалпы 28 түркүмдө 1464 жеткен. 102 делоого түйүндүү көйүн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190, кат аркылуу 274 келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 28-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 19-чу түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делоосу 65 болуп, мында 3 делоо катыштуу белгилемелерген негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр талап боюнча аталган түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делоосун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
3: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук агартуу сыноо орду, Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлери менен көрүшүп алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын катыштуу орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, жогору окуу жай сыноосу тейлөө камсыздоосун тыңгылыктуу жакшы иштеп, эң жогору өлчөм, эң катаан талап, эң чыныгы иш-чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып, мыкты орундаштырып, бүткүл райондун жогору окуу жай сыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук агартуу сыноо ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаар сыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжаң агартуу сыноосун маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Автоном райондук мамлекет агартуу сыноо иштери кол башчылык борборунда Эркин Тунияз жер жерлердин жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын видео аркылуу орундаштырды. Ал мындай деди: жогору окуу жай сыноосу мамлекеттин ишмерлерди тандап жетиштирүүсүнө, агартуунун калыс адилеттүүлүгүнө, сыноо берүүчүлөр жана анын үй бүлөсүндөгүлөрдүн керт башындык таламына барып такалат. Эл турмушуна чатыштуу чоң иш. Тургуну жогору көтөрүп, жоопкерчиликти чыңдап, кызмат тартибин дагы бир демжей катаандаштырып, көзөмөлдөп жетектөөнү күчөтүп, сыноо иштерин башкарууда эч кандай айырмалык болбоо, сыноо алып окуучу кабылдоодо эч кандай жаздымдык болбоо, коопсуздук окуясы көрүлбөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагында орто мектеп сыноо түйүнүндө Эркин Тунияз акыл жөндөм жана киши колдуу коопсуздук текшерүү, беттен таанытуу жабдуусун жайгаштыруу жана анын жүрүшүү абалын текшерип, сыноо майданынын жайгаштырылуу абалын көрүп, сыноо түйүнүндөгү ашканага кирип чөйрө тазалыгы, жабдуулардын жүрүшүүсү сыяктууларды текшерди. Ал мындай деди: сыноо иштери жумушунун калпын катаандаштырып, комиссия окутуучуларын жана сыноо иштери кызматкерлерин тарбиялоону күчөйтүп, азык-түлүк чийки материалдарын сатып алып сактоо, иш кошуу жумушу, аш тамак шайман идиштерин дезинфекциялоо, азык-түлүктүн үлгүсүн калтыруу сыяктуу алкактардагы көзөмөлдөп текшерүүнү күчөйтүп, коопсуздукту бар күч менен кайтаруу керек. Эркин Тунияз мындай деп көрсөттү: сыноо майданын башкаруу түзүмүн жакшы жүзөлөштүрүп, сыноо кагазын сактап башкаруу, ташуу, өткөрүп берүүнүн бүт жумуш тартибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, киши колдуу сактануу, заттык буюм менен сактануу, техникалык арга менен сактануу чараларын колдонуп, сыноого жатыштуу чөйрөнү тазартып, сыноого катыштуу көз будуруу сыяктуу законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катаан сокку берүү керек. Сыноо берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыздоосун бүрөнчөй пландап, майып сыноо берүүчүлөргө жардам берип, сүйөмөлдө, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сыноо берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сыноо түйүнү сыноо майданынын айланасындагы чөйрө коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүүсүз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки арымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жулифан катышты.
2: Автоном районунун жер жерлери ар кайсы тармактары тыгыз шайкешип, бүт күчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Көйтүн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң отряди, шаар кебитесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иште көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлери сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иште соодагерлер кыйкырып кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу соорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаан тыюу салды. Көйтүн шаардык шаар башкаруу чоң отрядынын орун басары, чоң отряд башчысы Шинжин Жиян мындай деди: эң тактуу иш-чара, эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүткүчүбүз менен кайтарып, калың сыноо берүүчү окуучуларга тынч, таза сыноо чөйрөсүн жаратып беребиз. Калың сыноо берүүчү окуучулардын жатак чөйрөсүнүн коопсуздугу, тазаргы, жай баракаттуулугун камсыздоо үчүн Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду жогору окуу жай сыноосунун сыноо түйүндөр айланасындагы жатак сорундарын атайы текшерүүнү баштап, конок сарай кызматы менен алектенүүчүлөрдүн ден соолук күбөлүгү менен жумуш ордуна чыгуу, кездеме буюмдарды жыюу кампасын калыптуу орундаштыруу жана иштетүү, тазароо, дезинфекциялык бактерия жоюу жана жалпылык колдонуучу идиштер. Бир конокко бир алмаштыруу дезинфекциялык бактерия жоюу түзүмүн түзөлүштүрүү абалын түйүндү текшерди. Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Ван Гуан Чен мындай деди. Нак майданда текшерип чыккан конок сарайдын тазарык маселесине карата конок сарайдан дароо түзөтүүнү талап кылып, сыноо мезгилинде тынч жайбаркат чөйрө оорусуна кепилдик кылдык. Шихо шаары 130-тан ашуун вайымай ташуучуларды уюмдаштырып, мээримдүүлүк сыноону коргоо ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, бүт шаардагы ар кайсы сыноо түйүндөрүндө кыдырып, текшерүүнү кулаш жайдырып, капсынан көрүлгөн абалдарга ар убакыт тең тайлаштырды. Вайымай жеткирүүчү Дуфу мындай деди. Биз Шихунун чоң кичик көчөлөрүндө жыл бою чапкырап жол абалына бышыкпыз. Жакын жол бизге анык, сыноо берүүчү окуучулар күбөлүгүн унутуп калса же окуу материалдары кем болуп калса ар убакыт бизди тоссо болот. Аксыз тез жардам беребиз. Токсун ооданы бүт оодандагы 336 такси, 53 көчө автобусту чогултуп, мээримдүүлүк сыноого жеткирүү кошунун уюмдап куруп, жогору окуу жай сыноосунун сапарга чыгуу камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы иштеди. Токсун оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Амутжан Мамат оодан чөлкөмдөгү ар кайсы сыноо түйүндөрү, мектеп, тургундар тилке районунда бирдей туруктуу автоунага олтуруу түйүнүн орундаштырганын, сыноо берүүчү окуучулар сыноого дайындалуу күбөлүгү менен аксыз олтурса боло турганын тааныштырып мындай деди. Аптоуна коопсуздугу тейлөө сапаты өткөрүүн ката аңгармап, ар түрдүү камсыздоо иш чараларын ишкелештирип, көңүл жылтар, камсыз, жайбаракат каттоо тейлөөсү менен жогору окуу жай сыноосун коргойбуз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
3: Эми көп тарап коргоого алып, ансого карай камсыз сапарын баштады деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Бир жылда бир ирээтке жогору окуу жай сыноосу жетип келип, Шинжаңдын жер жерлери бир өңчөй пландап биргелешип аракеттенип, бүт эл катышып ичкелештирилген жылуу күйүмдүү тейлөө аркылуу миңдеген окуучулардын аңсоосун кубалуу жолун коргоду. Жогору окуу жай сыноосун камсыздоодо таалуу жери ичкеликте, зарылы көңүл жылытууда, сыноо майданы сыртында шаңдуу салтанат болбойт, тек үн тынсыз кайтаруу гана бар. Ар кайсы кызмат функциялуу тармактары чараны төп жолго коюп, сыноо майданы айланасында кызычууну катаң тизгиндеп, сыноо берүүчүлөрдүн тамак, жатак тазалыгын катаң текшерип, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого дайындык көрүүдөгү ар түрдүү тоскоолдуктарды ичкелештирип жөнгө салып тазалады. Ар түрдүү коомдук күчтөр иштиктүү ыктап, ыктыярчылар веймей жеткирүүчүлөр сыноо берүүчүлөрдү коргоочуларга айланып, чукул абалга тең тайлаштыруп камсыздоо кыскалыгын толуктап, элге оңтойлуулук жаратып сыноо берүүчүлөргө жардам берүүдөй көңүл жылытар көпүрө салышты. Төп ичке өкмөт иштери камсыздоосунан кеңири көп кайнарлуу коомдук жардамга чейин

0: бүт өлкөндө биргелешип аракеттенип, мыкты кайтаруу күчүн чогултуп, шаардагы ызы-чууну жоготуп, Бейпил жогору окуу жай сыноосун коргоого алды. Бул жан-жактылуу стролук сыноо майданын коргоо иш-чарасы, сыноо берүүчүлөргө болгон жылуу коргоо болуп эле калбай, шаардын жылуулугу жана гуманитардык мээр, махабаттын жандуу бейнелөөсү саналат. Сыноо берүүчүлөрдүн салмактуу болуп, үйрөнгөнүн чыгарып, ишеничтүү түрдө өкүнүчсүз жаштык жооп кагазын тапшыруусун тилейбиз. Жаштар кайраттангыла.
1: Быйылдан бери Бингтондун жер жерлери соодагер чакырып, каржы киргизүү эпкинин арттырып, сапаттуу түрлөрдү төп орун алдырып, кесип өнүгүү негизин сызылып экемдеди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 2-чү күнү Бингтон 5-чи Шуанхэ экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району соодагер чакырып, каржы киргизүү түрлөрүнө чордондуу кол коюшу аземин өткөрдү. Бул жолку кол коюшуда жалпы 9 түрү орун алды. Бул түстүү металлга төп тереңде иш кошуу, жаңы энергия, жаңы материал, эсептөө курбаты экономикасы, байлык айлануусунан пайдалануу сыяктуу сараларды өз ичине алып, жалпы салынмасы 10 миллиард 227 миллион юанга жетти. Түрлөр бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык жалпы түшүм наркы 21 миллиард юандан ашып, жаңдан миңден ашуун жумуштандыруу жумуш ордун көбөйтүүсү күтүлүүдө. Биринчи болуп 5-чи Шуанхэ шаарынан орун алган түстүү металл эртүү керканасы катары Чонгжин, Колиен, Шинжаң түстүү металл чектүү шериктигинин баш директору Вижуго мындай билдирди. Шуанхэ шаарынын район артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Алатоо боозу менен коңшу, каттоосу да абдан өнүккөн, калың жаңы энергия артыкчылыгына ээ. Алдыдагы 2,5 жыл ичинде 6 миллиард юан каржы сарып, Шуанхэ шаарынын экономика өнүгүүсүнө өбөлгө болууну пландадык. Жакында Бингтон 4-чү Көктараш шаары туңгуч кезектүү био кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү алмаштыруу тааныштыруу жыйыны жеңиштүү өттү. Бул жолку кыймылда жалпы 4 түргө кол коюшуп, жалпы салынмасы 2 миллиард 60 миллион юанга жетти. Кол коюшкан түр био ачтуу, био жасоочулук сыяктуу түйүндү сараларды бекем кармап, кесип жереси кыскарыгын төп толуктап, алсыз алкакты толуктап күчөтөт. Орун алгандан кийин кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, кесипте түртмөктөнү жалаң түйүн таракайынан топтук шайкешүүгө карай өзгөртүп, жергилик үчүн 10 миллиард даражалуу био кесип үрүн жаратуу негизин бекемдейт. Шинжаң Чилин жаңы материал чектүү шериктигинин баш директору Тэнжауго мындай деди. Биз негизинен бул жердин тейлүү артыкчылыгы, өздүк нарк артыкчылыгына көзүбүз түштү. Түйүр орун алгандан кийин ар түрдүү кызматтардын чылыштоосун бачымдатып, эң тез тездик, эң жакшы сапат аркылуу курулушту куруп, тез эле салынма берекетин көрсөтөт. Бингтон 12-чи Сэмпинг дыйканчылык майданына жайгашкан Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы учурда быйылкы баардык соодагер чакыруу милдетин бүтүрүп, жалпы 100 ашуун керхананы орнатууга электирди. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит химия өнөр жайы жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу сараларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу базасы, чек араттаган товар соода өрүшү сыяктуу телегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын чет элдеги сатуу жолун кеңиртүүсүнө жан жактыруу жардам берип жүрөйт. Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурунхуй мындай билдирди. Кесип бакчасы алды дүкөн, арты завод, алды дүкөн, арты кампа тижарат үлгүсү аркылуу керханалардын өндүрүш, запас сактоо жана көзөмөлдөп сатуудай толук жерел үлгүсүн жаратууга өбөлгө болот. Биз керханалардын зат жүгүртүү ташымал өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш берекетин өстүрүп, райондун жаң артуу уюлун жетиштирүүсүнө жардам беребиз.
0: 4-чү айдын акырына чейин соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча калдык суммасы 42 миллиард 508 миллион юанга жетип, жыл башына салыштырганда 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 миң чакан майда керканага нарт жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң лоңшың кагаздан жасалган буюмдарды оромолоо чектүү жооптулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо, атайы кагаз тактай, чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул орто чакан керканасы болуп, быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап, өндүрүш курбатын кеңиртүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок, айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөр жай банкеси үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банке эй карқана тез карызды түшүм.

0: Баркылуу тек 4 күн деле шерифтик тишенимдүү карыз акча менен тез камдап, каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпыган арттуу чакан майда карыз акча болсо, банк кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда карканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода Өнөр Жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси, жалпыган арттуу акча мамиле иштери бөлүмү, шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чың Сяошин мындай деди. Тижарат тез карызы, күрөө тез карызы, карқана тез карызы, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыган арттуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда карканаларды колдоо эпкинин арттырдык.
1: Шаардын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу керканалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдырууну сызылжылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү туткал кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Шаожиннио азык-түлүк жарнак чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бүтүндөй жап-жаңы бактериясыз муздак сактоо багы толук автоматтык өндүрүш линиясы жабдууну тескеп сыноо баскычына кирди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин бөтөлке жасоо өндүрүшү, заттык материалды бөтөлкөгө куюу, оозун жабуу, даяр түшүмдү сандыкка салуу бүт барышы бир толуклаштырган жумушту ишке ашырды. Сехтин мудуру Машу жөрөлгөлүү өндүрүш линиясына салыштырганда жаңы өндүрүш линиясынын берекет кубаты зор даражада жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Тегиндеки эски жабдуу 2 күндө тек 3000 жашыкты өндүрө алат эле. Жаңы өндүрүш линиясы иштетүүгө кириштирилгенден кийин ар күнү 60000 жашыкты өндүрүп, керхананын базар атаандашы үчүн дагы бир демжи өстүрдү. Керханаларга пайда жеткирүү, нарп жеткирүү саясатына сөнүп, Санжы обласы ачтык май кесибинде баштаган керхана ИХАИ Санжы ачтык май Өнөр Жай чектүү шериктигинде техника даражасын өстүрүүнү, өзгөртүүнү басым түртмөктөдө. Керхананын кылдаттап айыруу цехи кылдаттап айырып алып сасык чытты кетирүү жумуш баскычында ысык алмаштыруу системасын жаңырап өзгөртүүрү алды качан аякташуу баскычына кирди. Кылдаттап айыруу цехинин жооптуусу Каулан кабарчыга. Түргө 3 миллион юань карыз салынганын, ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200000 куб метр айланасында төмөндөтөрүн айтып мындай деди. Цехтин мурдагы эски жабдууларын эргеп таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу берекетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санжы шаарында айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу керканасы 135ге жетти. Бул ачтык май, кызыл мылык, сүт түшүмдөрү, мөмө жашылча суусундук, күрүч, ун түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. Көлөмдөн жогорку Өнөр Жай айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу кесиби жана азык-түлүк жасоочулук жалпы түшүмдүн аркы 10 миллиард 492 миллион юанга жетип, бүт Шинжаңда алдыңкы катарда турду.
0: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк, тие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Аксуу аймагындагы ак өрүк пишип, базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүгүзүп, жашаң ак өрүктөрдү жашикке салып, оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карап. Аксу Хунчипо учакчай жүк ташмал камсыздоо иш чарасын ичкелештирип, жашаң мөмөнүн сонундамын эң зор даражада сактап, мөмөнүн ташмалдоодо бузулуусун азайтты. Аксу Хунчипо учакчай аба жол линиясы базарды ачып өнүктүрүү негизги башкаруучусу Ютен кабарчыга мындай деди. Ар күнкү аксонун ак өрүгүнүн порттон чыгуу мөлчөрү божомол менен 15 тонна айланасында. Биз эртелеп аба жол шериктиги менен кампа ордун чиркештирип, жашаң мөмөнү тез Шинжаңдан чыгарып, Вухан, Ханжоу, ошондой эле Гуанжоу, Шанхай сыяктуу ар кайсы чоң шаарларга ташмалдайбыз. Кашкар аймагындагы 30000 модон ашуун тие дагы куйругулаш бышып базарга салынды. Жергиликтин топурак жана климат шартына сүйөнүп, Кашкар аймагы тие өстүрүүнү күчөп өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. өлчөмдү өстүрүүнүн шарапатында чиянын даамына даам кошулуп керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Кашкар шаары Назарбах шаарчасы чие өстүрүү түтүнү Адила Аблажан мындай деди. Биздин 3 моо чие багыбыз бар. Шаарчалык өкмөт техникалык жактан жетектеп, сатуу жолун ачып, чиянын өсүүсү барган сайын жакшыланып, кирешебиз жыл сайын жакшылануда. Байян шаары ынтымак дыйканчылык майданынын жабдылуу терүү үзүү чоңолумта бастырмасында кып-кызыл толгон чиелер бутактарга толуп, мөмө эти толуп, мөмө жыты аңкып, көптөгөн саякатчылар атагын угуп келип, коюу мөмөлүү бактар алып бышкан чиелерди терип, жашаң мөмөлөрдү жешти. Тергери келген шаар тургуну Жан Юру мындай деди. Бул жердин мөмөсү жашаң ары жегиликтүү экен, терүү сезинүүсү абдан жакшы болду. Терүүнүн кубанычын туюнуп эле калбай, элет көркүн сезин алабыз. Абдан сүйүндүк. Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжанга нишаандуу жардам берүү эстелиги.
1: Хотен, Тянчың кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишаандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бүрөнчөй жоспордоо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4А даражалуу көрк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы арыктын кирешесин арттыруу жолун кеңейткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тянчыңга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар көздүн жоосун сынарат. Бул жер аштамак суусундук, элдик конулго, саякат сүрөтү, заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көп түрдүү кесип турпаты чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салт-санасын сезинишет. Быйылдан бери Тянчың көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724 миң киши иреттен ашып, саякат кирешеси 39 миллион 820 миң юанга жеткен. Фучендик саякатчы Лин Чжиншин мындай деди. Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байракы жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Тянчың көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжанга нишаандуу жардам берүү каржысынан 150 миллион юан каржы сарып, Хотен Тянчыңды өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп, өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжол менен 420 миң чарчы метр келип, 3000 түтүн тургунга нарып жеткирген. Оол Али кичинесинен тартып эле Тянчыңда чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапжаңы түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: жол кеңирип, суу, электр, газ жалганда, чөйрөсү жакшыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешебиз артты. Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык Шинжанга нишаандуу жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Тянчыңды Чүйгүндаандар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жору жана 30 Ванхонг Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу көңүл ачуу майдан сооронун киргизген. Бейжин шаарынын Шинжанга нишаандуу жардам берүүчү кадры Машвай мындай деди: Тянчыңдын тарыхы маданият көрөнгөсүн терең казып, заттык эмес маданият мурас устаканасы үйрө, чөкмөгөн кайда туюну сарайы, элге оң тойлу терүү сыяктуу терегелешкен жабдууларды жаратууга өлгү болуп, Шинжанга төп нышандуу жардам берүү иш чаралар аркылуу жергиликтин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу, карыктын кирешесин арттырууну ишке ашырабыз.
2: Көркөм жумго сапары.
0: Акыл жөндөмдүү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөөнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району, Бөксө Тоо экологиялык коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, Бөксө Тоодогу бардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп, изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дин Жоңвей кабарчыга мындай деди: пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктин куруу аркылуу климат, суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы, экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бейжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, Түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, шезаң жапайы эшеги, шезаң бөкөнү сыяктуу 338 түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар. Баалуу сейрек кезиге турган Бөксөтөө жапайы өсүмдүк айбанаттар кең кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөөжүрүү, автоунаага сөөнүп кыдырып текшерип, шарты жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч салаа колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пың мындай тааныштырды. Биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз корукка кирген кишилер автоунааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле албай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
1: Быйыл жыл башынан азыркы чейин 90 ооданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарбастары. 6 айдын 5 күнү түшкү саат 1:00 ашканда 90 ооданы Колбой айылы Колбой кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт артынан тамактанууга келип, бир нече түсү, таамы бар толук куурмалар үстөлгө чыкканда жыты мурунга келип турду. Дагы ысык буусу чыгып турган полоо менен лагман картандарга үйдүн даамын сезиндирди. Колбой кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожа мындай деди. Тамактардын даамы таттуу, тейлөө дагы өтө жакшы. Өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5 айдан бери 90 оодандык эл өкмөтү бүт оодан чөлкөмүндө жашы улуу жалгыз бой картандар, төмөн турмуш кепелети, жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картандар сыяктууларды сыдырата текшерип, иргеп тандап, тамактануучу картандарга аракет турпаттагы эсептептерин туруксуп, 6 тамактанууга жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнү, 38 адаттагы тамактанууга жардам берүү түйүнү ордун биринчи пландап жайгаштырып, ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картандарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу объекти 210 киши, шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картандар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам туруктама жардам акчасынан баарланат. 90 ооданы Колбою айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адилагүл Абдырусул мындай деди. Биз картандарды өзү от жакпай эле ысык тамак жайлуу, таза кадыржан тамактан алуу мүмкүндүгүнө ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картандар чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп, көпчүлүктү ан сайын кадыржан тамактандырабыз.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Жай киргенден кийинки Алтай Кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлеринде өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда Алтай Кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар дака кылып, жайбаракат сейилдеп ойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстеликке алды. Бейжиндик саякатчы Жаован Ши мындай деди. Өзүбүз автоуна айдап Алтай Кум таш жолуна келип, бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжаңга, Алтайга көптөп келип, бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. Алтай Кум таш жолунун нукура адепке экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жабдуулары дагы барган сайын жакшылануууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн даам, маданият жаратмандык буюмдар, өзгөчө колдо жасалган буюмдар, чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жаймасын ачкан тижаратчы Түтүн Эскат Бакытбек мындай деди. Негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжаңга келип конок болуп кетүүсүн каршы алабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин Алтай Кум таш жолунда каттаган автоунаанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155 000 адам ирээтке жеткен.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 6-чы күнүнө чейин Жунго нефти таарым нефт таласынын 2026 жылы жалпы тараткан жашыл электри 1 миллиард 105 миллион киловатт саатка жетип, өлчөмдүү көмүргө сындырганда 330 000

0: тоннаға жетіп, 860 мың тонна көмірді қошқышқырын аз қойы берген.
1: Алтын чайдың 5-ші күні 2026 жылдық автоном район ішінде Шайкешу, Бентуан менен жергілік жұрылышу жана Тарбағатай аймағы жұмысшылар ұйымасы мүрейі атайын майдан қызматшы қабылды жұрылышу Шеху шарында өтті. 177 керқана 1556 жұмысшы ордын алып келіп, 1109 адам нақ майдан жұмыстану мақсатына жетішті.
0: 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап чыгыш ава жолу Бейжин, Дашин, Алтай, Шөйдө, Учак жайына ар күнү тике учуу ава жолу денесин ачат. Эми бүт Шинжанда 16 шаарына ава райынын алдын маалыматы катыстары. Үрүмчү тарабынан тараган температурасы 20-дан 30 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Алтай тарабынан кийин ачыла тараган температурасы 17-ден 29 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин бүркүлө тараган температурасы 18-ден 29 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жай тараган температурасы 17-ден 23 Цельсий градус айланасында жылуу болот сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин бүркүлө тараган температурасы 20-дан 30 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан тура тараган температурасы 22-ден 34 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан тура тараган температурасы 21-ден 35 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан тура тараган температурасы 20-дан 35 Цельсий градус айланасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжыда аралыктан тура тараган температурасы 20-дан 34 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда аралыктан тура тараган температурасы 17-ден 33 Цельсий градус айланасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан тура тараган температурасы 26-дан 39 Цельсий градус айланасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан тура тараган температурасы 24-дон 38 Цельсий градус айланасында ысыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Аксууда күн бүркөлүп кийин аралыктан тараган температурасы 21-дон 31 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан жай тараган температурасы 20-дон 25 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Ашкарда азыраак жаан жай тараган температурасы 19-дан 27 Цельсий градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жай тараган температурасы 19-дан 20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматы уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамет Урдапыш. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Мамет Эмин Турдалы. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпаруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү күнгө жекшембе. Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу оор мүнөздөө боюнча которуп оор мүнөздөө тейлөө борбор курулушун бачымдатууда. Жүрөк кокусунан токтоп калса биринчи убакытта кандай чукул куткаруу керек? Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу оор мүнөздөө боюнча которуп оор мүнөздөө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Аптынам райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу боюнча которуп оор мүнөздөө тейлөө борборун куруну бачымдатууда. Быйыл 9 айдын этегине чейин 70% айланасындагы Оодан шаар районун каптап 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону айкындаштырды. Аптынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында басып тараткан тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу боюнча которуп оор мүнөздөө тейлөө борбор курулушунун жетекчилигине негиз Оодан чөлкөмү дарылоо ортоктук толкусу баш таак доктурканаларына сөөнүп которуп оор мүнөздөө тейлөө борборун куруп оор мүнөздөө ордунда өзүндүк тейлөө жүргүзүү районун орундаштырып биринчи башкаруу өзүндүк жумуш жүргүзүү бөт барышта жабык айланма үлгүсүн аткарып 24 саат чукул абалга тең тайлаштыруу менен камтамасыз кылды. Борбордук доктурхана чөлкөмүндө бөлүмчө доктурканаларда пункт куруп аны узартылган тейлөө жүргүзүү түйүнү кылды. Негизги катмар бөлүмчө доктурканалар эмне курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе борбор аркылуу оодан даражалуу доктурканаларга төтө жөткөзсө болот. Оодан даражалуу доктурканалар абалы оор татаал ноокастарды борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Аптынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басар башчысы Ло Юнг тааныштырып борбор курулгандан кийин дарылоо ортоктук толкусуна мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону жолун шыдырлаштырат. Калыкты акырындатып кичик ооруларды негизги катмарда чоң ооруларды доктурканада дарылатууга саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Оодан чөлкөмүндөгү оорукөрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Алай калк үчүн алганда оору көрсөтүүдө эң

Өте болгон сезими дагы да оңтойлуу болгондугунда. Борбор бүт ооданда каргайсы доктурканалардын, бөлүмчө доктурканалардын керебет жана адис номурун алууну бирин жой орундаштырат. Доктурханага жатууга туура келсе, Борбор оодан айыл 2 даражалуу доктурканалардын керебет ордун шайкештерге жардамдашып, маалында кабылдап эмделүүгө кепелеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе, Борбор номур кайранын бир туташ жоспорлоп алдын ала келиш шайкештерге жардамдаштырып, өз номур алууну талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан оодан даражалуу доктурканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе, кайра номур алуунун кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оор абалы туруктуу айыл шаарча доктурканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн айтканда, борбордук дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү долбоорун негизги катмар доктурканаларына жолдойт. Керек болгондо оодан даражалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнкөтүшүп жетекчилик кылууга шайкештирип, дарылоо үзүлүп калбоосуна, ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепелеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга тең тайлаштырууга дайын турат. Чукулдук кооптуу оор ноокастар Борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалардын шыдыр жолу менен тез эле шайкештирилүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камсыздандыруусун башка жерде эстелик алуу расмиятын бүтүрүүгө жардамдашып, катыштуу саясаттарды үгүттөп, калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү, дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу түрмөгүбүздө аптымрыныбыз тыгыз тибиндеги одан чөлкөмдү дарылоо толкуу оору мүнөздөө боюнча которуп оору мүнөздөө тейлеп борбор курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарайлы эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып

Урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабат да айтып беребиз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу, жөнөкөйлөштүрүп айтканда жүрөктүн канды бүркүп чыгаруу кызматынын кокусунан токтоп калуусу. Мындан адам эс акылынан айрылып, тамыр согушу жоголуп тынык алуусу токтоп калуу абалына өтөт. Эгер бир канча минут ичинде калбына келтирүүгө болбосо, чоң мээ сыяктуу зарыл мүчөлөргө оор даражада кан кычкылтек жетишпей өмүрү акырлашуусун пайда кылат. 6-чы айдын 1-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин жүнгө жүрөк жана өпкө кызматын калбына келтирүү апталыгы. Ден соолук зор байлык берүүбүз сизге илимий арга менен чукул куткаруунун 4 кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодом биологиялык саатка окшош жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштө мурда козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк эмне үчүн түштө мурда оңой жумуш таштайт? Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи, адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан салыштырмалуу жабышкак болуп, кан агуусу акырындагандыктан кан тамыр оңой тосулат. Экинчи, түштө мурда адамдын маанайы бир кыйла оңой толкуп, бөйрөк үстү бези гормонунун керилүү күчү жогорулайт. Симпатикалык нерв толкундан кан басымы жогорулайт. Жүрөктүн согушу ыргагы тездейт. Бул жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти катуусу, жаман мүнөздүү жүрөк согушунун калпсыздыгы жана жүрөк алсыздоо сыяктуулардын козголуу опурталын арттырат. Батыш түндүк райондордо кеч курун оорунун козголусу бир кыйла көбүрөөк болот. Бул ошол райондордо күндүн менен түндүн убакыт өзгөрүүсү, температура айырмасынын бир кыйла зор болуусу менен катыштуу болуусу мүмкүн. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 6 мүнөттө кандай абал көрүлөт? Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө мамлекетибизде ар жылы мөлчөр менен 544 000 адам жүрөгү кокусунан токтоону баштан кечирет. Доктурхана сыртында тирүү калуу мөлчөр 1% да жетпейт. Жүрөктүн кокусунан токтоосу ден соолукка кооп жеткирүүчү зарыл факторго айланган. Жүрөк кокусунан токтоо көрүлгөндө кан айлануусун токтой тургандыктан чоң мээ кычкылтек менен камдалуудан тезирээк айрылат. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 5-10 секундто ноокастын башы айланып көзү караңгылашуусу мүмкүн. 10-20 секундтан кийин эсинен тануу жана тырышып калуу абалы кошулушу мүмкүн. 30-45 секунд аралыгында ноокастын эки жагындагы көз карайги чоңоюп, жарка болгон рефкелеси жоюлат. Мөлчөр менен 30-60 секундтан кийин тынык алуусу токтойт. Бир бөлүк ноокастарда чоң кичик таратына ээ боло албастык абалы көрүлөт. Эгер жүрөктүн кокусунан токтоосунун жалгашуу убакты 4-6 мүнөттөн ашып кетсе, мээ клеткаларында калбына келбей турган закымдалуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Анткени мээ тикандары кычкылтек жетишпөө абалына тең талаштырууга аябай сезимтал болуп, кан менен камдалыш үзүлүп калса, энергиянын зат алмашуусу дароо таасирге учурап, нейрондун кызматы кедириге учурайт, ал түгүл көз жумат. Жүрөк кокусунан токтоо опурталы жогору кишилер тобу, таажысымал артерия оорусуна чалдыккан кишилер, кан басымы жогору, диабет оорусу бар ноокастар, эткелдик оорусу сыяктуу оорулар менен тукум кубалоо мүнөздүү жүрөк оору тарыхы барларды камтыйт. Тамеки тартуу, аракты көп ичүү, узун убакыт басымдын өтө оор болуусу сыяктууларда жүрөктүн кокусунан токтоо опурталын арттырат.

Жүрөк кокусунан токтоого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткаруунун тирүүчүлүк тизмеги негизинен мындай төрт бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап, тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согушу чукул токтоп алынын бар жоктугун текшерүүдө. Козгоп терметүү, кыйкыруу, көрүү аргасын колдонсо болот. Мындайча айтканда, экинин терметип, ноокасты жогору үн менен кыйкырып чакырып, көкүрөгүнүн көтөрүлүп басуу абалын күзөтүү. Күзөтүү убактын 10 секунд ичинде тизгиндөө керек. Экинчи, жүрөк менен өпкөнү туура калыбына келтирүүнү аткаруу. Басуу орду көкүрөктүн дал ортосу. Басуу тереңдиги 5-6 сантиметр. Тездиги минутуна 100-120 ирет болу. Ары мүмкүндүктүн барынча уландуу басуу керек. Үчүнчү, алгачкы мезгилдеги жүрөк козготуу. Дене сыртынан автоматик дене сыртынан жүрөк козготуу жабдусу AED алгандан кийин эскертүүгө негизделип дароо иштетүү керек. Анткени ар бир минут кечиктирилген сайын ноокастын тери каалы мөлчөрү

7-10% төмөндөйт. 4. Жогору даражалуу өмүрүн колдоо аргасын колдонуу. Чукул куткаруу кызматкерлери окуя көрүлгөн орунга келгенден кийин жогору даражалуу тынык жолун ачып, дары менен оокасты чукул куткарат. Жүрөк менен өпкөнү калыбына келтирүүнүн негизги өнөрүн ийгерүүдөн сырт, турмушта жүрөктүн кокусунан токтоп калуусунан сактануу үчүн тамакты тизгиндеп, тоюнган май кычкылы менен холестериндин кирүү мөлчөрүн азайтып, тамекиден тыйылып, аракты чектөө, мөөнөт боюнча чыныгып, дене салмагын тизгиндөө керек. Өнөкөт мүнөз дооруларды ойдокудай башкарып, кан басымын, кандагы кант деңгээлин өнөмдүү тизгиндеп, жүрөк менен кан ооруларынын дилгир алдын алуу керек. Адаттагы терең кыялга чөмө, йога сыяктуу аргалар аркылуу руханий басымды жеңилдетип, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чукул жүрөк токтоп калса эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса, ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чотуп келгенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайкоо. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эптелий клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч күкүрт аралашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээги ок жаас мал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыла жабышып, кургак окшо абалын оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аркасы. Бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арт жагы менен тилдин ички жагын мүмкүндүктүн барынча ичкерлей жүгүртү, бирок кургак окшой турган даражага жеткирбө. Тилдин учу жагына карай жеңил кыруу. Ар ирет кырып болгондон кийин агынды суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Тил үстү жукарып, тил өңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 жолу кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду. Чектен ашырып жибербестик керек. Бүгүн бир ирет тил өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Тилиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык түлүктүн баштапкы даамын да сезине аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп, чыныгы даам сезимине ээ болосуз.

угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен таам сезимин жакшыртууга болот деген сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Салам астар телегөрүүчүлөр.
1: Салам астарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 6-нчы күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 4-нчы айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындар төмөндөгүдөй.

0: başçı Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Жунго Коммунисттик партиясы курулганда эле жунго эли бактын көздө, жунхуа улуту гүлдөнүүсүн көздөөнү өзүнүн алгачкы мүдө, ыйык милдети кылып бекиткен. Жунго Коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдык учурунда жаңылыктарыбыз алгачкы мүдө, ыйык милдет эстеп бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылоо аттуу желелеш кабарды чыгарып, көңтөрүштө ыйык жерлерди аралап, бүгүнкү зор өзгөрүүлөрдү көрсөтөт. Бүгүн сиздерди Шанхай жана Жэжаң Жиашинге алып барабыз.
1: Ханчжоу Орусия зунтуң менен көрүштү.
0: Мамлекет боюнча буудай жыйнап алуунун илгердөөсү 6 үлүшкө жакындап, жай күрөөнүн себинин илгердөөсү 2 үлүшкө жакындады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет өз тейлөө соодасынын чык сооданын өнүгүүсүнө болгон түрөштүк ролу бирдемче күчөдү.
0: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. 6 тор кандай курулат, өндүрүш турмушка кандай жөндөмү карат? Кабарчылар биринчи чептеги текшерип иликтөөнү алды менен суу торунан баштап айтты.
1: АКШ жак Ирандын деңиз боюндагы айрым райондоруна аба чабуулун жасаганын айтты. Иран жак АКШ деңиз армиясынын 5-чи аскер кеме зарыл жабдууларына сокку берген айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Башчы Си Цзиньпин мындай деп көрсөткөн. Жунго Коммунисттик партиясы курулганда эле жунго элинин бактын көздө, жунхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөөнү өзүнүн алгачкы мүдөсү, ыйык милдети кылып бекиткен. 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясы баштан бойго алгачкы мүдө, ыйык милдет аткарып, бүт мамлекет элин адамзат өнүгү тарыхындагы кооз сүрөт түрмөктөрүн сызууга ынтымакташтырып жетектеп, жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү мурда болуп көрбөгөн нурдуу келечекти көрсөттү. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап алгачкы мүдө, ыйык милдет эстеп бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылоо аттуу желелеш кабарды чыгарып, сиздерди көңтөрүштүк ыйык жергеге баштап, кызыл күрдүү топурактын согуш жылдардан гүлдөнгөн азыркы доорго өзгөргөнгө чейин, партия жетекчилигинде ар кайсы жердин кыйынчылыкты жеңип, элди байытып чарбаны гүлдөндүргөнгө чейинки керемет жетишкендиктерин көрсөтөбүз. Бүгүн алды менен Жунго коммунисттеринин аңсоосу башталган жер, Шанхай жана Жэжаң Жиашинге барабыз. Азыр тамыр жана сыймы кызыл ачык ажайып гана негиз тема көргөзмөсү. Шанхай шаары Хуанпу районундагы ЖКП биринчи курултай эстелик сарайы атайы темадагы көргөзмө залында көрсөтүлүп, ар бир кымбаттуу көңтөрүштүк маданият эстеликтери менен жазма мурастар өзара айкалышып көрүк кошуп, ошол кездеги улуу ачылыш жасаган шаңдуу жылдарга чогуу күбө болду. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Партиябыздын бүт тарыхы Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултайынан башталган. Канча алыстарга жүрсөк дагы келген жолубузду унутуп калбастыгыбыз керек. Жаңы ордо туруп кайрылсак, Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултай ордо коммунисттердин руху мекен жайы. Биздин кайсыл жерден келгенибизди, тамырыбыздын кайда экенин ар убакыт эскертип турат. Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултай ордо, Жиашинг Нанху кызыл кемеси Жунго коммунисттеринин аңсоосу башталган жер. Жунго эли бактын көздөп, жунхуа улуту гүлдөнүүсүн көздөө алгачкы мүдө, ыйык милдети ушул жерде бардыкка келген. Жунго Коммунисттик партиясы курулганынын 100 жылдык жыйналышында башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. 100 жыл мурда Жунго Коммунисттик партиясынын алгы муундары Жунго Коммунисттик партиясын куруп, акыйкатта бекем туруп, муралды бекем коргоп, алгачкы мүдөнү үстүндө көрсөтүп, ыйык милдет аркылап, курман болуудан коркпой, баатырдык менен күрөшүп, партияга ак жүрөк болуп, элдин үмүтүн жерде койбогон партия куруу улуу рохун калыпташтырган. Бул Жунго Коммунисттик партиясынын руху кайнары. Улуу партия куруу рохун көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга күчтүү руху кыймылдаткыч күч кошкон. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет элди борбор кылган өнүг идеясында бекем туруп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, мамлекетибиздин социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жаңы сапарына арым таштоосун түртмөктөдү. Партия курулган жер Шанхайда. 5 борбор жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин Шанхай шаарына болгон жалпы толкулуу макамы. Бүгүнкү Шанхайда эл аралык экономика, акча мамиле, соода, суу деңиз ташмалы борбору негизинен курулуп бүтүп, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун кандыргасы негизинен калыпташып, бүт жер шарына болгон таасир күчү үздүксүз күчөп, жаңылык жаратуу башат жөндөмү сызыл жогорулады. Жаңжаң илим шаарчасы G60 илимдей жаңылык жаратуу коридорунан Яңпу илимдей жаңылык жаратуу алкагы, Шүйхуй Моосу теребелине чейин Шанхай жер шарындагы эң чыгаан илим техника тобундагы тизмеси туруктуу алдыңкы орунда туруп, мамлекетибиз жасаган чоң учак, чоң пароход, жунго жасоочулугундагы эң жогору деңгээлге өкүлдү кылган көптөгөн биринчилер үздүксүз Шанхайда бардыкка келди. Экономиканын жогору ылдамдыкта өнүгүүсү менен бирге Шанхай эл шаарын эл куруу, эл шаары эл үчүн деген зарыл түшүнүктү үстүндө көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, асыл сапаттуу кандоо менен элге телүү жасады. Эски көнө конуштарды жаңылоодон коомдук конуш ашканаларын курууга чейин, шыпырындыларды түргө бөлүүдөн бакча шаар курулушуна чейин, Хуанфу жаң, Сужоу дарыясы бир дайра бир өзөндү өзгөртүп, Шанхай шаары сайма сайгандай ишке чеберчилик менен

0: жоочолуктун чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерин кусала чечти.
1: Биздей картаңдар кээде керт башыбыз менен сезип чын жүрөктөн кубандык ары толкундандык. Ушундай улуу доордо жашаганыбыздан чын эле таалайдуубуз, өтө бактылуубуз.
0: Жыжаң Жашиң алгачкы мүдөнү бекитип, шаар айылды жоролоштур бөнүктөрүнө тереңдетип, Жыжаңды Шанхайга туташтырган көпүрө оо часы катары, Чаңжаң көтөрмөсүн бир тулкулаштырып, жогору сапатта өнүктүрүү жаңы сүрөт түрмөгүнө тереңдей жоролошту. 2025-жылы Жашиң айыл кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 54939 юанга жетип, уда 22 жыл Жыжаң өлкөсү боюнча башкы орунда турду. Жашиңдин көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы өндүрүш наркы 1,500,000,000,000 юандан ашып, бүт мамлекеттеги алдыңкы жасоочулуктагы жүз күчтүү шаардын алдыңкы 20 менен тең турду. Жалпы мамлекет даражалуу кесиптеги кылдат өзгөчө жаңы чакан алып кериканадан 243 жетиштирип, бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаардын биринчи сабында туруктуу турду. 50 ашуун партия мүчөсүнөн өнүгүп зорой болтуруп 100,000,000 ашкан партия мүчөлөрү жетишти. 105 жылдык улуу сапар партия куруу улуу рухунун жетектөөсүндө Жүнгө коммунисттик партиясы элди ынтымакташтырып жетектеп, тарыхта кылгыдай көптөгөн кишилик жашоо кереметтерин жаратты. Жуңха улуту ордунан туруу байуудан күчтөнүүгө чейинки улуу алкууну күтүп алды. Жаңы доордо партия куруу улуу рухун өрш алдырып, Ши Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясы менен сөзсүз көңүлдү уютуп рухту такшалды. Бул күчтүү идеялык куралды жакшы иштетип улуу иш жүзүнөн өткөрүнө түртмөктөрүн жетектеп, опурал алдында күрөшүүгө батымдуу болуп, капшаттар алдында бөсү жаратууга чебер болуп, баштан аяк стратегиялык туруктуу күчтү сактап, өнүгүү майданында бекем туруп, жетерлүү ишениш менен өзгөрүүгө тең талашып, жаңы кырдаал ачуубуз керек. Партия куруу улуу рухун көкөлөтүп, жаңы доордогу Жуңха кенен жергесинде ар сала алкоон кайнак өнүгүн ишке ашырды. Бүгүнкү Жүнгөнүн экономика жалпы мөлчөрү дүйнө боюнча экинчи, товар соода көлөмү жер шары боюнча биринчи орунда туруп, жер шар экономика артуусун сызыл алга сүрөдү. Бүгүнкү Жүнгө жаңылык жаратуу күчүнүн артуусу эң тез экономика толкусунун бирине айланып, универсал жаңылык жаратуу жөндөм тизмеси жер шары боюнча 9-чу орунда турат. Чаңы ай чалгындоосунан күрөшүүчү аттуу терең суу чумулгучка чейин бир түркүм чоң мамлекет зарыл куралдарында арт артынан бөсүү жаратты. Мамлекетибиз изилдөө кызматчыларынын жалпы мөлчөрү жер шары боюнча жүз күчтүү жаңылык жаратуу топ сан мөлчөрү жер шары боюнча биринчи орунда туруп, дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке карай тез ат салууда. Бүгүнкү Жүнгө дүйнөдөгү көлөмү эң чоң агартуу системасы, коомдук камсыздоо системасы, дарылоо системасын куруп чыгып, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин ан сайын молуктуруп, ан сайын камсыздап, ан сайын сызыл улантты. Бүгүнкү Жүнгө алдоо коомду жалп этке куруп чыгып, мүлдө кембагалдык маселесин тарыхы мүнөздүү чечип, 1,400,000,000 ашуун эл социалисттик замандаштырууда күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгуу күрөшүн нишанына карай кадам алууда. Жүз жылдык чоң партиянын жаштык күч кубаты ургуп турат. Жаңы сапарда улуу партия куруу рухун ан сайын жакшы даңазалап, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, кадамыбызды токтотпой, ан сайын озо жооп кагазын тапшырып, жаңы ан сайын зор шаңдуу натыйжаларды жаратабыз.
1: Ошол жер убакты 6 айдын 5 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Санкт Петербургду Орусия зунтун Путин менен жолугушту. Ханжаң алды менен төрага Ши Цзиньпингдин зунтун Путинге болгон чын ыкластуу саламын жеткирди. Ханжаң мындай билдирди: Жүнгө Орусия байланышынын өзгөрмөлүү чиелешкен эл аралык кырдаалда туруктуу бекемдикти сактай алуусу алгылыктуусу төрага Ши Цзиньпинг менен өзүңүздүн жол баштап рол кармаганыңыздардан болду. Жакында эле эки мамлекет башчылары Бейжинде жеңиштүү көрүшүп, тараптар байланыш жана ар сала кызматташтык жөнүндө жаңы зарыл ортак таанымдарды колго келтирди. Жүнгө Орусия менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, ан сайын калыс, лайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруунун түртмөктөрүн каалайт. Путин Ханжаңдан төрага Ши Цзиньпингге жакшы каалоосун жеткирип коюун сунуштады. Путин мындай билдирди: Орусия Жүнгө байланышы мурда болуп көрбөгөн жогору деңгээлде турууда. Орусия Жүнгө менен саясий жактагы өз ара ишенүү жана кошуна достукту термелбей тереңдетип, Орусия Жүнгө байланышынын аныктыгы аркылуу дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө туруктуулук кошуусун каалайт.
0: Ошол жер убакта 6 айдын 5 күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Санкт Петербургдо 29 кезектүү Санкт Петербург эл аралык экономика талкуусу жалпы жыйналышына катышты. Ары жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүп, кол кармашып, кооз келечекти чогуу жараталы деген темада сөз сүйлөдү. Ханжаң сөзүндө мындай деди: Азыр дүйнөдө жүз жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымда жер шар мүнөздүү капшап жана жөнгө салуу кызыл цифр ан сайын көрүнүктөнүүдө. Төрага Ши Цзиньпинг жер шар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, 160 жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дилгер үн кошуусу жана колдоосуна ээ болду. Жер шар жөнгө салуу достор группасы БМУда демилгеленип курулуп, БМУ баш мыйзамынын негизги максатын жана принцибин коргоо, чыныгы көп жактылыкты коргоо, бир жактылыкка каршы турган бирдей үндү жаңыртты. Жүнгі Орсия екі мамлекет дүйнедегі негізгі чоң мамлекеттер жана БМБ қоопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети. Жер шар жүнгі салуу системасын өзгөртүүдө оор ыйыкмилдет аркалаган. Жүнгө жак Орсия жакты камтыган ар кайсы жак менен чогуу жер шар жүнгү салуу демилгесин түзөлөштүрүп, кызматташтыкты күчөтүүнү мерчиктеп, ачып жиберилген сыйымчыл, калыс, адилеттүү, кызматташ ортук жеңишке жеткен дүйнөнү чогуу курууну каалайт. Ханжын жер шар жүнгү салуу демилгесин үстүндө көрсөтүү боюнча 4 сунушту ортого койду. Биринчи, барабар кызматташууда бекем туруп чогуу кеңешүү, чогуу куруу, чогуу баарлануу жер шар жүнгү салуу карашын демилгелесек. Экинчи, эл аралык калыстыкты, адилеттүүлүктү бекем сактап, БМУнун орду жана беделдүүлүгүн коргосок. Үчүнчү, ортого өнүгүнү түртмөктөп ар кайсы мамлекет элинин ээ болуу сезимин күчөтсөк. Төртүнчү, шайкешүү аракетин күчөтүп ого бетер көрүүгө боло турган табылгаларды жаратсак. Ханжың мындай билдирди. Быйыл Жүнгөнүн 15-5 жылынын башталган жылы. 15-5 жыл жоспору келечек 5 жылдагы Жүнгө өнүгүүсүнүн улуу картинасын жоспорлоп сызды. Дагы Жүнгө менен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттердин кызматташып чогуу жеңишке жеткен кооз эңсөөсүн көрсөттү. Жүнгө ар кайсы жак менен чогуу, ого бетер калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруп, адамзаттын ого бетер кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт. Сөз сүйлөгөндөн кийинки баарлашуу алкасында Ханжың Жүнгө Орусия байланышы жөнүндө жалпы жыйналыш башкаруучусунун суроосуна жооп берди.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен оруу барышын көрсөтүүсүнчө учурда бүт мамкетте жыйып алынган буудай 200 миллион мого жетип, чымалуу барышы 6 үлүшкө жакындаган. Учурда Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негиз көндүрүш райондогу күзгү буудай мол чымалуу жогору толкунунда турат. Шанши, Шандон чоң көлөмдөгү мол чымалуу баскычына кирди. Аба ырайынын өзгөрүүсүнө маалында тең талашуу үчүн Шандон чөлкө мүнөздүү айыл чарбада чукул абалга тең талашып апаттан куткаруу борборунан 704-тү, Чынжыр тамандуу дан эгиндерин оруу комбайнынан 4600-дөн ашуунду уюмдап, ары буудай кургатуу тейлөө түйүнүнөн 2000-ден ашуунду курду. Дөжөө шаарында аштык эгүүчү чоң түтүн Гоен жыынын 5000 модон ашуун жердеги буудайын Чынжыр тамандуу комбайн оруп берди. Мындай аба ырайында дөңгөлөктүү комбайн жүрө албайт, Чынжыр тамандуу комбайн жүрө алат. Мындай комбайн бир күндө 100 модон ашуун жерди ора алат. Ар кайсы жерлер асыгатмалуу жогору жөндөмдүү сиялка менен шал майсасын жогору ылдамдыкта саюу машиналарын зор күч менен жайылтып, ылайыктуу тыгыз эгүү сыяктуу алгылыктуу иш чаралар түзөлөштүрүп, чоң аянтта бирдик түшүмдү жогорулатууну илгери сүрдү.
0: Бул жер Хынан өлкөсүнүн Сөйпиң ооданындагы дайын кыштагы. Быйыл бул жердеги 4000 модон ашуун жүгөрү эгүүгө иштетилген сиялкалардын бардыгы жаңы типтеги жогору жөндөмдүү сиялкалар. Ал үрөндүн тал аралыгы, тап аралыгын төп тизгиндейт. Карап көрөлү. Ар бир чөнөккө бир тал жүгөрү үрөнүн төп салып, тал аралыгы дагы бирдей. Болжол менен бир арыш 21 сантиметрдей. Ушундай бир могу 5000 түп айланасына жүгөрү эксе демейдеги үрөн себүүдөн 500 түбү көп болот.
1: Быйыл Сүйпиң ооданы айыл чарба өндүрүш көмөктөштүк кооперативи 8 айыл шаарчадагы 60000 мо жерге толук барыштуу өкөлөтүн барбайыштуу тейлөөсүн кулаш жайдырып, чоң аянтта жаңча акыл жөнүмдүү сиялка колдонуп, ылайыктуу тыгыз эгүү техникасын түзөлөштүрдү.
0: Азыр оодан боюнча ылайыктуу тыгыз эгүү аянты 95% ашып, былтыркыдан 10% жогорулады.
1: Эң жаңы айыл чарбанын тескөөдөн көрсөтүлүүсүнчө мамлекет боюнча жайкаштык эгүү барышы 2 үлүшкө жакындаган. Азыр айыл чарба айыл кыштак министрлиги чөлкөмдө эгинге бөлүп, жайкы барбайыштуу техника пикирин бекитип, ары кызмат корпасы жана илим техника корпасын уюмдап биринчи чепте жайкы жыйым терим, жайкы эгүү, жайкы барбайыштоодой жайдын чүй өндүрүшүнө жетекчилик кылууга жиберди.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин тейлөө соода көлөмү туруктуу арымда артып, курулмасы уландуу жакшыланып, тейлөө соодасынын тышкы сооданын өнүгүүсүнө тирек болуу ролу бирдемчи күч алууда. Жакынкы бир мезгилде Жаңсуу, Сужоо, Био, Дарлоо, дары чарба бакчасындагы көптөгөн керканалар тейлөө экспорту буйрутмасына тыгыз кол койду. Бул жаңылык жараткан дары керканасы, эл аралык дары жасоо керканасы менен кызмат ашууда тил табышып, 12 жылдеп өнүктүрүү түрүн мерчиктеп, жер шаар укук ыйгаруу келишимине кол койду. Жалпы соодалашуу сомасы

0: Билгенин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибизден билим тыгыз типтеги тейлөө импорт экспорту 1 триллион 104 миллиард 180 миллион юань, тейлөө импорт экспорт жалпы сома салыштырмасында 44.4% жеткен. Билим тыгыз типтеги тейлөө экспорт артуусу ан сайын көрүнүктөнүп, окшош мезгилдегиден 11.7% арткан. Жаңыдан гүлдөнгөн тейлөө соодасынын артуу кырдаалы абдан тез болуу менен бирге, жүрөлгөлүү тейлөө соодасы дагы бир кыла тез артууну сактаган. 1-чи айдан 4-чү айгача саякат тейлөө экспорту, ташымал тейлөө импортунун артуу ылдамдыгы айрым-айрым 33.4% жана 24.9% жетип, жүрөлгөлүү тейлөө соода негизи сызыл бекемделген. Мамлекетибиз тейлөө импорт экспорт артуу ылдамдыгы ай сайын жогорулаган жакшы турпатты көрсөттү. Эң түпкү кыймылдаткыч күч фактору мамлекетибиз техникасынын илгерилөөсү жана чарба даражасынын жогорулаганы болду. Мамлекетибиздин эл аралык жумуш бөлүштүрүү жана экономика соода кызматташтыгына катышуу түйүнү тейлөө саласына карай терең кеңирүүдө.
1: Быйыл мамлекетибиз 100 миллиард юандык малия акча мамиле шайкешүүсү аркылуу ичке муктажды илгерсирүү атай тургарсын тургузуп, малия акча мамиле тармактары өсүмүнө жардам берилген насыя, каржы жүрүштүрүүгө боорун болуу сыяктуу ыңгайларды бириктирип колдонуп, ан сайын көп каржынын түйүндү чөлкөмдөргө салынуусун жана керектөөгө иштетилүүсүн жетектейди. Шанхай дыйканчылык түшүмдөр борбору дүң сатуу базарында тоңдурулган суу түшүмдөр тижараты менен алпырышкан Ваң Шинжен үчүн айтканда, ар жылы 5-6 айлар түркүмдөп товар даярдоонун жандаган мезгили, насыялуу аркылуу каржы жүгүртүүсүнө туура келет. Бирок быйылкы 2 миллион юандык насыя чынында окшобойт. 1 пойнттуу 1 жылдык өсүм жардамына ээ болгону болот.
0: Насыяны мага 3 күндө эле түшүрдү. Дагы 20 миң юандык өсүмүнө жардам берилүүчү насыя саясаты бар экен. Бизге окшош аз пайдалуучу керкана үчүн өтө зор жардамы тийди.
1: Ваң Шинжен арбалган малиядан өсүмүнө жардам берүү мамлекетибиздин быйыл тейлөө кесип тижарат негиз толкуларына өсүмүнө жардам берилген насыя чөлкөмүн кеңирткенден болгон. Мурда бар болгон маданият саякат сыяктуу 8 түр негизинде чекене сатуу сыяктуу 3 түр керектөө чөлкөмү жаңдан көбөйтүлдү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, биринчи мезгилде жаңдан таратылган тейлөө кесип тижарат негиз толку насыясында 70%га жакын насыя негизги толкуларынын баардыгы Ваң Шинженге окшош чакан микро керкана жана жеке тижаратчылар. Быйыл мамлекетибиздин малия акча мамилеси кечтүү күч чыгарып, ички муктажды кеңирткен бир топ саясаттар жаңылык жаратып жолго койду. Керектөөнү илгер сүрүп эле калбай, элдик карыз салуун жандандыруу үчүн мамлекет элдик карыз салуу атай боорму сыяктуу үч саясатты жаңдан тургузуп, жаптуулар жаңылоо насыясынын өсүмүнө жардам берүү чөлкөмүн кеңиртти. Фужен Дуньендагы бул кергананын акыл жөндөмдү жүктөп түшүрүү жаптуулары 3.5 минутта эле бир ноён сандыкка толтура жүк жүктөй алат. Түшүм сатуу мөлчөрү эс эле артып, өндүрүш жөндөмүн арттырууга чукул муктаж болду. 35 миллион 500 миң юандык насыя керкананын каржы кемтиген убагында толуктады. Ал эми бул насыя дагы борбордук малиянын 1.5% жана жергиликтүү малиянын 1% өсүмгө жардам берүүсүнө ээ боло алат. Быйыл жыл башынан бери малия акча мамиле шайкешип ички муктажды илгер сүргөн бир топ саясаттар орточо акча майда керканалар насыясы, жаптуулар жаңылоо насыясы, тейлөө кесип тижарат негиз толку насыясы, жеке керектөө насыясына жалпы 8 триллион 800 миллиард юан таратып, окшош мезгилдегиден 4.2% артып, тижарат негиз толкусунан 2 миллион 710 миңге 54 миллион 190 миң кишири тургундар керектөөчүлөрүнөн арып жеткирди.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз үстү шамал электри алгылыктуу жабдууларды автоматтиктештирүү деңгээли уландуу жогорулап, деңиз үстү шамал электрин ачып өнүктөрүнү бачымдатуунун деңизге жакын жерден алыскы деңизге бет алуусун түртмөктөдү. Жакында дүйнөдөгү эң чоң деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз шамал жүрөгү деңиз үстүндө кураштырылды. Бул жер Гуандун Янжан дарыясы жээгине 70 км келүүчү Чиңжоу деңиз өрөөнү 7 сааттык чукул жумуш иштөө аркылуу салмагы 25 миң тоннадан ашкан курама бөлчөктөр жана суу астынан 70 метр тереңдиктеги өткөрү куур кандыргасы миллиметр даражада төп жалганы түрүү өндүрүштөн мурдагы жалпылай тескеп сынакылуу баскычына кирди. Ушул жолу кураштырылып бүткөн деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз чөлкөмүндөгү 163 шамалдыргычтан чыккан өзгөрмө электрди чогултуп жогору чыңалуудагы туруктуу электрге айландырып жеткирет. Электр жеткирүү короончусун зор темпте азайтат. Бул мамлекетибиздин терең алыскы деңиз чоң кубаттуулуктагы электр жеткирүү кыйын болуу маселесин чечкенин билдирет. Жакын деңиз байлыгын ачып өнүктүрүүнүн секин-секин бышып жетилүүсүнөн улам терең алыскы деңиз мамлекетибиз деңиз үстү шамал электр өнүгүүсүнүн негизги күрөш майданына айланды. Быйыл жыл башынан бери терең алыскы деңизди мерчиктеп өзөктүү жабдуулардан тартып кураштыруу жөндөмүнөчө бир катар техниканын баардыгында бачым бөсүү көрүлдү. Жакында эле кураштырып бүткөн жер шар боюнча бирдей генератор сыйымдуулугу эң чоң калкыма ыңгайдагы деңиз үстү шамал электри секси алгач жолу мамлекет өндүргөн өзгөчө полистер була чатма кабелин колдонду. Бир талы 1300 тонна тартуу күчүнө туруштук бере алат. Учурга чейин мамлекетибиз жалпы эл уганча чоң типтеги деңиз океан секси калкты тирип кураштыруусун аткарып бүттү. кийинки баскычта мамлекетибиз чоң сыйымдуулуктагы шамал генератору, ашан узундуктагы пара сыяктуу чарба чынжыры жогору төмөнкү агымындагы жаңылык жаратып өнүгүүнү сызылтыртмөктө. 15-5 жыл мезгилинде деңиз үстү шамал электрин торлоштуруп, ураштыруу генератор сыйымдуулугу 100 миллион киловаттан ашуусун бекем негиз.

0: менен кандайт.
1: 15-5 жыл мезгилине кирип мамлекетибиз суу тору, жаңы типтеги электр тору, эсептеп күч тору, жаңгыр урпакка баарлашуу тору, шаардын жер асты куур тору, жүк ташымал тору сыяктуу 6 торду жоспорлоп куруунун системалуу жылыштатып, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып жаңылоого зарыл түйүндү сызып, айкын багыт бекитти. Андайда бул 6 торду кандай токуу керек, кандай өзгөрүүлөрдү алып келет. Биринчи линиядагы иликтеп текшерүүнү бүгүн алды менен чоң көлөмдө курулган суу торунан баштайбыз. 5-айга киргенден баштап Гуандунгдо чоң көлөмдө үздүксүз жамгыр жаады. Бул жамгыр мөлчөр жайгашуу карыйтасынан биз жамгырдын бүт өлкөнүн көп бөлүктөрүндө жааганын көрө алабыз. Мында бир эле жер мунун сыртында. Бул жер Лэйжоу жарым аралы.
0: Айылындагы шаарлардын бардыгында жамгыр жаап жатат. Тек гана биз жактагы айыл кыштакта эгүүчү жерлерде жамгыр жыл сайын азайып жатат.
1: Лэйжоу жарым аралынын түзүлүшү кудум ташбакадай болуп, ортосу бийик, 4 тарабы төмөн. Суу буусун сактап кала албайт. Ал эми Лэйжоу жарым аралынын эң түштүк учуна жайгашкан Шүйвөн ооданында ансайын суу кемчил. Бул жер мамлекет боюнча болуу артыкчылыктуу өндүрүш району. Жергиликтин сууга иштетүүчү суусунун көп бөлүгү жер асты суусунан келет.
0: Мен азыр 30 метр бийик суу мунарынын ички бөлүгүндөмүн. Бул жер жер асты суусу менен толгон. 200 кубик метрден ашуун суу бар. Бирок айылындагы 400 мо боолу айдоосу үчүн айтканда жетерлүү эмес. Бир суу мунары 5 мо жерди сууга таялат. Бир жолу толук сууга туруу үчүн 20 нече күн жумшалат. Бир жолу толук сууга талбай туруп, эң алгачкы сууга талган жер дагы кургап калат.
1: Өнүктүрөйүн десе да, бирок суу жок. Шүйвөн дагы сырттан суу баштап келүүнү ойлогон болсо да, бирок татаал жер түзүлүшү узун аралыкта суу буруу кыйын болгондуктан ишке ашпай келген болчу.
0: Темир жол, Гаутие таш жол дайрагымы суу сактагычтан тепчип өтөт. Булар окшобогон курулуш кылуу шарты. Ар бир кыйын маселени чечкенде гана ишке ашыра алабыз.
1: Жакынкы жылдардан бери алыс аралыкка суу жеткирүү техникасында бөөсүү жаралуудан улам суу кемчил Лэйжоу жарым аралын өрттү тосуп алды. Мамлекет суу тору белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жол курулушу болгон Бейбубанда айланган Гуандун суу байлыгы телегели курулушуна жумуш башталды. Бул курулуш Шийжаң дайрасынын негизги агынынан суу буруп, түштүккө карай Юнфу, Маоминг, Янжаң, Жанжаң 4 шаарды тепчип өтөт.
0: Бул 4 шаардын жан саны болжол менен 18 миллион. Курулуш бүткөндөн кийин линиянын боюндагы карапайым калык жана линиянын боюндагы өнөр жай, айыл чарбага суу иштетүү маселеси түпкүрүнөн чечилет.
1: Бүт мамлекетте 70% шаар тобу менен 90% ашуун энергия базасы, 60% ашуун ачтык негизги өндүрүш району, бардыгы суу байлыгы тартыш районго жайгашкан. Мурда экономиканын тез өнүгүүсүнө ылайыкташуу үчүн мамлекет түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушун баштоо менен бирге кээ бир бөлүк сууларды буруу маселесин күч сала чечти. Курулуштан сайын көп болгону бир жерге бир чара колдонулуп, дайраларга бөлүп жөнгө салды. Ал эми бул жолку мамлекет суу тору курулушу ушул негизинде тегинде өз ара жалганбай турган жаратылыштык суу системасында ансайын көбү чиелешкен белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдорун курат. Суу иштер министрлигинин маалымат борборунда кабарчы, жаңы жоспорлонгон суу жеткирүү, суу чыгаруу жолдору дайраларды туташтырып, суу системасын жалгап жатканын көрдү. Суу тору курулушу башым курулуу менен бирге суу торун ансайын акыл жөндөмдөштүргөн аалам, мейкиндик, жер, суу жабдууну бир толкулаштырып көзөмөлдөп сезүү системасы дагы башым курулууда. Келечекте ал бир кнопка менен суу өрөөнүн аттап, төп суу айырып, сууну ичкелештирип, акылдуу жөнгө салууну ишке ашырат. Өзгөрүү жаңы кезме теребелин ачууда. Мамлекеттик суу тору курулушу Гүлбото, Болот Темир, механика жабдуу сыяктуу жогору төмөн агым чарбаларынын шайкештүү өнүгүүсүн жетектейт. Өлчөп эсептөгөндө изделгенде 15-5 жылдык мамлекеттик суу тору курулушуна алына турган каржы 6 триллион юанды бөсөт. Ары жаңыдан 3 миллиондон ашуун жумуш ордун арттырат.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик ачык өнүктүрүү банкеси тейлөөнү мерчиктеп замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, каттоо, жүк ташымал, энергия, суу иштери, шаар, маалымат, илим техника сыяктуу салалардагы негизги жабдуу курулушун жалпы бетке колдоп, толук өмүр мезгилиндеги акча мамиле тейлөөсүн күчөтүп, 1-айдан 4-айга чейин жалпы таратылган негизги жабдуунун асыясы 440 миллиард 600 миллион юан өнүмдүү каржы салымды кеңиртүүнү күч сала колдоду.
1: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Чоңчиң, Көйжөөдө селден сактануу 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Мындан башка чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги менен жаратылыштык байлык министрлиги биригип кеңешип өкүм чыгаруусуна негизделип, бүгүн Чоңчиң, Гуаншиге карата мамлекеттик геологиялык апат 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
0: Жакында мамлекеттик Токой жайыт идарасы чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу техникасын калыпташтыруу сыяктуу чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу 10 түрдүү сала өлчөмүн жарыялап, шамалда жемирлүү, сууда чирүү сыяктуу окшобогон түрдөгү чөлдөшкөн жерлерди таануу жана даража кайруу өлчөмүн бирдикке келтирди. Ары алгач жолу экологиялык системадагы көмүртекти туруктандыруу сыяктуу тейлөө функцияларын баалоого киргизип, чөлдөшүнүн универсал алдын алып жөнгө салуу жана үчтүндүк сыяктуу түйүндүү экология курулуштарына ансайын жакшы тирек болду.
1: Бүгін мамлекеттік көз асыру күні. Баш темасы әрбір кіші көз саламаттығынан барлану болды. 14-5 жыл мезгілінде мамлекетіміздің көз саламаттық тейлі системасы уланды жақшыланып, өлкө шаар одан 3 даражалы көз бөлімі дарылу тейлі системасы бірдемче толық кемелденді. Көзін чел басқандарды аяқтыру операция техникасын төменге түшіруін ділгер түртмектеп, армилион жансанда көзіне чел түшкендерге операция қылу салыштырмасы 14-5 жыл мезгілінде мамлекеттік көз саламаттығы жоспор нишанына жетті.
0: Кече жүнгө аалам иштери мотор тобу чектүү шектиги өз билгизилдеп жасаган AEE-25 типтеги аалам иштери электр моторунун тунугуч моторун жасап бүтүп тапшырып берди. Аталган мотордун негизги электр мотору сыяктуу 6 чоң өзөктүү деталы бир толкулуу жоролуштурулат. Мамлекетибиз аалам иштери электр моторунун алгылыктуу техникада бөсөнү колго келтиргенден дарек берет.
1: Бүгүн Жүнгө илимдер академиясы Деңиз океан изилдөө орду өз билги изилдеп жасаган жер шары Деңиз океан кубулуштарынан акыл жөнүндө алды маалымат берүү чоң модели Лаңыя 2.0 жарыяланды. Бул AI чоң модель курулмасына сүйүнүп, Нукура сандуу нарх боюнча эсептеп, алды маалымат берүү бөгөтүндө бөсүү жаратып, тайфун борону, жаан чачын сыяктуу 6 түрдөгү абалдардын өзгөрүүсүн ан сайын жогору өнүмдү алдын өлчөйт.
0: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына караганда Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги Шилик районунда бүгүн таң саарда көп жолу жарылуу доосу жаңырды. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Шилик аралы жана Кешим аралындагы чапкынчылык аракетине кег алуу үчүн Ирандын ок жолу башкарыла турган бомбо менен Кувейттеги 2 АКШ армия базасына жана Бахрайндагы АКШ деңиз армиясы 5-чи кеме отрядынын зарыл жабдууларына сокуу бергенин айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабы билдирүү жарыялап, Бахрайндагы АКШ армиясы 5-чи кеме отряды баш штабынын зыянга учураганын мойындабады. Ары Ирандын Хормуз деңиз кысыгы жана деңиз колтугу мамлекеттерине аткан көптөгөн башкарыла турган бомбосун жана адамсыз учактарын тосуп калганын айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабынын мындан мурдакы билдирүүсүнө негизделгенде АКШ армиясы 5-чи күнү Иран Гылук району жана Кешим аралынын деңиз жээги радар пункттерине абадан чабуул жасаган. АКШ зунтугун Трамп 5-чи күнү мындай билдирди. Иранга каратылган согуш иштерин тез акырлаштыруу буюм баасынын жогорулоосун жоюудагы зарыл фактор.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 5-чи күн мындай деди. Орусия армиясынын 485 туткундалган жоокери ошол күнү Украина тизгиндеген райондон кайтып келди. Алмаштыруу катары Орусиядагы Украинага 485 кишини өткөрүп берди. Украина жак 5-чи күн мындай деди. Украина куралдуу аскер бөлүгү, элдик сакчы коргоону отряды жана мамлекет чек ара коргоону идарасына келген туткундалган 485 киши ошол күнү эле Украинага кайтты.
0: Румыния мамлекет коргоонуу министрлиги 5-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Украинанын бир адамсыз катыры ошол күнү Румыния Кара деңиз порту Константа портунда өздүгүнөн жарылды. Мындан башка 3 адамсыз катыр аталган порттун сырты ошондой эле жакын айылындагы деңиз чөлкөмү сыяктуу окшобогон райондордо өздүгүнөн жарылды. Украина дипломатия министрлиги ошол күнү мындай деди. Украина деңиз армиясынын бир адамсыз катыры Орусиянын кийлигишүүсүнө учурап тизгинсиз калган. Украина тарап Румынияга байланыштуу абалдарды кулактандырды. Орусиянын Румынияда туруштуу баш элчиканасы ошол күнү билдирүү жарыялап, Украина адамсыз катыр менен элди кемелерге чабуул жасап, Кара деңиз суу ташмалынын коопсуздугуна үкүс келтирди деп шектелген.
1: Дүйнөлүк соода уюму 5-чи күнү баяннама жарыялап мындай деди. Ал эми орто чыгыш кагылышынын жалгашкан пайдасыз таасирине учураса да, жер шары товар соода гүлдөнү көрсөткүч учурдан мурдагыдай эле жүз өлчөмдүү түйүндөн жогору туруп 101.7 болду. Бул быйылкы жер шары товар соодасынын мурдагыдай эле ийкемдүүлүгүн сактаганын түшүндүрөт. Баяннамада жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу электрон тетиктерине болгон муктаждын жогорулоосу негизги пайдалуу факторлордун бири делди.
0: Европа ынтымагы статистика айдарасынын 5-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Евро районундагы мамлекеттердин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.2% төмөндөгөн. Европа ынтымагы мамлекеттердин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.1% төмөндөп, Евро району менен Европа ынтымагынын экономикасы кош жыйырылган. Талдоодо мындай каралган: орто чыгыштагы кагылышуу энергия баасын зор даражада жогорулатып, энергияны импорттоого жогору даражада сөйүнгөн Европага зыян алып келди.
1: АКШ мамлекеттик аба каттоо аалам иштери идарасы 5-чи күнү мындай деди. Эл аралык мейкиндик пунктунун Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн бир жеринде жарака кетип, жел качуу маселеси бар жол ошол күнү оңдолду. Эл аралык мейкиндик пунктундеги 7 аалам учкучунун экөө оңдосо, 5-үү мейкиндик пунктун жалгаган ажыдаар аалам кемесине барып убактылуу талдаланган. Орусия маалымат аралчыларынын 5-чи күндө кабарына негизделгенде, эл аралык мейкиндик пунктунун Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн ичиндеги 2 жерде жарака байкалып, учурда бир жердеги жел качкан түйүн эчак бекитилген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу агармандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турган уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбек уулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү, күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 22 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, арыумун кесибин техника жиш жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
2: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 61 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жай сыноосуна тейлөө жүргүзүп камсыздоону күчөлтүп, калың сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
2: Беңтуандын жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгүү улун чыңдады.
1: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуп, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
2: Жай мезгили киргенден кийинки Алтай коом таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучу Ши Цзиньпин мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөлү кесипти кылдаштырып даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесипин жетиштирип соройтуп, чыныгы толкуу экономика негизин сызылып бекемдеп соройту керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, алюмин кесибинин алгачкы даражалуу түшүм кандуу соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдө. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Чоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо экинчи цехинин мудро Мачао кабарчыга. Быйыл керхана өз билгизилдеп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-үнчү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөлү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эч агыры мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. 1 айдан 5 айга чейинки түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.5% артты. Учурда буйрутма тоюнда. Жогору мөлтүктөгү чийки материал артыкчылыгы жана куюп жасоо техникасында озууга кол жеткирүүгө таянып, Жоңхы өз билги изилдеп жасаган 6N даражасынан жогору ашан жогору мөлтүктөгү алюмин түшүмдөрү өлчөмү чоң, сапаты жогору, мөлтүк даражасы жогору болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору даражалуу алюмин материалдарынын акыл жөндөмдүү жасоочулук сарасынын мөлчөрү менен камдоосун ишке ашыруусуна жардам берген. Шинжаң Чоңхы жарнак чектүү шериктиги алюмин чалбыракчасы шериктигинин орун басары баш директору Ван Шиулян тааныштырып мындай деди. 6N алюмин ар бир тоннасынын аралашма заты 1 граммга да жетпей тургандан дарек берип, чачыбыздын 4-төн 1-ине тең келгидей кунукка зымын жасоого болуп, жогору даражалуу электрондук тетиктер, орчунду жаптуу сыяктуу сараларда кем болсо болбой турган стратегиялуу материал. Быйыл биринчи мезгилде Жоңхы ишке ашырган тижарат кирешеси 1 миллиард 788 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 19.52% арткан. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдын электролиздилген алюминин белгилемеге ылайык түшүм курбаты 6 миллион 546 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет жалпы өндүрүш курбатынын 14% жогорусун түзүп, жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 6 миллион тонна чамасында болуп, түшүм курбаты түшүм мөлчөрү сызыл көп жыл мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган. 100 миллиард даражалуу өнөр жай түшүм нарка. Алюмин кесибин Шинжаңдын түстүү металл кесибиндеги биринчи чоң түркүктүү кесибине айландырды. Учурда Шинжаңдын алюмин кесиби эч ак эле Чыгыш Жоңгар кесип району, Шиханза кесип району, Санжы Манас кесип району жана Үрүмчү Канчуампу кесип районунан турган 4 чоң өзөктүк кесип үйүрү калыптанган. Учурда Үрүмчү Канчуампу кесип районунда жалпы салынган каржысы 3 миллиард 500 миллион юан болгон. Шинфанзун Мейкиндик металл Орта Азия кесип бакча түрү бачымы курдууда. Биринчи мезгилдик курулушу планда 7-чи айда расмий өндүрүшкө киришип, көйүк сымал алюминий өндүрүш линиясынан экини баш болуп куруп, чама менен ошол жыл ишке ашырган түшүмүн аркы 200 миллион юандан 300 миллион юанга чейин болот. Түр курулгандан кийин Шинжандын жогору жөндөмдүү көйүк сымал алюминий жана металл 3D басып чыгуу курулмасын көйлөмдөштүрүп, өндүрүү боштугун толтуруп, батыш-түндүк 6 күл бүт мамлекет боюнча техника деңгээли алдыңкы саласындагы мейкиндик металл өндүрүш базасын жаратат. Түрдү жүргүзүүчү жак шериктиктин орун басар баш директору Дайлиан мындай деди. Планда 8-чи айдын этегинде орто сынак өндүрүшүн алып барабыз. Алюминий негизи төмөнкү агым керканасы катарында алюминий кесиби берекетин толугу менен кеңиртебиз. Көйлөмдөшүп жана үйүрүлүшүп өнүгө Шинжаң алюминий кесибинин жарангана алюминий өндүрүү үлгүсүнөн арылтып, көмүр электр, электролиздерген алюминий жогору даражалуу алюминийге иш кошуу сыяктуу толук жабык алка кесип белесин калыптандырды. Санжы алюминий кесиби экологиясы күн сайын жакшыланып, чыгыш жоңгар электролиздерген алюминий түшүм курбаты бүт Шинжаңдын 36% бүт мамлекеттин 5.4% түзүп, жергиликтештирип айландыруу жана төп ичке иш кошууга таярып, жогору даражалуу алюминийден түшүм жасоону токтоосуз өнүктүрдү. Учурда Шинжаң Шинлүү алюминий кесиби чектүү шериктигинин 9 автоматтык өндүрүш линиясы бар күчү менен Орто Азия буйрутмаларын үлгүртүп жасап жаткан. Шериктиктин орун басар баш директору Дон Шаоми мындай деди. Ар жылы тижарат кирешесинин 3% изилдеп ачуу каржысына иштетип, кесип курулмасын сызылгылдаштырдык. Орто Азия районунун климат жана курулуш ажатына каратмадуу, ан сайын ылайык келүүчү энергия үнөмдөтүүндөгү түшүндөрдү изилдеп ачабыз. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында экономиканын өнүктүрүнүн күч салар түйүнүн чыныгы толук экономикасына коюуда бекем туруп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруу ортого коюлду. Шинжаң алюминий кесибине ичкерлик иш кошууну бөсүү оозу кырып, кесипти негизги тип материал, куюу ээртүү, түргөктөөдөн жаңы энергия, электрон, Аалам иштери алюминий материалына карай жалпы беткей баскычка бет алуусун түртмөктөп, жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин желени күчалтып, желени торуктоосун бекем болгон материал түйү менен камдоодо. Борбордун экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабары. 6-чы айдын 6-чы күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосунан 61-ди кабылдады. Түйүндү көөн бурулганы 2. Мунун ичинде 42-си телефон аркылуу, 19-у кат аркылуу келди. 61 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак автоном областыныкы 5 болгон. Түйүндү көөн бурулганы 1. Санжы Хуйзу автоном обласыныкы 4, Байынгулун Моңгол автоном обласыныкы 4, Кумул шаарыныкы 3 болгон. Түйүндүү көөн бурулганы 1, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Моңгол автоном обласыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном обласыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосу чөйрө булгануусу 4 тиби боюнча бөлүнгөн болуп, атмосфера булгануусу 20, экология бузулуусу 13, ызычуу булгануусу 10, катуу керексиз заттан булгануусу 8, суу булгануусу 5, топурак булгануусу 1, башка булгануу 4 болгон. 6-чы айдын 6-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делоосу жалпы 28 түркүмдө 1464 жеткен. 102 делоого түйүндүү көөн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190, кат аркылуу 274 келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрдөт.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 28-чи күнү Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 19-чу түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делоосу 65 болуп, мында 3 делоо катыштуу белгилемелерген негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр талап боюнча аталган түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делоосун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
2: Станциябыз кабары. 6 айдын 5-чи күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук агартуу сыноо орду, Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлери менен көрүшүп алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин агартуу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей изчил жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын катыштуу орундаштырууларын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун талабы боюнча жоопкерчилик аркалоосун күчөтүп, жогору окуу жай сыноосу тейлөө камсыздоосун тыңгылыктуу жакшы иштеп, эң жогору өлчөм, эң катаан талап, эң чыныгы иш-чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып, мыкты орундаштырып, бүткүл райондун жогору окуу жай сыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук агартуу сыноо ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаар сыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжаң агартуу сыноосун маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Автоном райондук мамлекет агартуу сыноо иштери кол башчылык борборунда Эркин Тунияз жер жерлердин жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын видео аркылуу орундаштырды. Ал мындай деди: жогору окуу жай сыноосу мамлекеттин ишмерлерди тандап жетиштирүүсүнө, агартуунун калыс адилеттүүлүгүнө, сыноо берүүчүлөр жана анын үй бүлөсүндөгүлөрдүн керт башындык таламына барып такалат. Эл турмушуна чатыштуу чоң иш. Тургуну жогору көтөрүп, жоопкерчиликти чыңдап, кызмат тартибин дагы бир демжеге таандаштырып, көзөмөлдөп жетектөөнү күчөтүп, сыноо иштерин башкарууда эч кандай айырмалык болбоо, сыноо алып окуучу кабылдоодо эч кандай жаздымдык болбоо, коопсуздук окуясы көрүлбөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагында орто мектеп сыноо түйүнүндө Эркин Тунияз акыл жөндөм жана киши колдуу коопсуздук текшерүү, беттен таанытуу жабдуусун жайгаштыруу жана анын жүрүшүү абалын текшерип, сыноо майданынын жайгаштырылуу абалын көрүп, сыноо түйүнүндөгү ашканага кирип чөйрө тазалыгы, жабдуулардын жүрүшүүсү сыяктууларды текшерди. Ал мындай деди: сыноо иштери жумушунун калпын катаандаштырып, комиссия окутуучуларын жана сыноо иштери кызматкерлерин тарбиялоону күчөйтүп, азык-түлүк чийки материалдарын сатып алып сактоо, иш кошуу жумушу, аш тамак шайман идиштерин дезинфекциялоо, азык-түлүктүн үлгүсүн калтыруу сыяктуу алкактардагы көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтүп, коопсуздукту бар күч менен кайтаруу керек. Эркин Тунияз мындай деп көрсөттү: сыноо майданын башкаруу түзүмүн жакшы жүзөлөштүрүп, сыноо кагазын сактап башкаруу, ташуу, өткөрүп берүүнүн бүт жумуш тартибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, киши колдуу сактануу, заттык буюм менен сактануу, техникалык арга менен сактануу чараларын колдонуп, сыноого жатыштуу чөйрөнү тазартып, сыноого катыштуу көз будуруу сыяктуу законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катаан сокку берүү керек. Сыноо берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыздоосун бирөңчөй пландап, майып сыноо берүүчүлөргө жардам берип, сүйөмөлдө, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сыноо берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сыноо түйүнү сыноо майданынын айланасындагы чөйрө коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүүсүз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки карымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жулифан катышты.
1: Автоном районунун жер жерлери ар кайсы тармактары тыгыз шайкешип, бүт күчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздары. Көйтүн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң отряди, шаар кебетесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иште, көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлери сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иште соодагерлер кыйкырып кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу сорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаан тыюу салды. Көйтүн шаардык шаар башкаруу чоң отрядынын орун басары, чоң отряд башчысы Шин Жинжиян мындай деди: эң дактуру иш-чара эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүткүчү.

0: жалпылык колдонучу идиштер. Бир конокко бир алмаштыруу дезинфекциялап бактерия жоюу түзүмүн түзөлүштүрүү абарын түйүндү текшерди. Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык саламаттыкты сактоону көзөмөлдөө оорду көзөмөлдөө бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Ван Гуанчен мындай деди. Нах майданда текшерип чыккан конок сарайдын тазалык маселесине карата конок сарайдан дароо түзөтүүнү талап кылып сыноо мезгилинде тынч жайбыркап чөйрө оорусуна кепилдик кылдык. Чихо шаары 130-тан ашуун вэймай ташуучуларды уюмдаштырып, мээримдүүлүк сыноону коргоо ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, бүт шаардагы ар кайсы сыноо түйүндөрүндө кыдырып, текшерүүнү улаш жайдырып, капсынан көрүлгөн абалдарга ар убакыт тең тайлаштырды. Вэймай жеткирүүчү Дуфу мындай деди. Биз Чихонун чоң кичик көчөлөрүндө жыл бою чапкырап, жол абалына бышыкпыз. Жакын жол бизге анык. Сыноо берүүчү окуучулар күбөлүгүн унутуп калса же окуу материалдары кем болуп калса ар убакыт бизди тоссо болот. Аксыз тез жардам беребиз. Токсун ооданы бүт оодандагы 336 такси 53 көчө автобусту чогултуп, мээримдүүлүк сыноого жеткирүү кошунун уюмдап куруп, жогору окуу жай сыноосунун сапарга чыгуу камсыздоо кызматын бүт күчү менен жакшы иштеди. Токсун оодандык каттоо ташымал идарасы партия группасынын орун басары шуучуси, идара башчысы Амытжан Мамат Оодан чөлкөмдөгү ар кайсы сыноо түйүндөрү, мектеп, тургундар тилке районунда бирдей туруктуу автоунага олтуруу түйүнүн орундаштырганын, сыноо берүүчү окуучулар сыноого дайындалуу күбөлүгү менен аксыз олтурса боло турганын тааныштырып мындай деди. Автоуна коопсуздугу, тейлөө сапаты өткөрүүн катаан кармап, ар түрдүү камсыздоо иш-чараларын ишкелештирип, көңүл жылтар, камсыз, жайбаркат каттоо тейлөөсү менен жогору окуу жай сыноосун коргойбуз.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми көп тарап коргоого алып, Ансого карай камсыз сапарын баштады деген темадагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Бир жылда бир ирээтке жогору окуу жай сыноосу жетип келип, Шинжаңдын жер жерлери бирөнчөй пландап биргелешип аракеттенип, бүт эл катышып ичкелештирилген жылуу күйүмдүү тейлөө аркылуу миңдеген окуучулардын аңсоосун кубалуу жолун коргоду. Жогору окуу жай сыноосун камсыздоодо таалуу жери ичкеликте, зарылы көңүл жылытууда, сыноо майданы сыртында шаңдуу салтанат болбойт, тек үн тынсыз кайтаруу гана бар. Ар кайсы кызмат функциялуу тармактары чараны төп жолго коюп, сыноо майданы айланасында кызычууну катаң тизгиндеп, сыноо берүүчүлөрдүн тамак, жатак тазалыгын катаң текшерип, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого дайындык көрүүдөгү ар түрдүү тоскоолдуктарды ичкелештирип жөнгө салып тазалады. Ар түрдүү коомдук күчтөр иштиктүү ыктап, ыктыярчылар веймей жеткирүүчүлөр сыноо берүүчүлөрдү коргоочуларга айланып, чукул абалга тең тайлаштыруп камсыздоо кыскалыгын толуктап, элге оңтойлуулук жаратып сыноо берүүчүлөргө жардам берүүдөй көңүл жылытар көпүрө салышты. Төп ичке өкмөт иштери камсыздоосунан кеңири көп кайнарлуу коомдук жардамга чейин бүт өлкөмдө биргелешип аракеттенип мыкты кайтаруу күчүн чогултуп шаардагы ызычууну жоготуп бейпил жогору окуу жай сыноосун коргоого алды. Бул жан жактуулуу стролук сыноо майданын коргоо иш чарасы сыноо берүүчүлөргө болгон жылуу коргоо болуп эле калбай шаардын жылуулугу жана гуманитардык мээр махабаттын жандуу бейнелөөсү саналат. Сыноо берүүчүлөрдүн салмактуу болуп үйрөнгөнүн чыгарып ишеничтүү түрдө өкүнүчсүз жаштык жооп кагазын тапшыруусун тилейбиз. Жаштар кайраттангыла.
0: Быйылтан бери Бингтондун жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин арттырып сапаттуу түрлөрдү төп орун алдырып кесип өнүгүү негизин сызылып экемдеди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 6 айдын 2-чи күнү Бингтон 5-чи Шуанхэ экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району соодагер чакырып каржы киргизүү түрлөрүнө чордондуу кол коюшу аземин өткөрдү. Бул жолку кол коюшуда жалпы 9 түрү орун алды. Бул түстүү металлга төп тереңде иш кошуу, жаңы энергия, жаңы материал, эсептөө курбаты экономикасы, байлык айлануусунан пайдалануу сыяктуу сараларды өз ичине алып, жалпы салынмасы 10 миллиард 227 миллион юанга жетти. Түрлөр бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык жалпы түшүм наркы 21 миллиард юандан ашып, жаңдан миңден ашуун жумуштандыруу жумуш ордун көбөйтүүсү күтүлүүдө. Биринчи болуп 5-чи Шуанхэ шаарынан орун алган түстүү металл эртүү керханасы катары Чонгжин Колиен Шинжаң түстүү металл чектүү шериктигинин баш директору Ви Жиго мындай билдирди. Шуанхэ шаарынын район артыкчылык аттан көрүнүктүү. Алатоо боозу менен коңшу, каттоосу да аптан өнүккөн. Калың жаңы энергия артыкчылыгына ээ. Алдыдагы 2,5 жыл ичинде 6 миллиард юан каржы салып, Шуанхэ шаарынын экономика өнүгүүсүнө өбөлгө болууну пландадык.

0: жакында Бингтон 4-ші Көктала шаары туңгуч кезектүү био кесибинин жогору сапатта өнүгүүсү алмаштыруу тааныштыруу жыйыны жеңиштүү өттү. Бул жолку кыймылда жалпы 4 түргө кол коюшуп, жалпы салынмасы 2 миллиард 60 миллион юанга жетти. Кол коюшкан түр биоачтуу, биожасоочулук сыяктуу түйүндү сараларды бекем кармап, кесип челеси кыскаргын төп торуктап, алсыз алкакты толуктап күчөтөт. Орун алгандан кийин кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, кесипте түртмөктөнү жалаң түйүн таракайынан топтук шайкешүүгө карай өзгөртүп, жергилик үчүн 10 миллиард даражалуу биокесип үрүн жаратуу негизин бекемдейт. Шинжаң Чилин жаңы материал чектүү шериктигинин баш директору Тэнжауго мындай деди. Биз негизинен бул жердин тейлүү артыкчылыгы, өздүк нарк артыкчылыгына көзүбүз түштү. Түйүр орун алгандан кийин ар түрдүү кызматтардын чылыштоосун бачымдатып, эң тез тездик, эң жакшы сапат аркылуу курулушту куруп, тез эле салынма берекетин көрсөтөт. Бингтон 12-ші Сэмпинг дыйканчылык майданына жайгашкан Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы учурда быйылкы баардык соодагер чакыруу милдетин бүтүрүп, жалпы 100-ден ашуун керхананы орнатууга электирди. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит химия өнөр жай жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу сараларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу базасы, чек араттаган товар соода өрүшү сыяктуу телегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын чет элдеги сатуу жолун кеңиртүүсүнө жан жактыруу жардам берип жүрөт. Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурунхуй мындай билдирди. Кесип бакчасы алды дүкөн, арты завод, алды дүкөн, арты кампа тижарат үлгүсү аркылуу керханалардын өндүрүш, запас сактоо жана көзөмөлдөп сатуудай толук желел үлгүсүн жаратууга өбөлгө болот. Биз керханалардын зат жүгүртүү ташымал өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш берекетин өстүрүп, райондун жаң артуу уюлун жетиштирүүсүнө жардам беребиз.
1: 4-нчү айдын акырына чейин соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча калдык суммасы 42 миллиард 508 миллион юанга жетип, жыл башына салыштырганда 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 миң чакан майда керканага нарт жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң лоңшын кагаздан жасалган буюмдар доромолу чектүү жооптулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо, атайы кагаз тактай, чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул орто чакан керканасы болуп, быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап, өндүрүш курбатын кеңиртүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөр жай банкеси үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банкке эй карқана тез карызды түшүмү аркылуу тек 4 күндө эле шериктикти ишенимдүү карыз акча менен тез камдап, каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпыга нарттуу чакан майда карыз акча болсо, банкке кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарттуу акча мамиле иштери бөлүмү шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чэнь Сяошиң мындай деди. Тижарат тез карызы, күрөө тез карызы, эй карқана тез карызы, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыга нарттуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда керканаларды колдоо эпкинен арттырдык.
0: Шаардын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу керханалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдырууну сызыл жылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү тутка кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Шаожинниу азык-түлүк жарнак чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бүтүндөй жап-жаңы бактериясыз муздак сактоо багы толук автоматтык өндүрүш линиясы жабдууну тескеп сыноо баскычына кирди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин Бөтөлке жасоо өндүрүшү, заттык материалды бөтөлкөгө куюу, оозун жабуу, даяр түшүмдү сандыкка салуу бүт барышы бир толукташтырган жумушту ишке ашырды. Сектин мудуру Машу, чөйрөлгөлүү өндүрүш линиясына салыштырганда, жаңы өндүрүш линиясынын берекет кубаты зор даражада жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Тегиндеги эски жабдуу 2 күндө тек 3000 жашыкты өндүрө алат эле. Жаңы өндүрүш линиясы иштетүүгө кириштирилгенден кийин ар күнү 60000 жашыкты өндүрүп, керхананын базар атаандашы үчүн дагы бир демжиги өстүрдү. Керханаларга пайда жеткирүү, нарп жеткирүү саясатына сөнүп, Санжы обласы ачтык май кесибинде баштаган керхана ИХАИ Санжы ачтык май өнөр жай чектүү шериктигинде техника даражасын өстүрүүнү, өзгөртүүнү басым түртмөктөдө. Керхананын кылдаттап айыруу сехи кылдаттап айырып алып сасык чытты кетирүү жумуш баскычында ысык алмаштыруу системасын жаңырап өзгөртүүрү алдыгачан аякташуу баскычына кирди. Кылдаттап айыруу сехинин жооптусу Каулан кабарчыга. Түргө 3 миллион юанга арз сарынганын, ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200000 куб метр айланасында төмөндөтөрүн айтып мындай деди. Сехтин мурдагы эски жабдууларын эргеп таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу аракетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санжы шаарында айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасы 135ге жетти. Бул ачтык май, кызыл мылык, сүт түшүмдөрү, мөмө жашылча суусундук, күрүч, ун түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. Көлөмдүн жогорку өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу кесиби жана азык түлүк жасоочулук жалпы түшүмдүн аркы 10 миллиард 492 миллион юанга жетип, бүт Шинжанда алдыңкы катарда турду.
1: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк, тие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Аксуу аймагында ак өрүк бышып, базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүгүзүп, жашаң ак өрүктөрдү жашикке салып, оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карап. Аксу Хунчипо учакчай жүк ташмал камсыздоо иш чарасын ичкелештирип, жашаң мөмөнүн сонунда мын эң зор даражада сактап, мөмөнүн ташмалдоодо бузулуусун азайтты. Аксу Хунчипо учакчай аба жол линиясы базарды ачып өнүктүрүү негизги башкаруучусу Ютен кабарчыга мындай деди. Ар күнкү аксуунун ак өрүгүнүн порттон чыгуу мөлчөрү божомол менен 15 тонна айланасында. Биз эртелеп аба жол шериктиги менен кампа ордун чиркештирип, жашаң мөмөнү тез Шинжаңдан чыгарып, Вухан, Ханжоу, ошондой эле Гуанжоу, Шанхай сыяктуу ар кайсы чоң шаарларга ташмалдайбыз. Кашкар аймагындагы 30000 модон ашуун чие дагы куйругулаш бышып базарга салынды. Жергиликтүү топурак жана климат шартына сүйөнүп, Кашкар аймагы чие өстүрүүнү күчөп өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Өлчөмдүү өстүрүүнүн шарапатында чиенин даамына даам кошулуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Кашкар шаары Назарбах шаарчасы чие өстүрүү түтүнү Адила Аблажан мындай деди. Биздин 3 мо чие багыбыз бар. Шаарчалык өкмөт техникалык жактан жетектеп, сатуу жолун ачып, чиенин өсүүсү барган сайын жакшыланып, кирешебиз жыл сайын жакшыланууда. Байян шаары ынтымак дыйканчылык майданынын жабдылуу терүү үзүү чоңолумта бастырмасында кыпкызыл толгон чиелер бутактарга толуп, мөмө эти толуп, мөмө жыты аңкып, көптөгүн саякатчылар атагын угуп келип, коюу мөмөлүү бактар алып пышкан чиелерди терип, жашаң мөмөлөрдү жешти. Тергери келген шаар тургуну Жаң Юру мындай деди. Бул жердин мөмөсү жашаң ары жегиликтүү экен, терүү сезинүүсү абдан жакшы болду. Терүүнүн кубанычын туюнуп эле калбай, элет көркүн сезине алабыз, абдан сүйүп. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Хотен, Тяньшан кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бүрөнчөй жоспордо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4А даражалуу көрк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы карактын кирешесин арттыруу жолун кеңирткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тяньшанга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар өзүнүн жоосун алат. Бул жер ачтамак суусундук, элдик конулго, саякат сүрөтү, заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көп түрдүү кесип турпаты чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салт санасын сезинишет. Быйылтан бери Туанчын Көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724 миң киши иреттен ашып, саякат кирешеси 39 миллион 820 миң юанга жеткен. Фужендик саякатчы

0: Lin Junxin мындай деди. Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байракы жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Туанжин көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжаңган шаанду жардам берүү каржысынан 150 миллион юан каржысарып, Хотен Туанжинди өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп, өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжол менен 420 миң чарчы метр келип, 3 миң түтүн тургунга нарып жеткирген. Оул Али кичинесинен тартып эле Туанжинда чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапжаңы түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: жол кеңирип, суу, электр, газ жалганда чөйрөсү жакшыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешебиз артты. Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык Шинжаңга нышандуу жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Туанжинды Чүйгүн Даамдар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жору жана 30 Ванхонг Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу көңүл ачуу майдан сооронун киргизген. Бейжин шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадры Машрай мындай деди: Туанжиндин тарыхы маданият көрөнгөсүн терең казып, заттык эмес маданият мурас устаканасы үйрө, чөкмөгөн кайда туюну сарайы, элге оңтойлу тейлөө сыяктуу терегелешкен жабдууларды жаратууга өлгө боруп, Шинжаңга төп нышандуу жардам берүү иш чаралар аркылуу жергиликтин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу, карыктын кирешесин арттырууну ишке ашырабыз.
1: Көркөм жумго сапары. Акыл жөндөмдүү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөөнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району Бөксө Тоо экологиялык коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, Бөксө Тоодогу баардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дең Жоңвей кабарчыга мындай деди: пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктин куруу аркылуу климат, суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы, экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бейжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, шезаң жапайы эшеги, шезаң бөкөнү сыяктуу 338 түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар, баалуу сейрек кезиге турган Бөксө Тоо жапайы өсүмдүк айбанаттар кең кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп, башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөө жүрүү, автоунаага сөөнүп кыдырып текшерип, шарты жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч сала колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пын мындай тааныштырды: биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз, корукка кирген кишилер автоунааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле албай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
0: Быйыл жыл башынан азырга чейин 90 ооданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарбастар. 6-нчы айдын 5-нчи күнү түшкү саат 1:00 ашканда 90 ооданы Колбой айылы Колбой кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт артынан тамактанууга келип, бир нече түсү, даамы бар толук куурмалар үстөлгө чыкканда жыты мурунга келип турду. Дагы ысык буусу чыгып турган полоо менен лагман картандарга үйдүн даамын сезиндирди. Колбой кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожа мындай деди: тамактардын даамы таттуу, тейлөө дагы өтө жакшы, өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5-нчи айдан бери

0: 90 удандык эл өкмөтү бүт уудан чөлкөмүндө жашы уулуу жалгыз бой картаңдар төмөн турмуш кепелети жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картаңдар сыяктууларды сыдырата текшерип эргеп тандап тамактануучу картаңдарга аракет турпаттагы эсеп дептерин туруусуп 6 тамактанууга жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнү 38 адаттагы тамактанууга жардам берүү түйүн оордун биринчи пландап жайгаштырып ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картаңдарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу бекти 210 киши шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картаңдар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам туруктама жардам акчасынан баарланат. Токсун ооданы кол бою айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адилагүл Абдырусул мындай деди. Биз картаңдарды өзү от жакпай эле ысык тамак жеялуу таза кадыржан тамактана алуу мүмкүндүгүн ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картаңдар чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп көпчүлүктү ансайын кадыржан тамактандырабыз.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жай киргенден кийинки 6 ай кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлеринде өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда 6 ай кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар дака кылып, жайбаракат сейилдеп ойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстелик алды. Бейжиндик саякатчы Жаован Ши мындай деди. Өзүбүз автоуна айдап Алтай кум таш жолуна келип бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжанга, Алтайга көптөп келип бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. Алтай кум таш жолунун нукура адепке экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жабдуулары дагы барган сайын жакшылануууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн даам маданият жаратмандык буюмдар өзгөчө колдо жасалган буюмдар чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жаймасын ачкан тижаратчы түтүн Эскат Бакытбек мындай деди. Негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжанга келип конок болуп кетүүсүн каршы алабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин Алтай кум таш жолунда каттаган автоунанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155000 адам ирээтке жеткен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6 айдын 6 күнүнө чейин Жунго нефти таарым нефт таласынын 2026 жылы жалпы тараткан жашыл электри 1 миллиард 105 миллион киловатт саатка жетип, өлчөмдүү көмүргө сындырганда 330 000 тоннага жетип, 860 000 тонна көмүрдү кошкучтан аз кое берген.
2: 6 айдын 5 күнү 2026 жылдык автоном район ичинде Шайкешүү, Беңтуан менен жергилик чогулушу жана Тарбагатай аймагы жумушчулары уюшмасы мөрөйү атайын майдан кызматчы кабылдоо чогулушу Шиху шаарында өттү. 177 кархана 1556 жумуш ордун алып келип, 1109 адам нак майдан жумуштануу максатына жетишти.
0: 7 айдын 1 күнүнөн баштап чыгыш аба жолу Бейжин, Даашиң, Алтай, Шөөдө учак жайына ар күнү тике учуу аба жолу линиясын ачат. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы катыстар. Үрүмчү тарабылтан турат абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай тарабылтан кийин ачылат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин бүркүрөт абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жай табанын температурасы 17-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин бүркүрөт абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт.
3: Шыйханзада аралыктан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сызырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 26-39 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Аксууда күмбүркөлүп кийин аралыктан абанын температурасы 21-31 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жааган жаайт абанын температурасы 20-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Ашкарда азыраак жааган жаайт абанын температурасы 19-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жааган жаайт абанын температурасы 19-20 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Мамет Урдапыш. Диктордору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редикторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редиктору Мамет Эмин Турдалы. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынан угасыздар.

тугармандар. Эми Жаңдаобай аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вейбаугуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер атам экендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыгана.

урматту замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун күлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын сымоолу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандары, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздары.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Тапналалдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 6-айдын 7-күнү, күнгө жекшемби. Микрофондо мен Бүкүрман Турдугызымын.

Катмалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонент терминалы. Слушателиңде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Шинжаң илим техника шоюяны Корла шаардык 23-орто мектеп менен бирлешип, көргөзмө сарайындагы идея саясий сабагы, маалан руху негизги темалуу, изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырды. Жана Үрүмчүдөгү толук орто мектепке жогорулоо сыноосун бере турган окуучулар жана алардын ата-энелери көңүл буруңуздар. Үрүмчүдөгү бир бөлүк мектептер толук орто бөлүмүн жаңдан көбөйтөт. Быйыл 9-нчу айда туңгуч мезгилде жаңы окуучуларды кабылдайт деген жаңылыкты. Артынан ат үстүндөгү жакшы доктор У Тенинин аңгемесин айтып беребиз. Илим үйрөнөлү, илимге мааны берели түрмөгүбүздө куштар уктаганда эмне үчүн дарактан түшүп кетпейт деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Шинжаң Илим Техника Шөйөнү Корла шаардык 23-жү орто мектеп менен бирлешип, көргөзмө сарайындагы идея саясий сабагы Маалан руху негизги темалуу, изилдөө мүнөздү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырып, Маалан рухун дашы орто мектеп, башталгыч мектептердеги жаштар, өспүрүмдөрдүн көңүлүнө сиңдирди. Маалан руху аркылуу рухун таптап, адам жетиштирүү базасы жандуу идеялык саясий чөкмө ыңгайындагы сабакканасына айланды. Бул жолку кыймыл Агартуу министрлигинин кызыл маданияттын өрүш алдыруу базасына таянып, Ташы орто мектеп, башталгыч мектеп окуучуларынын кол кармашып көргөзмө сарайына киргизип, чөкмө ыңгайында изилдөө мүнөздүү үйрөнүүнү кулаш жайдырууга уюмдады. Кыймылдын башталуу аземинде Маалан Хуаыр лекция тобундагы Ташы окуучулары түшүндүрүүчүлөр менен орто башталгыч мектептердин кичинекей түшүндүрүүчүлөр өкүлдөрү тартип боюнча сөз сүйлөдү. Нах майданда чоңдор кичиктерди жетектөө боюнча курчалышуу азем өткөрүлдү. 10 орто башталгыч мектеп окуучусуна кичинекей түшүндүрүүчү күбөлүгү таратып берилди. Ошондой эле маданият жаратуучулук түшүмдөрү белек кылынып, кызыл рухко урпактар ара мураскердик кылуу көпүрөсү расмий салынды. Көргөзмө сарайынын изилдөө мүнөздүү үйрөнүү алкасында Ташы окуучулары түшүндүрүүчүлөрү окшош болбогон окуу баскычындагы окуучулардын билүү өзгөчөлүгүнө бирлештирип, Маалан ата бабаларынын күрөш тарыхын катмарларга бөлүп түшүндүрүп, жапага чыдап күрөшүп, дүйнөнү дүр силкиндире турган иштерди иштөө, өзүмсүз салым кошуп, аты жөнүн ашкерлебей турган кишилерден болуудан турган зор рухунун ички мазмунун ага сиңдирип, Маалан рухун мээге, жүрөккө сиңдирип, окуучуларга

бир жолку жандуу идея саясий сабак өттү. Экскурсия акырлашкандан кийин Ташы орто башталгыч мектеп окуучулары өкүлдөрү үйрөнүү таасираттарын ортоктошуп, маалан рухуна деген түшүнүгүн алмаштырды. Кызыл кеңге мураскердик кылып, Кооз Шинжан куруп чыгуу үчүн күч кошууга бел байлады. Бул жолку кыймылда маалан рухун Ташы орто мектеп башталгыч мектептердин идея саясий сабагын бир толкулаштыруу курулушуна сиңдирүүдөн турган көргөзмө сарайындагы идея саясий сабак жаңы үлгүсүндө жаңылык жаратылып, тыныч абалдагы көргөзмө сарайы аракет абалында адам тарбиялай турган идея саясий сабакканасына айландырылып, жаштар өспүрүмдөрдүн маалан рухунун терең ички мазмунуна деген түшүнүгүнө күчөйтүлдү. Ташы орто башталгыч мектептердин идея саясий тарбиясын бир толкулаштыруудан турган реал жол таап чыгылып, маалан рухуна урпактар ара мураскердик кылуу барышында жаңы доор нуру ургутулду.

Татнамалдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Шинжаң илим техника шөйөнү Корла шаардык 23-чү орто мектеп менен бирлешип, көрүгөзмө сарайындагы идея саясий сабагы Маалан рухунун негизги темалуу изилдөө мүнөздүү үйрөнүү кыймылын кулаш жайдырды деген жаңылыкты уктуңар. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Үрүмчүдөгү толук орто мектепке жогорулоо сыноосун бере турган окуучулары жана алардын ата-энелери көңүл буруңуздар. Үрүмчүдөгү бир бөлүм мектептер толук орто бөлүмүн жаңыдан көбөйтөт. Быйыл 9-нчу айда туңгуч мезгилдүү жаңы окуучуларды кабылдайт. Үрүмчү шаардык 66-нчу орто мектептин Шенги жолу мектеп району 9-нчу айда туңгуч кезектүү толук орто 1-нчу жылдык окуучуларын расмий кабылдоону пландады. Бул мектептин толуксуз орто мектептен толук орто мектепке өнүгүүсүнөн дарек берет. Бул мектеп Шенги жолу 221-нчу номурга жайгашкан. Кемелдүү болгон жатакта жатуу шарты ошондой эле. Толуксуз, толук орто мектеп бүт окуу баскычындагы агартууга керектүү жумшак, катуу деталь жабдууларын азырлаган. Үрүмчү шаардык 77-нчи орто мектеп жеңиштүү түрдө толук орто бөлүмү көбөйтүп жаратуу тастыгына ээ болуп, толук орто 1-нчи жылдыктан 6 окутуу классы жаратууну пландады. Окуу орду 330га жетет. Бул мектеп жогору жаңы техникалуу кесиптер өнүгүү району, Жаң шаар району менен экономика техниканы ачып өнүктүрүү району, Тудунхаба району жалгаша турган өзөктүү районуна жайгашып, толук орто бөлүмүнүн ачылуусу бул райондун толук орто агартуу байлыгындагы кыскалыктарды берекеттүү толуктап, шаардын түндүк районунун агартуу орундаштыруусун дагы да жакшыртат. Үрүмчү шаардык 152-нчи орто мектеп, 70-нчи орто мектеп Куйжан мектеп району толук орто 1-нчу жылдык окутуу классынан 4-тү. Окуу ордунан 220-ны жаратууну пландап, ачылса эле жакшы сапаттуу болуудан турган толук орто мектеп башкаруу нишанын чымырканып ишке ашырып, Шөймүгөө районунун жакшы сапаттуу агартуу жаңы бийиктигин бүт күч менен жаратат. Бул мектеп району Шөймүгөө району Фыңшан көчөсү 1525-нчи номурга жайгашып, жалпы 44 адаттагы класс жаратылган. Зал сырты баскетбол майданы, жеңил атлетика дене аракет майданы сыяктуу түрдүү кыймыл майдандары септелген. Быйыл 2-нчу айда жарыяланган Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык эл турмушуна катыштуу 10 нактылуу ишине негиз, быйыл адаттагы толук орто мектептердин жашырын күчүн казып, сыйымдуулугун кеңейтүүгө түрткү болуп, адаттагы толук орто мектептерге окуучу кабылдоо планынан 2000 жаңыдан көбөйтөт.

Катнавалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө, Үрүмчүдөгү толук орто мектепке жогорулоо сыноосун бере турган окуучулар жана алардын ата-энелери көңүл буруңуздар. Үрүмчүдөгү бир бөлүк мектептер толук орто бөлүмүн жаңыдан көбөйтөт. Биыл 9-нчу айда туңгуч мезгилдүү жаңы окуучуларды кабылдайт деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырыккыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

атактуу кишилердин аңгемеси. Эми назарыңыздарда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз.

Кайнабаган судан бир жутум ичүү, бир оозуна салса тамагында туруп кала турган зэмба. Кычкылтек тартыш болсо да кайрат кемчил болбоду. Деңиз деңгээлинен бийик болсо да нишан дагы да жогору болду. Бул джунгону таасирлендиргендер берүүсүнүн У Тэньиге арнаган сыйлоо сөзү. Бул тажик академик Чинхай Шизаң бөксөтөсүндө 60 канча жыл бекем туруп, джунгонун бөксөтө медицинасына илимин дүйнөнүн алдын катарына киргизди. У Тэньи 1934 жылы Шинжаң эледе бир зыялуу үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Америка чапкынчыларына каршы туруп, Чоушенге жардам берүү согушу жарылгандан кийин, эми эле 13 жаштагы ал журт жана мамлекетти коргоо кайраты менен аскер бөлүккө катышкан. Кийин Джунго медицина ташөсүнө кирип окуган. 1958 жылы ал батыш түндүккө жардам берүү чакырыгына үн кошуп, аялын алып Чинхайга келген. Бөксөтөгө алгач келгенде, ал түздүктөн көчүп келген көптөгөн куруучунун башкача ооруга чалдыкканын өз көзү менен көргөн. Ыктыярчы бөлүктөгү сычуандык бир сапташы бөксөтө өпкө суулуу шишиги себебинен көз жумуу алдында. Учак замбректер дагы мени чыга албаган эле. Бул башкача ооруга чалдыгып деген эле. Бул сөз анын жүрөгүн катуу ачыштырган. Кезинде мамлекет ичинде бөксөтө медицина изилдөөсү дагы жок дээрлик эле. Жаш У Тэньи чечкин кайратка келип, мен муну сөзсүз изилдеп көнтөрүш жасайм деди. Чыныгы сандуу маалыматка ээ болуу үчүн У Тэньи 10 канча жылга созулган 100 000 адамды каптаган бөксөтө оорусун кең көлөмдүү текшерүүнү баштады. Ал дайым атчаң карлуу тоо жайлоолорго терең чөгүп, ач калганда муздап катып калган кой этин жеп, суусаганда малчылардын сүт чайын ичип, бир күндө велосипед менен 60-70 чакырым жол жүрүп, одан айыл кадрлары ар жолу аптан алыс экен, барбасак дагы болот дегенде У Тэньи дайым баралы, берди дагы түшүрүп коюуга болбойт дечү. Ал дайым кайсы жер эң бийик, кайсы жер эң алыс болсо, мен ошол жерге барам. Сөзсүз үй бүлө сайын текшерүү керек дечү.

Татнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемесин түрмөгүздө. Бүгүн көпчүлүккө ат үстүндөгү жакшы доктор У Тяньинин аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

куштар уктаганда эмне үчүн дарактан түшүп кетпейт? Сиз байкап көрдүңүзбү? Куштар ничке даракчактарында катыржам уктайт. Даракчактары шамалда жеңил силкинсе дагы, алар базмырт турат. Эзелтен жерге түшүп кетпейт. Бул тег эмне үчүн? Бул куштардын тырмагында кыскыч барбы? Же алар уктаганда дагы бүт күчү менен күчөйбү? Чынында куштардын купуялыгы бир жүрүш аябай эпчил автоматтык кармоо системасына жашырынган. Алды менен инсандардын колун ойлоп көргүлө. Эгер биз бир таякты кармамай болсок, чоң мээ сөзсүз буйрук түшүрүүсү керек. Булчуң эттер күчөп кыскарса, анан бармактар ийилип бекем кармай алат. Эгер биз уктап калсак, чоң мээ эс алат. Булчуң эттер бошошот, кол табыйый эле бошошот. Бирок кичинекей куштун бут бармактарынын курулмасы буга бүткүлдөй окшобойт. Кичинекей куш ийилип, денесин ийгенде, анын бутунун арткы жагында бут булчуң тарамышы деп атала турган бир тал узун булчуң тарамышы болот. Бул булчуң тарамышы анын бут бармагына жайгашат. Кичинекей куштун тизе жана ашыгы ийилгенде булчуң тарамышы бекем тартылып, кудум арканга окшош, бут бармагын автоматтык түрдө дарак жагына тартып, бут бармагын дарак жагына бекем байлайт. Мындайча айтканда, кичинекей куш бутун ийип, денесин төмөндөтсө эле тырмактары автоматтык жабылат. Тескерисинче, кичинекей куш учуп кетмей болгондо, алды менен бутун узун созуп, ордунан турса, булчуң тарамышынан бошоп, тырмагынан ачылат. Эң таң каларлуу жери болсо, бул барышта чоң менен буйрук түшүрүүсү жана булчуңдардын уландуу күчөсүнүн кереги жок. Башкача кылып айтканда, дарак жагын бекем кармоо куштар жөнүнөн айтканда бир эс алуу абалы. Алар канча жайбаракат турса, тырмактары ушунча бекем кармай алат. Ошого куштар уктаганда денеси табыйый эле төмөндөп, дарак жагын нак автоматтык кармай алат. Куштар түш көргөндө да, дарак термелсе да, бут бармактарын мүлдө кое бербейт. Андан башка кичинекей куштун дагы эки жакшы жардамчысы бар. Бири анын бутундагы автоматтык кыскыч, бут бармактары арасындагы өзгөчө томпоюп чыккан орун жана арыкчалар бар болуп, кудум лыгау кубигине окшош бир-бирин кысып турат. Дагы бири анын тепе-теңдик системасы. Кичинекей куштун кичинекей мээси аябай өнүккөн болуп, уктап калганда дагы денесинин жантуу болуп калганын сезе алат. Эриксиз түрдө оордук борборун теңшей алат. Албетте, кичинекей куштардын баардыгы эле дарак жагында уктабайт. Кээ бир куштар, мисалы, темир тумшук дарак үңкүрүнө кирип алып уктайт. Кээ бир куштар, мисалы, карлыгач

тек жары же бастырма астындагы жылчыктарда уктайт. Дарак жагында конууну жактыра турган куштар, мисалы чымчык, аккач, чымчык, сары чымчык сыяктуулардагы шамалдан далдана турган бир орунду тандайт. Ары жүндөрүн жумшатып ысыктык сактайт. Ошого эртең менен саарда терезеден сырттагы куштардын дарак жагына жагында секиришип жатканын көргөнүңүздө. Сыймыктаган түрдө досуңузга алар

Катнавалдары жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге мааны берели турмөгүбүздө куштар уктаганда эмне үчүн дарактан түшүп кетпейт деген темадагы сабатты айтып бердик.

Татналалдар, уақыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламат болгула.

0: Salam astar telegörücüler.
1: Salam astar bı.
0: Bugün 6 ayın 6 günü şembe. Dikandar kalındarı boyunca 4 ayın 21'e. Canlıktarı bizi görmüzdür.
1: Canlıktarı bizden sarılmazımdar tömende güdey.
0: Başucu Xi Jinping mında görsötkön. Jungo Komünistik Partiyası kurulganda ile Jungo yeli baktın gözdü. Jungo ulutu güldönüsün gözdönü özünün algaçkı müdü. Iyik mildeti kılıp ektigen. Jungo Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllık uçurunda. Canlıktarımız algaçkı müdü ıyık mildet este bekim saktat. Güldönü saparında küreş valgılı atı cileleş kavardı çıkarıp, gün törüştü ıyık cirlerde aralap, bugünkü zor özgörlördü görsötöt. Bugün sizlerde Şanghay jana Zhejiang Jiaxing alıp arabız.
1: Hanjan Orsiya Zongtong menen görüştü.
0: Mamlekет боюнча буудай жыйнап алуунун илгердөөсү 6 үлүшкө жакындап, жай күрөөн себинин илгердөөсү 2 үлүшкө жакындады.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет өз тейлөө соодасынын чык сооданын өнүгүүсүнө болгон түрөштүктөр болуп өрдөмчө күчөдү.
0: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. 6 тор кандай курулат, өндүрүш турмушка кандай жөндөмү карат. Кабарчылар биринчи чептеги текшерип иликтөөнү алды менен суу торунан баштап айтты.
1: АКШ жак Ирандын деңиз боюндагы айрым райондоруна аба чабуулун жасаганын айтты. Иран жак АКШ деңиз армиясынын 5-нчи аскер кеме зарыл жабдууларына сокку берген айтты. Эм толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Башчы Си Цзиньпин мындай деп көрсөткөн. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандай эле Жунго элинин бактын көздө, Жунхуа улутунун гүлдөнүүсүн көздөнү өзүнүн алгачкы мүдөсү, ыйык милдети кылып бекиткен. 105 жылдан бери Жунго Коммунисттик партиясы баштан бойго алгачкы мүдө, ыйык милдет аткарып, бүт мамлекет элин адамзат өнүгү тарыхындагы кооз сүрө түрмөктөрүн сызууга ынтымакташтырып жетектеп, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсү мурда болуп көрбөгөн нурдуу келечекти көрсөттү. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап алгачкы мүдө, ыйык милдет эсте бекем сактап, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгылуу аттуу желелеш кабарды чыгарып, сиздерди күң төрүштүк ыйык жергеге баштап, кызыл күрдүү топурактын согуш жылдардан гүлдөнгөн азыркы доорго өзгөргөнгө чейин, партия жетекчилигинде ар кайсы жердин кыйынчылыкты жеңип, элди байытып чарбаны гүлдөндүргөнгө чейинки керемет жетишкендиктерин көрсөтөбүз. Бүгүн алды менен Жунго коммунисттеринин аңсоосу башталган жер, Шанхай жана Zhejiang Jiaxingге барабыз. Азыр тамыр жана сыймык кызыл ачык ажайыпкана негиз тема көргөзмөсү. Шанхай шаары Хуангпу райондагы ЖКП биринчи курултай эстелик сарайы атайы темадагы көргөзмө залында көрсөтүлөт. Ар бир кымбаттуу күңтөрүштүк маданият эстеликтери менен жазма мурастар өзара айкалышып көрүп кошот. Ошол кездеги улуу ачылыш жасаган шаңдуу жылдарга чогуу күбө болду. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Партиябыздын бүт тарыхы Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултайынан башталган. Канча алыстарга жүрсөк дагы келген жолубузду унутуп калбастыгыбыз керек. Жаңды ордо туруп кайрылсак, Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултай орду коммунисттердин руху мекен жайы. Биздин кайсыл жерден келгенибизди, тамырыбыздын кайда экенин ар убакта эскертип турат. Жунго Коммунисттик партиясы биринчи курултай орду. Жиашинг Нанху кызыл кемеси Жунго коммунисттеринин аңсоосу башталган жер. Жунго эли бактын көздөп, Жунхуа улуту гүлдөнүүсүн көздөй алгачкы мүдө ыйык милдети ушул жерде бардыкка келген. Жунго коммунисттик партиясы курулганыгынын 100 жылдык жыйналышында башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. 100 жыл мурда Жунго коммунисттик партиясынын алгы муундары Жунго коммунисттик партиясын куруп, акыйкатта бекем туруп, муралды бекем коргоп, алгачкы мүдөнү үстүндө көрсөтүп, ыйык милдет аркылап, курман болуудан коркпой, баатырдык менен күрөшүп, партияга ак жүрөк болуп, элдин үмүтүн жерде койбогон партия куруу улуу рухун калыпташтырган. Бул Жунго коммунисттик партиясынын руху кайнары. Улуу партия куруу рухун көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштырууну жылыштатууга күчтүү руху кыймылдаткыч күч кошкон. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, партия жана мамлекет иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, мамлекетибиздин социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруу жаңы сапарына арымташтоосун түртмөктөдү. Партия курулган жери Шанхайда. Беш борбор жолдо Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин Шанхай шаарына болгон жалпы толкулуу макамы. Бүгүнкү Шанхайда эл аралык экономика, акча мамиле, соода, суу деңиз ташмалы борбору негизинен курулуп бүтүп, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборунун кандыргасы негизинен калыпташып, бүт жер шарына болгон таасир күчү үздүксүз күчөп, жаңылык жаратуу баша жөндөмү сызыл жогорулады. Жаңжаң илим шаарчасы G60 илимдей жаңылык жаратуу коридорунан Яңпу илимдей жаңылык жаратуу алкагы, Шүйхуй Моосу теребелине чейин Шанхай жер шарындагы эң чыгын илим техника тобундагы тизмеси туруктуу алдыңкы орунда туруп, мамлекетибиз жасаган чоң учак, чоң пароход, жүнгө жасоочулугундагы эң жогору деңгээлге өкүлдүк кылган көптөгөн биринчилер үздүксүз Шанхайда бардыкка келди. Экономиканын жогору ылдамдыкта өнүгүүсү менен бирге Шанхай эл шаарын эл куруу, эл шаары эл үчүн деген зарыл түшүнүктү үстүндө көрсөтүп, эң жакшы байлыкты элге калтырып, асыл сапаттуу камдоо менен элге телүү жасады. Eski көне конуштарды жаңылоодон коомдук конуш ашканаларын курууга чейин, шыпырындыларды түргө бөлүүдөн бакча шаар курулушуна чейин, Хуаңфужаң, Сужоу дарыясы бир дайра бир өзөндү өзгөртүп, Шанхай шаары сайма сайгандай ишке чеберчилик менен жүрчүлүктүн чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерин кусала чечти.
1: Бизде картаңдар кээде керт башыбыз менен сезип, чын жүрөктөн кубандыгары толкундандык. Ушундай улуу доордо жашаганыбыздан чын эле таалайдыбыз, өтө бактылуубуз.
0: Жыжаң Жаңшин алгачкы мүдөнү бекитип, шаар айылды жорулуштурууга өнүктүрүүнү тереңдетип, Жыжаңды Шанхайга туташтырган көпүрө оочасы катары, Чаңжаң көтөрмөсүн бир толкулаштырып, жогору сапатта өнүктүрүү жаң сүрөт түрмөгүнө тереңдей жорулушту. 2025-жылы Жаңшин айлык кыштак тургундарынын бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси 54939 юанга жетип, уда 22 жыл Жыжаң өлкөсү боюнча башкы орунда турду. Жашиңдин көлөмдөн жогору өнөр жай жалпы өндүрүш наркы 1,500,000,000,000 юандан ашып, бүт мамлекеттеги алдыңкы жасоочулуктагы жүз күчтүү шаардын алдыңкы 20 менен тең турду. Жалпы мамлекет аржалуу кесипти кылдат өзгөчө, жаңы чакан алып керканадан 243 жетиштирип, бүт мамлекеттеги аймак даражалуу шаардын биринчи сабында туруктуу турду. 50'den aşın partiya mücözünün önügüp zorayı boltırıp 100 milyondan aşkan partiya mücözleri yetişti. 105 yıldık ulu sabar, partiya kuru ulu ruhunun jetektöösünde, Jüngö Komünistik Partiyası elde ıntımaktaştırıp jetekte, tarıhta kılıkta göptügün kişilik jaşo keremetlerin jarattı. Jüngha ulutu ordundan turu, bayudan küştönüge çeyinki ulu alkonu kütü aldı. Jaŋdoordo partiya kuru ulu ruhun örş aldırıp, Xi Jinping Jaŋdoor Jüngöçü sosyalizm ideyası menen sözsüz köngülde uyutup ruhtu takşaldı. Bul küştü idealık kuraldı jakşı iştetip, ulu işsizden ötkörünü törtmöktörünü jetekte, opırtal aldında küröşüge batımdı болуп каршыттар алдында бөсү жаратууга чебер болуп, баштан аяк стратегиялык туруктуу күчтү сактап, өнүгүн майданда бекем туруп жетерлүү ишениш менен өзгөрүүгө тең талашып жаңы кырдаал ачуубуз керек. Партия куруу улуу рохун көкөлөтүп жаңдордоку Жуңха кинен жергесинде арсала алкоон кайнак өнүгүн ишке ашырды. Бүгүнкү Жүнгонун экономика жалпы мөлчөрү дүйнө боюнча экинчи, товар соода көлөмү жер шары боюнча биринчи орунда туруп, жер шар экономика

0: тусын сызыл алға сүрөдү. Бүгүнкү жүнгө жаңылык жаратуу күчүнүн артуусу эң тез экономика толуксунун бирине айланып, универсал жаңылык жаратуу жөндөм түзмөсү жер шары боюнча 9-чу орунда турат. Чаңы ай чалгын доосунан күрөшүүчү аттуу терең суу чумулгучка чейин бир түркүм чоң мамлекет зарыл куралдарында арт-артынан бөсүү жаратты. Мамлекетибиз изилдөө кызматчыларынын жалпы мөлчөрү жер шары боюнча жүз күчтүү жаңылык жаратуу топ сан мөлчөрү жер шары боюнча биринчи орунда туруп, дүйнөдөгү илим техникада күчтүү мамлекетке карай тез ат салууда. Бүгүнкү жүнгө дүйнөдөгү көлөмү эң чоң агартуу системасы, коомдук камсыздоо системасы, дарылоо системасын куруп чыгып, эл журтчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин ан сайын молуктуруп, ан сайын камсыздап, ан сайын сызыл улантты. Бүгүнкү жүнгө алдоо коомду жалп этке куруп чыгып, мүлдө кембагалдык маселесин тарыхы мүнөздүү чечип, 1 миллиард 400 миллиондон ашуун эл социалисттик замандаштырууда күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгуу күрөш нишанына карай кадам алууда. 100 жылдык чоң партиянын жаштык күч кубаты ургуп турат. Жаңы сапарда улуу партия куруу рухун ан сайын жакшы даңазалап, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, кадамыбызды токтотпой, ан сайын озот жооп кагазын тапшырып, жаңы ан сайын зор шаңдуу натыйжаларды жаратабыз.
1: Ошол жер убакты 6-айдын 5-күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Санкт Петербургту Орусия зунтун Путин менен жолугушту. Ханжаң алды менен төрага Ши Цзиньпиндин зунтун Путинге болгон чын ыкластуу саламын жеткирди. Ханжаң мындай билдирди: жүнгө Орусия байланышынын өзгөрмөлүү чиелешкен эл аралык кырдаалда туруктуу бекемдикти сактай алуусу алгылыктуусу төрага Ши Цзиньпин менен өзүңүздүн жол баштап рол кармаганыңыздардан болду. Жакында эле эки мамлекет башчылары Бейжинде жеңиштүү көрүшүп, тараптар байланыш жана ар сала кызматташтык жөнүндө жаңы зарыл ортак таанымдарды колго келтирди. Жүнгө Орусия менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жакшы түзөлөштүрүп, ан сайын калыс, лайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруунун түртмөктөн каалайт. Путин Ханжаңдан төрага Ши Цзиньпинге жакшы каалоосун жеткирип коюун сунуштады. Путин мындай билдирди: Орусия жүнгө байланышы мурда болуп көрбөгөн жогору деңгээлде турууда. Орусия жүнгө менен саясий жактагы өз ара ишенүү жана кошуна достукту термелбей тереңдетип, Орусия жүнгө байланышынын аныктыгы аркылуу дүйнөнүн тынч өнүгүүсүнө туруктуулук кошуусун каалайт.
0: Ошол жер убакта 6-айдын 5-күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжаң Санкт Петербургто 29-кезектүү Санкт Петербург эл аралык экономика талкуусу жалпы жыйналышына катышты. Ары жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүп, кол кармашып кооз келечекти чогуу жараталы деген темада сөз сүйлөдү. Ханжаң сөзүндө мындай деди: азыр дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымдап, жер шар мүнөздүү капшап жана жөнгө салуу кызыл цифр ан сайын көрүнүктөнүүдө. Төрага Ши Цзиньпин жер шар жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, 160 жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун дилгир үн кошуусу жана колдоосуна ээ болду. Жер шар жөнгө салуу достор группасы БМУда демилгеленип курулуп, БМУ баш мыйзамын негизги максатын жана принцибин коргоо, чыныгы көп жактылыкты коргоо, бир жактылыкка каршы турган бирдей үндү жаңыртты. Жүнгө Орусия эки мамлекет дүйнөдөгү негизги чоң мамлекеттер жана БМБ Коопсуздук кеңешинин дайымдуу кеңеш мамлекети. Жер шар жөнгө салуу системасын өзгөртүүдө оор ыйык милдет аркалаган. Жүнгө жак Орусия жакты камтыган ар кайсы жак менен чогуу жер шар жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүп, кызматташтыкты күчөтүүнү мерчиктеп, ачып жиберилген сыйымчыл, калыс, адилеттүү, кызматташып ортук жеңишке жеткен дүйнөнү чогуу курууну каалайт. Ханжаң жер шар жөнгө салуу демилгесин үстүндө көрсөтүү боюнча 4 сунушту ортого койду. 1. Барабар кызматташууда бекем туруп чогуу кеңешүү чогуу куруу чогуу баарлануу жер шар жөнгө салуу карашын демилгелесек. 2. Эл аралык калыстыкты адилеттүүлүктү бекем сактап БМУнун орду жана беделдүүлүгүн коргосок. 3. Ортогу өнүгүнү түртмөктөп ар кайсы мамлекет элинин ээ болуу сезимин күчөтсөк. 4. Шай кешүү аракетин күчөтүп ого бетер көрүүгө боло турган табылгаларды жаратсак. Ханжаң мындай билдирди: быйыл жүнгөнүн 15-5 жылынын башталган жылы. 15-5 жыл жоспору келечек 5 жылдагы жүнгө өнүгүүсүнүн улуу картинасын жоспорлоп сызды. Дагы жүнгө менен дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттердин кызматташып чогуу жеңишке жеткен кооз эң сөзүн көрсөттү. Жүнгө ар кайсы жак менен чогуу ого бетер калыс ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын куруп, адамзаттын ого бетер кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт. Сөз сүйлөгөндөн кийинки баарлашуу алкасында Ханжаң жүнгө Орусия байланышы жөнүндө жалпы жыйналыш башкаруучусунун суроосуна жооп берди.
1: Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин бүгүнкү буудайды комбайн менен оруу барышын көрсөтүүсүнчө, учурда бүт мамлекетте жыйып алынган буудай 200 миллион мого жетип, түшүм алуу барышы 6 үлүшкө жакындаган. Учурда Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш райондогу күзгү буудай мол түшүм алуу жогору толкунунда турат. Шанши, Шандун чоң көлөмдөгү мол түшүм алуу баскычына кирди. Аба ырайынын өзгөрүүсүнө маалында тең талашуу үчүн Шандун чөлкө мүнөздүү айыл чарбада чукул абалга тең талашып апаттан куткаруу борборунан 704-тү, Чынжыр тамандуу дан эгиндерин оору комбайнынан 4600-дөн ашуунду уюмдап, ары буудай кургатуу тейлөө түйүнүнөн 2000-ден ашуунду курду. Дэжоу шаарында аштык ээгүүчү чоң түтүн Гоенжинин 5000 модон ашуун жердеги буудайын Чынжыр тамандуу комбайн оруп берди. Мындай аба ырайында дөңгөлөктүү комбайн

0: Kombayncura alayt, çencer tamandu kombayncura alat. Manday kombayn bir gündü 100 modon aşuğunca yerde var alat. Arğas çeller asgatmalı çoğur jöndömdü siyalka menen şalmaysasın çoğur ıldamdıkta sayu maşınaların zor küç menen jayıltıp, layıktu tığız egü siyaktu, algılıktu işçaralar zölöştürüp, çoğun ayantta birdik tüşümdü çoğurlatuğun ilger sürdü.
1: Bulger Xınan ölkösünün Söyping odanındakı dayın kıştağı. Bu yıl Bulger'deki 4000 modon aşın jügör egüge işletilgen siyalkalardın bardığı jaŋı tipteki jogoru jöndömdü siyalkalar. Al üröndün tal aralığı, tap aralığın töp dizgindeydi. Qarap körölü, ar bir çönökkö bir tal jügör ürönün töp salıp, tal aralığı dağı birdey, bol jol menen bir arş. 21 santimetrdey, şunday bir moğu 5000 tüp aylanasına jügör eksi demeydeki ürön sebüdün 500 tübü köp bolot.
0: Bu yıl Süyping Odanı Ayıl Şarva Öndürüş Kömektöştü Kooperatifi 8 Ayıl Şarçadağı 60 mingo jerge toluk barıştı ökülötün barbaştı teylösün kulaş çaydırıp, çoğun ayantta jaŋça akıl jönümdü siyalka koldonup, layıktu tığız egü teknikasın zölüştürdü.
1: Hazır odan boyunca layıktu tığız egü ayantı 95%'dan aşı bıltırkıdan 10 poyen çoğurladı.
0: Eng jaŋ Ayıl Şarvan Teskö'dün körsötülüsünçe mamlekет boyunca jayakaştık egü barşı ekülüşke jakındagan. Hazır Ayıl Şarva Ayıl Kıştak Ministerligi çölkömgö egenge bölüp, jayakı barbaştı teknika pikirin bektip, arı kızmat korpası jana ilim teknika korpasın uyumda birinçepte, jayakı çiyim terim, jayakı egü, jayakı barbaştı odoy, jaydan üçi öndürüşüne jetekçil kılığa çiverdi.
1: Bu yıl jıl başından beri mamlekетibizdin teylöö soda kölömü turuktu arımda artıp, kurulmas ulanduu jakşılanıp, teylöö sodasının tışkı sodanın önügüsüne tirek boluu rolu bir demçi küç aluuda. Жакынкы бир мезгилде Жаңсу, Сужоо, Био, Дарлоо, Дары чарба бакчасындагы көптөгөн керханалар тейлөө экспорту буйрутмасына тыгыз кол койду. Бул жаңылык жараткан дары керханасы, эл аралык дары жасоо керханасы менен кызмат ашууда тил табышып, 12 жылда өнүктүрүү түрүн эмерчиктеп, жер шаар укук ыйгаруу келишимине кол койду. Жалпы соодалашуу сомасы 10 миллиард 500 миллион долларга жетти. Быйыл алдыңкы 5 айда бакча районундагы 8 түрдө био дарылоо, дары өз билиги билимилүү укугун чет элге экспорттоо кызмат ачык түрү орун алып, соодалашуу жалпы сомасы 26 миллиард 600 миллион доллардан ашты. Азыр бакча райондогу керханалар түшүмдөрдү сатуу, экспорт үлгүсүнөн изилдеп өнүктүрүү техникасы, кесиптик тейлөө, өз билиги билимилүү укугунда укук ыйгаруу сыяктуу билим тыгыз типтеги өзөктүү байлыктарды жанжактылуу чыгарууга өзгөрдү. Бул түрдөгү соодалашуунун кошумча наркы жогору, чарба чынжырынын жетектөө менен кеңири, дагы биологиялык дары дарылоо техника тегиндеги тейлөө экспортунун тез артуусун түртмөктөдү. Соода иштери министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин билим тыгыз типтеги тейлөө импорт экспорту 1 триллион 104 миллиард 180 миллион юань, тейлөө импорт экспорт жалпы сома салыштырмасында 44.4% жеткен. Билим тыгыз типтеги тейлөө экспорт артуусу ан сайын көрүнүктөнүп, окшош мезгилдегиден 11.7% арткан. Жаңыдан гүлдөнгөн тейлөө соодасынын артуу кырдаалы абдан тез болуу менен бирге, жүрөлгөлүү тейлөө соодасы дагы бир кыла тез артууну сактаган. Биринчи айдан төртүнчү айгача саякат тейлөө экспорту, ташымал тейлөө импортунун артуу ылдамдыгы айрым-айрым 30.4% жана 24.9% жетип, жүрөлгөлүү тейлөө соода негизи сызыл бекемделген. Мамлекетибиз тейлөө импорт экспорт артуу ылдамдыгы ай сайын жогорулаган жакшы турпатты көрсөттү. Эң түпкү кыймылдаткыч күч фактору мамлекетибиз техникасынын илгерлөөсү жана чарба даражасынын жогорулаганы болду. Мамлекетибиздин эл аралык жумуш бөлүштүрүү жана экономика соода кызматташтыгына катышуу түйүнү тейлөө саласына карай терең кеңирүүдө.
0: Быйыл мамлекетибиз 100 миллиард юандык малия акча мамиле шайкешүүсү аркылуу ичке муктажды илгер сүрүү атай түрү карсын тургузуп, малия акча мамиле тармактары өсүмүнө жардам берилген насыя, каржы жүрүштүрүүгө боорун болуу сыяктуу ыңгайларды бириктирип колдонуп, ан сайын көп каржынын түйүндүү чөлкөмдөргө салынуусун жана керектөөгө иштетилүүсүн жетектейди. Шанхай дыйканчылык түшүмдөр борбор дүң сатуу базарында тоңдурулган суу түшүмдөр тижараты менен алпырышкан Ваң Шинжен үчүн айтканда, ар жылы 5-6 айлар түркүмдөп товар даярдоонун жандаган мезгили, насыялуу аркылуу каржы жүгүртүүсүнө туура келет. Бирок быйылкы 2 миллион юандык насыя чынында окшобойт. Бир поинттүү бир жылдык өсүм жардамына ээ болголу болот.
1: Насыяны мага 3 күндө эле түшүрдү. Дагы 20 миң юандык өсүмүнө жардам берилүүчү насыя саясаты бар экен. Бизге окшош аз пайдалуучу керхана үчүн өтө зор жардамы тийди.
0: Ваң Шинжен нарып алган малиядан өсүмүнө жардам берүү мамлекетибиздин быйыл тейлөө кесип тижарат негиз толкуларына өсүмүнө жардам берилген насыя чөлкөмүн кеңирткенден болгон. Мурда бар болгон маданий саякат сыяктуу 8 түр негизинде чекене сатуу сыяктуу 3 түр керектөө чөлкөмү жаңдан көбөйтүлдү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, биринчи мезгилде жаңдан таратылган тейлөө кесип тижарат негиз толку насыясында 70%га жакын насыя негизги толкуларынын баардыгы Ваң Шинженге окшош чакан микро керкана жана жеке тижаратчылар. Быйыл мамлекетибиздин малия акча мамилеси шайкештүү күч чыгарып, ички муктажды кеңирткен бир топ саясаттар жаңылык жаратып жолго койду. Керектөөнү илгер сүрүп эле калбай, элдик карыз салуун жандандыруу үчүн мамлекет элдик карыз салуу атай боорму сыяктуу үч саясатты жаңдан тургузуп, жаптуулар жаңылоо насыясынын өсүмүнө жардам берүү чөлкөмүн кеңиртти. Фужен Дуньендагы бул керкананын акыл жөндөмдү жүктөп түшүрүү жаптуулары 3.5 минутта эле бир ноён сандыққа толтыра жүк-жүкті алады. Түшім сату мөлшері есе.

0: әлі артып, өндіріш жөндімін артыруға чүкіл мұқтаж болды. 35 миллион 500 мін юандық насия керқананың ғаржы кемтеген уағында толықтады. Алемі бұл насиядағы борбордық малияның 1,15 пойнт жана жергілікті малияның 1 пойнттік өсімге жардан берісіне е бола алады. Биыл жыл башынан бери малия акча мамиле шайкешип ички муктажды илгер сүргөн бир топ саясаттар орточо камайда керканалар насыясы, жаптуулар жаңылоо насыясы, тейлөө кесип тижарат негиз толку насыясы, жеке керектөө насыясына жалпы 8,800 миллиард юан таратып, окшош мезгилдегиден 4,12 пайыз артып, тижарат негиз толкусунан 2,710,000 54,190,000 кишири тургундар керектөөчүлөрүнөн арып жеткирди.
1: Биыл жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз үстү шамал электр алгылыктуу жабдууларды автоматтык дештирүү деңгээли уланды жогорулап, деңиз үстү шамал электрин ачып өнүктөрүнү бачымдатуунун деңизге жакын жерден алыскы деңизге бет алуусун түртмөктөдү. Жакында дүйнөдөгү эң чоң деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз шамал жүрөгү деңиз үстүндө кураштырылды. Бул жер Гуандун Янжан дарыясы жээгине 70 км келүүчү Чиңжоу деңиз өрөөнү 7 сааттык чукул жумуш иштөө аркылуу салмагы 25,000 тоннадан ашкан, курама бөлчөктөр жана суу астынан 70 метр тереңдиктеги өткөрү куур кандыргасы миллиметр даражада төп жалганып, түрү өндүрүштөн мурдагы жалпыла тескеп сынакылуу баскычына кирди. Ушул жолу кураштырылып бүткөн деңиз үстү алмаштыруу пункти деңиз чөлкөмүндөгү 163 шамалдыргычтан чыккан өзгөрмө электрди чогултуп, жогору чыңалуудагы туруктуу электрге айландырып жеткирип, электр жеткирүү короончусун зор темпте азайтат. Бул мамлекетибиздин терең алыскы деңиз чоң кубаттуулуктагы электр жеткирүү кыйын болуу маселесин чечкенин билдирет. Жакын деңиз байлыгын ачып өнүктүрүүнүн секин-секин бышып жетилүүсүнөн улам, терең алыскы деңиз мамлекетибиз деңиз үстү шамал электр өнүгүүсүнүн негизги күрөш майданына айланды. Быйыл жыл башынан бери терең алыскы деңизди мерчиктеп, өзөктүү жабдуулардан тартып кураштыруу жөндөмүнөчө, бир катар техниканын баардыгында бачым бөсүү көрүлдү. Жакында эле кураштырып бүткөн жер шар боюнча бирдей генератор сыйымдуулугу эң чоң. Калкыма ыңгайдагы деңиз үстү шамал электр секси алгач жолу мамлекет өндүргөн өзгөчө полистер була чатма кабелин колдонду. Бир талы 1300 тонна тартуу күчүнө туруштук бере алат. Учурга чейин мамлекетибиз жалпы эл угунча чоң типтеги деңиз океан секси калкты тиреп кураштыруусун аткарып бүттү. Кийинки баскычта мамлекетибиз чоң сыйымдуулуктагы шамал генератору, ашаан узундуктагы пара сыяктуу чарба чынжыры жогору төмөнкү агымындагы жаңылык жаратып өнүгүүнү сызылтыртмөктө. 15-5 жыл мезгилинде деңиз үстү шамал электрин торлоштуруп кураштыруу генератор сыйымдуулугу 100 миллион киловатттан ашуусун бекем негиз менен камдайт.
0: 15-5 жыл мезгилине кирип, мамлекетибиз суу тору, жаңы типтеги электр тору, эсептеп күч тору, жаңгыр урпак кабарлашуу тору, шаардын жер асты куур тору, жүк ташымал тору сыяктуу 6 торду жоспорлоп куруун системалуу жылыштатып, негизги жабдуулардын даражасын жогорулатып, жаңылоого зарыл түйүндү сызып, айкын багыт бекитти. Андайда бул 6 торду кандай токуу керек, кандай өзгөрүүлөрдү алып келет? Биринчи линиядагы иликтеп текшерүүнү бүгүн алды менен чоң көлөмдө курулган суу торунан баштайбыз. 5-нчи айга киргенден баштап, Гуандунгдо чоң көлөмдө үздүксүз жамгыр жаады. Бул жамгыр мөлчөр жайгашуу карыйтасынан биз жамгырдын бүт өлкөнүн көп бөлүктөрүндө жааганын көрө алабыз. Мында бир эле жер мунун сыртында. Бул жер Лейжоу жарым аралы.
1: Айылындагы шаарлардын бардыгында жамгыр жаап жатат. Тек гана биз жактагы айылдык кыштакта эгүүчү жерлерде жамгыр жыл сайын азайып жатат.
0: Лейжоу жарым аралынын түзүлүшү кудум ташбакадай болуп, ортосу бийик, төрт тарабы төмөн, суу буусун сактап кала албайт. Ал эми Лейжоу жарым аралынын эң түштүк учуна жайгашкан Шүйөнү ооданында ан сайын суу кемчил. Бул жер мамлекет боюнча болуу артыкчылыкты өндүрүш району. Жергиликтин суугат сууга иштетүүчү суусунун көп бөлүгү жер асты суусунан келет.
1: Мен азыр 30 метр бийик суу мунарынын ички бөлүгүндөмүн. Бул жер жер асты суусу менен толгон. 200 куб метрден ашуун суу бар. Бирок айылындагы 400 моо боолуу айдоосу үчүн айтканда жетерлүү эмес. Бир суу мунары 5 моо жерди сууга таялат. Бир жолу толук сууга таоо үчүн 20 нече күн жумшалат. Бир жолу толук сууга таалбай туруп, эң алгачкы сууга таалган жер дагы кургап калат.
0: Өнүктүрөйүн десе да, бирок суу жок. Шүүүн дагы сырттан суу баштап келүүн ойлогон болсо да, бирок татаал жер түзүлүшү узун аралыкта суу буруу кыйын болгондуктан ишке ашпай келген болчу.
1: Темир жол, Гаутие таш жол дайрагымы суу сактагычтан тепчип өтөт. Булар окшобогон курулуш кылуу шарты. Ар бир кыйын маселени чечкенде гана ишке ашыра алабыз.
0: Жакынкы жылдардан бери алыс аралыкка суу жеткирүү техникасында бөсүү жаралуудан улам суу кемчил Лейжоу жарым аралын өрт тосуп алды. Мамлекет суу тору белдүү суу жеткирүү, суу чыгаруу жол курулушу болгон Бейбубанда айланган Гуандун суу байлыгы телегели курулушуна жумуш башталды. Бул курулуш Шийжаң дайрасынын негизги агынынан суу буруп түштүккө карай Юнфу, Маоминг, Янжаң, Жанжаң төрт шаарды тепчип өтөт.
1: Бул төрт шаардын жан саны болжол менен 18 миллион. Курулуш бүткөндөн кийин линиянын боюндагы карапайым калык жана линиянын боюндагы өнөр жай, айыл чарбага суу иштетүү маселеси түпкүрүнөн чечилет.
0: Бүт мамлекетте 70% шаар тобу менен 90% ашуун энергия базасы, 60% ашуун ачтык негизги өндүрүш району, баардыгы суу байлыгы тартыш районго жайгашкан. Мурда экономиканын тез өнүгүүсүнө ылайыкташуу үчүн мамлекет түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушун баштоо менен бирге кээ бир бөлбөлүк сууларды буруу маселесин күч сала чечти. Курулуштан сайын көп болгону бир жерге бир

0: Ара колдонулуп дайраларга бөлүп жөнгө салды. Ал эми бул жолку мамлекет суу тору курулушу ушул негизинде тегинде өз ара жалгабай турган жаратылыштык суу системасында ан сайын көбү чиелешкен белдүү суу жеткирүү суу чыгаруу жолдорун курат. Суу иштер министрлигинин маалымат борборунда кабарчы жаңы жоспорлонгон суу жеткирүү суу чыгаруу жолдору дайраларды туташтырып суу системасын жалгап жатканын көрдү. Суу тору курулушу башым курулуу менен бирге суу торун ан сайын акыл жөндөмдөштүргөн аалам мейкиндик жер суу жабдууну бир тулкулаштырып көзөмөлдөп сезүү системасындагы бачым курулууда. Келечекте ал бир кунупка менен суу өрөөнүн аттап төп суу айырып сууну ичкелештирип акылдуу жөнгө салууну ишке ашырат. Өзгөрүү жаңы кезме теребелин ачууда. Мамлекеттик суу тору курулушу Гүлбото болот темир механика жабдуу сыяктуу жогору төмөн агым чарбаларынын шайкештүү өнүгүүсүн жетектейт. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде 15-5 жылдык мамлекеттик суу тору курулушуна салына турган каржы 6 триллион юанды бөсөт. Ары жаңыдан 3 миллиондон ашуун жумуш ордун арттырат.
1: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик ачык өнүктүрүү банкеси тейлөөнү мерчиктеп замандашкан негизги жабдуу системасын куруп, каттоо, жүк ташымал, энергия, суу иштери, шаар, маалымат, илим техника сыяктуу салалардагы негизги жабдуу курулушун жалпы бетке колдоп, толук өмүр мезгилиндеги акча мамиле тейлөөсүн күчөтүп, 1-айдан 4-айга чейин жалпы таратылган негизги жабдуу насыясы 440 миллиард 600 миллион юан өнүмдүү каржы салымды кеңиртүүнү күч сала колдоду.
0: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Чоңчиң, Көйжөөдө селден сактануу 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Мындан башка чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги менен жаратылыштык байлык министрлиги биригип кеңешип өкүм чыгаруусуна негизделип, бүгүн Чоңчиң, Гуаншиге карата мамлекеттик геологиялык апат 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Жакында мамлекеттик Токой жайыт идарасы чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу техникасын калыпташтыруу сыяктуу чөлдөшүнүн алдын алып жөнгө салуу 10 түрдүү сала өлчөмүн жарыялап, шамалда жемирлүү, сууда чирүү сыяктуу окшобогон түрдөгү чөлдөшкөн жерлерди таануу жана даражага айыруу өлчөмүн бирдикке келтирди. Ары алгач жолу экологиялык системадагы көмүртекти туруктандыруу сыяктуу тейлөө функцияларын баалоого киргизип, чөлдөшүнүн универсал алдын алып жөнгө салуу жана үчтүндүк сыяктуу түндүү экология курулуштарына ан сайын жакшы тирек болду.
0: Бүгүн мамлекеттик көз асыруу күнү. Баш темасы ар бир киши көз саламаттыгынан баарлануу болду. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин көз саламаттык тейлөө системасы уландуу жакшыланып, өлкө шаар оодан 3 даражалуу көз бөлүмү дарылоо тейлөө системасы бирдемче толук кемелденди. Көздүн чел баскандарды айыктыруу операция техникасын төмөнгө түшүрүүнү дилгер түртмөктөп, 1 миллион жан санда көзүнө чел түшкөндөргө операция кылуу салыштырмасы 14-5 жыл мезгилиндеги мамлекеттик көз саламаттыгы жоспорунун нишанына жетти.
1: Кечээ жүнгө аалам иштери мотор тобу чектүү шериктиги өз билиги изилдеп жасаган AEE-25 типтеги аалам иштери электр моторунун тунугуч моторун жасап бүтүп тапшырып берди. Аталган мотордун негизги электр мотору сыяктуу 6 чоң өзөктүү деталы бир толкулуу жорулуштурулат. Мамлекетибиз аалам иштери электр моторунун алгылыктуу техникада бөсөнү колго келтиргенден дарек берет.
0: Бүгүн жүнгө илимдер академиясы деңиз океан изилдөө орду өз билги изилдеп жасаган жер шары деңиз океан кубулуштарынан акыл жөнүндө алды маалымат берүү чоң модели Лаңыя 2.0 жарыяланды. Бул AI чоң модель курулмасына сүйөнүп Нукура сандуу нарх боюнча эсептеп алды маалымат берүү бөгөтүндө бөсүү жаратып тайфун борону жаан чачын сыяктуу 6 түрдөгү абалдардын өзгөрүүсүн ан сайын жогору өнүмдү алдын өлчөйт.
1: Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына караганда Хормуз деңиз кысыгы жээгиндеги Шилик районунда бүгүн таң саарда көп жолу жарылуу добушу жаңырды. Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды бүгүн билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын Шилик аралы жана Кешим аралындагы чапкынчылык аракетине кеги алуу үчүн Ирандын ок жолу башкарыла турган бомбо менен Кувейттеги 2 АКШ армия базасына жана Бахрайндагы АКШ деңиз армиясы 5-кеме отрядынын зарыл жабдууларына сокуп бергенин айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабы билдирүү жарыялап, Бахрайндагы АКШ армиясы 5-кеме отряды баш штабынын зыянга учураганын моюндабады. Ары Ирандын Хормуз деңиз кысыгы жана деңиз колтугу мамлекеттерине аткан көптөгөн башкарыла турган бомбосун жана адамсыз учактарын тосуп калганын айтты. АКШ борбордук колбашчылык штабынын мындан мурдакы билдирүүсүнө негизделгенде АКШ армиясы 5-күнү Иран Гилук району жана Кешим аралынын деңиз жээги радар пункттерине абадан чабуул жасаган. АКШ зунтугун Трамп 5-күнү мындай билдирди. Иранга каратылган согуш иштерин тез акырлаштыруу буюм баасынын жогорулоосун жоюудагы зарыл фактор.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргонуу министрлиги 5-күн мындай деди. Орусия армиясынын 485 туткундалган жоокери ошол күнү Украина тизгиндеген райондон кайтып келди. Алмаштыруу катары Орусиядагы Украинага 485 кишини өткөрүп берди. Украина жак 5-күн мындай деди. Украина куралдуу аскер бөлүгү, элдик сакчы коргонуу отряды жана мамлекет чек ара коргонуу идарасынан келген туткундалган 485 киши ошол күнү эле Украинага кайтты.
1: Romanya Mamlekет Коргоону Министрлиги 5-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Украинанын бир адамсыз катыры ошол күнү Romanya Кара деңиз порту Константа портунда өздүгүнөн жарылды. Мындан башка 3 адамсыз катыр аталган порттун сырты ошондой эле жакын айылындагы деңиз чөлкөмү сыяктуу окшобогон райондордо өздүгүнөн жарылды. Украина дипломатия министрлиги ошол күнү мындай деди. Украина деңиз армиясынын бир адамсыз катыры Орусиянын кийлигишүүсүнө учурап тизгинсиз калган. Украина тарап Romanyaга байланыштуу абалдарды кулактандырды. Орусиянын Romanyada туруштуу баш элчиканасы ошол күнү билдирүү жарыялап, Украина адамсыз катыр менен элди кемелерге чабуул жасап, Кара деңиз суу ташмалдын коопсуздугуна үкс келтирди деп шектелген.
0: Дүйнөлүк соода уюму 5-чи күнү баяннама жарыялап мындай деди. Ал эми орто чыгыш кагылышынын жалгашкан пайдасыз таасирине учураса да, жер шары товар соода гүлдөнү көрсөткүч учурдан мурдагыдай эле жүз өлчөмдү түйүндөн жогору туруп 101.7 болду. Бул быйылкы жер шар товар соодасынын мурдагыдай эле ийкемдүүлүгүн сактаганын түшүндүрөт. Баяннамада жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу электрон тетиктерине болгон муктаждын жогорулоосу негизги пайдалуу фактордун бири делди.
1: Европа ынтымагы статистика идарасынын 5-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде Евро райондогу мамлекеттердин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.2% төмөндөгөн. Европа ынтымагы мамлекеттеринин ички өндүрүш жалпы наркы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.1% төмөндөп, Евро району менен Европа ынтымагынын экономикасы кош жыйырылган. Талдоодо мындай каралган: орто чыгыштагы кагылышуу энергия баасын зор даражада жогорулатып, энергияны импорттоого жогору даражада сөөнгөн Европага зыян алып келди.
0: АКШ мамлекеттик аба каттоо аалам иштери идарасы 5-чи күнү мындай деди. Эл аралык мейкиндик пунктинин Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн бир жеринде жарака кетип, жел качуу маселеси бар жол ошол күнү оңдолду. Эл аралык мейкиндик пунктиндеги 7 аалам учкучунун 2 оңдосо, 5 мейкиндик пунктин жалгаган Ажадар аалам кемесине барып убактылуу талдаланган. Орусия маалымат аралчыларынын 5-чи күндө кабарынан издегенде, эл аралык мейкиндик пунктинин Орусия бөлмөсү бөлүгүнүн ичиндеги 2 жерде жарака байкалып, учурда бир жердеги жел качкан түйүн эчак бейк тилген.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү күнгө жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 22 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, ал эми кесибин техника жиш, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражага карай өсүүсүн түртмөктөдө.
3: Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 28-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо дел осо 61 болду.
2: Аптынам районусунун жер жерлериндеги ар кайсы тармактары жогору окуу жайы сыноосуна тейлөө жүргүзүп камсыздоону күчөлтүп, калың сыноо берүүчүлөргө коопсуз, тынч, чай баракат сыноо чөйрөсүн жаратты.
3: Бентуандын жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин ашырып кесиптин өнүгүү улун чыңдады.
2: Токсун ооданы картаңдардын тамак ашына жардам берүү үлгү түйүнүнөн алтыны жаратып, картаңдардын тамак жасоосу кыйын болуп, тамактануу кайгысы маселесин чечти.
3: Жай мезгили киргенден кийинки 6 ай кум таш жолунун жаратылышы кишини өзүнө тартып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги өз автоуна айдаган саякатчыларды келип жаратылышын көрүүгө эликтирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпинг мына буларды баса көрсөткөн. Жөрөлгөрү кесипти кылдаштырып даражасын өстүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн кесип жана келечек кесибин жетиштирип соройтуп, чыныгы толкуу экономика негизин сызылып бекемдеп соройту керек. Шинжаң байлык берекети менен кесип негизин такынчыктап, алыумун кесибинин алгачкы даражалуу түшүм кандуу соодагери белгисинен арылып, техникасы тыгыз, жогору кошумча нарктуу орто жогору даражалууга карай өсүүгө жетектеп түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Жоңхы жарнак чектүү шериктигинин жогору мөлтүктөгү алыумун түшүмдөрүн жасоо шериктигинде бир түркүм жогору мөлтүктөгү алыумун түшүмү шыдыр өндүрүлдү. Шериктиктин жогору мөлтүктөгү алыумун түшүмдөрүн жасоо шериктиги куюп жасоо экинчи цехинин мудро Мачао кабарчыга. Быйыл керхана өз билгизил деп өнүктүргөн айланмалуу агуу техникасынын даражасын 4-чү урпакка өстүрүп, өндүрүш берекети жөрөлгөрү технологиянын 3 эсесиндей болгонун айтып мындай деди. Эч агыры мамлекет ичи кесип сарасынын алдыңкы деңгээлине жетти. 1-нче айдан 5-нче айга чейинки түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 7.15% артты. Учурда буйрутма тоюнда. Жогору мөлтүктөгү чеки материал артыкчылыгы жана куюп жасоо техникасында оозууга кол жеткирүүгө таянып, Жоңхы өз билги изилдеп жасаган 6N даражасынан жогору ашан жогору мөлтүктөгү алыумун түшүмдөрү өлчөмү чоң, сапаты жогору, мөлтүк даражасы жогору болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, жогору даражалуу алыумун материалдарынын акыл жөндөмдүү жасоочулук сарасынын мөлчөрү менен камдоосун ишке ашыруусуна жардам берген. Шинжаң Жоңхы жарнак чектүү шериктиги алыумун чалбыракчасы шериктигинин орун басары баш директору Ван Шиулянг тааныштырып мындай деди. 6N алюмин ар бир тоннасынын аралашма заты 1 граммга да жетпей тургандан дарек берип, чачыбыздын 4-төн 1-ине тең келгидей кунукка зымын жасоого болуп, жогору даражалуу электрондук тетиктер, орчундуу жабдуу сыяктуу салаларда кем болсо болбой турган стратегиялуу материал. Быйыл 1-чи мезгилде Жоңхы ишке ашырган тижарат кирешеси 1 миллиард 788 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 19.52% арткан. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдын электролиздделген алюминин белгилемеге ылайык түшүм курбаты 6 миллион 546 миң тоннадан ашып, бүт мамлекет жалпы өндүрүш курбатынын 14%дан жогорусун түзүп, жылдык түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 6 миллион тонна чамасында болуп, түшүм курбаты түшүм мөлчөрү сызыл көп жыл мамлекет боюнча алдыңкы катарда турган. 100 миллиард даражалуу өнөр жай түшүмүн аркы, алюмин кесибин Шинжаңдын түстүү металл кесибиндеги биринчи чоң түркүктүү кесибине айландырды. Учурда Шинжаңдын алюмин кесиби эч ак эле Чыгыш Жоңгар кесип району, Шиханза кесип району, Санжы Манас кесип району жана Үрүмчү Кәнчуампу кесип районунан турган 4 чоң өзөктүк кесип үйүрү калыптанган. Учурда Үрүмчү, Кәнчуампу кесип районунда жалпы салынган каржысы 3 миллиард 500 миллион юан болгон. Шинфанзун мейкиндик металл ортазыя кесип бакча түрү бачым курууда. Биринчи мезгилдик курулушу планында 7-нчи айда расмий өндүрүшкө киришип, көйүк сымал алюминий өндүрүш линиясынан экини баш болуп куруп, чама менен ошол жыл ишке ашырган түшүмүн аркы 200 миллион юандан 300 миллион юанга чейин болот. Түр курулгандан кийин Шинжандын жогору чөндөмдү көйүк сымал алюминий жана металл 3D басып чыгуу курулмасын көйлөмдөштүрүп, өндүрүү боштугун толтуруп, Бат Үстүндүк Алтыгүл бүт мамлекет боюнча техника деңгээли алдыңкы саласындагы мейкиндик металл өндүрүш базасын жаратат. Түрдү жүргүзүүчү жак шериктиктин орун басар баш директору Дайлиан мындай деди. Планда 8-нчи айдын этегинде орто сынак өндүрүшүн алып барабыз. Алюминий негизи төмөнкү агым керканасы катарында алюминий кесиби берекетин толугу менен кеңиртебиз. Көйлөмдөшүп жана үйрөлүшүп өнүгө. Шинжан алюминий кесибинин жарангана алюминий өндүрүү үлгүсүнөн арылтып, көмүр электр, электролиздерген алюминий жогору даражалуу алюминийге иш кошуу сыяктуу толук жабык алка кесип белесин калыптандырды. Санжы алюминий кесиби экологиясы күн сайын жакшыланып, чыгыш жуңгар электролиздерген алюминий түшүм курбаты бүт Шинжандын 36% бүт мамлекеттин 5.4% түзүп, жергиликтештирип айландыруу жана төп ичке иш кошууга таярып, жогору даражалуу алюминийден түшүм жасоону токтоосуз өнүктүрдү. Учурда Шинжан Шинлүү алюминий кесиби чектүү шериктигинин 9 автоматтык өндүрүш линиясы бар күчү менен Орто Азия буйрутмаларын үлгүртүп жасап жаткан. Шериктиктин орун басары баш директору Дон Шаоми мындай деди. Ар жылы тижарат кирешесинин 3% изилдеп ачуу каржысына иштетип, кесип курулмасын сызылгылдаштырдык. Орто Азия районунун климат жана курулуш ажатына каратмалуу, ан сайын ылайык келүүчү энергия үнөмдөтүүндөгү түшүмдөрдү изилдеп ачабыз. 15-5 жылдык жоспор программасында экономиканын өнүктүрүнүн күч салар түйүнүн чыныгы толук экономикасына коюуда бекем туруп, акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулуштуруу багытында бекем туруу ортого коюлду. Шинжан алюминий кесибине ичкерлик иш кошууну бөсүү оозу кырып, кесипти

0: негізгі тип материал қою ерту түргөктөөдөн жаң энергия электрон ааламчтер алуунун материалына карай жалпы беткей баскычка бет алуусун түртмөктөп жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин желени күчалтып желени торуктоосун бекем болгон материал түбү менен камдоодо. Борбордун экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 6 күнү автоном районубуз Борбордун 7 түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 28 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосунан 61 кабылдады. Түйүндү көйүн бурулганы 2. Мунун ичинде 42 телефон аркылуу, 19 кат аркылуу келди. 61 делоодо Үрүмчү шаарыныкы 29, Эле Казак автоном областыныкы 5 болгон. Түйүндү көйүн бурулганы 1. Санжы Хуйзу автоном областыныкы 4, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 4, Кумул шаарыныкы 3 болгон. Түйүндүү көйүн бурулганы 1, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, Карамай шаарыныкы 2, Бортала Моңгол автоном областыныкы 2, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Алтай аймагыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1 болгон. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делоосу чөйрө булгануусу 4 тиби боюнча бөлүнгөн болуп, атмосфера булгануусу 20, экология бузулуусу 13, ызычуу булгануусу 10, катуу керексиз заттан булгануусу 8, суу булгануусу 5, топурак булгануусу 1, башка булгануу 4 болгон. 6 айдын 6 күнүнө чейин Борбордун 7 түркүмдөгү экология чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасынын автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калк арыздат маалымдоо делоосу жалпы 28 түркүмдө 1464 жеткен. 102 делоого түйүндүү көйүн бурулду. Мунун ичинде телефон аркылуу 1190, кат аркылуу 274 келген. Жогордагы арыздат маалымдоо делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрдү.
0: Станциябыз кабары. 5 айдын 28 күнү Борбордун 7 экология чөйрө коргоо көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 19 түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делоосу 65 болуп, мында 3 делоо катыштуу белгилемелерге негиз жалпыга ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча аталган түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делоосун бүтүрүүгө которуп берүү жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан өзгөртүүнү жарыялоо абалынын жадыбарын коомго жарыялады. Аталган жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөтүнүн тор жайтынан сураштырса болот.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 5 күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, автоном райондук агартуу сыноо орду Шинжаң айыл чарба дашөөсү карамагындагы орто мектепке келип, 2026 жылдык жогору окуу жай сыноосуна дайындык көрүү абалын текшерип, сыноо иштери кызматкерлери менен көрүшүп, алардан ал сурады. Ал мындай деп баса көрсөттү. Баш Шужеси Жен Пиңдин агартуу жөнүндө көз зарыл баяндарын тереңдей

0: Изчил жүзөлөштүрүп, партия борбун жогору өлчөө менен катаң талап эң чыныгы иш-чаралар аркылуу көңүл коюп уюмдаштырып, мыкты орундаштырып, бүткүл райондун жогору окуу жайсыноосунун байсалдуу тартиптүү өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Автоном райондук агартуусунун ордунда Эркин Тунияз саясат үгүт түз баян бөлмөсүндө катыштуу тармактарга интернет түз баяндан пайдаланып саясат үгүтү, психикалык жетектөө сыяктууларды жакшы иштеп, көңүл жылытаарсыноо маанайын жаратууну табыштады. Ал дагы Шинжан агартуу сыноосун маалыматташтыруунун актылуу көрүнүштө өз ара өтүшү өрүшүн көрүп, жогору окуу жайсыноосуна дайындык көрүү абалы жөнүндөгү докладты укту. Автоном райондук мамлекет агартуу сыноо иштери кол башчылык борборунда Эркин Тунияз жер жерлердин жогору окуу жайсыноосуна дайындык көрүү абалын видео аркылуу орундаштырды. Ал мындай деди: жогору окуу жайсыноосу мамлекеттин ишмерлерди тандап жетиштирүүсүнө, агартуунун калыс адилеттүүлүгүнө, сыноо берүүчүлөр жана анын үй бүлөсүндөгүлөрдүн керт башындык таламына барып такалат. Эл турмушуна чатыштуу чоң иш. Тургуну жогору көтөрүп, жоопкерчиликти чыңдап, кызмат тартибин дагы бир демжей катаңдаштырып, көзөмөлдөп жетектөөнү күчөтүп, сыноо иштерин башкарууда эч кандай айырмалык болбоо, сыноо алып окуучу кабылдоодо эч кандай жаздымдык болбоо, коопсуздук окуясы көрүлбөөнү ишке ашыруу керек. Шинжан айыл чарба дашөөсү карамагында орто мектеп сыноо түйүнүндө Эркин Тунияз акыл жөндөм жана киши колдуу коопсуздук текшерүү, беттен таанытуу жабдуусун жайгаштыруу жана анын жүрүшүү абалын текшерип, сыноо майданынын жайгаштырылуу абалын көрүп, сыноо түйүнүндөгү ашканага кирип чөйрө тазалыгы, жабдуулардын жүрүшүүсү сыяктууларды текшерди. Ал мындай деди: сыноо иштери жумушунун калптыгын катаңдаштырып, комиссия окутуучуларын жана сыноо иштери кызматкерлерин тарбиялоону күчөйтүп, азык-түлүк чийки материалдарын сатып алып сактоо, иш кошуу жумушу, аш тамак шайман идиштерин дезинфекциялоо, азык-түлүктүн үлгүсүн калтыруу сыяктуу алкактардагы көзөмөлдөп текшерүүнү күчөйтүп, коопсуздукту бар күч менен кайтаруу керек. Эркин Тунияз мындай деп көрсөттү: сыноо майданын башкаруу түзүмүн жакшы жүзөлөштүрүп, сыноо кагазын сактап башкаруу, ташуу, өткөрүп берүүнүн бүт жумуш тартибин көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, киши колдуу сактануу, заттык буюм менен сактануу, техникалык арга менен сактануу чараларын колдонуп, сыноого жатыштуу чөйрөнү тазартып, сыноого катыштуу көз будуруу сыяктуу законго кайчы кылмыштуу жоруктарга катаң сокку берүү керек. Сыноо берүүчүлөрдү борбор кылууда бекем туруп, суу, электр менен камдоо, каттоо кабарлашуу, тамак жатак коопсуздугу, дарылоо саламаттыкты сактоо, аба ырайы тейлөөсү, чуулдак доошту жөнгө салуу сыяктуу жактардагы универсал тейлөө камсыздоосун бүрөңчөй пландап, майып сыноо берүүчүлөргө жардам берип, сүйөмөлдөө, кайрымдуулук менен сыноого жеткирүү, ысык өтүп калуудан коргонуу дайындыгын жакшы иштеп, сыноо берген окуучуларды көөн коюп, мээр, махабат менен жалпы жактуу тейлөө менен камдоо керек. Сыноо түйүнү сыноо майданынын айланасындагы чөйрө коопсуздук көмүскө кырсыктарын тереңдей сыдырата текшерип, чукул абалга тең тайлаштыруу дайындыгын жакшы иштеп, чукул тең тайлаштыруу алдын долбоорун жакшыртып, тармактардын шайкешүүсүн күчөтүп, бир жаңсыл кылуу жумуш тартибин ичкелештирип, түрдүү күтүүсүз абалдарды биринчи убакытта бир жаңсыл кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Ошону менен катар кийинки арымдагы сыноо кагазын текшерүү, каалоо толтуруу, кабылдоо сыяктуу кызматтарды алдын ала жакшы пландоо керек. Жулифан катышты.
1: Автоном районунун жер жерлери ар кайсы тармактары тыгыз шайкешип, бүт күчү менен калың сыноо берүүчү окуучуларга коопсуз, тынч, камсыз сыноо чөйрөсүн жаратып берди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Көйтүн шаардык шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу чоң отряди, шаар кебетесин башкарып тизгиндөө жана ызы чууну жөнгө салуу эки чоң түйүнгө үйрүлүп, сыноо түйүндөрүнүн айланасындагы курулуш иште, көчө боюндагы дүкөндөр, аш тамак, суусундук дүкөндөрү, көчмө жайма соодагерлери сыяктуу кыжыгуучу башатын көзөмөлдөп башкарууну күч алтып, курулуш майданында белгилемеге кайчы курулуш иште соодагерлер кыйкырып кырдар чакыруу, үстү ачык, көңүл ачуу сорундары элдин тынчын алуу сыяктуу жоруктарга катаң тыюу салды. Көйтүн шаардык шаар башкаруу чоң отрядынын орун басары, чоң отряд башчысы Шинжин Жиян мындай деди: эң дактуру иш чара эң сапаттуу тейлөө менен жогору окуу жай сыноосун бүт күчүбүз менен кайтарып, калың сыноо берүүчү окуучуларга тынч, таза сыноо чөйрөсүн жаратып беребиз. Калың сыноо берүүчү окуучулардын жатак чөйрөсүнүн коопсуздугу, тазарыгы, жай баракаттуулугун камсыздоо үчүн Кулжа шаардык оорулардын алдын алып тизгиндөө борбору жалпылык сараматтыкты сактоону көзөмөлдөө борду жогору окуу жай сыноосунун сыноо түйүндөр айланасындагы жатак сорундарын атайы текшерүүнү баштап, конок сарай кызматы менен алектенүүчүлөрдүн ден соолук күбөлүгү менен жумуш ордуна чыгуу, кездеме буюмдарды жыюу кампасын калыптуу орундаштыруу жана иштетүү, тазароо, дезинфекциялап бактерия жоюу жана жалпылык колдонуучу идиштер, бир конукко бир алмаштыруу дезинфекциялап бактерия жоюу түзүмүн түзөлүштүрүү абалын

0: түйінді текшерді. Қолжа шағырдық оғырлардың алдын арып тізгінде ғырборы, жалпылық сараматтықты сақтығыны көзімелді оғырды көзімелді бөлімінің орынбасар бөлім басшысы Ван Гуан Чен мұндай деді. Нақмайданда текшеріп шыққан қонақ сарайдың тазарық мәселесіне қарата, қонақ сарайдан дару түзетуіні талап қылып, сыноу мезгілінде тынч жайбырақат чөйрі орысына кепілдік қылдық. Шихо шары 130-тан ашуын вәймәй ташушыларды ұйымдаштырып, мейірімділік сыноуыны қорғы ұқтиярды тейлі атлетін құрып, бүт шардағы арғайсы сыноу түйіндерінде қыдырып, текшеріні ғылаш жайдырып, қапысынан көрдіген авалдарға аруақ тен тайлаштырды. Вәймәй жеткіруші Дуфу мұндай деді. Біз Шихоның чоң кичік көчелерінде жыл бойы чапқырап, жол авалына пышықпыз. Жақын жол бізге анық. Сыноверчі оқушылар көйлігін ұнтып қалса, же оқу материалдары кем болып қалса, ар вақыт бізді тос соғырыд. Ақсыз тез жардан береміз. 90 оданы бүт одандағы 336 таксы, 53 көчі автобусы чоғылтып, мерімділік сыноғы жеткіру қошының ұйымдап құрып, жоғыр оқжай сыноусының сапарға шығу қамсыздау қызматын бүт күчіменен жақсы деді. 90 одандық қатты оташымар идарасы партия группасының орынбасар шучісі, идар авашшысы Амутжан Мәмәт, одан чөлкөмдөкү аргайсы сыноо түйүндөрү мектеп тургундар тилке районунда бирдей туруктуу аптоонага олтуруу түйүнүн орундаштырганын сыноо берүүчү окуучулар сыноого дайындалуу күбөлүгү менен аксыз олтурса боло турганын тааныштырып мындай деди. Аптоона коопсуздугу тейлөө сапаты өткөрүүн ката аңгармап ар түрдүү камсыздоо иш чараларын ишкелештирип көңүл жылтар камсыз жайбаракат каттоо тейлөөсү менен жогору окуучай сыноосун коргойбуз.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми көп тарап коргоого алып, аңсоого карай камсыз сапарын баштады деген темадагы Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Бир жылда бир ирээтке жогору окуу жай сыноосу жетип келип, Шинжаңдын жер-жерлери бир өңчөй пландап биргелешип аракеттенип, бүт эл катышып ичкелештирилген жылуу күйүмдүү тейлөө аркылуу миңдеген окуучулардын аңсоосун кубалуу жолун коргоду. Жогору окуу жай сыноосун камсыздоодо таалуу жери ичкеликте, зарылы көңүл жылытууда, сыноо майданы сыртында шаңдуу салтанат болбойт, тек үн тынсыз кайтаруу гана бар. Ар кайсы кызмат функциялуу тармактары чараны төп жолго коюп, сыноо майданы айланасында кызычууну катаң тизгиндеп, сыноо берүүчүлөрдүн тамак жатак тазалыгын катаң текшерип, сыноо берүүчүлөрдүн сыноого дайындык көрүүдөгү ар түрдүү тоскоолдуктарды ичкелештирип жөнгө салып тазалады. Ар түрдүү коомдук күчтөр иштиктүү ыктап, ыктыярчылар вәймәй жеткирүүчүлөр сыноо берүүчүлөрдү коргоочуларга айланып, чукул абалга тең тайлаштыруп камсыздоо кыскалыгын толуктап, элге оңтойлуулук жаратып сыноо берүүчүлөргө жардам берүүдөй көңүл жылытар көпүрө салышты. Төп ичке өкмөт иштери камсыздоосунан кеңири көп кайнарлуу коомдук жардамга чейин бүт өлкөмдө биргелешип аракеттенип мыкты кайтаруу күчүн чогултуп шаардагы ызычууну жоготуп бейпил жогору окуу жай сыноосун коргоого алды. Бул жан жактылуу стролук сыноо майданын коргоо иш чарасы сыноо берүүчүлөргө болгон жылуу коргоо болуп эле калбай шаардын жылуулугу жана гуманитардык мээр махабаттын жандуу бейнелөөсү саналат. Сыноо берүүчүлөрдүн салмактуу болуп үйрөнгөнүн чыгарып ишеничтүү түрдө өкүнүчсүз жаштык жооп кагазын тапшыруусун тилейбиз. Жаштар кайраттан кыла.
0: Быйылтан бери Бингтондун жер жерлери соодагер чакырып каржы киргизүү эпкинин арттырып сапаттуу түрлөрдү төп орун алдырып кесип өнүгүү негизин сызылып экемдеди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. 6-нчы айдын 2-нчи күнү Бингтон 5-нчи Шуанхэ экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району соодагер чакырып каржы киргизүү түрлөрүнө чордондуу кол коюшу аземин өткөрдү. Бул жолку кол коюшуда жалпы 9 түрү орун алды. Бул түстүү металга төп тереңде иш кошуу, жаңы энергия, жаңы материал, эсептөө курбаты экономикасы, байлык айлануусунан пайдалануу сыяктуу сараларды өз ичине алып, жалпы салынмасы 10 миллиард 227 миллион юанга жетти. Түрлөр бүтүп иштетүүгө кириштирилгенден кийин жылдык жалпы түшүм наркы 21 миллиард юандан ашып, жаңдан миңден ашуун жумуштандыруу жумуш ордун көбөйтүүсү күтүлүүдө. Биринчи болуп 5-нчи Шуанхэ шаарынан орун алган түстүү металл эртүү керханасы катары Чонгжин, Голиен, Шинжаң түстүү металл чектүү шериктигинин баш директору Ви Жиго мындай билдирди. Шуанхэ шаарынын район артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Алатоо оозу менен коңшу, каттоосу дагы абдан өнүккөн. Калың жаңы энергия артыкчылыгына ээ. Алдыдагы 2,5 жыл ичинде 6 миллиард юан каржы сарып, Шуанхэ шаарынын экономика өнүгүүсүнө өбөлгө болууну пландадык. Жакында Бингтон 4-нчи Көктараз шаары тунгуч кезектүү био кесибинин жогор сапатта өнүгүсү алмаштыруу тааныштыруу жыйыны жеңиштүү өттү. Бул жолку кыймылда жалпы 4 түргө кол коюшуп, жалпы салынмасы 2 миллиард 60 миллион юанга жетти. Кол коюшкан түр биоачтуу, биожасоочулук сыяктуу түйүндү сараларды бекем кармап, кесип жересин кыскаргын төп торуктап, алсыз алкакты толуктап күчөтөт. Орун алгандан кийин кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, кесипте түртмөктөнү жалаң түйүн таракайынан топтук шайкешүүгө карай өзгөртүп, жергилик үчүн 10 миллиард даражалуу биокесип үрүн жаратуу негизин бекемдейт. Шинжаң Чылин жаңы материал чектүү шериктигинин баш директору Тэнжаого мындай деди. Биз негизинен бул жердин тейлүү артыкчылыгы, өздүк нарк артыкчылыгына көзүбүз түштү. Түйүр орун алгандан кийин ар түрдүү кызматтардын чылыштоосун бачымдатып, эң тез тездик, эң жакшы сапат аркылуу курулушту куруп, тез эле салынма берекетин көрсөтөт. Бингтон 12-ши Сампинг дыйканчылык майданына жайгашкан Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы учурда быйылкы баардык соодагер чакыруу милдетин бүтүрүп, жалпы 100 ашуун керхананы орнатууга электирди. Бул машина электр жабдуусу, кен жабдуусу, нефит кымыя өнөр жай жабдуусу, айыл чарба машинасы сыяктуу сараларды камтыйт. Ошону менен бирге Бакча району машина электр түшүмдөрүн сатуу базасы, чек араттаган товар соода өрүшү сыяктуу терегелешкен түрлөрдү тез жайгаштырып, керхананын чет элдеги сатуу жолун кеңиртүүсүнө жан жактыруу жардам берип жүрөт. Шинжаң кургактык порт эл аралык машина электр кесип бакчасы соодагер чакыруу баш көзөмөлдөөчүсү Хурунхуй мындай билдирди. Кесип бакчасы алды дүкөн, арты завод, алды дүкөн, арты кампа тижарат үлгүсү аркылуу керханалардын өндүрүш, запас сактоо жана көзөмөлдөп сатуудай толук желел үлгүсүн жаратууга өбөлгө болот. Биз керханалардын зат жүгүртүү ташымал өздүк наркын төмөндөтүп, өндүрүш берекетин өстүрүп, райондун жаң артуу уюлун жетиштирүүсүнө жардам беребиз.
2: 4-нчү айдын акырына чейин соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарктуу чакан майда карыз акча калдык суммасы 42 миллиард 508 миллион юанга жетип, жыл башына салыштырганда 9 миллиард 193 миллион юан артып, 56 миң чакан майда керканага нарк жеткирди. Эми кабардан угуңуздар. Жакында Шинжаң лоңшин кагаздан жасалган буюмдар доромолу чектүү жооптулук шериктиги жаңыдан келген жөрмө машинасын тескеп сынап жатты. Бул шериктик болсо, атайы кагаз тактай, чийки кагаз өндүрүүчү автоном райондун кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн, жаңылык жаратуучул орто чакан керканасы болуп, быйылдан бери буйрутма мөлчөрү уландуу жогорулап, өндүрүш курбатын кеңиртүүгө чукул ажаттуу болду. Бирок, айландыруучу каржы тартыш болгондуктан ошону менен соода өнөр жай банкеси үрүмчү бөлүмчө банкесине карыз акчага өтүнүч берди. Шериктиктин баш директору Ли Жэншин банкке эй карқана тез карызды түшүмү аркылуу тек 4 күндө эле шериктикти ишенимдүү карыз акча менен тез камдап, каржы кыйын болуу маселесин чечкенин тааныштырып мындай деди. Ан сайын энергия үнөмдөй турган, ан сайын акыл жөндөмдүү басуу жана иш кошуу жабдууларын киргизүүгө иштетебиз. Ошондой эле бир бөлүк өндүрүш линияларына карата автоматташтырып, даражасын өстүрүп өзгөртүү алып бардык. Бул каржы айландыруу басымыбызды зор даражада жеңилдетти. Жалпыга нарктуу чакан майда карыз акча болсо, банк кесиби акча мамиле аппараттарынын чакан майда керканаларга таратуучу бир соодагерге ишенимдүүлүк ыйгаруу жалпы суммасы 10 миллион жана андан төмөн болгон карыз акча болуп, негиздүү алардын өндүрүш тижарат кыймылдарын колдоого иштетилет. Соода өнөр жай банкеси, Шинжаң бөлүмчө банкеси жалпыга нарктуу акча мамиле иштери бөлүмү шаар айылдарды гүлдөндүрүү ишканасынын баш директору Чэнь Сяошиң мындай деди. Тижарат тез карызы, күрө тез карызы, эй карқана тез карызы, кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөнгөн жаңылык жаратуучул карызы сыяктуу тордогу жалпыга нарктуу акча мамиле түшүмдөрүн алып чыгып, илим техникада жаңылык жаратуу тибиндеги чакан майда керканаларды колдоо эпкинен арттырдык.
0: Шаардын айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу керханалары техниканы жакшылоо, өндүрүш линиясынын даражасын өстүрүү жана жабдууну жаңылап, оордун алдыруну сызыл жылыштатып, кесип сапатын өстүрүү, өндүрүш жөндөмүн берекетин ашыруу, жашыл коромжуну төмөндөтүүнү тутка кылып, өзгөчө айыл чарба кесибин зоройтуп күчтөндүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Шинжаң Шаожинниу азык-түлүк жарнак чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде бүтүндөй жап-жаңы бактериясыз муздак сактоо багы толук автоматтык өндүрүш линиясы жабдууну тескеп сыноо баскычына кирди. Иштетүүгө кириштирилгенден кийин бөтөлке жасоо өндүрүшү, заттык материалды бөтөлкөгө куюу, оозун жабуу, даяр түшүмдү сандыкка салуу бүт барышы бир толукташтырган жумушту ишке ашырды. Сектин мудуру Машу, жүрөлгөлүү өндүрүш линиясына салыштырганда, жаңы өндүрүш линиясынын берекет, кубаты зор даражада жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Тегиндеги эски жабдуу 2 күндө тек 3000 жашыкты өндүрө алат эле. Жаңы өндүрүш линиясы иштетүүгө кириштирилгенден кийин ар күнү 60000 жашыкты өндүрүп, керхананын базар атандашы күчүн дагы бир демжий өстүрдү. Керханаларга пайда жеткирүү, нарп жеткирүү саясатына сөнүп, Санжы обласы ачтык май кесибинде баштаган керхана ИХАИ Санжы ачтык май өнөр жай чектүү шериктиги да техника даражасын өстүрүүнү, өзгөртүүнү басым түртмөктөдө. Керхананын кылдаттап айыруу, сехи кылдаттап айырып алып сасык чытты кетирүү жумуш баскычында ысык алмаштыруу системасын жаңырап өзгөртүүрү алдыга чан аякташуу баскычына кирди. Кылдаттап айыруу сехинин жооптуусу Каулан Каварчыга. Түргө 3 миллион юанга сарынганын ушулайда иштетүүгө кириштирилип, ар жылы табигый газ иштетүү мөлчөрүн божомолу менен 200000 куб метр айланасында төмөндөтөрүн айтып мындай деди. Сехтин мурдагы эски жабдууларын эргеп таштадык. Бул жолку өзгөртүүдө электр иштетүү мөлчөрүн ашырбай, ысык алмаштыруу берекетин өстүрүү аркылуу жылына 60 тонна булганды зат аз кое берилет. Азырга чейин Санжы шаарында айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканасы 135ге жетти. Бул ачтык май, кызыл мылык, сүт түшүмдөрү, мөмө жашылча суусундук, күрүч, ун түшүмдөрү сыяктууларды өз ичине алат. Көлөмдүн жогорку өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрүнө иш кошуу кесиби жана азык түлүк жасоочулук жалпы түшүмдүн аркы 10 миллиард 492 миллион юанга жетип, бүт Шинжанда алдыңкы катарда турду.
2: Учурда автоном районубуздун жер жерлериндеги ак өрүк тие сыяктуу өзгөчө мөмөлөр куйругулашып, жашаң бойдон базарга салынды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарнугасыздар. Аксуу аймагындагы ак өрүк бышып, базарга салынуу мезгилин утурлап алды. Өстүрүүчү түтүндөр өрүк багында өрүгүзүп, жашаң ак өрүктөрдү жашикке салып, оромолоп бүт мамлекеттин жер жерлерине жөнөттү. Ак өрүктүн кабыгы жука ширеси көп, сактоо кыйын, ошондой эле ташмалдоо убакыт берекетине болгон талап абдан жогору болуудай өзгөчөлүгүнө карап. Аксуу Хунчипо учакчай жүк ташмал камсыздоо иш чарасын ичкелештирип, жашаң мөмөнүн сонунда амын эң зор даражада сактап, мөмөнүн ташмалдоодо бузулуусун азайтты. Аксуу Хунчипо учакчай аба жол линиясы базарды ачып өнүктүрүү негизги башкаруучусу Ютен кабарчыга мындай деди. Ар күнкү Аксуунун ак өрүгүнүн порттон чыгуу мөлчөрү божомол менен 15 тонна айланасында. Биз эртелеп аба жол шериктиги менен кампа ордун чиркештирип, жашаң мөмөнү тез Шинжаңдан чыгарып, Вухан, Ханжоу, ошондой эле Гуанжоу, Шанхай сыяктуу ар кайсы чоң шаарларга ташмалдайбыз. Кашкар аймагындагы 30000 модон ашуун чие дагы куйругулаш бышып базарга салынды. Жергиликтин топурак жана климат шартына сүйөнүп, Кашкар аймагы чие өстүрүүнү күчөп өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Өлчөмдүү өстүрүүнүн шарапатында чиенин даамына даам кошулуп, керектөөчүлөрдүн кызуу жактыруусуна ээ болду. Кашкар шаары Назарбах шаарчасы чие өстүрүү түтүнү Адила Аблажан мындай деди. Биздин 3 мо чие багыбыз бар. Шаарчалык өкмөт техникалык жактан жетектеп, сатуу жолун ачып, чиенин өсүүсү барган сайын жакшыланып, кирешебиз жыл сайын жакшыланууда. Байян шаары ынтымак дыйканчылык майданынын жабдылуу терүү үзүү чоңолум табастырмасында кып-кызыл толгон чиелер бутактарга толуп, мөмө эти толуп, мөмө жыты аңкып, көптөгүн саякатчылар атагын угуп келип, коюу мөмөлүү бактар алып бышкан чиелерди терип, жашаң мөмөлөрдү жешти. Тергери келген шаар тургуну Жан Юру мындай деди. Бул жердин мөмөсү жашаң ары жегиликтүү экен, терүү сезинүүсү абдан жакшы болду. Терүүнүн кубанычын туюнуп эле калбай, элет көркүн сезине алабыз, абдан сүйүп. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги.
0: Хотен, Тяньшан кезинде жергиликтеги тургундар жагынан кептер көчөсү деп аталган. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүсүнүн колдоосунда бирөнчөй жоспордо жана куруу аркылуу бул жер мамлекеттик 4А даражалуу көрүк районуна айланган. Тургундардын турмуш өрүсүн жакшыртып эле калбай, дагы карактын кирешесин арттыруу жолун кеңирткен. Эми кабардан угасыздар. Хотен Тяньшанга кирип барганда өзгөчө тургундар конушу ийин тиреп тыгыз салынып, түрдүү өзгөчө түшүм жана кол өнөр буюмдар көздүн жоосун алат. Бул жер ачтамак суусундук, элдик конулго, саякат сүрөтү, заттык эмес маданият мурасты туюну сыяктуу көп түрдүү кесип турпаты чогуруп, саякатчылар булардын арасында акырын сейилдеп жүрүп, жергиликтин салт-санасын сезинишет. Быйылдан бери Тяньшан көрк районунун күтүп алган саякатчы мөлчөрү 724000 киши реттен ашып, саякат кирешеси 39820000 юанга жеткен. Фужендик саякатчы Лин Чжэншинг мындай деди. Бул байрак шаар көчө көрүнүшү ичинде акырын сейилдеп жүргөндө байрак түз байрак жытка ээ курулуш тараптан кооз экен. Мен көптөгөн сүрөт тартып алдым. 10 жылдын алдында Хотен Туанчин көчө жору тар. Булганган суулар чар тарапка агып турган. 2016 жылы Бейжин шаары Шинжаңган шаанду жардам берүү каржысынан 150 миллион юан каржы сарып, Хотен Туанчинди өзгөртүү курулушун баштаган. Курулуш бир көчөгө бир жоспор, бир түтүнгө бир долбоор түшүнүгү боюнча көөнөсүн көөнөдөй ремонттоп, өзгөрткөн жалпы курулуш аянты болжол менен 420 миң чарчы метр келип, 3000 түтүн тургунга нарып жеткирген. Оол Али кичинесинен тартып эле Туанчинда чоңойгон. 2020 жылы өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин анын көөнү үйү жапчаң түскө кирип, ал үйүнүн биринчи кабатын элдик конолго кылып ачты. Ал мындай деди: жол кеңирип, суу, электр, газ жалганда чөйрөсү жакшыланып, саякатчылар көбөйүп, кирешебиз артты. Жакынкы 2 жылда Бейжин шаардык Шинжаңга нышандуу жардам берүү Хотен кол башчылык штабынын колдоосунда Туанчинди Чүйгүн Даамдар көчөсү жана Роза Гүл көчөсү, Чатыр көчөсү сыяктуу 6 өзгөчө көчө жору жана 30 Ванхонг Дака түйүнүн жаратып, музыкалдуу ресторан, кофехана, китепкана сыяктуу тыныгуу көңүл ачуу майдан сооронун киргизген. Бейжин шаарынын Шинжаңга нышандуу жардам берүүчү кадры Машрай мындай деди: Туанчиндин тарыхы маданият көрөнгөсүн терең казып, заттык эмес маданият мурас устаканасы үйрө, чөкмөгөн кайда туюну сарайы, элге оңтойлу тейлөө сыяктуу терегелешкен жабдууларды жаратууга өлгү боруп, Шинжаңга төп нышандуу жардам берүү иш чаралар аркылуу жергиликтин маданият саякат кесибинин сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу, карыктын кирешесин арттырууну ишке ашырабыз.
3: Көркөм жумго сапары.
2: Акыл жөндөмдүү башкарып коргоо жабдуу менен район аттаган биргелешип сактануу механизмине сөөнүп, Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук району, Бөксө Тоо экологиялык коопсуздук калканын сызыл бекемдеп, Бөксө Тоодогу бардык жаныбарларды жакшы кайтарды. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Жакында Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коруктун ортосуна жайгашкан Шинжаң таарым ойпотуна айланган жайыт экологиясын күзөтүп, изилдөө пункти түрү тастыкталды. Корук башкаруу идарасынын кадры Дең Жоңвей кабарчыга мындай деди: пункт курулгандан кийин мамлекет ичи сыртындагы окшош түрдөгү экологияны системалуу узак күзөтүүдөгү сандуу маалымат бөскөлүгүн толуктап, чөлдөшүүнү жөнгө салуу, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоону илимий тирек менен камдайт. Бул экологияны системалуу күзөтүү пунктин куруу аркылуу климат, суунун ар түрдүү өзгөрүүсү жана аракет абалы, экология системасы сандуу маалыматынын ан сайын төп, ан сайын жалпы беткей болуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз Бейжин токойчулук ташөөсү менен кызматташып, жетишкендиктерди ортоктошуп, түштүк Шинжаңдын чөлдөшүүнү жөнгө салуусун стратегиялык тирек менен камдайбыз. Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый корук районунун жалпы аянты 45 000 чарчы километр, деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4580 метр келет. Жапайы топоз, шезаң жапайы эшеги, шезаң бөкөнү сыяктуу 338 түрдүү баалуу сейрек кезиге турган тукум курт болууга таяган жапайы өсүмдүк айбанаттар, баалуу сейрек кезиге турган Бөксө Тоо жапайы өсүмдүк айбанаттар кең кампасы эсептелет. Мурда бийик, суук, чет, алыс, катуу, оңтойсуз болуп, башкарып коргоо кызматынын адам күчүнө таянып жөө жүрүү, автоунаага сөөнүп кыдырып текшерип, шарты жапалуу берекети жогору болбогон. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттин экологияны коргоо саясаты жана каржысынын күч сала колдоосунда Корук район илим техника салынмасын сызыл арттырып, бир түркүм акыл жөндөмдөшкөн күзөтүү башкарып коргоо жабдууларын куйругулаш курду. Корук районунун башкаруу идарасы үгүт тарбия бөлүмүнүн башчысы Шаң Пың мындай тааныштырды: биздин азыркы асман жерди бир туркулаштырып күзөтүү өрүшүбүз корукка кирген кишилер автоунааларды башкарып тизгиндөөнү күчөтүп эле албай, корук ичиндеги жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, ошондой эле кээ бир негизги климат, суунун ар түрдүү өзгөрүшү жана аракет абалы, топурак сандуу маалыматын күзөттүк жана эстеликке алдык.
0: Быйыл жыл башынан азырга чейин 90 ооданы 6 картандарга тамакта жардам берүү үлгү көрсөтүү түйүнүн жаратып, картандардын тамак жасоосу кыйын, тамактануудан кабатыр болуу маселесин чечти. Эми бул жөнүндө кабарга сыздары. 6-нчы айдын 5-нчи күнү түшкү саат 1-ден ашканда 90 ооданы Колбой айылы Колбой кыштагынын тамактанууга жардам берүү түйүнүндө картандар арт артынан тамактанууга келип, бир нече түсү, даамы бар толук куурмалар үстөлгө чыкканда жыты мурунга келип турду. Дагы ысык буусу чыгып турган полоо менен лагман картандарга үйдүн даамын сезиндирди. Колбой кыштагынын кыштак тургуну Билал Кожа мындай деди: тамактардын даамы таттуу, тейлөө дагы өтө жакшы, өкмөттүн бизге камкордук кылганына аябай рахмат. Быйыл 5-нче айдан бери 90 одандык эл өкмөтү бүт одан чөлкөмүндө жашы улуу жалгыз бой картаңдар төмөн турмуш кепелети жөндөмүнөн айрылган үйдө жалгыз калган картаңдар сыяктууларды сыдырата текшерип, иргеп тандап, тамактануучу картаңдарга аракет турпаттагы эсептептерин туруусуп, 6 тамактанууга жардам берип үлгү көрсөтүү түйүнү, 38 адаттагы тамактанууга жардам берип түйүн ордун биринчи пландап жайгаштырып, ар күнү бекитилген түйүн ашкана кошулган өзгөчө картаңдарга үйүнө тамак жеткирип берүүдөй түргө бөлүп камсыздоо тейлөө үлгүсүн жайылтты. Учурда 6 үлгү көрсөтүү түйүнү жалпы текшерип бекиткен туруктуу тамактануу объекти 210 киши. Шартка толумдуу экономика кыйынчылыгы бар картаңдар айына ар бир киши 150 юандык тамакка жардам туруктама жардам акчасынан баарланат. Токсун ооданы кол бою айылдык эл өкмөтүнүн орун басары айыл башчысы Адила Гүл Абдырусул мындай деди. Биз картаңдарды өзү от жакпай эле ысык тамак жайлуу таза кадыржан тамактан алуу мүмкүндүгүн ээ кылсак дейбиз. Кийин биз уландуу картаңдар чагылдырганга негиз куурмаларды теңшеп көпчүлүктү ан сайын кадыржан тамактандырабыз.
4: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Жай киргенден кийинки 6 ай кум таш жолунун көркү өзгөчө кооз болуп, мамлекеттин жер жерлеринде өз автоуна айдап көрктөн үзүр алып саякаттоого келген көптөгөн саякатчыларды утурлап алды. Эми кабардан угасыздар. Бул убакыттарда 6 ай кум таш жолунда автоуна агымы тартиптүү болуп, саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Таш жол боюндагы көрктөн үзүр алуу түйүнүндө саякатчылар дака кылып, жайбаракат сейилдеп ойноп, фотоаппараты менен кооз көрүнүштөрдү эстелик алды. Бейжиндик саякатчы Жаован Ши мындай деди. Өзүбүз автоуна айдап 6 ай кум таш жолуна келип бир күндө 4 мезгилди туюндук. Бизге абдан романтик сезилди. Ар бир боордоштун Шинжанга 6 айга көптөп келип бул жердин маанайын чогуу сезинүүсүн үмүт кылабыз. 6 ай кум таш жолунун нукура адепке экология жаратылыштык көркү бар. Саякат телегелешкен жабдуулары дагы барган сайын жакшылануууда. Ар кайсы көрктөн үзүр алуу түйүндөрүндө дагы чүйгүн даам маданият жаратмандык буюмдар өзгөчө колдо жасалган буюмдар чакан базары бар. Жер жерлердин саякатчылары келсе сапары текке кетпейт. Чүйгүн даам жаймасын ачкан тижаратчы түтүн Эскат Бакытбек мындай деди. Негизинен поло, кебеп, чачке сорпосу, жүгөрү өзгөчө даамдарын сатабыз. Бүгүнкү күндө кырдарлар кайнары туруктуу болуп кирешебиз дагы жакшы. Жер жерлердин саякатчыларын көңүл коюп жакшы күтөбүз. Көпчүлүктүн көркөм Шинжанга келип конок болуп кетүүсүн каршы алабыз. Статистикага караганда быйыл жыл башынан азырга чейин 6 ай кум таш жолунда каттаган автоунанын саны 42800 жетип, саякаттап келгендердин саны 155000 адам ирээтке жеткен.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 6-нчы айдын 6-нчы күнүнө чейин Жунго нефти таарым нефт таласынын 2026 жылы жалпы тараткан жашыл электри 1 миллиард 105 миллион киловатт-саатка жетип, өлчөмдүү көмүргө сындырганда 330 000 тоннага жетип, 860 000 тонна көмүрдө кошкучтан аз кое берген.
2: 6-нчы айдын 5-нчи күнү 2026 жылдык автоном район ичинде Шайкешүү, Беңтуан менен жергилик чогулушу жана Тарбагатай аймагы жумушчулары уюшмасы мөрөйү атайын майдан кызматчы кабылдоо чогулушу Шиху шаарында өттү. 177 кархана 1556 жумуш ордун алып келип, 1109 адам нак майдан жумуштануу максатына жетишти.
0: 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап чыгыш аба жолу Бейжин, Дашиң, Алтай, Шөөдө учак жайына ар күнү тике учуу аба жолу линиясын ачат. Эми бүт Шинжанда 16 шаарынын аба ырайынын алдын маалыматы катыстар. Үрүмчү тарабылтан турат абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтай тарабылтан кийин ачылат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин бүркүрөт абанын температурасы 18-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайыт абанын температурасы 17-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин бүркүрөт абанын температурасы 20-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайдар абалтан турат абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтундар абалтан турат абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада аралыктан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында сыйыт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында сыйыт, ысырым жел жүрөт. Комулда аралыктан турат абанын температурасы 17-33 Цельсий градус айланасында сыйыт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 26-39 Цельсий градус айланасында сыйыт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Корлада аралыктан температурасы 24-38 Цельсий градус айланасында сыйыт,

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мен күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оору мүнөздө боюнча которуп оору мүнөздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда. Жүрөк кокусунан токтоп калса биринчи убакытта кандай чукул куткаруу керек? Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оору мүнөздө боюнча которуп оору мүнөздө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Аптынам райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оору мүнөздө тейлөө борборун куруну бачымдатууда. Быйыл 9-нчу айдын этегине чейин 70% айланасындагы Оодан шаар районун каптап 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону айкындаштырды. Аптынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында басып тараткан тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оору мүнөздө тейлөө борбор курулушунун жетекчилигине негиз Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу баштаак доктурканаларына сөөнүп которуп оору мүнөздө тейлөө борборун куруп оору мүнөздө ордунда өзүндүк тейлөө жүргүзүү районун орундаштырып биринчи башкаруу өзүндүк жумуш жүргүзүү бүт барышта жабык айланма үлгүсүн аткарып 24 саат чукул абалга теңтайлаштыруу менен камтамасыз кылды. Борбордук доктурхана чөлкөмүндө бөлүмчө доктурканаларда пункт куруп аны узартылган тейлөө жүргүзүү түйүнү кылды. Негизги катмар бөлүмчө доктурканалар эмне курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе борбор аркылуу Оодан даражалуу доктурканаларга төтө жөткөзсө болот. Оодан даражалуу доктурканалар абалы оор татаал ноокастарды борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Аптынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басар башчысы Ло Юнг тааныштырып борбор курулгандан кийин дарылоо орток толкусуна мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоонун жолун шыдырлаштырат. Калкты акырындатып кичик ооруларды негизги катмарда чоң ооруларды доктурканада дарылатууга саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Оодан чөлкөмүндөгү оору көрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Алай калк үчүн алганда оору көрсөтүүдө эң төтө болгон сезими дагы да оңтойлуу болгондугунда борбор бүт ооданда ар кайсы доктурканалардын бөлүмчө доктурканалардын керебет жана адис номурун алууну биринчи орундаштырат. Доктурханага жатууга туура келсе борбор оодан айыл 2 даражалуу доктурканалардын керебет ордун шайкештерге жардамдашып маалында кабылдап эмделүүгө кепелеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе борбор номур кайранын бир туташ жоспорлоп алдын ала келиш шайкештерге жардамдаштырып өзү номур алууну талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан Оодан даражалуу доктурканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе кайра номур алуунун кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оор абалы туруктуу айыл шаарча доктурканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн айтканда борбордук дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү долбоорун негизги катмар доктурканаларына жолдойт. Керек болгондо Оодан даражалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнгө түшүп жетекчилик кылууга шайкештирип дарылоо үзүлүп калбоосуна ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепелеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга теңтайлаштырууга дайын турат. Чукуллук кооптуу оор ноокастар борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалардын шыдыр жолу менен тез эле шайкештирилүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камсыздандыруусун башка жерде эстелик алуу расмиятын бүтүрүүгө жардамдашып катыштуу саясаттарды үгүттөп калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу түрмөгүбүздө Абдымыранбыз тыгыз тибиндеги одан чөлкөмдү дарылоо толкуу оору мүнөздөө боюнча которуп оору мүнөздөө тейлеп борбор курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып беребиз. Жүрөктүн кокусунан токтосу, жөнөкөйлөштүрүп айтканда жүрөктүн канды бүркүп чыгаруу кызматынын кокусунан токтоп калуусу. Мындан адам эс акылынан айрылып, тамыр согушу жоголуп, тыны калуусу токтоп калуу абалына өтөт. Эгер бир канча минут ичинде калбына келтирүүгө болбосо, чоң мээ сыяктуу зарыл мүчөлөргө оор даражада кан кычкылтек жетишпей, өмүрү акырлашуусун пайда кылат. 6-айдын 1-күнүнөн 7-күнүнө чейин жүнгө жүрөк жана өпкө кызматын калбына келтирүү апталыгы. Ден соолук сурбайлык берибиз, сизге илимий арга менен чукул куткаруунун 4 кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодом биологиялык саатка окшош жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштө мурда козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк эмне үчүн түштө мурда оңой жумуш таштайт? Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи, адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан салыштырмалуу жабышкак болуп, кан агуусу акырындагандыктан кан тамыр оңой тосулат. Экинчи, түштө мурда адамды маанай бир кыйла оңой толкуп, бөйрөк үстү бези гормонунун керилүү күчү жогорулайт. Симпатикалык нерв толкунданып, кан басымы жогорулайт. Жүрөктүн согушу ыргагы тездейт. Бул жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти катуусу, жаман мүнөздүү жүрөк согушунун калпсыздыгы жана жүрөк алсыздоо сыяктуулардын козголуу опурталын арттырат. Батыш түндүк райондордо кеч курун оорунун козголуусу бир кыйла көбүрөөк болот. Бул ошол райондордо күндүн менен түндүн убакыт өзгөрүүсү, температура айырмасынын бир кыйла зор болуусу менен катыштуу болуусу мүмкүн. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 6 минутто кандай абал көрүлөт? Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибизде ар жылы мөлчөр менен 544 миң адам жүрөгү кокусунан токтоону баштан кечирет. Доктурхана сыртында тирүү калуу мөлчөр 1% да жетпейт. Жүрөктүн кокусунан токтоосу ден соолукка кооп жеткирүүчү зарыл факторго айланган. Жүрөк кокусунан токтоо көрүлгөндө кан айлануусун токтой тургандыктан чоң мээ кычкылтек менен камдалуудан тезэр айрылат. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 5-10 секундто ноокастын башы айланып көзү караңгылашуусу мүмкүн. 10-20 секундтан кийин эсинен тануу жана тырышып калуу абалы кошулушу мүмкүн. 30-45 секунд аралыгында ноокастын эки жагындагы көз карэги чоңоюп, жарыкка болгон рефлекси жоюлат. Мөлчөр менен 30-60 секундтан кийин тыны калуусу токтойт. Бир бөлүк ноокостарда чоң кичик таратына ээ боло албастык абалы көрүлөт. Эгер жүрөктүн кокусунан токтоосунун жалгашуу убакты 4-6 мүнөттөн ашып кетсе, мээ клеткаларында калбына келбей турган закымдалуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Анткени мээ ткандары кычкылтек жетишпөө абалына тең талаштырууга аябай сезимтал болуп, кан менен камдалуусу үзүлүп калса, энергиянын зат алмашуусу дароо таасирге учурап, нейрондун кызматы кедириге учурайт, ал түгүл көз жумат. Жүрөк кокусунан токтоо опурталы жогору кишилер тобу, таажысмал артерия оорусуна чалдыккан кишилер, кан басымы жогору, диабет оорусу бар ноокастар, эткелдик оорусу сыяктуу оорулар менен тукум кубалоо мүнөздүү жүрөк оору тарыхы барларды камтыйт. Тамеки тартуу, аракты көп ичүү, узун убакыт басымдын өтө оор болуусу сыяктууларда жүрөктүн кокусунан токтоо опурталын арттырат.

Жүрөк кокусунан токтоого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткаруунун тирүүчүлүк тизмеги негизинен мындай 4 бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согушу чукул токтоо абалынын бар жоктугун текшерүүдө. Козгоп терметүү, кыйкыруу, көрүү аргасын колдонсо болот. Мындайча айтканда, экинин терметип, ноокасты жогору менен кыйкырып чакырып, көкүрөгүнүн көтөрүлүп басуу абалын күзөтүү. Күзөтүү убактын 10 секунд ичинде тизгиндөө керек. Экинчи, жүрөк менен өпкөнү туура калыбына келтирүүнү аткаруу. Басуу орду көкүрөктүн дал ортосу. Басуу тереңдиги 5-6 см. Тездиги минутуна 100-120 ирет болу. Ар мүмкүндүктүн барынча уландуу басуу керек. Үчүнчү, алгачкы мезгилдеги жүрөк козготуу. Дене сыртынан автоматик дене сыртынан жүрөк козготуу жабдусу AED алгандан кийин эскертүүгө негизделип дароо иштетүү керек. Анткени ар бир минут кечиктирилген сайын ноокастын тирүү калуу мөлчөрү 7-10% төмөндөйт. 4-чү. Жогору даражалуу өмүрүн колдоо аргасын колдонуу. Чукул куткаруу кызматкерлери окуя көрүлгөн орунга келгенден кийин жогору даражалуу тынык жолун ачып, дары менен ноокасты чукул куткарат. Жүрөк менен өпкөнү калыбына келтирүүнүн негизги өнөрүн ийгерүүдөн сырт, турмушта жүрөктүн кокусунан токтоп калышынан сактануу үчүн тамакты тизгиндеп, тоюнган май кычкылы менен холестериндин кирүү мөлчөрүн азайтып, тамекиден тыйылып, аракты чектөө, мөөнөт боюнча чыныгып, дене салмагын тизгиндөө керек. Өнөкөт мүнөз дооруларды ойдокудай башкарып, кан басымын, кандагы кант деңгээлин өнөмдүү тизгиндеп, жүрөк мен кан ооруларынын дилгир алдын алуу керек. Адаттагы терең кыялга чөмүү, йога сыяктуу аргалар аркылуу руханий басымды жеңилдетип, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чукул жүрөк токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүздүү уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чоткелегенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайко. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эптелий клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч күкүрт даарылашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээги ок жаасымал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыла жабышып, кургак окшоо абалын оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аргасы. Бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арт жагы менен тилдин ички жагын мүмкүндүктүн барынча ичкерилей жүгүртүү, бирок кургак окшой турган даражага жеткирүү, тилдин учу жагына карай жеңил кыруу, ар ирет кырып болгондон кийин агынды суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Тил үстү жукарып, тил өңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 жолу кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду. Чектен ашырып жибербестик керек. Бүгүн бир ирет тил өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Тилиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык түлүктүн баштапкы даамын да сезине аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп, чыныгы даам сезимине ээ болосуз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен таам сезимин жакшыртууга болот деген сабатта айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчыл ууданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү

0: өнімін арттыруыны бүт күчіменен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Цзиюань менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу армандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жөлөө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдөө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10 400 чарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы, кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500дөн ашуун башта керкана жана 9 даңктуу электрондук соода берүүчү көргөзмөгө катышып, 5000 төрдөн ашуун асыл сапаттуу жардам берип, жөлөө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жык толуп, сатуу сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери арт-артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөр үчүн өндүрүш сатуу чынжырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңертти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баар эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жумго нефть табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жумго нефть табигый газ тобу Синжан сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү орун басары баш директор Чайлифың мындай билдирди. Келечекте Жумго нефти бүт интернеттеги 20 000ден ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлоо дүкөнүнө таянып, Синжандын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Тяншандын түндүк түштүгүнөн чыгып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылуусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.

Жаңылықтар уздурлан тагыздар тактуу угармандар. Манас ооданы Чиндухоз айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгач ирет көң көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголоо коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИ жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу курашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Чиндухоз айылынын АВЭИ эгинчилик базасында тилкелүү алтын түстүү АВЭИ гүлдөрү шамалда кулпуруп ачылып, жумушчулар АВЭИ өсүүсүндөгү алгылыктуу мезгилди бекем кармап, отун отоо катарлуу ичкелешкен атыз барбай штоосун кулаш жайдырып, түптүн туруктуу өсүүсүнө кепилет кылды. Синжаң Мейнуң АВЭИ экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ли Бинг мындай деди. Быйыл биз кең көлөмдө АВЭИ-лердин чечектегенин көрдүк. Бул биздин АВЭИ-ден туруктуу түшүм алып эле калбай, мындан арыдагы зор мөлчөрдө асыл сапаттуу АВЭИ уругу жыйып, АВЭИ үрөөн кайнары бөгөт маселесин толук чече ала турганыбыздан дарек берет.

Абыйдар ага даты алтын чөп деп аталат. Ал Синжаңдагы өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнары окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголуп турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табигый көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доору дагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак шартына таянып, илим изилдөө орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абыйды көбөйтүү техникасында кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңиртип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголуу коопуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Абый кең көлөмдө чечектеп жабайы түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы абый өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндү түрүнө киргизип, эгинчилик кошулган иш кошуу, кошулган маданият, саякат, жуурулма өнүгүүсүнүн бүт кесип чынжырын калыптандырды.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ирүүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актиоо ооданында өткөрүлгөн төртүнчү кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улуту ортоктолку таанымын бекем уютуу, Манас айтып тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу аттануу Акчи ооданынын 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылы Акчи ооданынын Сомташ айылы бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжылары кабарчылары ошол жердеги ар лот журчулугу менен бири жерге чогулуп, миң жылдык тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу катышты. Ошол күнү түштөн мурда Бүркүт майданында түстүү желектер желбиреп, өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Урмат кароолдору, чабандоздор чарча тирете, улуттар ынтымагы чарча тирете, ажыдар, арстан ойнотуу чарча тирете.

мурастары чар чатырети алгы муун, орто муун, жаш муун, үч урпак Манас эпосуна мураскерди кылып айтуучулар, кол ойнотуп комуз жерткендер, кыргыз аймачылыгы мураскери катарлуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлеринин ийинди ийин кетирип теңилгерлегени кудум көчмө эпос оромо сүрөтүнө окшоп турду. Артынан эле миң жылдык көчмөн кайрыгы болгон жайыт которуу чар чатырети кишини толкундаткан тереңдей чөгүү формасындагы көргөзмө оюн жарк этип малчылар топ топ уй койлорун айдап боз үй жана турмуш буюмдары жүктөлгөн төөлөрдү жетелеп байыркы көчмөндөрдүн жайыт которгондогу чыныгы көрүнүшү чагылдырылды.

Башталуу азыма акырлашкан соң 1000 кишилик манас айтуу менен 100 кишилик комуз шертүү уккан кишинин жан дүйнөсүн дөөлүктүрүп, укмуш сезимдерге бөлөп, оюн номурларынын көшөгөсүн расмий ачты. Улуу ата мекен Манастын 1000 жылдык жаңырыгы катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылып, кыз куумай, теңгеңүү оюну маанайды жогору белеске көтөрүп, чабандоздор ат жалында ойноп, эңкейип туруп теңгеип, Шамдагай бейнеси кызуу алкоолорго ээ болуп турду. Артисттер кемелине жеткен аткаруу чеберчилиги, толуп ташкан кызуу сезимдери менен көрөрмөндөргө бир майдан салтанаттуу ары маданият негизи терең болгон көрүү, угуу салтанатын тартуулап, көрөрмөндөрдүн кызуу кол чабуулары жана алкоосуна ээ болду. Жаңшыдан келген саякатчы Жан Мырза толкунданган түрдө мындай деди. Улуттуку демек дүйнөнүкү демекчи. Бул жолку бүркүт маданий саякат мезгили желелеш кыймылдары мага бул сөздүн чыныгы маанисин түшүндүрдү. Бул менен ак жиге тунугуч келишим. Ошондой эле нах майдандагы 1000 киши чогуу айткан манасты тунугуч чолугушум. Ошол чексиз кудуреттүү күч жан дүйнөмдү толкутту. Бул түрдүү маданиятка мураскердик улуу күчү кишилердин көзүнө ысык жаш келтирди. Бул жолку бүркүт маданий саякат мезгили желелеш кыймылында жарыштар жана көргөзмөлөр байма-бай өтүп турду. Байге майданы шаңга бөлөнүп, 15000 метрлик кыргыз жылкысы чекке жеткен чыдамкайлык жарышы кишилердин жүрөк кылын чертип, аргымактар туягынан чаң чыгарды. Улак тартуу, күрөш, көл бука, эреңиш катарлуу жөрөлгөлүү дене аракет жарыштары жайлоо улан кыздарынын күч кубаты жана кайратын толук көрсөтүп берди. 5000 метрлик төө байгеси, 3000 метрлик топоз жарышы акырын ыргактуу жарыштагы көрөрмөндөргө өзгөчө бир кубаныч тартуулап, түн көшөгөсүн жаманганда дагы тартымдуу номурлар жалгашып турду. Талаада конуу базасында алоо музыка кечелиги маалында өткөрүлүп, арлут саякатчылар жергиликтүү журтчулук менен кол кармашып, алоону тегеректеп бийге түшүп, кубулжуган комуз үнү жана шаңдуу музыкага жоро болуп, жымыңдаган жылдыздуу асман астында жайлоонун жай түнүндөгү өзгөчө бир тартымдуулуктан чогуу үзүр алды.

Ардактуу уармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданда өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ирүү дулан таазардактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23-түрдүү чаараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук туурактык жана шаар айыл курулуш назараты, Абдунум райондук өнүктүрүү жана ыслаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип, Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жол коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып, 23 түрдө конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бүтчөн жырын каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Лиян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктүү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну түртмөктө, уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопсу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, Уудан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылуу атайын жоспорун түзүп, жол коюуга жетекчилик кылынып, Назарды жер асты куур тору, эски конуш, шаар ичиндеги кыштак, эски завод райондору, 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги, өрт өчүрүү жабдуулары, эски лифттерди жаңылоо, өзгөртүү катарлуу түйүндүү кызматтарга үйрүлтүп, түйүндүү түр кампасы куруу төп жоспорлонот.

Жоспор жана жер камсыздоосун көчөтү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, камбалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үй мүлк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлүү, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандар жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңейтүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынын шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары керкана шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү, курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга чатылбай турган жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрөгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасына алмаштырылат. Мындан ары автоном райондук туракчай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш айдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилети кылат. Өкмөт, банкке, керкана шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлут журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Чжиюан менен таанышабыз.

2020-жылы 12-чи айдын 9-чу күнү Голмут-Корла темир жолу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Синжаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюань так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итим Булак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут-Корла темир жолу Алтын Тоо адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тоннелди асыруу ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жердин деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкылтек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022 жылы 10 канча жылдык темир жол асыруу тажрыйбасына ээ Чао Цзиюань билеселүүлүк менен Бөксө тоого барып, Итим Булак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут-Корла темир жол линиясында ууру зыяны көп, асыроо да кыйын болгондуктан Чао Цзиюань аз-аздан мыктарын таштап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодо кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап, бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып куруп чыкты. Ал Голмут-Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңыдан көбөйгөн адамсыз пункт жабдууларында кечиле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну төртмөктөдү.

Бүксө тоонун чөйрөсүн ачары, сыртта ремонт кылганда кычкыл тек жетишпестик бул эң чоң күч сынашуу. Айрыкча Алтын Тоо тоннели оозу 20 метр тереңдиктеги тоо капчыгайына жайгашкан. Чалжыян көпчүлүк менен чогуу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкыл тек жабдууларын көтөрүп, 50 канча тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкыл тек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө порталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чао Цзюян өз үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үшкү менен жумуш иштеп, Алтын Тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна өкүс кылгандыктан, ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип жер асты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корум ташка сүркөлгөн от учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бөксө тоонун тоннел ичинде кычкыл тек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого жарым саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкыл тек кемчил болсо өтө күчөбөстүк. Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чао Жүйөндө мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Голмут Корла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм, чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун бардыгы унутулат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу каармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 7 күнү күнгө жекшембе. Оголо барайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түнүн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүк Шинжаңдын түндүгүндөк тоолуу райондору, Шыханза шаарынын түштүгү, Үрүмчү шаары, Санжо областы, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолуу райондорунда карды негиз кылат. Жогоруда айтылган айрым райондордо орто даражада жаан жаап, артынан катуу жаан кайланат. Эле дайра үрөөнү Тарбагат аймагынын түштүгү, Кызыл Суу областынын түндүгү, Кашкар аймагынын түштүгү, Хотан аймагынын түштүгү, Ак Суу аймагынын батышы, Байынгулун областынын түштүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан жайт. Өрөм шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттанып, артынан ачык болот. Эң төмөн температура 18 Цельсий градус, эң жогору температура 27 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Уландуу чымырканы аркылуу Шинжаң үчтөндү курулушу күрөшүнө сызылат салып, кумду тосуп, жашылды өстүрүп, чөл экологиясын жакшылады.
1: Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 65 болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери курулуш кылуунун 6 мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмөөктөп, эл турмушу бакыт көрсөткүчүн жогорулатты.
1: Дабанчың шамал электр майданы жаңы бир айлампалуу шамал

0: Тейлөгү кепилдик кылуу кызматын жакшы иштеди.
1: Комул шаары 100 жылдык соосун таң тиккен сөгөттөргө көрүнө келип коргоп, экологияны коргоо, маданиятка мурастык кылууга көп түрдө курбат эгарды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: 2023 жылы 6 айдын 6 күнү башчуу Ши Цзиньпин үчтүндүк сыяктуу түйүндүү экология курулушун куруунун ишкерлери жылыштатуу, жаңы доор жүнгүү, кумдашуудан сактанып кумду жөнгө салуу, жаңы укмушун чымырканып жаратуу доор чакырыгын жарыялаган. Шинжаң жаңылыктан кабар таап, дароо аракетке келип, Такламакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшүн, экология курулушунун зарылуу ордуна коюп, жээгин бекитип кумду бекемдүү, жашылдыкты кеңиртип сапатын өстүрүү, жашылдандыруу менен байытууну чогуу гүлдөндүрүүдөй бүтүндөй жаңы ой өрүшү аркылуу төп чара колдонууну урсал күч берип, Шинжаң иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келген кумду жөнгө салуу жолунда жүрдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Лопо ооданынын чие сыяктуу мөмөлү бак түшүмдөрү бышты. Айдодок чөптөр жапчашыл өсүп, кара буудай даны машактарына толду. Хотан ооданы Табакөл айылындагы 1500 мо чөл алагаты башкы сабагын үзүп терүү мезгилине кирди. Экинчи сабагы чама менен 9-чу айдын кийинки жарымынан 10-чу айга чейин бышат. Бул бир канча жылдагы сынак өстүрүүдөн көлөмдүү өнүктүрүүгө чейинки барышы жөнүндө сөз болгондо, Хотан ооданы Табакөл айылынын өстүрүүчү түтүнү Сүнбин Чан абдан толкунданып мындай деди. Алгачындагы чакан тилкеде сынак өстүрүүдөн акырындык менен азыркы 400 мого жакын көлөм көнүктүрүүгө чейин бүт мамлекеттин жер жерлерине сатылды. Өз жер шартына жараша ишкөр билими жөнгө салды. 3 жылдан бери жер жерлер кумду жөнгө салуу техникасы менен жөнгө салуу үлгүсүндө токтоосуз жаңылык жаратты. Ние ооданы курулуш аркылуу кумду жөнгө салуу, кошулган биологиялык кумду жөнгө салуу аркылуу ар бир кертим кумга жерде эң ылайыктуу жөнгө салды. Керей ооданы тектир айдоо аркылуу кумду жөнгө салуу

0: салуу тажрыйба пунктуна таянып алгылыктуу техника өткөлүн ат салууну улашайдырып, жергиликтүү экология курулуш өлчөм менен жалпы 234 түрдү түзүп, эл эми техника жетишкендигинен 238 түрдү калыптандырган. 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң жалпы бүтүргөн үстүндүк өткөлгө ат салуу күрөш милдети 63,850,000 моо болуп, жоспор жалпы милдетинин 63.8% түзгөн. 2024 жылы жалпы узундугу 3046 км келген Такламакан чөлүнүн жээгин жашылдандыруу боюнча комду тосуп коргонуу алкагы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырды. 2025 жылы Шинжаң коргонуу алкагынын энин 110 метрден 7500 метрге кеңиртти. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужиси, орун басар идара башчысы жаң жүргөн кабарчыга оозун бириктирүү биринчи кадам экенин, чыныгы сынак да калдыда экенин айтып мындай деди. Оозун бириктирүүдө тек гана чөл жээгинин эң ичке белине кырчоо тагылды. Коргоо жээгинин эң тар жери тек гана 60 метр келет. Бир майдан күчтүү кум бороон келсе эле жыртып кетет. Ошондуктан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде биз жээгин бекитип боорун бириктирүүдөн жээгин кеңиртип жашылдыкты көбөйтүүгө карай бурулуш жасайбыз. Быйыл бүт Шинжаңдагы бир жолу үстүндүк курулушу жалпы толку милдетинен 10 миллион моодон ашуунду жоспорлоду. Мунун ичинде токой жетиштирүү милдети 1 миллион моо болуп эмеле өткөн жазда 675,600 моосун бүтүрдү. Учурда мезгил мүнөздүү селдин келүүсүнөн улам жер жерлердеги кезметти чыңгармап, сел баштап жашылдык жетиштирди. Мия Одана, Яба Тоңгуз айлы Ланчын кыштагында тосмо тосуп өстөн казып, көпчүлүк ар бир түп тоорокту сугарууну колго келтирди. Мия Одандык токойчулук жана жайыт идарасы Тоорок токоюн башкаруу пунктунун башчысы Торсун Мамет менен суу баштап сугаруудан келген өзгөрүшкө күбө болду. Ал мындай деди: быйыл жалпы 45,000 моо тоороктукту сугардык. Сугаргандан кийин бул тоороктук калыбына келди. Жаңы тоорок өсүп чыкты. Көптөгөн узундан созулган жашыл коргон Такламакан чөйрө кылаасынын экология системасын сызыл калыбына келтирди. 14-5 жылдык жоспордон бери түндүк Шинжаң менен түштүк Шинжаңдын жылдык жаан чачын мөлчөрү айырмайрым 12.3 мм жана 5.5 мм көбөйүп, боз түшүү аба ырайынын көрүлүү ирээти сызыл төмөндөдү. Комду жөнгө салуу курулушунун жылыштатылуусу журтубузду кайтарып эле калбай дагы калктын кирешесин ашыруу жолун кеңиртти. Жеркен Оудандын Какыртала кесип бакчасында кумга жерге өскөн мээр чөп, торгоч эчак эле куйругулаш бышты. Мурдакы Какыртала чөл мол түшүм берүүчү мөмөлү бакка айланууда. Жеркен Ооданы Какыртала кесип бакчасынын өстүрүү түтүнү Яңшуай мындай деди: 58 чоң улумта бастырмам бар, жарымына мээр чөп өстүрдүм. Мээр чөптүн бир түбү негизинен 8-10 талга чейин мөмө берет. 15-5 жылдык жоспор программасында үстүндү курулуш чабуулун жакшы алып барып, 3 чоң белги мүнөздүү чабуулда чечүүчү мүнөздүү жеңишти колго келтирүүнү түртмөктө ортого коюлду. Автоном районубуз 2030 жылга барганда Такламакан чөлү негизги кум бороон уюгу жашыл калкандын калыңдыгы 1000 метрден калыңдатып, бүт автоном районунун токой менен капталуу салыштырмасын 5.96%га жеткирүү жоспорлонду. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасы парткомунун шужиси, орун басар башчысы жаң жүргөн мындай билдирди: 5 жылдан кийин боз түшүү күн саны 30% ашуун азайып, Такламакан чөлүнүн жашыл шарапасы мамлекет даражалуу экологиялык саякат көрүк жолуна айланып, жол боюнда мөмөлү бак элди конолго, фотоволт көрүнүш секси бардыкка келүүсү күтүлүүдө. Бул биздин кулаш жайдыруучу жашыл көрүнүш. Борбордун экология чөйрө коргоону көзөмөлдөөсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 7-чи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы бүтүрүүгө тапшырган 29-чу түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 65-ти кабылдады. Түйүндү көөн бурулган дело 2. Мында телефон аркылуу келгени 43, кат аркылуу келгени 22. Бул 65 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 42, түйүндү көөн бурулган дело 1. Санжы Хуйзу Аптоном Обласыныкы 5, Кашкар Аймагыныкы 5, Байонгулун Мунгул Аптоном Обласыныкы 4, Комыл Шаарыныкы 3, Илагазак Аптоном Обласыныкы 2, Бортала Мунгул Аптоном Обласыныкы 2, Турупан Шаарыныкы 1, Аксу Аймагыныкы 1, Түйүндү көөн бурулган дело 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 26, экологияны бүлдүрүү 13, кыжык ужудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, суу булгануусу 2, башка булгануу 6. 6-айдын 7-чи күнүнө чейин Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 29 түркүмдө 1529 дело. Түйүндү көөн бурулган дело 104 болуп, мында телефон аркылуу келгени 1233, кат аркылуу келгени 200

0: 96 жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 29-күнү борбордун 7-чи экологиялык түйрүк ургууну көзөмөлдөө группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 20-чи түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу азыр. Талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. 6-айдын 4-күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук стратегиялык кен түшүм байлыгы комитетинин мудуру Эркин Тунияз, автоном райондун стратегиялык кен түшүм байлыгы комитетинин 2026 жылдагы биринчи жолку жалпы жыйынын башкарып ачып, баш Шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун камсыздоо жөнүндөгү зарыл баяндары менен зарыл жол жобо тастыктарынын рухун ичкерилей изчилдештирип, жүзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гобияндын жаңы бир айлампалуу кен издөөдө озууга кол жеткирүү стратегиялуу аракет чечим орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынын жылыштатылуу абалын тыңшап, байланыштуу өжөттөрдү талкуулап карап чыгып, кийинки карымдагы түйүндүү милдеттерди орундаштырды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар саясий ордун жогорулатып, партия борбордук комитетине Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, идеяны дагы бирдемчи боштондукка чыгарып, бүт райондун кеңчилик саласындагы орчундуу түрү курулуштарынын жүрүшүн закон белгилеме боюнча жылыштатып, кесип челесин узартып, чалгындап айландырып казууну бачымдатып, жергиликке бакыт жаратып, карапайым элге нарп жеткирүү жагына сызылы күз салып, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун чыныгы коргоого сайын чоң салым кошуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Стратегиялык кен түшүмдөрдү геологиялык чалгындап текшерүү кызматын күз сала күчөтүп, дагы да көп кен издөөдөкү Бута райондук ашаалап, дагы да көп кен издөөдө озууну колго келтирүүнү ишке ашыруу керек. Геология боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, Бинтон менен жергиликтен шайкешүүсүн күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу өрүшү боюнча өтүнүч берүү, техникалык жабдууларды ортоо куруу, ишмерлер кошунун тарбиялап жетиштирүү сыяктуу жактарда кызматташууну тереңдетүү керек. Мамлекеттин саясатынан жанды жакшы пайдаланып, энергия байлыгы кесибиндеги орчундуу түрлөргө иштетилүүчү жер, энергия, жумушчу, чөйрө корго, коопсуз өндүрүш сыяктуу камсыздоо механизмин кемелдендирип, бир түркүм чалгындап текшерүү бөлүктөрүн пландоо алдын тандап жана жайылтып, кесип катмарындагы жогору дарамети бар керханаларды киргизип, кен түшүм байлыгы артыкчылыгын жогору берекеттүү айландырууну түртмөктөө керек. Жогору орто төмөн агым район ичи сыртындагы керханаларды шайкештирүүнү күчөтүп, кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү, казуу, эритүү, ичкерилей иш кошуу сыяктуу чордонду бир тулкулашкан жашыл кен бүт кесип желесин жетиштирип, зоройтуу керек. Кенчилик укугун көзөмөлдөп башкаруу узун берекеттүү механизмин бачым жакшыртып, белгилемеге кайчы тастыктоо, кашаалап гана ичкерилей чалгындабай, сатып гана бүтүрүү сыяктуу маселелерден катаң сактануу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат модели сыяктуу жаңылык жараткан техникаларды колдонууну жайылтуу эпкинин арттырып, бир түркүм акыл идиректүү кен үлгү түрлөрүн бачым куруу керек. Орто Азия мамлекеттери менен болгон кенчилик саласындагы илим техника кызматташтыкты күч алтып, бир түркүм жогору катмардагы адис ишмерлерди жетиштирип, алкымдаган техника жабдуу өткөлүнө аз салууну бачымдатуу керек. Коопсуз өндүрүш төмөн чегин катаан кайтарып, партия өкмөт тең жооптуу болуу, бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркалоо, тең кармап чогуу башкаруу, милдетин аткарбагандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үчтү башкаруу үч сөзсүз талабын жүзөлөштүрүүдө бекем туруп, кен коопсуздугу боюнча 8 түрдө катаан чараны катаан жүзөлөштүрүп, жер асты кен, үстү ачык кен, калдык кен кампасы сыяктууларга үйрөлүп, биринчи чепти аралап, көмөскө кооптуу сыдырата текшерүүнү кулаш өрт кетүүдөн мурда алдын алууну чечкин ишке ашыруу керек. Коопсуз көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруусун күч алтып, законсуз уурданып кен казуу жумуш аянтын жашыруу сыяктуу аракеттерди закон белгилеме боюнча катаң сокку берип, катаң бир жаңсылгылуу керек. Жыйында 2025 жылдан берки автоном райондун кен түшүм байлыгын чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү кызматынан жылыштатылуу абалы докулаты тыңшалды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети өнөр жай жана маалыматташ

0: жетиштирүү назараты жана тарбагатай аймагы, Биң Туан жаратылыштык байлык идарасынан байланыштуу жооптуулары алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Юсупжан Мамет, Шөбүн катарлуулар жыйынга катышты.
1: Аптырам районубуздун жер жерлери курулуш курулунун алтын мезгилин чыңгармап, эл турмушу түрү курулуштарын бачым түртмөөктөп, шаар айылын

0: электр иштетүүсүн камсыздап, ашып калган электр мөлчөрүндөгү жалпылык жабдуулардын электр иштетүүсүн каптай алат. Бийлигине караганда 2022 жылы Урумчи шаары Даванчың шамал электр майданын өзгөртүп даражасын ашыруу кызматын жалпы бетке баштагандан бери азыркы чейин 4 түрдүү шамал электр майданын өзгөртүү түрүн шыдырып бүтүрүп, жаңадан көбөйгөн шамал электр генераторусу ыйымдуулугу 367 кВт болгон. Быйыл шамал электрди техникалык өзгөртүү курулушу бүткөндөн кийин чама менен жаңадан көбөйгөн шамал электр генераторусу ыйымдуулугу 201 кВт болот.
1: Бүгүн 6 айдын 7 күнү 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жай сыноосунун 1 күнү автоном районубуздун жер жерлериндеги катыштуу тармактар шайкешип биргелешип аракетке келип, тейлөөгө кепилдик кылуу иш чарасын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жогору окуу жай сыноосун бүт күч менен коргоп, сыноонун бүт барышынын коопсуз, туруктуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын укасыздар. Таңкы саат 8:15 өткөндө Үрүмчү шаардык 9-чу орто мектеп сыноо түйүнү сыноо бере турган окуучулардын майданга кирүүсүн утурлап алды. Нак майдан тартиби калыптуу, тартиптүү болду. Сыноо бере турган окуучулар ирети менен коопсуздук текшерүүсүнөн өткөндөн кийин сыноо майданына арыш таштады. Үрүмчү шаарынын тургуну Сайлин сыноо майданына эрте келип, баласынын сыноо майданына кирүүсүнө көз кулак болду. Ал кабарчыга мындай деди: Саарда келгенде жолдор бир кыйла шыдыр болду. Автоунаалар бул жерде бир кыйла иреттүү орундаштырылды. Менимче балдардын жогору окуу жай сыноосуна коомдук конуш дагы коом коопсуздук күчтөрү бир кыйла маани берди. Ушундай болгондо алар камсыз болот. Калың сыноо берүүчү окуучулардан аларга жоро болуп келген ата-энелердин шыдыры сапарга чыгуусуна оңтойлуу болуу үчүн Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору шаар боюнча автоунаа токтотуу байлыктарын алдын орундаштырып, сыноо түйүндөрү айланасында автоунаа токтотуу орундарын бир жөнкө жоспорлоп, жогору окуу жай сыноосунда сапарга чыгуу автоунаа токтотууга кепилдик кылуу тейлөөсүн жан жактуу жакшы иштеди. Үрүмчү шаардык автоунаа токтотуу майданы тейлөө борбору башкаруу 1-чи бөлүмүнүн башчысы Лёвейже шаар башкаруу тармактары шаар боюнча жалпы 70 ашуун жерде автоунаа токтотуу майданы 7000 ашуун жерде автоунаа токтотуу ордун орундаштырып, жогору окуу жай сыноосу мезгилинде катыштуу автоунаалар сыноо берүү күбөлүгү боюнча аксыз токтотула турганын тааныштырып мындай деди. Нак майданда автоунаа токтотууга орундаштырууда ошол күнкү каттоо сакчыларынан нак майдандагы кол башчылык кылуусу өлчөм кылынат. Көпчүлүктүн чөнтөк телефон жол баштоо системасы аркылуу нишанды, сыноо түйүндөрүнөн телегейлешкен автоунаа токтотуу орундарын алдын текшерип сапарга чыгуу убакты менен жол линияларын алдын жоспорлоп, автоунаа ордун издөө айынан сыноо сапарына жолто болуудан сактанууну сунуштайбыз. Сыноо берүүчү окуучулардын сыноо түйүндөрүнө тез, коопсуз жетүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үчүн жер жерлердеги ыктыярчылар такси, жеке автоунааларды айдап, мээрим берип сыноо майданына жеткизүү атыретин куруп, чоң кичик көчөлөрдө сыноо бере турган окуучуларды алып барып алып келди. Марал башы оодандык каттоо ташымал идарасынын 4-чү даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Калмурат Курбан кабарчыга. Одан боюнча 211 мээрим жеткирүү автоунаасы чогулуп, сыноо бере турган окуучуларды аксыз автоунаага олтуруу, түйүн белгилеп алып барып алып келүү, кол булгаганда дароо токтотуу, чукул абалдарга тең тайлаштырып сыноо берүүчүлөргө жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдаганын айтып мындай деди. Одан чөлкөмүндөгү сыноо түйүндөрүнүн түйүндү жол бөлүктөрүн түгөлдөй каптоону ишке ашырып, бүт барышта жогору окуу жай сыноо мезгилиндеги каттоо кепелети кызматына бекем кадалып, жол бетин чалгындап текшерүү, ташымал күчүн тескөө, чукул абалдарга тең тайлаштырып, бир жактылуу кылууну күчөтүп, сыноо майданына жеткизүү тейлөө өлчөмүн калыпташтырып, сыноо бере турган окуучулардын сапарга чыгуудагы кыйын маселелерин бүт күч менен чечебиз. Сыноо майданынын сыртында мээрим жеткирүү тейлөөсүн аргандай жерден көрүүгө болот. Бүт автоном райондогу ар кайсы сыноо түйүндөрүнүн айланасы мээрим жеткирүү соодагерлери, керханалар, ошондой эле катыштуу орундар ар тартынан ыктыярдуу тейлөө өрүшүн куруп, сыноо бере турган окуучуларды, аларга жоро болуп келген ата-энелерди аксыз иче турган суу, кагаз, сыноо куралдары сыяктуу заттык буюмдар менен камдады. Ар кайсы сыноо түйүндөрү бирдей кесиптик дарылоо кызматкерлери менен чукул куткаруу жабдууларын септеп, ар кандай убакытта түрдө чукул көрүлө турган абалдарды бир жактуу кылат. Манас оодандык сыноо бере турган окуучунун ата-энеси Лёша Чоң мындай деди: Ооданда уюмдаштырылган мээрим жеткирүү жана ыктыярдуу тейлөөгө рахмат. Дарбазадан чыкканда алып келип, алып кете турган автоунаа бар. Сыноо түйүндөрүндө суу жана

0: эс ала турган жер бар. Абдан көңүлдү жылтат. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы Тяншан району коом коопсуздук бөлүмчө идарасы Шинхуа түндүк жолу көчө башкармасы сакчыканасынын башчысы Жан Яңяң мындай деди. Сыноо мезгилинде сыноо бере турган окуучулар үчүн запас сыноо куралдарын даярдап, убактылуу жөн биликте тез бүтүрө турган терезе ачып, чукул абалдарга тең тайлаштыруу дарылары, ысык өтүүнү кайтара турган ичимдик сыяктууларды даярдадык. Ошону менен бирге ызы чуу чыгып, элдин тынчын алуу, жолду ээлеп тижарат кылуу, сыноо майданынан тартибин башаламандаштыруу, кээ бир жоруктарына карата катаң текшерүү эптинин арттырдык. Алгачкы мүдө ыйык милдетти эстеп экем сактап, кайра гүлдөнүү сапарында эптиндүү илгерилейли.
1: Жөнгө жумушу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы, баш отряди жөнгө эл боштондук армиясы көп аскер түрүн куруу жана өнүгүнүн уюлташат. Шинжаңда көңтөрүш отун жана рухани байлыкты калтырып, убакыт жана мейкиндик алкып узун тарыхка ээ болуп, урпактарды эркиндүү алга илгерилөөгө шыктандыра турган кызыл күчкө айланды. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. 1936-жылы 10-айда жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын үч чоң негизги күчү Каансу Хойниңде чогулушуп, узун сапардын жеңиштүү аяктаганын жарыялады. Жөнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети менен борбордук аскер иштери комитетинин буйругу боюнча кызыл армия 4-чү багыт армиясынын баш штабы жана анын караштуулугундагы 9-чу армия, 30-чу армия жана кызыл 5-чү армия жөнгө дыйкан жумушчулар кызыл армиясынын батыш жол армиясын уюмдаштырып куруп, Шинжаң багытынан эл арага туташуу, ошондой эле ХШИ таянч базасын куруу милдетин аткарган. Абдан кыйын шартта батыш жол армиясы кан кечип күрөш кылып эң соңунда Ли Шаньян Ли Жорандын жетектөөсүндө 400 ашуун киши Шинжаң Дихуага, мындайынча айтканда бүгүнкү Үрүмчү шаарына жетти. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы баш отряди эстелик сарайынын түшүндүрүүчүсү Лу Жэн тааныштырып мындай деди. Дихуага жеткенден кийин алар алды менен Шидачонун айланасындагы Фумин токмачылык заводуна келип эс алып реттелип, анан Домовайдагы казармага көчтү. Жапон чапкынчыларына каршы согуш жалпы беткей башталгандан кийин командир жоокерлери ошол жерде маданият, саясий жана аскердик иштер техникасын үйрөндү. Бул карапайым чалмак иштен салынган казарма Жөнгө коммунисттик партиясынын туңгуч өзгөчө аскерлер мектебине айланды. Лу Жэн мындай деди. Жөнгө эл боштондук армиясы биринчи түркүмдөгү учкучтары, курулуш аскери, очогорчу жоокерлери, бронвик аскер ишмерлерин тарбыйлап жетиштирген. Боштондук күрөшү Америкага каршы туруп Чаушанга жардам берүү күрөшүндө бирдей абдан зарыл ролун көрсөткөн. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын батыш жол армиясы баш отряд эстелик сарайында сары дубал, сур кирпичтүү, сыхы уян куроосунун ичине батыш жол армиясы саламаттыкты сактоо отрядынын адепки сымбаты кайрадан оюлган. 17 бөлмөлүү көргөзмө залына 200 ашуун көөнө сүрөт, 70 ашуун чыныгы буюм тизилген. Көрөрмөн доң хуй-хуй абдан толкунданып мындай деди. Алгы муундардын жапалуу чөйрөдө кыйын өткөлүгү ат салып, кыйынчылыктарды жеңүүсү жөнүндөгү аңгемелер кишини абдан таасирлендирет. Кызыл кендин тарыхтан бери коммунисттердин уландуу, күрөшүү беделине келгенин чыныгы туюндум. Көргөзмө залында ошол жылдардагы учкучтар отрядынын мүчөлөрү иштеткен парашют кишилердин назарын өзгөчө бурду. Заттык буюм шарты чектемеси айынан жер бетинде парашют каттоо чечүү машыгын кылганда кызматкерлер группага бөлүнүп кезек менен алмашып парашют шаймандарын орток пайдаланып машыгууну кулаш жайдырган. Бул дагы партиябыздын алгачкы мезгилдерде каба жолу иштери өнүгүүсүнүн баалуу тарыхы далили. Үрүмчү шаардык башталыш мектеп окуучусу Эльфира Ильяр мындай деди. Алар жападан курман болуудан коркподу. Өсүп жетилүү жана үйрөнүү барышында мен алардан үйрөнөм. Жөнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясы батыш жол армиясынын баш отряди эстелик сарайынын мудуру Гүлмира Патижан мындай билдирди. Батыш түндүк эл аралык кызыл каттоо линиясын бекем кармап кыска гана 5 жылда Тяньшандын түштүгү менен түндүгүндө көңтөрүш оту үрөөнүн себеби партиянын Шинжаңда калгачкы мезгилдеги көңтөрүшүнүн зарыл далили.
0: Жакында Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы караштуу райондогу 100 жылдык Созун таң тиккен, сөгөткө илинген корго үгүт тактасын ан сайын төп ишкелештирип башкарып коргоп, байыркы дарактын экология калканын бекемдеди. Эми кабардан угасыздар. Комул дарыясы шалбасы дарыя жолунун эки жээгин бойлой жүргөндө, дарак жашы 100 жылдан ашкан созун таң тиккен сөгөттүн дарак шагы кургап күчүнөн кеткен. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасынан партия ячейкасынын шудеси мудро Сумжанши кабарчыга. Учурда 31 түп көкүрөк диаметри 4 метр жана андан ашкан чоң типтеги соосун таң тиккен сөгөттү страта текшерип чыкканын айтып мындай деди. 10 түп байыркы сөгөткө көрнөк илип бүттүк, калган милдетти күндөлүк чалгындап коргоого бириктирип, ар тартынан бүтүрөбүз. Учурда Комул дарыясы мамлекеттик Шалба бакча районунда жалпы сакталган созун таң тиккен сөгөттөн 2397 түп бар. Мында дарак жашы 100 жылдан ашкан байыркы сөгөттөн 209 түп бар. Комулдакы созун таң тиккен сөгөт Чиң патшалыгынын акыркы мезгилиндеги орчунду вазири созун таң Шинжаңды кайтарып алган кезде кошуунду баштап жол боюна тиккен сөгөт калдыгы болуп, мамлекетке болгон мээр махабаттын конкреттүү күбөсү. Комул Шинжаңга келип чыгуудакы алкын зарыл жол катарында созун таң тиккен сөгөттөр эң чордондуу, сакталуусу эң кемелдүү райондордун бири. Жакынкы жылдардан бери Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкармасы миллион юандык атайын түрү коргоо каржысын иштиктүү колго келтирип, бир дарака бир чара жолго коюудай төп кайрадан көктөтүп, өстүрүү долбоорун алып чыгып, 41 түп куурап, жоголууга таяган созун таң тиккен сөгөттү системалуу куткаруу, кулаш жайдырып, дарак шагын бутап, тешиктерин бүтөп, дарт курт зыянынан жашыл алдын алып, тескиндөө сыяктуу илмий ыкмалар аркылуу дарак денесинен көөнөрүп, кум бороондо жемирилип, өсүүсү алсыздашуу сыяктуу жашыруунун коомун берекеттүү чечкен. Мындан тышкары Комулдагы созун таң тиккен сөгөткө бир-бирден архып тургузуп коргоп, созун таң тиккен сөгөт маданият бакчасын жаратып, байыркы даракты коргоо жана мекен сүйөрдүк тарбиясын бириктирип, ары бери жүргөн кишилер Комулдан өткөндө бул 100 жылда алкаган даракты анык билип, алгы муундардын Шинжаңды коргоодогу жалындаган алгачкы мүдөсүн сезип жетет. Комул дарыясы мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу башкарма партия ячейкасынын шудесе мудуру Соң Жанышы мындай деди. Кийин карында биз күндөлүк чалгындап коргоо кызматына бириктирип, дарыя жолу жээгинин ылайыктуу жерине созун таң тиккен сөгөттөрдү толуктап тигип, ошону менен бирге созун таң тиккен сөгөт өсүмдүк жамынчыларынын коргоону айыл кыштактарды жашылдаштыруу, кооздоштуруу менен бириктирип, экологияны коргоо, маданиятка мураскердик кылуудай көп түрдүү кубат ыйгарууну ишке ашырып, бул 100 жылдык байыркы сөгөттү шалбада сызыл жаңы жашоо күчүнө ээ кылабыз.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы кыска убакыттуу эс алуу жарыш мезгилине кирди. Жер жерлер жарышка таянып маданият саякат жеңилдик берүү чоң белектерин көөн коюп алып чыгып, маданият саякат керектүү базарын козготту. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Боортала Муңгул Абдурам областында топ күй армандары Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы билетине негиз Сайрам Көлү Көрүк районунун эшик билети баасында 20% жеңилдик берүүдөн баарланды. Ала тоозу мамлекет каалгасы Муттар Чөлү Көрүк районунун көрүүдө эшик билетин аксыз кылынды. Жергиликтүү соода сарай Танда базар өзгөчө аштамак суусундук, Чанжырсымал конок сарайлар баада жеңилдик берүү иш чараларын окшош шаарында телегейлештирди. Алтай шаары 5-нчи айдын 30-нчу күнүнөн баштап бир айлык кесип турпатын алкыган элге нарыптуу кыймыл кулаш жайдырып, май куюу, тамак аш, жатак, соода сарай, Танда базары сыяктуу көп кайнаарлуу майдан соорундарды жалгаштырып, саякатчылар атайын чаар дарегин сыдырып эле баардык жеңилдик берүүнү текшере алат. Жансулук саякатчы Доңжуу Жыян кабарчыга мындай деди. Чаар даректи сыдырып эле Алтайдын көптөгөн өзгөчө аштамак суусундук, дагы жылкы майдандарын көрө алдык. Мен жатак билет аркылуу көптөгөн жеңилдиктерден баарландым. Камтыган көлөмү дагы абдан кеңири, жакшы экен. Турпан шаары негизги майдан жарыш аркылуу бүт шаардын керектөөсүн алга сүйрөп, шаар району жана негизги көрүк райондоруна жалпы 30 жерге чоң экранда жарыш көрүү экинчи нак майданын орундаштырып, чүйгүн даам жана дене тарбияны учураштырып, бүтүндөй жаңы түнкү керектүү майдан көрүнүшү бардыкка келген. Саякатчы Дайчиң мындай деди. Бир жагынан кептер шурпосун ичип полоо жеп, дагы бир жагынан топ командасындакыларды сүрөп дем күч бердик. Чүйгүн даам, топ жарышына шайкешип кечибиз абдан мол өттү. Үрүмчү шаарынын тургуну Субинур Абликим апта акырынан пайдаланып Турпанга барып саякаттаган. Ал мындай деди. Жергиликтин жайбаракат турмушуна жарыш майданы кызуундуулугу кошулуп, маанайы өтө шанга бөлөнүп, саякат сапарыма көңүлдүүлүк кошулду. Байынгулу Муңгул Абдурам областы жарыш көргөн саякатчы жана жарышка катышкан топчуларга аштамак суусундук керектөөсүн, жатак тейлөөсү, саякат көрүк району, товар сатып алуу керектөөсү, маданият саякатты туюнуудан турган 5-10 түрдөк атайын жеңилдикти алып чыгып, топ күй армандары менен саякатчылар футбол кызуундуулугунан баарлануу менен бирге Алмурт шаарынын жайбаракат турмуш маанайы менен Байынгулу областынын маданият саякат тартымдуулугун бир аялдама ыңгайында сезиништи. Корла Алмурт шаары кечки чүйгүн даам суусундук маданиятын башкаруу чектүү шериктиги сатуу директору Доң Чии мындай деди. Биз футбол жарышы берет баасын 9.9 юан элген арыптуу жеңилдик берүү кыймылын алып чыгып, жарыш агымы маданият саякат керектүүн алга тартуу аракет энергиясын айландыруу

0: максат кылдык. Ошону менен бирге жарышты таратуу кызуулугуна таянып, Байынгулун областынын өзгөчө чүйгүн даам маданиятын жайылтып, коорлорун маданият саякаты сым картасын жарыктап, дене тарбия жарыш иштери аркылуу жергиликтүү маданият саякат жана түйүнкү экономикасынын сапатын өстүрүп кызуулугун көтөрүүгө өбөлгө болдук.
1: Жакында Багыраш ооданы Багыраш көлү дахы Коо суу чөлкөмүндө мамлекеттик балык кое берүү күнүндө тең арымда көбөйтүү боюнча кое берүү кыймылын улаш жайдырып, 60 миңден ашуун чоң баш балык жана 50 миңден ашуун экономикалык балык чабагын Багыраш көлүнө кое берди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйыл жергиликтен кое берген балык саны жана сорту алдыңкы жылдарга салыштырганда көп болду. Мунун ичинде кое берген чоң баш балык экинчи урпак чабагы өсүп жетүү убакты бирдей бир жылдан ашты. Быйылдагы туңгуш жолу Багыраш көлүнө 19 жетилген чоң баш балык кое берилген өсүп жетүү убакты бирдей 5 жылдан 6 жыл айланасында болгон. Бул жолу кое берген чоң баш балык кое берүү өлчөмү 15 сантиметрден 35 сантиметрге чейин, дене салмагы 30 граммдан 250 граммга чейин болуп, өлчөмү бирдей алдыңкы жылдардагыдан чоң болгон. Автоном райондук суу түшүмдөрүн өнүктүрүү борборунун жогору даражалуу инженери Шөчүн Мин кабарчыга мындай деди. Кое берген бир бөлүк чабакка жалтырак нур боек, айнек өзөк сыяктуу белги койдук. Мындай белги Багыраш көлү суу чөлкөмүндөгү жаныбарларды текшерүүдө из кубалап текшерүү ролун аткарат. Чоң баш балык мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган суу жаныбары. Суудакы мышык аюу деп да аталат. Азырга чейин автоном районубуз Багыраш көлүнө кое берген чоң баш балык саны 600 миңден ашып, Багыраш көлү суу чөлкөмү экологиялык чөйрөсүн жакшылоо, тукум курт болуу кообуна туш келген жаныбар түрүн коргоо, жаныбарлардын көп түрдүүлүгүн коргоо, балыкчылыктын сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүүдө зарыл мааниге ээ. Шөчүн Мин мындай деди. Чоң баш балык Багыраш көлүндө белгилүү үйүр көлөмүн калыпташтырды деп айтсак болот. Бул мындан кийин биздин илмий изилдөө текшерүүбүздү белгилүү далил менен камдайт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 17-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 18-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 20-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 22-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Шыхансада өткүнчү жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4 баал шамал чыгат. Санжыда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кумулда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 4-5 баалга өзгөрөт. Турпанда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-дан 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 19-дан 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдуапыш, Абдымежит.

урматтуу кагармандар. Эми Далелкан Адилбекулунун аткарысындагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдына карап атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Дүйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юан Шиху шаарынын 290 миң муатызынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы Ашпоз Эркин Чакан Камыр Даам дүкөнүнө таянып чоң базарды колго келтирди. Нылкы ауданындагы Бакмачы Түтөн Хуюң Лиан эшек багууга таянып байуу жолуна жүрдү. Тимсар ауданынын Чуанзы Же шаарчасындагы 320 мо жердеги Согон Гүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы Жаңы Маалымат аралдык сабантор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардақ оқырмандар, Тарбат аймағы Сиху шары жоғары өлчөмдө атыз курулушунун актуалга жылыштаттан. Сиху шары 2025 жылы жаңдан жаратылган ушундай эле даражасын жогорулаткан 290 000 молук жогору өлчөмдө атыз түрүнүн илгерилөөсү жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашуун бүтүрдү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрүн ошол жылы нарыкка айгылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сиху шаарына барып, жогору өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Сиху шаары Сиху шаарчасы Даван кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз биринчи бөлүк курулушунун ак майданында айдоо атызын чарчалаштыруу, жолдорун торлошуу, өстөңдөрү жалгашуу, кургакчылык болгондо суу каттоого болуу, сел суусун кое бере ала турган болуу өлчөм боюнча жаратылган 15325 модер атыз жолдорун ремонт кылуунун акыркы баскычына кирди. Сиху шаарчасы Даван кыштагынын кыштак тургуну Тянлун мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болучу. Азыр атыздар чарчалашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Суу каттоо, жер семирткич берүү дагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөп, пахта түшүмү дагы арттан. 2025 жылы Сиху шаары Сиху шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак отрядды каптаган курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телегейлештирилип салынган 472,180 км атыз турба кууру жаткырылган, 22,437 км өстөң өзгөртүлгөн. Шандун Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Сиху шаарчасы Даван кыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушу жооптуусу Жауи мындай деди. Биз Сиху шаарчасы Даван кыштагы белги бөлүгүндө курулуш жумуш алып бардык. Азыр суу каттоо системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрүнө келип курулуш кылуу, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, бардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө, бул жылкы дыйканчылык эгиндерин суу каттоо жана өндүрүшкө кедергисин жеткирбестикке чыныгы кепелетти кылдык. 2025 жылы Сиху шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чегишур шаарчасында 10,000 моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10,151 моо болуп, жаңдан жер үстү суусу автоматтик басымдуу турба аркылуу суу каттоо системасынан 9 курду. Ошону менен бирге атыз жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңдан көбөйтүп, замандашкан суу каттоо өстөң системасы илгерки шаал эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүш түшкөн, кемелдүү болгон суу каттоо машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаал айдоо өздүк наркын берекетти төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарп алып келип, жогору өлчөмдүү атыз аркылуу өзгөчө айыл чарба өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнүнө айланды. Чегишор шаарчасы Юшу Чивен кыштагынын кыштак тургуну Малин мындай деди. Мурда шаал өстүрүүдө түгөлдөй кудук суусу менен суу каттап, өздүк наркы жумшалган убакыт узак болчу. Азыр атыздар калыпташтырылды, өстөңдөр дагы атыз башына чейин жасалды. Суу ченеми жеткиликтүү, көлөмдөштүрүп айдоо абдан оңтойлуу. Шаал өстүрүүдө көптөгөн өздүк нарк үнөмдөп калынып, быйыл жакшы түшүм аларыбызга ишенемин. Жогору өлчөмдө атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкаргалы болуу, узакка чейин наркка ээ болуу чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Сиху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдүү атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркеси курулушун биргелештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы менен камдап, кесип челесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн киресесин ашырууга түрткү болду. Сиху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шудисе шаарча башчысы Чорабату мындай деди. Бул жылкы жогору өлчөмдүү курулушка жер үстү суусу менен автоматтик басымдуу суу каттоо системасы септелип, суу үнөмдөп, берекетин арттыруу ишке ашырылып эле калбай, суу чыгаруу өстөңү тору илимий пландалып, жол токой тору сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү суу каттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор көрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, Чегишор көрүчү сапаттуу маркеси курулушун уландоо тереңдештирип, кесип челесин узартып, жогору өлчөмдүү атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз.

Сыйкуу шаары Чиңдоо Айылчар Боюнугу чектүү шектиги курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 миң жогору өлчөмдө атыз курулушун биргелик пландап, закондуу ээлердин жоопкерчилигин катаң аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөп башкаруу жана каржы сыяктуу алгылык талкактарды көзөмөлдөп башкарууну дагы да күчөтүп, түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Азыр түрдүн негизги толкуу курулушу толук бүтүп, кийинки башкаруу, коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Сыйкуу шаары Чиңдоо Айылчар Боюнугу чектүү шектиги түр бөлүмүнүн башкаруу атайын кызматкери Эркин мындай деди. Азырга чейин шектигибиз 2025 жылы 290 миң жогору өлчөмдө атыздын негизги толкуу курулуш милдетин жеңиштүү бүтүрдү. Биз түйүндүү түрдө акыл идиректүү сугаттоо, жер семирткич толкулаштыруу, жабдулуу узак берекеттүү барбарышта башкарууга күч жумшап, жаратылган күрдүү атыздардын түшүмүн сызылартуруу, берекетин артууга чыныгы кепилет кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды кортундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулуш үчүн жакшы негиз салып, толук даярдык кылып, дагы да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айылчарба алып келген нактылуу нарыптан баарландырабыз. 2025 жылы Тарбагатай аймагы Сыйкуу шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдүү атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айылча арчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп, даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттө мурда бүтүп, ары ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыпка ээлей кылынды. Айылчарба тармактарынын божомолуна негиз, жогору өлчөмдүү атыз бүткөндөн кийин айылчарба өндүрүшүндө армоо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5%-10% жогорулатып, айылчарбада ылайык көлөмдө тежерат салыштырмасын 10%-20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы мообашындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Деңири кеткен дарыкат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереме

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктар угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оқырмандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөбүздө. Портала шаарындагы ашпоз эркинден чакан камыр даам дүкөнүнө таянып, чоң базарда колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортоло шаарынын Чындыл шаарчасы Денжик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин устаз ундаамдарын иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап заводдо карбалас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ундаамдарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкас кылууга тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талонунун сан сапатына кепилдик кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта Бортоло шаарынын Чындыл шаарчасы Албын Бешин Жаңгыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн, окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортоло сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016 жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортоло шаарында ашкана ачты. Эркин ашкана тажрыйбасы барышында акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы кишилерге айылынан чүйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алектенген бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализдеп, канткенди ун даамдарын дагы да жергиликтүү жасагалы боло турган жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугун жана узун убакыт жалгаштыруу менин кийинки чарба жаратууга негиз салды. Ашкана ачкан 5-нчи жылы менин иш кошуу заводдун ачуу аңсоом акыры 300 ашты. 2020 жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган эркин устам ундаамдарын иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилип, бүт үй бүлөдөгүлөр кубанычка бөлөндү. Аялы анын иштерин колдоо үчүн 40 мо жерин көтөрүүгө берип, көңүл коюп заводко берип жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошуу заводунда адам күчү кемчил, өзүнө таандуу марке кемчил, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуккан. Эркин колду жасоону негиз кылгандыктан, анын үстүнө түшүмге чиртүүгө каршы дары кошпогондуктан

Сапат, кепилет мөөнөтү кыска болуу айынан бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган момо, гүлдү момо сатылбай калганын көрүп тынысызданды. Эркин мындай деди: чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар маалында жардам колун сунду. Кызматчылар заводко кирип чыныгы абалды аныктап, дилгирлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамы менен бул заводтун тижараты акырын акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уланды көбөйүүсүнө эрчи, түшүмдү кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү сактоо алкагынан сайын нукка түшүрүп, туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңиртүү үчүн күнү түнү чуркап жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагер издеди. 2025 жылы өкөнүн соодасы акырын акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын үзгүлтүксүз көбөйүүсүнө эрчи, эркин айланасында кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө иликтирип, көпчүлүккө уун даамдарын жасоо техникасын колма кол үйрөттү. Ошол менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу момо, кара буудай унунан жасалган гүлдүү момо, сармай кошулган ютазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болуп, кызматташкан өкүлү сатуучу соодагерлер дагы 67 жетти. Кызматчы Ясынжан Касым мындай деди: мен заводто иштейм, бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан маяны алам. Күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди: менин чарба жаратышым өзүмдүн кирешемди арттыруу үчүн эмес, айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу арттыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушку орундаштырды. Демейде жумушчулар өз ырашкер ынтымакта өтөт, бош кездеринде дайыма жороо болуп эс алышат жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары жалгыз жашаган кара таңдарга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү заттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратат.

Мен алектенген көп жылдардан бери Хуй Юнлян илмий багы кылдаттык менен башкарууда баштан аяк бекем турду. Алгачкы 20 эчекти кичик көлөмдө сынак ретинде багуудан азыркы 110 эчекти багуу көлөмүнө чейин. Ал узун мезгилдик иш жүзүндүк барышында тажрыйбаларды үзгүлтүксүз кортундулап, багуу деңгээлин жогорулатып, эшек багуу, курт айдоо, асыроо, ылаңдын алдын алып дарылоо, сортун жакшылоо сыяктуу иш жүзүндүк техникаларды бышык ийгерип, бышкан, калыпташкан бакмачылык үлгүсүн акырын-акырын калыптандырды жана мыкты тижарат кылуу жана базарды туура ээлөөгө сөөнүп, бакмачылык өнүмүн үзгүлтүксүз жогорулатууну иш жүзүнө ачырды. Хуй Юнлян мындай деди. Эң зарылы көбөйүнүн алгачкы мезгилинде баш суусун таза сүртүп, оозундагы баш суусун тазалоого кепилетик кылуу керек. Андан кийинки киндигин дезинфекция кылабыз. Эң жакшысы 2 саат ичинде ууз үстүн беребиз. Мындай кылганда тайкардын дене сапаты абдан күчтүү болуп, жаракатталып өлүү салыштырмасы жогору болбойт. Туруктуу бакмачылык көлөмүнө сөөнүп, Хуй Юнляндын экономикалык өнүмү күн сайын көрүнүктөндү. 2025 жылы ал аңгы сатып 150 000 юань киреше киргизди. Эшек бакмачылыгынын үй бүлө кирешесин туруктуу арттырып эле калбай, анын өзгөчө бакмачылыгын өнүктүрүү ишенимин ашырды. Хуй Юнлян мындай деди. Эшек багуудан кирген киреше бул бир канча жылда башка малдарга салыштырганда жакшы болду. Былтыр эшектин баасы салыштырмалуу жогору болгондуктан эркек тайкарынын бирөөн былтыр 10 000 юандан саттым. Жырындыкой кыштагынын кадры Олжас Малик мындай деди. Хуй Юнлян кыштактагы бакмачылык кесибинин баштамчысы. Ал мыкты иштейт. Бакмачылык техникасы да күн сайын бышып жетилди. Кийинки арымда кыштак тургундар комитети аны уландуу техника жактан жетектөө, саясаттан кеңеш берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Ошон менен бирге аны үлгү жетектөө ролун өрчүтүп, бакмачылык тажрыйбаларынан тең бөлүшүп, дагы да көп кыштак тургундарын эшек бакмачылык кесибине катышууга жетектеп, ортук байууга шыктандырат.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакын күндөрдөн бери Кутубий ооданы күн ачык кызматы бекем кармап 1400 мол сары буурчакты куйругулаш өстүрүүнү баштады. Синжаң Дообал азык түлүк илим техника чектүү шериктигинин Аршлидиан шаарчасы Шаутугули кыштагындагы 500 мол сары буурчак айдоо базасында бейдоо жасанды жандоош жол баштоо системасы орнотулган төп тыгыз үрөн салуу сиялкасы машыгат кылып, сулоо жаргак чабуу, тамчылатып сугаттуу, үрөн салуу, топо жөлө бир жолун деле аткарылып, сары буурчак өндүрүү сиялканын айланысына ээрчи атызга тегиз чачылып, бүт барышы аябай тартиптүү болду. Шериктиктин орун басар баш директору Ян Чао мындай деди. Биз быйыл 1400 мо жерге сары буурчак өстүрүүнү пландадык. Эки түркүмгө бөлүп өстүрөбүз. Биринчи түркүмдө 500 мо жерге, экинчи түркүмдө 7-айдын экинчи күнү айланасында өстүрүүнү баштайбыз.

Жакында Токсун ооданынын Жыландуу шаарчасы Аңчыгыч штагындагы Лымта бастырмада Майлуш Абдалаевай жакшы өсүп, кыпкызыл мөмөлөр шагын ийип турду. Кыштак тургундары үзүү, айроо, жаш кесалуу менен шашылыш болуп, молчум кубанычына бөлөндү. Учурда Аңчыгыч штагынын Майлуш Абдалы кесибинин өнүгү кырдаалы жакшы болуп, жылдык түшүм мөлчөрү 40 тоннадан ашуунга, сатуу суммасы 570 000 юанга жетип, түшүмдөрү Шинжаң базарларында жакшы сатылды. Ошону менен бирге көмөктөштүк кооператив 200дөн ашуун жумушчуну жакын айланада жумушка орундаштырып, Майлуш Абдалыны элдин кирешесин ашыруудагы таттуу кесипке айландырды. Жакында Жымсар ооданы Чөнзиже шаарчасы Куңшың кыштагындагы согон гүл өстүрүү базасындагы 320 мо 3 жылдык согон гүлдөн мол түшүм алынды. Жергиликтүү дыйкандар дыйканчылык убактын бекем кармап, жыйноо менен шашылыш болуп кетти. Согон гүл дайыма иштетилүүчү жоң ыйдар материал болуп, ысыкты кайтарып, өпкөнү сылыкташтыруу, какырыкты бошотуп, жөтөлдү токтотуу сыяктуу дарылык өнүмгө ээ болуп, базар муктажы зор экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү. Жакын жылдардан бери Жымсар ооданы Чөнзиже шаарчасы өз жерин абалына карай иш көрүп, өзгөчө жоң ыйдар өсүмдүктөрүн өстүрүү кесибин өнүктүрдү. Учурда согон гүл, гүл сарымсак, сараңза сыяктуу көп түрдө жергиликтүү дары материалдарын көлөмдөштүрүп өстүрүүнүн иш жүзүн ашырып, дагы да көп кыштак тургундарынын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

негізгі мазмұны мындай. Шапталы чечек деген ошол жер ата мекендер сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шапталы шоласы бактарга курчалган айылы чыгана.

урматтуу замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун күлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 6 айдын 7 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 4 айдын 22-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Үчтүндүк курулушу, мамлекетибиз экология маданилик курулушунун зарыл белги мүнөздүү курулушу. 2023 жылы 6 айда башчы Ши Жинпинг үчтүндүк курулуш өткөрүү чабуул көрүшүн жакшы алып барууга жалпы аттандыруу буйругун түшүргөн. 3 жылдан бери үчтүндүк ар кайсы өлкөлөрү чөлдөшүүдөн сактанып, кумду жөнгө салуунун негизги чабуул багыты кылып, 244 миллион мо жөнгө салуу милдетин аткарып, түндүк чак экология коопсуздук алкасын бачымда бекемдеди.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаңы бир айлампадагы айыл-кыштак таш жолунун даражасын жогорулатуу аракетин терең жолго коюп, айыл-кыштак таш жол торун сызыл жакшыртып кемелдендирди.
0: Улуу сапаратуу желелеш кабарыбызда бүгүн учкундан жалын чыгатты көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиз 6 тор жоспор курулушун системалуу жылыштатууда. Бүгүнкү 1-чи чепте текшерип иликтөөдө жаңы бир урпак кабарлашуу торунун төмөн мейкиндик экономикасын, жасандагы жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбанын басчы орночо калуусун кандайынча түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: 2026 жылкы мамлекет боюнча биргелик жогору окуу жайсыноосу бүгүн башталды. Ар кайсыздер ар кайсы тармактар тейлөө камсыздоосун күчөттү.
1: Иран АКШнын согуш токтотуу келишимине сызыл кайчылык кылганын айттады. АКШ маалымат аралчылары АКШ Ирандын тоңдотулган мал мүлк аркылуу деңиз колтугундагы ынтымакташтарынын зыянын төлөөсү мүмкүндүгүн айтты. Иран АКШ Ирандын келишимде тил табышуусу Ирандын тоңдотулган мал мүлкүн бошотуусу менен байланыштуу деди. Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Үчтүндүк курулушу мамлекетибиздин экология маданилик курулушундагы зарыл белги мүнөздүү курулуш. 3 жыл мурда башчы Ши Жинпинг үчтүндүк курулуш өткөлүнө чабуул коюу көрүшүн жакшы алып барууга жалпы аттандыруу буйругун түшүрүп, үчтүндүк курулушун жөндөмү кемелденген, бузулбаган бекем түндүк чек ара районундагы жашыл узун коргон, экология коопсуздук алкасы кылып куруп чыгууну ортого койгон. 3 жылдан бери ар кайсы тармактар жана үчтүндүк району тоо, суу, токой, айдоо

0: O göl cayıt çöldü. Bir tulkulaştırıp korgoo jana sistemalı jöngü saluuda bekem turup, çöldöşüdön saktanıp kumdu jöngü salunu negizki çabuul bagıtı kılıp, tündük çak ekologiya koopсуздук алкасын бачын бекем курду. Учурда үч түндүк курулуш өткөлүнө чабуул коюу күрөштүр районунда чөлдөшү даражасы уланды жеңилди. Өсүмдүк жамынчылар менен катталуу даражасы туруктуу кадамда жогорулап, экология жөндөмү көрүнүктүү күчтөндү. Учурда Ички Моңгол Ширин Кол аймагы Жыңлан кошунунун көчмө чөлдү жөнгө салуу сыйбак чечүүчү күрөш баскычына кирди. Курулуш өзөктүү районунда жергиликтик мейкиндик асман жерди бир тулкулаштыруу техникасын колдонуп, көчмө чөл сандуу маалыматын төбөлчөпсүзөп, бейдоо жол баштоо системасы орнотулган чөнөгү ачып тигүүнү бир тулкулаштырган машина аркылуу жумушту бачым иштеп, быйыл жыл этегине мурда чөл көмүшүндөгү эң соңку 119500 мо көчмө чөлдүн бардыгын бекемдөөгө атсалат. 3 жылдан бери жалпы аянты 4,486,000 чарчы километрлүү үчтүндө курулуш районунда ар жылы болжолу 2,000 чарчы километр тездик менен жашылдыкты көбөйтүүдө. Бүгүнкү күндө курулуш районундагы токой жайыт катталуу мөлчөрү 40,76% жеткен. Жөнгө салууга боло турган чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67,82% жетет. Айрым-айрым 1,13, 12,78% жогорулаган. Мамлекетибиз дүйнөдөгү чөлдөшү эң оор мамлекеттердин бири. Чөлдөшкөн жерлер негизинен үч түндүк районуна жайгашкан. Тактап айтканда чыгыш түндүк, жүнгонун түндүгү жана батыш түндүктө. Башчы Ши Жинпин баштан бойго мамлекетибиздин түндүк жак экологиялык коопсуздук алкасы курулушун көңүлүнө бүгүп, үч түндүк курулуш районуна көп жолу барып жеринен текшерген. Башчы мындай бышыктаган: чөлдөшүдөн универсал сактанып жөнгө салууну күчөтүп, үч түндүк сыяктуу түндү экологиялык курулуштарды териңдей жылыштатуу мамлекетибиздин экологиялык коопсуздугуна, мамлекетти күчтөндүрүү курулушуна, Жумха улутунун түбөлүктүү өнүгүүсүнө байланыштуу. 2023 жылы 6 айда чөлдөшүдөн универсал сактанып жөнгө салууну күчөтүү жана үч түндүк курулушун жылыштатуу сыяктуу түйүндүү экология курулуш маектин алышында башчы Ши Жинпин Жумха улуту түбөлүк өнүгүү жана адамзат тагдырдаш ортоктолуксун куруу бийиктигинде туруп, үч түндүк курулушун мамлекеттин улуттуу стратегиясына жогорулатып, 10 жыл айланасында бир майдан үч түндүк курулушу чабуул жасоо күрөшүн жүргүзүүгө ат салууну ортого койгон. Башчы тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну мыкты жылыштатып, үч чоң белги мүнөздүү күрөштү бүт күч менен жакшы жүргүзүп, какыр чөл экология система сапаты жана туруктуулугун жалпы элге жогорулатууну талап кылган. Башчы Ши Жинпин үч түндүк район экологиясы өтө алсыз, чөлдөшүдөн сактанып кумду жөнгө салуу узун мезгилдүү тарыхый милдет деп көрсөткөн. Үч түндүк курулушу чабуул жасоо күрөшүн орнаштырып, башчы Ши Жинпин изсил уландырып, узакка натыйжа жаратуу, пайдасы узакка деген жөнгө салуу түшүнүгүн бышыктап, экологияны жөнгө салуунун түпкү жетекчи багытын тургузуп, жаңы доордо чөлдөшүдөн сактанып кумду тизгиндөө үчүн алгылуу багытын айкын көрсөтүп, түпкү моюнсунуу принциби менен кандады. Үч түндүк курулушу мамлекетибиз кургактык чөлкөн мамлекет жер аянтынын жарымына жуугун камтыйт. Кандай күрөшүү, кайда күрөшүү, эмне жөнүндө күрөшүүнү мерчиктеп, мамлекет үч түндүк курулуш жалпы толку жоспорун өзгөртүп түзүп, тармактардын саясатын шакешүүсүн күчөттү. Үч жылдан бери борбор жалпы 88,9 млрд каржы түшүрүп, түйүндүү түрдөн 544 жолу койду. Хуанхэ, Жизыбан өткөлүгө чабуул коюу күрөшү, Кырчын жана Хуншендак эки чоң чөлдү жоготуу күрөшү, Хэши коридору Такламакан чөл жээгин тосуп сокуруу күрөшүнөн турган үч чоң белги мүнөздүү күрөш жалпы элге жылыштатылды. Бул жер Хуанхэ Жизыбан өткөлүгө чабуул коюу күрөшүнөн алдыңкы чеби Сянши Шянши чоң капчык айы, жанымдагысы өркөчтөп агып жаткан Хуанхэ дарыясы. Бул боштук мурда жашылдандыруу кыйындык даражасы жогору болгон жер болчу. Азыр жаңы отряд мүчөлөрүбүз бар болду. Бул адам сучактары аркылуу бул бош жердин баарына чабуул жасап, баарын толуктап тигебиз. Токой жетиштирип, от чоп өстүрүү, жашылдандыруу боштугуна карай токтоосуз узаруу менен бирге, түр районундагы ар кайсы жерлер дагы өздөрү жалгыз күрөшпөй, акимчилик район чегин бузуп, биригип коргонуп, биригип жөнгө салып, бир такта шахмат болду. Бадан Жилин, Тыңгыр чөлүнүн ортосундагы Гансу Минчин ооданында Ички Моңгол Гансу биргелешип жээгин бөгөгөн токой жайыт алкагын куруп, эки өлкөнүн чектешкен жериндеги чөлдөшүнү жөнгө салуу үзүлгөн районду туташып созулган жашыл коргоону линиясы кылып бириктирип, Бадан Жилин, Тыңгыр сыяктуу эки чоң чөлдүн жайлы биригүүсүн өнүмдүү тосту.
1: Мурда өлкөлөр ара чектешкен алкактагы көчмө кумду жөнгө салуу өтө кыйын эле. Азыр биз райондор биригип сактанып, биригип жөнгө салуу, маалыматтан ортак баарлануу, түрлөрдү ортак курууну түртмөктөп, жөнгө салуу кемтигин бирден толуктап, экологияны жөнгө салуудагы үзүлгөн түйүн жана көрүнбөс түйүндөрдү жойдук.
0: Курулуштун кыйын түйүнү, тосук түйүнүнө карата быйыл мамлекет боюнча 18 илим техника бийиктиги курулуп, чөп кашаа төшөө машинасы сыяктуу бир түркүм жаңы жабдууларды изилдеп өнүктүрүү жеңиштүү болду. Ары кумду жөнгө салуу биринчи чебине колдонулуп, кумду жөнгө салуу өнүмү 3 эседен көп жогорулады. Учурда үч түндүктүн акыл жөнөмдүү чөлдү жөнгө салуу чоң моделли дагы тескеп сыноо баскычына кирди. Алды менен кандай жерлерди жөнгө салуу керек, кайсыл чөлдөр тизгиндегели боло турган чөлдөр, кайсыл чөлдөр тизгиндөгү муктаж чөлдөр, төп айырмалап, ылайыктуу болгон бадал чөп телгилештирүү

0: техникасын таныштырып, бир жүрүш акыл жөнөмдүү жөнгө салуу долбоорун толук калыпташтыра алабыз. Бул бир канча күндө көп эл аралык аппарат уюмдардын чөлдөшүүдөн сактанып жөнгө салуу изилдөө классын эң шаада ачылып, он нече мамлекет жана райондун курсанттары келип жүнгөнүн тажрыйбаларын үйрөндү. Жүнгө чөлдөшүүдөн сактанып жөнгө салуу аркылуу эбегеси зор жетишкендиктерге кол жеткирди. Жүнгө илмий ыңгай бекем позиция аркылуу чөлдөшүүнү келтирип чыгарган себептерди каратмалуу жөнгө салды. Жүнгөнүн тажрыйбаларынан арпа алганыбыздан өзүбүздү өтө таалайлуу сезип жатабыз. Үчтөндө курулуш өткөлүнө чабуул коюлган 3 жылдан бери 244 миллион мо жер жөнгө салынды. Чыгыш бөлүк Күрөш районундагы жашылдыкты кеңиртип чөлдү чегиндирүү бет алышы көрүнүктүү бачымдады. Орто бөлүк өткөлгө чабуул коюу районундагы Хуанкы дарыясына коюп берилүүчү ылай мөлчөрү зор темпте азайды. Батыш бөлүк тосуп сокуу берүү Күрөш району кум башатынын кеңирүүсүн жана чөлдүн кеңирүүсүн өнүмдүү тизгиндеди. 15-чи 5 жыл жоспор программасы боюнча 2030 жылга барганда Үчтөндө курулуш районунда токой жайыт менен капталуу салыштырмасы 40.9% жетип, чөлдөшкөн жердин универсал жамынчы өсүмдүк менен капталуусу 22% жеткирилет. Үч чоң белги мүнөздүү күрөштү жакшы алып барууну мерчиктеп, жөнгө салуу зарыл түйүнүнө бирдемчи үйрүлүп, районго түрлөргө бөлүп арга жүргүзүп, илми жөнгө салып төп жылыштатып, чөл экология система сапатын жана туруктуулугун басмыр жогорулатып, 2027 жылы үч чоң белги мүнөздүү күрөш негизги милдетин негизинен аткарып бүтүүгө кепилет кылып, 2030 жылы чечүүчү жеңишти колго келтиребиз.
1: Быйылдан бери мамлекетибиз айыл-кыштык каттоо негизги жабдууларын дилгир ылайыктуу кеңиртүүгө өнүмдүү каржы салып, жаңы бир айлампадагы айыл-кыштык таш жол даражасын жогорулатуу аракетин тереңдей жүргүзүп, айыл-кыштык таш жол торун сызып жакшылап кемелдендирди. Бул бир канча күндө Юннан өлкөсү Пуэр шаары Шимиң Вазу автоном ооданында Вангакы шаарчасы менен Лисолагу улуттук айылын жалгаштырган 3-чү даражалуу таш жол бети учурда төшөлүүдө. Жалпы узундугу 37 километрлик бул айыл кыштак таш жолу эки айыл шаарчаны жалгаштырган зарыл каттоо күрөө тамыры. Жыл этегинен мурда курулуп бүтүп автоуна каттагандан кийин линия боюндагы 20 миңге жуук жолчулуктун сапарга чыгуу шарт жагдайын көрүнүктүү жакшыртат. Курулуп бүткөндөн кийин одан шаарчага 1 саатка жетпеген убакта эле жеткил болот. Картаңдарды доктурга көрсөтүүгө, балдарыбыздын мектепке барып окуусуна өтө ыңгайлуу болот. Айыл кыштык таш жолун жакшы куруп эле калбай, дагы жакшы башкарып, жакшы асырап, жакшы жүргүзүү керек. Учурда Ниңша, Шысуйшан шаарындагы Куйноң районунда 14 жыл кызмат кылган айыл кыштык таш жолун өзгөртүү даражасын жогорулатуу курулушу бүтүү баскычына кирип, жумуш алып баруучулар эң соңку жолдун белги сызыктарын сызуу кызматын алып барууда. Айыл кыштык таш жол линиясын бойлогон дыйкан жолчулуктун жумуштанып, киреше арттыруу жолун кеңиртүү үчүн быйыл жыл башынан бери Чинхай өлкөсү Шининг шаары Датон Куйзуу Туузуу автоном ооданы 400 ашуун жолчулукту айыл кыштык таш жол чөркөм ичиндеги курулуш асыроого байланыштуу кызматтарга катышууга жетектеп, эмгеги аркылуу 5 миллион юанга жуук киреше арттыруунун ишке ашырды. Каттоо ташымал министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда айыл кыштык таш жолу туруктуу мүлкүнө салынып бүткөн каржы 82 миллиард 110 миллион юанга жетип, бүт мамлекетте жаңыдан өзгөртүп курулган айыл кыштык таш жол 16 000 километрге жетип, 26 000 километр айыл кыштык таш жолун асырап коргоо курулушу жолго коюлуп, айыл кыштык таш жолун башкарып коргоо саласы камдыган жумуш орду туруктуу 800 000 айланасында болгон.
0: Кийинки кадамда биз айыл кыштык таш жол тору курулмасын уланду дагы бир демчи жакшылап, жер жагдайына шай иш көрүп тилкелешкен бирикме тор жол курулушун жылыштатып, айыл кыштык таш жолун асыроо жана жаңылап өзгөртүүнү күчөтүп, айыл кыштыктарды жалпы элге гүлдөндүрүүнү жылыштатууга сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз океан курулуш жабдуулары менен жогору даражалуу кеме жасоочулук чарбасынын тилин өзгөртүп даражасын жогорулатуу басымдап, бүт жер шарындагы атаандашуу күчү уланды жогорулады. Хоби Вухан Жүнгө кеме тобу чектүү шериктиги Учан кеме жасоо заводунда мамлекетибиздин алгачкы 6 желкенди учак тетиктерин ташымалдоо кемеси шыдыр сууга түшүп, кеме уюгуна токтоп жүктөө баскычына кирди.
0: Артымдагы бул кеме учак тетиктерин ташууга иштетилүүчү кеме. Сырткы келбетинен караганда көптөгөн кемелер менен өзгөчө чоң айырмачылыгы жок, бирок анын чыныгы өзгөчөлүгү анын жүк жүктөө бөлмөсүндө. Бул кеменин жүк жүктөө бөлмөсү тике туташ ыңгайда долбоорлонгон. Бүткүл жүк ташуу бөлмөсүнүн сыйымдуулугу 20 000 чарчы метрден ашат, 9 өлчөмдүү суу сүзүү көлчөгүнө барабар. Бул жүк жүктөө бөлмөсүнө болжолу 6 учактын чоң тетиктерин жүктөгөн болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жогору даражалуу атайы белгиленип жасалган кемелеринде токтоосуз бөсүү жаратылып, деңиз өнөр жай жабдуулары басым доор алмаштырып даражасын жогорулатууда. Жер шар боюнча алгачкы 10 800 автоуна жүктөгөл боло турган автоуна ташуу кемеси жеңиштүү тапшырылып, 24 000 сандык ашаан чоңдуктегин 10 сандык кемеси сынак жүрүүнү бүтүрдү. Мамлекетибизде алгач жасалган терең деңизде курулуш алып баруучу кеме Тенги жол баштоочу сууга түшүрүлдү. Азиядагы эң чоң тегерек түтүк тибиндеги калкыма май белен сактоо түшүрүү жабдуусун жасоого жумуш башталды. Терең деңиздеги нефт газ ачып өнүктүрүү жабдууларынан өзгөчө иштөө кемелерине чейин бир түркүм олуттуу түрлөр тыгыз орун алды. Учурда мамлекетибиз көлөмү бир чама чоң, системасы бир чама толук деңиз океан курулуш жабдуу чарбасын куруп, бүткүл чарба чынжыры шайкеш өнүккөн түзүлүш калыпташтырылды.
0: Кеме деңиз океан курулуш чарбасынын топтошу өнүгүүсү, туруктуу чарба көмөктөшүү системасын калыпташтырып, кеме деңиз океан курулуш чарбасынын жүрөлгөлү жасоодон акыл жөнүмдүү жасоого алкуусун ишке ашырды.
1: Бұл ел

0: Биринчи мезгилде мамлекетибиз жаңыдан үстүн алган деңиз океан курулуш буйрутма суммасы окшош мезгилдегиден 36,4% артып, жер шары деңиз океан курулуш базарындагы үлүшү туруктуу биринчи орунда туруп, жогору даражалуу өзгөчө кеме деңиз океан курулуш жабдуулары буйрутманын артуруунун негизги күчүнө айланды.
1: 1-август Нанчан көтөрүлүшүндө куралдуу каршылык көрсөтүүнүн биринчи огу атылуудан Жингаңшан көңтөрүштүк таянч база ордун куруугача Гутен жыйналышында партияны идея аркылуу куруу, армияны саясат аркылуу куруу принцибин бекитүүдөн Жунхуа Совет Республикасын куруугача жер көңтөрүшү баскычында жунго коммунисттери зор кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, курмандык берүүдөн коркпой, айыл кыштак шаарды курчап, бийликти курал аркылуу тартып алуудай туура жолду ачып, түбөлүктүү рух белги ташын тургузду. Бүгүнкү улуу сапаратуу желелеш берүүбүздө учкундан жалын чыккан ошол шаңдуу жылдарды эскеребиз. Айбаттуу Жингаң күңтөрүштүн бешиги. Бул бийиктиги 19,27 метр келген кызыл туу айкели шаңдуу жылдардын эстемеси, улуу рухка мурасты кылып даңыз олоону билдирет. 1927-жылы Гоминдан гер тартмачылары күңтөрүшкө каршы саясий өзгөрүшүн козгогон. Ак түстүү террордукка тушканда Жунго Коммунисттик партиясы чечкин түрдө куралдуу күрөшүү жолунда жүрдү. Нанчанда куралдуу каршылык көрсөтүүнүн биринчи огу атылды. Бул Жунго Коммунисттик партиясы өз алдынча жетекчилик кылган көңтөрүштүк согуш, эл армиясын куруу жана курал аркылуу саясий бийликти колго алуунун башталганынан белги берет. Бир айдан көп убакыттан кийин Мао Цзэдун жетектеген күзгү жыйын-терим көтөрүлүшү козголуп, көтөрүлүш алып барган кошун биринчи жолу жумушчу дыйкандар көңтөрүштүк армиясы туусун көрсөткөн. Көтөрүлүш алып барган

0: Сында токтоосуз ройгон кызыл армия душмандын көп жолку чабуулун майтарган. Хуаңяң жээде кызыл армия бирден бир эскен кайдакы очогор жана бир жардырууга боло турган очогор огун иштетип, душман армиясынын кол башчылык штабына тийгизип, Хуаңяң жээде очогордон дүңгүрөгөн доош жаңырып, куш кабар келди. Жоо аскери түнү менен качты деген керемет ыр саптары калган. Бажаолоо имаратынын күңгүрт май чырак жарыгында Мао Цзэдун Жингаң Шандайки күрөш сыяктуу өчпөс чыгармаларды жазган. Ячайканы Ленге куруну жолго коюп, үч чоң тартип, алты көңүл буруну түзүп, ардыржалуу жумушчу дыйкан аскерлер өкмөтүн куруп, Жинганшан жер законун жарыялап, бир топ саясат түзүмдөр күңтүрүш жеңишинин негизин түптөгөн. 1929-жылы биринчи айда Кызыл 4-чү армиянын негизги күч кошуну Жяншенин түштүгү Фужендин батышына жүрүш кылган. 12-нчү айдын 28-чү күндөн 29-чү күнөчө Фужен, Шанхан, Гутенде бир жолку терең таасирге ээ жыйналыш, Кызыл 4-чү армиянын 9-чу жолку партия өкүлдөр курултайы, мындайча айтканда Гутен жыйналышы ачылган. Жыйналыш партияны идея аркылуу куруу, армияны саясат аркылуу куруу принциптерин бекитип, партиянын армияга болгон мүлдө жетекчилик укугун бекемдеген. Жыйналыштын эски ордундагы отиздери, саргарган чечим нускасы, Кызыл армиянын биринчи жүрүш армия кижими, коргоошун басма аскери гезитинин бардыгы бир жаңыча эл армиясынын такшалып кайрадан жашоо күчүнө ээ болгонун билдирип турат эле. Артынан Мао Цзэдун учкундан жалын чыгат деген сөздү жазып, бекем түрдө жүнгө көңтөрүшү шарданынын тез эле жетип келерин болжогон. Кызыл армия жана айлыкчыта көңтөрүштүк таянч базасынын курулуусу жана өнүгүүсүнөн улам 1931-жылы 11-нчү айдын 7-чү күндөн 20-чү күнөчө Жунхуа Совет биринчи жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы Жаңши Руйжинде ачылып, Жунхуа Совет Республикасы убактылуу борбордук өкмөт курулгандыгын жарыялап, негизги закон программасын жана эмгек, жер, үйлөнүү сыяктуу закон үжөттөрүн түзүп бекиткен. Жунхуа Совет Республикасы жумго тарыхындагы биринчи мамлекет мүнөздүү жумушчу дыйкандар демократтык бийлиги. Партиянын айрым райондордо бийлик аткаруудагы зарыл сынагы болуп, жер көңтөрүшү согушу жаңы кырдаалын ачкан. Мурдагы кан кечип күрөшү, азыркы гүлдөнгөн Жунхуа, Жингаңшан руху жана Совет району руху жумго коммунисттеринин алгачкы мүдөөсүн жана ыйык милдетин аркалап келет. Убакыт мейкиндиги алкып, жаңы доордо үздүксүз өрчүтүп жайылтылып, Жунхуа улан кыздарын мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук гүлдөндүрүү жаңы сапарында батыл алгылоого шыктандырат. Жаңы урпак кабарлашуу тору кишилердин кабарлашуу муктажын ансайын жакшы канааттандыруу негизинде зат менен зат аралыгындагы ашаң күчтүү жалоого бет алып, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбанын өнүгүү муктажын колдоп, ошону менен бирге дагы сызыл чечилбей келген кабарлашуу алсыз районун толуктайт. Бул тор бүткүлдөй жаңы бир келечекке теги кандайынча тирек болот. Бүгүн биринчи линиядагы текшерип иликтөөнү чогуу көрөбүз. Шэньчжэндагы бул өнүккөн соода чамгарагында бир канча адамсыз учак учурда жаңы жол линиясын сынак кылууда.
1: Кыска гана бир канча мүнөттө бул адамсыз учак 10 километрге жуук учуп жаныма кайтып келди. Жанымдагы кызматчылардын бул жолдун сигнал абалын сызыл көзөмөлдөп өлчөгөнүн көрүүгө болот. Азыр ушундай үчүк ташмал аба линиясынан Шэньчжэнда 60га жуугу бар. Бул 2 жылда 10 эседен ашууга артуусу чамаланды. Бул дагы артындагы кабарлашуу торуна ансайын зор сынактарды алып келет.
0: Айнек экран көп, сигналга белгилүү таасир тиет. Сынак кылган кезибизде белгилүү сигнал алсыз районун байкадык. Жүк ташуу жеткирүү тейлөөсүн камдап эле калбай, быйыл жыл башынан бери Шэньчжэнда 73 ашуун 120 метрден төмөн аба мейкиндик чөлкөмүн ачып жиберип ишке ашып, түрдүү учуу аспабы окшош бир мейкиндикке көтөрүлдү. Жаңы капшаттардагы бирге жетип келди. Бул чоң экранда бүткүл шаардагы мейкиндик дүйнөсүн нак маалында көрсөтүлүүдө. Кабар жыйноо жүрүшүндө бир эскертүү сигналы жаңырды.
1: Маалымдоо сигналы жаңырып жатабы?
0: Бул нак маалындагы маалымдоо сигналы. Тегинде эки учуу аспабынын аралыгы өтө жакындап согулуу кообу көрүлгөн турбайбы. Мындай чоң көлөмдөгү учуу кыймылы шартында биз сөзсүз бир жүрүш тейлөө системасы аркылуу баардык учуу кыймылын башкаруубуз керек. Мындагы эң алгылыктуусу кабарлашуу тору, ал учуу аспаптарынын нак маалындагы орду, нак маалындагы абалын бизге маалымдап турат. Шэньчжэн гана эмес, кабарчы кабар жыйноо жүрүшүндө бүт мамлекетте эбак 160 ашуун шаар төмөн мейкиндик экономикасын жайгаштыруу менен бирге 50 ашуун шаар автоунаа жол булутту бир толкулаштырууну түйүндөө сынак кылууну кулаш айдырган. Бул булут терминалы жайгаштыруучу жабдуулардын барган сайын көбөйөрүн билдирет. Анда ансайын ылдам күчтүү кабарлашуу торун кантип куруу керек. Бир майдан жаңы жайгаштыруу кулаш айдырылууда курулуш алып баруучуларга ерчи кабарчы жаңы негиз пунктине келди. Жүрөлгөлүү негиз пунктун бул бети төмөнгө каратылган, жер бетине тор жолун камдап каптатат. Жаңыдан салынган 5G жалго сезүнү бир толкулаштыруу пункти каптоону жер бетине мейкиндикке кеңиртген бир негиз пункти 100га жуук жаптууга тейлөө камдайт. Каптоо чөлкөмүн стролук тербелге айланган. Ошону менен

0: жұмшақ қату детальдарының дәрежесі тең арымда жоғарылатылып, жаңыша хабарласу торының уақыт ұзаруысын зор мөлшерде қысқартып, мекендіктегі ұшу аспаптары, жер бетіндегі автоналардың барлығы жер менен мекендік ортосында нақ малында өзара жалғанып, жүргізілуісін ансайын қауіпсіз тәртіпте оқылады. Бүгінгі күнде бүт мамлекетте 5 миллиондан ашуын 5-ші негіз пункті бар. 330-дан ашуын шардың бардығы алардың даражасын жоғырлатып, өзгөрті алып барууда. Келечек 5 жылда 5GA негіз пунктінен 500 мінгді құрады. Жаңыдан гүлденген шаруалардың өнігі мұқтажын қанаттандыру менен бірге, бұл тордағы мұрдақы ішкі ашырғалы болбой тұрған қабарлашу кемтігін толықтады. Чөлді, жөндөм ансайын күшті жерасты қабарлашу оптик кабелі сигналды бірнеше мин километрден алқытып, көздірменде жалғайды. Деңіз океан адепкі тоқой сияқты адамсыз райондорды. Болочоқ 5 жылда ұшырылған неше мин төмен орбита жасанды жанды ұштын, мекіндік асман жер деңіздің бір тұлқылашып, бүт чөлкімді қаптатуыны ішкі ашырусы шамаланды. Бұл жаңы бір ұрпақ хабарлашу торы, тор жабдуулары сияқты чарбачанжырдын даражасын артуусун алға жетектеп, ошону менен бирге акыл жөндөмдүү жасоочулук сыяктуу салалардын өнүгүүсүнө жалпыэтке жөндөм ыйгарууда. Өлчөөгө негизделгенде болочок 5 жылда жаңы бир ұрпақ хабарлашу торунун жогору төмөн агым жалпы өндүрүшүнүн болжолу менен 7 триллион юанга жетүүсүн алға жетектеп, GDP'нин болжолу менен 1.5 поинт артуусун алға түртмөктөп, тикелей жаратылган жумуштандыруу кызмат ордунун миллиондон ашып, нактылуу экономиканын түбөзгөртүп даражасын артуруусу чамаланды.
1: 2026 жылғы мамлекеттік бірге-бірге жоғары оқу жай сыныбы бүгін басталды. Биыл жоғары оқу жай сыныбына тізімделген жалпы киши саны 12 миллион 900 мың, жалпы 7981 сынау түйіні орындаштырылып, сынау майданы 348 мың. Орындаштыру бойынша 2026 жылдық мамлекеттік бірге-бірге жоғары оқу жай сынау сабақ түрі адабият математика, четел тіл 3 түр, сынау уақыты 6 айдың 7 күнінен 8 күнге өтчү. Бир бөлүк өлкө автоном район шаарынын сыноо сабак түрүн орундаштыруусу окшо болгондуктан 9-10 күнү бир бөлүк сыноо сабак түрү орундаштырылды. Быйылкы жогору окуу жай сыноосунда аргачилер сыноо майдан башкаруусун жалпы бетке күчөтүп, акыл жөнөмдүү көз айнек сыяктуу белгилемеге кайчы буюмдарга карата көпчөлөр атай орундаштыруу, телегилешкен сактануу көрсөткүчүн кулач жайдырып, сыноонун калыс адилеттүүлүгүн бүт күчү менен коргоду. Жогору окуу жай сыноо мезгилинде аргачилер 14 миңден ашуун майып сыноо берүүчүнүн жогору окуу жай сыноосуна катышуусун ылайыктуу ыңгайлуулаштырды. Агартуу тармактары 5 өлкөдөгү азы сыноо берүүчү үчүн азыздер жазуусуз сыноо кагазын чыгарды. Мындан башка ар кайсылерде көп тармактар бирикме аракеттенип, сапарга чыгуу, азык-түлүк, жатак, дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу көп жактарда тейлөө камсыздоосун күчөтүп, сыноо берүүчүлөр үчүн коопсуз ыракка сыноо чөйрөсүн жаратты. Жогору окуу жай сыноосунун биринчи күнү Чоңчиң Хычуан району, Көйжоо Ченнан обласы Сандуу ооданы сыяктуу көп жерлерде жамгыр жаады. Жергилик дароо аракетке келип, каттоону таракайлаштыруу, шаардагы сел суусун чыгаруу сыяктуу кызматтарды жакшы иштеп, чукул абалга тең талашуу электр кайнары, жамгырдан сактануу заттык буюмдар сыяктууларды жетерлүү дайындады. Сыноо берүүчүлөргө ыңгайлуулук жаратуу үчүн ичкилештирилген иш чаралар аркылуу сыноо берүүчүлөрдүн сыноого байсалдуу катышуусун коргоду. Аргачилер дагы элеусүз көрүлүүчү абалдарга өнүмдүү тең талашуу үчүн 21 миң белең сыноо майданын орундаштырды.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 5 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин тышкы перевод белең көлөмү 3 триллион 442 миллиард 200 миллион долларга жетип, 4 айдын соңундагыдан 31 миллиард 700 миллион доллар жогорулап, жогорулоо темпи 0.93% болгон. Мамлекетибиз экономикасы туруктуулукта илгерилеп өнүгүү турпатын сактаган.
1: Кабарчынын мамлекеттик өнүгүү жана ысылат комитетинин билүүсүнчө Шанхай Пудонг жаңы району Шэньчжэн Шамын универсал ысылат сынак түйүндөрү дилгир өнүмдөрдү колго келтирди. 41 түрдүү жаңылык жаратуу иш чарасы жана тажрыйба аргалар бүт мамлекет же шарты бар райондорго жайылтылат. Негизинен жасанды акыл жөнөмдү колдонуу, майдан көрүнүш тизмин куруу, чек арадан айрылганда баж кайтаруу үлгүсүндө жаңылык жаратуу, конуштануу күбөлгү барлардын негизги жалпылык тейлөөсүн ичкилештирип кандоону жолго коюу сыяктууларды өз ичине алат.
0: Акча мамиле көзөмөлдү башкаруу баш идарасынын эң жаңы статистикасында быйыл 1 айдан 4 айгача айыл чарба камсыздандыруусунун жалпы ишке ашырган алгачкы камсыздандыруу акы кирешеси 53 миллиард 668 миллион юан, 36 миллион түтүн рет камсыздандырууга катышкан дыйкан түтүндү 1 триллион 820 миллиард юан опортал камсыздандыруусу менен камдады. Мында эгинчилик токойду өз ичине алган опортал камсыздандыруусу 1 триллион 230 миллиард юан, бакмачылыкты камдаган опортал камсыздандыруусу 590 миллиард юан.
1: Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык баш штабынын кеңеши өкүм кылуусуна караганда бүгүндөн 9 күнгөчө түштүктөгү райондор жаңбыр айлампадагы күчтүү жаан чачындуу аба ырайын тосуп алат. Айрым райондордо алдыңкы мезгилдеги жаан чачын кошулуп апат опурталын жогорулатып жиберет. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн саат 12:00 Гуаншинин селден сактануу 4-дүү даражалуу чукул тең талашуусун козготту.
0: Кабарчы бүгүн Жүнгө нефтинен билүүсүнчө быйыл жыл башынан бери Тарым нефт алаасы Такылмакан чөлүн айланган күн нур энергия байлыгынан пайдаланып жалп тараткан жашыл электр 1 миллиард 100 миллион киловатт-сааттан ашты. Учурда нефт алаасы Черчен, Каргалык сыяктуу 5 топтошконун кайдагы фотовот электр станциясын куруп чыкты. Жалпы генератор көлөмү 2 миллион 600 миң киловаттка жетти. Быйылдагы 1 миллион 800 миң киловатт фотовот түрүн жаңыдан курат.
1: Кече алгачкы алдын эсептөө күчү борбору Улу Шандонг Чиңдауда расмий колдонууга кириштирилип, эсептөө күчү борборун сызыл туруктуу электр тиреги менен кандай алат. Жөрөлгөлүү улга салыштырмалуу аталган жабдууга алдын жасоо бир турукташтыруу долбоору колдонулуп, ээлеген жер көлөмү 30% ашууна азайып, курулуш кылуу мезгили 70% жакын кыскарган. 100% жашыл электр керектөө кабылдоо. Ушундай эле эсептөө күчү электр энергияны шайкештирүү үлгүсү аркылуу эсептөө күчү баасынын зор даражада төмөндөсүн жетектөөсүнөн үмүт бар.
0: Кечээ кечке чейин 2026 жылды кино билет кирешеси 16 миллиард юанды бөстү. Мында чоң энеме жазылган сүйүү хатынын жалгаштуу 29 күнкү ар күндүк билет кирешеси биринчи орунда турду. Алдынча айдын 18-чү күндөн баштап аталган кино фильм арт-артынан Сингапур, Малайзия сыяктуу чет элдик киноканалдарда коюлат. Учурда 60-тан ашуун жүнгө жана чет элдин кино фильминин 2026 жылдагы жай мезгилде коюлуу убакты бекитилип, тарых сыяктуу көп түрдү каптады. Мындан сырт мол кино кошулган кыймылдын жетектөөсүндө быйылкы кино бюджетинин өндүрүш наркы 250 миллиард түрөндө бөстү.
1: Иран тышкы иштер министрлиги 6-чү күнү билдирүү жарыялап, АКШ армиясынын ошол күнү Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Шилик району жана Кешим аралынын деңиз боюндагы радар жабдуусуна сокку бергенин күчтүү айтты. Билдирүүдө мындай дейилди: АКШнын согуш токтотуу келишимине кайра-кайра кайчылык кылуусу анын курчаган кырдаалды басаңдатуу туруктуулук жолуна кайтуу оюнун жоктугун, ал эми тобокелчилик жоругу аркылуу район коопсуздугуна оор үчкү салып келип жатканын дагы бир жолу далилдеди. АКШ борбордук колбашчылык штабы 6-чү күнү жарыялаган маалыматка негизделгенде, АКШ армиясы Хормуз деңиз кысыгына жакын жерде Ирандын 2 адамсыз учагын атып түшүргөн. Экинчи айдын 28-чү күнү АКШ жана Австралия Иранга аскерий иштер соккусун козгоайынан келип чыккан чукул район кырдаалы бүгүнгө чейин жалгашууда. Эбак 100 күнгө жетти. Артындагы бул деңиз өрөөнү Хормуз деңиз кысыгы. Оң кол жактан караганда болжолу 50 километр сыртындагы жер Ирандагы эң чоң арал Кишим аралы. Калышуу алдында бул жерде ар күнү 100 ашуун түрдүү кеме ар бери каттайт эле. Бирок азыр өтүп жаткан бир дагы чоң типтеги соода кемесин көрүү кыйын. Муну менен айкын салыштырмалуу бул жактагы бул деңиз колтугунда токтоп турган кеме 100 ашат. Мунун көп бөлүгү товар кемеси. Бул Оман Хасап портунун порт сыртындагы кеме токтоочу жери. Жергиликтегилер бизге бул кемелердин бул жерде токтоп турганына эбак нече апта убакыт болгонун айтты. Мындан башка АКШ маалымат аралчыларынын 6-чү күнүндөгү маалымат ишмелеринин сөзүн накыл келтирип айткан кабарына караганда, АКШ Ирандын тоңдотулган мүлкүн иштетип, бир бөлүк деңиз кысыгы ынтымакташтарынын зыянын толуктоону ойлошууда экен. Ирандын эң жогору көсөмүнүн аскер иштер акылчысы Ризаи мунун бир күн алдында мындай бышыктаган: АКШ менен Иран келишим түзө албастыгы АКШнын Ирандын 24 миллиард доллар тоңдотулган мүлкүн бошотууга АКШнын макул болуу болбостугуна байланыштуу. Бүгүн Ирандын ордо каласы Техранга иссапарга барган Пакистан ички иштер министри Накви Иран тышкы иштер министри Аракчиге Пакистан жактын Иран эң жогору көсөмү Моштабага жазган өзгөчө катын тапшырды. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде 6-чү күнү көптөгөн Австралияда конуштангандар Австралия армиясынын коргоосунда Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгиндеги Набулус районунда зорокердик чабуулун жасап 9 палестиндик жаракаттанган. Палестин өкмөттүк аппараты 6-чү күнү айрык баяндама жарыялап мындай деди: 5-чү айда Австралия армиясы жана Австралияда конуштануучулар Иордан дайрасынын батыш жээгинде чабуул жасоо окуясынан жалпы 1659 жасаган. Зорокер чабуул жасоо, жер сымынды ойрондоо, мал мүлктү ээлеп алуу сыяктууларга чатыштуу. Чабуул жасоодо системалуу курчуу бет алышы көрүлдү. Мындагы максат туруктуу конуштануу түйүнүн кеңиртип, палестиндиктерди кетүүгө кыстоо.
0: АКШ маалымат аралчысы 6-чү күнү маалымат ишмеринин сөзүн акыл келтирип кабарлап мындай деди: АКШ мамлекет коргоону министрлиги жакынкы мезгилде Австралиянын АКШга караткан тынчылык кыймыл үлгүсүнүн даражасын эң жогору даражага жогорулатты. Кабарда мындай делди: АКШ мамлекет коргоону министрлиги Австралия АКШнын жогору катмарлуу мансаптарын бекем күзөтүп, байланыштуу АКШ өкмөтүнүн орто чыгыш кырдаал жөнүндөгү ички талкуу жана чечим маалыматына ээ болмокчу деп карады. Кабарда дагы мындай делди: Австралиянын АКШда туруштуу элчиканасынын билдирүүчүсү жооп кайтарып, байланыштуу айтымдардын бардыгы ката, Австралия ээ болмокчу маалымат объекти ынтымакташ эмес деди.
1: Куба маалымат аралчысынын 6-чү күнкү кабарына негизделгенде, Куба көңтөрүштүк жетекчиси Равил Кастро жакында Куба ордо каласы Хаванада ички иштер министрлигинин бир майдан кыймылына катышкан. Бул анын АКШ өкмөтү сотко арыз кылгандан бери алгач жолу элге ашкере көрүнүшү. Кыймылга чогуу катышкан Куба мамлекет төрагасы Диас Канель сөз сүйлөп, Кубанын тынчтыкты үмүт кыларын, эгер чабуулга кабылса, өзүн чечкин коргой турганын бышыктаган.
0: Иран мамлекеттик телестанциясынын 6-нчы күнкү кабарына караганда 2026 АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөйүнө катышкан Иран өкүлдөр тобу ичинде акимчилик кызматчысы жана Иран футбол коому мансаптарынан 10 канча киши АКШ визасын ала албаган. Иран футбол коому АКШнын Иранга каратылган душмандык жоргун дене тарбия саласына узартканын Иралык футбол биригмесине арыз кылаарын билдирди.
1: Орусия Илимдер Академиясы карамагындагы Камчатка жана тоосунун жарылуусуна

0: тең талашу группасы 6 күнү жалпыга кулактандырып мындай деди. Камчатка жарым аралындагы Шиверлуч жанар тоосу ошол күнү күчтүү жарылып, жанар тоо түтүн бийиктиги болжолу 10 километрге жеткен. Жанар тоо түтүнү чыгыш түндүк багытка карай болжолу 50 километрге узарган. Жанар тоо айланасындагы чөлкөмдүн абага тоо эскертүү даражасы эң жогору даража кызыл түскө жогорулатылган.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Акчы ууданында өткөрүлгөн 4-чү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапатты өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Цзиюан менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында айылгычтактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуу, кууз турмуштан орток баарлануу, борбор керканалары керектүү аркылуу жардам берип жөлөө боюнча көргөзмөлөп сатуу жарманкеси Кашкар шаарында аяктады. Борбор керканалары кол коюшкан мүдөө сатып алуу суммасы жалпы 845 миллион юанга жетти. Бул жолку көргөзмөнүн жалпы көлөмү 10400 чарчы метрге жетип, 34 борбор керканасы. Кембагалдыктан арылган 200 одандагы 500-дөн ашуун башта керкана жана 9 даңктуу электрондук соода өрүшчү көргөзмөгө катышып, 5000 ашуун асыл сапаттуу жардам берип, жөлөө жардам бериле турган айыл чарба түшүмдөрү жана жергиликтүү өзгөчө жакшы түшүмдөр көргөзмөлөндү. Көргөзмө мезгилинде сарай ичи адамдар менен жыктоолуп, сатуу сатып алуу тең жанданып, көргөзмөгө катышкан керканалар дилгири тааныштырып, төп чиркештирип, аргыс жерлердеги сатып алуу соодагерлери арт-артынан акылдашып, чордонду сатып алып, асыл сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөр үчүн өндүрүш, сатуу чындырын ачып, базардагы сатуу жолдорун кеңертти. Өзгөчө кургак мөмөлөрдөн асыл сапаттуу уй, кой этине чейин, кол өнөр буюмдарынан жашыл аштык майга чейин көздүн жоосун алган жакшы түшүмдөр туш тараптан келген конокторду эликтирип, баары эле жерде керектүү аркылуу жардам берип жөлөөнүн тың жашоо күчүн өрчүттү. Көргөзмө мезгилинде Жүнгө нефть табигый газ тобу чектүү шериктигинин жалпы 74 бөлүмчө шериктиги керектүү аркылуу жардам берип жөлөө түшүмдөрүн сатып алуу мүдөө каты, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө катына кол коюп, сатып алуу жардам берип сатуу мүдөө суммасы 645 миллион юан болду. Жүнгө нефть табигый газ тобу Синжан сатуу чектүү шериктиги партия комитетинин мүчөсү орун басар баш директор Чайлифын мындай билдирди. Келечекте Жүнгө нефти бүт интернеттеги 20000 ашуун май куюу пункти жана күнлүн халкы оңтойлуу дүкөнүнө таанып, Синжандын өзгөчө аштык май, эт түшүмдөрү, сүт түшүмдөрү катарлуу асыл сапаттуу айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн Тянышандын түндүк түштүгүнөн чыгып, бүт мамлекеттин аргыс жерлерине сатылуусун бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз.

Жаңылыктар уздурлан тагыздар тактуу угармандар. Манас ооданы Чиндухоз айылы жасалма көлөмдөштүрүп өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ алгач ирет көн көлөмдө чечек ачуу мезгилин тосуп алды. Бул Шинжаңдагы жоголоо коомуна таяп калган өзгөчө өсүмдүк АВЭИ жасалма көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу курашууга кол жеткирилгендигинен дарек берет. Чиндухоз айылынын АВЭИ эгинчилик базасында тилкелүү алтын түстүү АВЭИ гүлдөрү шамалда кулпуруп ачылып, жумушчулар АВЭИ'дин өсүүсүндөгү алгылыктуу мезгилди бекем кармап, отун отоо катарлуу ичкелешкен атыз барбаш тоосун кулаш жайдырып, түптүн туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. Синжаң Мейнуң АВЭИ экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ли Бинг мындай деди. Быйыл биз кең көлөмдө АВЭИ'лердин чечек дегенин көрдүк. Бул биздин АВЭИ'ден туруктуу түшүм алып эле калбай, мындан арыдагы зор мөлчөрдө асыл сапаттуу АВЭИ уругу жыйып, АВЭИ үрөөн кайнары бөгөт маселесин толук чече ала турганыбыздан дарек берет.

Абый дарага адатта алтын чөп деп аталат. Ал Синжаңда өзгөчө болгон дары менен азыктык кайнар окшош өсүмдүк болуп, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндө корголуп турган жабайы өсүмдүккө таандуу. Жабайы абыйды табигый көбөйтүүнүн кыйындык даражасы жогору, өсүү доору дагы узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылга чейин анан чечектеп мөмөлөйт. Манас ооданы Чиндихоз айылынын өзгөчө климат, топурак шартына таянып, илим изилдөө орундары мектептер менен биргелешип өткөлгө ат салып, абыйды көбөйтүү техникасында кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керкана, кошулган база, кошулган дыйкан түтүндөн турган башкаруу үлгүсү аркылуу эгинчиликтин көлөмүн кеңиртип эле калбай, дагы да маңыздуусу жоголуу коопуна туш болгон өсүмдүктөрдү көлөмдөштүрүп, жасанды жетиштирүүнү ишке ашырды. Абый кең көлөмдө чечектеп жабайы түр тобун калыбына келтирүүнү жеткиликтүү үрөөн кайнар менен камдады. Учурда Манас ооданы абый өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү түйүндүү түрүнө киргизип, эгинчилик кошулган иш кошуу, кошулган маданият, саякат, жуурулма өнүгүүсүнүн бүт кесип чынжырын калыптандырды.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синьяндагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ирүүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданда өткөрүлгөн 4-кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Жуңхуа улуту ортоктолку таанымын бекем уйтуу, Манас айтып тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу аттануу Акчи ооданынын 4-кү кезектүү бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылы Акчи ооданынын Сомташ айылы бүркүт майданында башталды. Бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар, маалымат аралжыларга барчылары ошол жердеги ар лот журчулугу менен бири жерге чогулуп, миң жылдык тарыхый эпостогу жолугушууга чогуу катышты. Ошол күнү түштөн мурда Бүркүт майданында түстүү желектер желбиреп, өзгөчө кызуулукка бөлөндү. Урмат кароолдору, чабандоздор чарча тирети, улуттар ынтымагы чарча тирети, ажыдар, арстан ойнотуу чарча тирети, ыр бий чарча тирети, саттык эмес маданият мурастары чарча тирети жана ар кайсы айыл шаарча өкүлдөрү командалары катарлуу 13 чарча тирет тартип боюнча майданга чыгып, Акчи ооданынын өзгөчө мол маданият негизи жана ар лот журчулугунун бийикке талпынган руху турпатын чордонду чагылдырды. Мунун ичинде өзгөчө кишинин назарын бурганы шамананы урпактан урпакка жеткирүү заттык эмес маданият мурастары чарча тирети алгы муун, орто муун, жаш муун 3 урпак Манас эпосунан мураскерди кылып айтуучулар, кол ойнотуп комуз черткендер, кыргыз аймачылыгы мураскери катарлуу саттык эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскерлеринин ийинди ийин кетирип теңилгерлегени кудум көчмө эпос оромо сүрөтүнө окшоп турду. Артынан эле миң жылдык көчмөн кайрыгы болгон жайыт которуу чарча тирети кишини толкундаткан тереңдей чөгүү формасындагы көргөзмө оюн жарк этип малчылар топ топ уй койлорун айдап боз үй жана турмуш буюмдары жүктөлгөн төөлөрдү жетелеп байыркы көчмөндөрдүн жайыт которгондогу чыныгы көрүнүшү чагылдырылды.

Башталу азым акырлашкан соң 1000 кишилик манас айтуу менен 100 кишилик комуз чертүү уккан кишинин жан дүйнөсүн дүүлүктүрүп, укмуш сезимдерге бөлөп, ой номурларынын көшөгөсүн расмий ачты. Улуу ата мекен Манастын 1000 жылдык жаңырыгы катарлуу асыл номурлар кезек менен аткарылып, кыз куумай, теңге эңүү оюну маанайды жогору белеске көтөрүп, чабандоздор ат жалында ойноп, эңкейип туруп теңге эгип, Шамдагай бейнеси кызуу алкоолорго ээ болуп турду. Артисттер кемелине жеткен аткаруу чеберчилиги, толуп ташкан кызуу сезимдери менен көрөрмөндөргө бир майдан салтанаттуу ары маданият негизи терең болгон көрүү, угуу салтанатын тартуулап, көрөрмөндөрдүн кызуу кол чабуулары жана алкоосуна ээ болду. Жаңшидан келген саякатчы Жан Мырза толкунданган түрдө мындай деди. Улуттукку демек дүйнөнүкү демекчи. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылдары мага бул сөздүн чыныгы маанисин түшүндүрдү. Бул менин ак жигит тунугуч келишим. Ошондой эле нах майдандагы 1000 киши чогуу айткан Манасты тунугуч жолугушум. Ошол чексиз кудуреттүү күч жан дүйнөмдү толкутту. Бул түрдүү маданиятка мураскердик улуу күчү кишилердин көзүнө ысык жаш келтирди. Бул жолку бүркүт маданият саякат мезгили желелеш кыймылында жарыштар жана көргөзмөлөр байма-бай өтүп турду. Байге майданы шаңга бөлөнүп, 15000 метрлик кыргыз жылкысы чекке жеткен чыдамкайлык жарышы кишилердин жүрөк кылын чертип, аргымактар туягынан чаң чыгарды. Улак тартуу, күрөш, көл бука, эреңиш катарлуу жөрөлгөлүү дене аракет жарыштары жайлоо улан кыздарынын күч кубаты жана кайратын толук көрсөтүп берди. 5000 метрлик төө байгеси, 3000 метрлик топоз жарышы акырын ыргактуу жарыштагы көрөрмөндөргө өзгөчө бир кубаныч тартуулап, түн көшөгөсүн жаманганда дагы тартымдуу номурлар жалгашып турду. Талаада конуу базасында алоо музыка кечелиги маалында өткөрүлүп, арылуп саякатчылар жергиликтүү журтчулук менен кол кармашып, алоону тегеректеп бийге түшүп, кубулжуган комуз үнү жана шаңдуу музыкага жоруп болуп, жымыңдаган жылдыздуу асман астында жайлоонун жай түнүндөгү өзгөчө бир тартымдуулуктан чогуу үзүр алды.

Ардактуу уармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Актив ооданда өткөрүлгөн 4-чү кезектүү Бүркүт маданият саякат мезгили жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ирүүдулан тазардак туармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаң 23 түрдүү чараны ортого коюп, шаарды жаңылоо, сапат өстүрүү, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Абдунум райондук туракчы жана шаар айыл курулуш назараты, Абдунум райондук өнүктүрүү жана ысылаат комитети катарлуу 7 тармак биргелешип, Абдунум райондун шаар жаңылуу аракетин жолу коюуну колдоо жөнүндөгү бир канча түйүндүү чараны басып таратып, 23 түрдүү конкрет чараны түзүп чыкты. Бул жоспор, жер, каржы, текшерип тастыктоо, тейлөө механизм, камсыз кылуу катарлуу шаарды жаңылуу кызматынын бүт чындырын каптап, төп болгон саясатты бириктирүү аркылуу катмал турпатты бузуп салып, маселелерди чечип, шаарды жаңылуу сапатын өстүрүп, өнүмүн арттырууну бүт күчү менен түртмөктөдү. Абдунум райондук турак жай жана шаар айыл курулушунун назараты шаар жаңылуу аракети атайын баанынын жооптуусу Лиян мындай тааныштырды. Бул саясат тизмесинде шаарды жаңылоонун бүт өмүр доору бекем көздөлүп, шаарды текшерүү жана шаарды жаңылоону бир толкулаштырып, алга жылыштатуу, жоспорлоо жана жер фактору камсыздоосун күчөтүү, каржы жолдорун кеңиртүү, түр тартибин жакшыртуу, тарыхтан калып калган маселелерди ылайыктуу бир жактылуу кылуу жана шаарды жаңылоодогу кыймылсыз мүлктү тизимдөөнү асылдаштыруу, узак өнүмдүү механизм калыптандырууну өтүртмөктө уюмдап алга жылыштатуунун эпкинин дагы да күчөтүүдөн турган 7 өлчөм боюнча шаардын өзөктүү мазмун формасындагы өнүгүүсүнө чар тараптуу күч кошулду. Бир толкулашкан жылыштатуу боюнча шаар тоюнуусу жана шаарды жаңылоо жагында түштүк Шинжаңдагы нопсу көп оодандардын шартына карай иш көрүп, Уудан шаарчасы тоюнуусун кулаш жайдыруусу шыктандырылып, шаар тургузулган шаарлардын шаар жаңылуу атайын жоспорун түзүп, жолу коюуга жетекчилик кылынып, Назарды жер асты куур тору, эски конуш, шаар ичиндеги кыштак, эски завод райондору, 15 мүнөттүк элге оңтойлуу турмуш тегереги, өрт өчүрүү жабдуулары, эски лифттерди жаңылоо, өзгөртүү катарлуу түйүндү кызматтарга үйрүлтүп, түйүндү түр кампасы куруу төп жоспорлонот.

Жоспор жана жер камсыз доосун көчөтүү жагында сакталма жер мүлкүнүн жандуу пайдалануу жылыштатылып, шаардагы эски завод үйлөрү, кампалар, иштетилбеген үйлөр, тарыхый имараттар катарлуу сакталма үй мүлк, жер жана өндүрүш жабдуулары, жабдуулардан жалпылык тейлүү, маданият, саякат, тыныгууга иштетиле тургандар жер иштетүү өткүнчү мезгилиндеги жеңилдик берүү саясаттарынан баарлана алат. Ал эми каржы жолдорун кеңейтүү жагында болсо, акча мамиле аппараттарынан шаарды жаңылоого ылайык келе турган атайын карыз акча түшүмдөрү жана тейлөөсүн жаңылык жаратып ачууга шыктандырылып, шаарды жаңылоонун бүт мезгилдүү акча мамиле түшүмдөрү системасы жаратылып, өкмөт, акча мамиле тармактары кир кана шайкешип биргелешип аракеттенүү дагы да күчөтүлүп, акча мамиле аппараттарынын түрлөрүнүн ар кайсы алкактарына мөөнөттөн мурда аралашууга чыныгы түрткөлөт. Ал эми түр тартибин жакшыртуу жагында болсо, жоспор уруксатын асылдаштырып, эски конуштарды майда өзгөртүү, жалпылык мейкиндик тейлөө жөндөмүн өстүрүү катарлуу курулуш көлөмүн көбөйтүү, курулуштун негизги толкусун өзгөртпөстүк катарлууларга чатылбай турган, жаңылана турган түрлөргө карата курулуш жоспору уруксаты кечирим кылынат. Тез текшерип тастыктоо тартиби орнотууну кемелдендирип, көтөрүүгө алып текшерип тастыктоо, биргелешип текшерип тастыктоо, биргелешип текшерүү, кабарландыруу убадасы берүү, өтөмөлөрү толук болбосо дагы кабылдап бүтүрүү, биргелешип текшерип өткөрүп алуу, жардам берип бүтүрүү тейлөөсү катарлуу чаралар жалпы беткей толук жолу коюлуп, текшерип тастыктоодогу түр алга жылыштатуудагы кошуу аргасына алмаштырылат. Мындан ары автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулушу назараты байланыштуу тармактар менен чогуу эшик алдына чейин барып окутуу, жетиштирүү аркылуу тарбиялоону кулаш жайдырып, саясаттын негизги катмарда жүзөлөшүүсүнө жакшы колдонуусуна чыныгы кепилетик кылат. Өкмөт, банкке, кер кана шайкешүү, журтчулуктун катышуусу аркылуу бир түркүм типик үлгү көрсөтүү мисалдарын жаратып, шаар функциясынын сапатын сызылөштүрүп, арлут журтчулугун шаарды жаңылоо барышында өзгөрүүлөрдү көрүү, нактылуу нарыпка ээ болуу, бактыга ээ болуу мүмкүнчүлүгүнө толук күч жумшайт.

Ардактуу оормандар, берүү үздүү улантабыз. Татыктуу баттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжандагы эң сүйүктүү эмгекчи наамына ээ болгон Чао Жиюа менен таанышабыз.

2020-жылы 12-ч айдын 9-чу күнү Голмут-Корла темир жолу бүт линия боюнча жалгаштырылып, түштүк Синжаңдагы заттык буюм киргизип чыгаруудагы маңыздуу жол болуп калды. Ошол кезден баштап линия жээгинде бир топ болот артериянын коопсуз жүрүүсүн коргой турган кишилер көбөйдү. Чао Дзиюань так ушулардын бири. Ал быйыл 41 жашта Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги чаркалык негизги жабдуу участкасы Итимбулак цехинин мудуру. Ал иштеп жаткан цех Голмут-Корла темир жолу Алтын Тоо адамсыз районундагы 174 километрлик линия, 107 көпүрө, 338 сүңгүч, 13 тоннелди асыруу ремонт кылуу милдетин үстүнө алган. Бул жерден деңиз деңгээлинен эң бийик жери 3000 метрден ашат. Катуу суукта кычкылтек жетишпейт, кум бороон көп чыгат. 2022 жылы 10 канча жылдык темир жол асыруу тажрыйбасына ээ Чао Дзиюань билеселүүлүк менен Бөксө тоого барып, Итимбулак вокзалы районуна келип кызмат кылды. Мына ошондон улам Алтын Тоо адамсыз районунда тамыр тартып, 4 жылды бир күндө өткөрүп, бул эл турмушу линиясы өнүгүү линиясынын коопсуз ары шыдыр болуусун коргоду. Голмут-Корла темир жол линиясында ууру зыяны көп, асыроода кыйын болгондуктан Чао Дзиюань аз-аздан мыктарын таштап, 1000 чакырымдан ашуун жол жасоодой кесип ишеним менен кыйын өткөлгө атсалды. Соркөл пунктиндеги 284 жабдуудагы кечил абалына карата ал топ баштап, бир ай жапалуу эмгек кылып, аны бүт бөлүктөгү эң катыржам пункт кылып куруп чыкты. Ал Голмут-Корла темир жолун кеңиртүү, өзгөртүү оор милдетин аркалап, топ баштап уландуу 215 күн өткөлгө атсалып, 50 канча түрдүү курулуш кыскалыктарын жөнгө салып, жаңыдан көбөйгөн адамсыз пункт жабдууларында кечиле көрүлбөстүктү ишке ашырып, бүт бөлүктө биринчи болууну түртмөктөдү.

Бүксөтөөнүн чөйрөсү начар, сыртта ремонт кылганда кычкыл тек жетишпестик бул эң чоң күч сынашуу. Айрыкча алтын тоо тоннели узу 20 метр тереңдик.

Деги тоо капчыгайына жайгашкан. Чалжы Юэн көпчүлүк менен чогу 120 кг салмактагы машина жабдуулары жана кычкылтек жабдууларын көтөрүп, элүү канча тепкичти бойлоп байкастык менен ылдыйга түшүп, бир канча кадам таштабай эле тыныгы жетишпей калды. Бирок темир жол чоң жолунда мүлдө сүйрөлүп жүргөнгө болбойт. Көпчүлүк бир жагынан кычкылтек шимирип, бир жагынан тоннель ичиндеги коопсуздук көмөскө порталын текшерди. 4 жылдан көбүрөөк убакыттан бери ар жолу сыртка чыгып ремонт кылганда Чао Цзюян өз үлгү болуп биринчи болуп иштеди. Ремонт нак майданында ал баштамчылык менен жумушту үйүнө барып, басымы күчтүү үшкү менен жумуш иштеп, алтын тоо тоннелине суу кирип кетүү катуу коопсуздугуна өкүс кылгандыктан, ал тешик тешип суу чыгаруу аргасын колдонуп, кабырга дубалдан тешик тешип жер асты суусун чыгарып, суу ордун төмөндөтүүнү чечим кылды. Бурулуу машинасынын жогору температурасы мээлейден өтүп кетсе дагы, ал бир жагынан тик туруу турпатын теңшеп, жумуш маңыздуу түйүнүн көрсөтсө, дагы бир жагынан белги түйүнүнө тууралап, кайгуанды басты. Бургу менен корум ташка сүркөлгөн от учкуну анын жумуш кийимине чачырап, күйгөн издерди калтырды. Бөксө тоонун тоннел ичинде кычкылтек жетишпестик бул оор маселе болуп, калыптуу чөйрөдө 10 мүнөттө бургулап боло турган тешикти бул жерде бургулоого жарым саат, ал тургай андан да көп убакыт кетет. Ал 3 группа жумуш түйүнү арасында токтобой которулуп, отряд мүчөлөрүнө кычкылтек кемчил болсо өтө көчөбөстүк. Жулкунбай сабыр менен иштөөнү табыштады. Чао Жүйөндө мындай абал көп жолу көрүлгөн, ал ошол жылдарда рельс ичине кирип, Гулмут Корла темир жолунун шыдырлыгын үнсүз коргоп келди. Ал мындай деди: ар жолу поездун мен коргоп жаткан ошол караштуу райондон тыныч аман өтүп жатканын көрсөм, чексиз сыймыктанам. Ары ошол көз ирмемди тарткан түйшүктөр, чарчоолордун бардыгы унутулат.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүн КОБОдон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттоо берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оору мүнөздөө боюнча которуп оору мүнөздөө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда. Жүрөк кокусунан токтоп калса биринчи убакытта кандай чукул куткаруу керек? Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу оору мүнөздөө боюнча которуп оору мүнөздөө тейлөө борбору курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Аптынам райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитетинин кабарына караганда Аптынам районубуз тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оору мүнөздө тейлөө борборун куруну бачымдатууда. Быйыл 9-нчу айдын этегине чейин 70% айланасындагы Оодан шаар районун каптап 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону айкындаштырды. Аптынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында басып тараткан тыгыз тибиндеги Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу боюнча которуп оору мүнөздөө тейлөө борбор курулушунун жетекчилигине негиз Оодан чөлкөмү дарылоо орток толкусу баш таак доктурканаларына сөөнүп которуп оору мүнөздөө тейлөө борборун куруп оору мүнөздөө ордунда өзүндүк тейлөө жүргүзүү районун орундаштырып бир өңчөй башкаруу өзүндүк жумуш жүргүзүү бөт барышта жабык айланма үлгүсүн аткарып 24 саат чукул абалга тең тайлаштыруу менен камтамасыз кылды. Борбордук доктурхана чөлкөмүндө бөлүмчө доктурканаларда пункт куруп аны узартылган тейлөө жүргүзүү түйүнү кылды. Негизги атмар бөлүмчө доктурканалар эмдөө курбаты жетпей турган ноокастарга туш келсе борбор аркылуу Оодан даражалуу доктурканаларга төтөп жөткөзсө болот. Оодан даражалуу доктурканалар абалы оор татаал ноокастарды борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалар менен тезден чиркештирүүсүнө болот. Аптынам райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги атмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын

басар башчысы Ло Йонг тааныштырып, борбор курулгандан кийин дарылоо орток толкусуна мүчө ар кайсы орундар орундаштырууну бергелик угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп дарылоону жолун шыдырлаштырат. Калыкты акырындатып, кичик оорууларды негизги катмарда, чоң оорууларды доктурканада дарылатууга, саламаттыгын калыбына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Одан чөлкөмдөк оору көрүү берекетин токтоосуз жогорулатат деди. Алай калк үчүн алганда оору көрсөтүүдө эң төтө болгон сезими дагы да оңтойлуу болгондугунда. Борбор бүт ооданда кар кайсы доктурканалардын, бөлүмчө доктурканалардын керебет жана адис номерин алууну бирин жой орундаштырат. Доктурханага жатууга туура келсе, борбор оодан айыл эки даражалуу доктурканалардын керебет ордун шайкештерге жардамдашып, маалында кабылдап эмделүүгө кепелеттик кылат. Адистер оору көрүүгө туура келсе, борбор номур кайранын бир туташ жоспорлоп алдын ала келиш шайкештерге жардамдаштырып, өзү номур алууну талашпаса да болот. Ноокас айыл шаарчылык саламаттыкты сактоо ордунан оодан даражалуу доктурканага жөткөлүп эмделүүгө туура келсе, кайра номур алуунун кайра текшерилүүнүн кереги жок. Борбор алдын ала орундаштырат. Оор абалы туруктуу айыл шаарча доктурканаларына түшүрүлүп эмделүүгө туура келе турган ноокастар үчүн айтканда, борбордук дарылоо жана ден соолукту калыбына келтирүү долбоорун негизги катмар доктурканаларына жолдойт. Керек болгондо оодан даражалуу дарылоо күтүү уюмдарын төмөнкөтүшүп жетекчилик кылууга шайкештирип, дарылоо үзүлүп калбоосуна, ден соолугун калыбына келтирүүсүнө кепелеттик кылат. Борбор арналуу кызматкерлерди шайкештирип 24 саат ичинде чукул абалга тең тайлаштырууга дайын турат. Чукулдук кооптуу оор ноокастар борбор аркылуу жогору даражалуу доктурканалардын шыдыр жолу менен тез эле шайкештирилүүсүнө ээ болот. Ошондой эле калайык калктын дарылоо камсыздандыруусун башка жерде эстелик алуу расмиятын бүтүрүүгө жардамдашып, катыштуу саясаттарды үгүттөп, калайык калк эмделгенде дагы да түшүнүктүү, дагы да камсыз болуусуна мүмкүндүк жаратат.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу түрмөгүбүздө Абдымыранбыз тыгыз тибиндеги одан чөлкөмдү дарылоо толкуу оору мүнөздөө боюнча которуп оору мүнөздөө тейлеп борбор курулушун бачымдатууда деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мени чөнтөк телефонум аркылуу

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө жүрөк кокусунан токтоп калса, эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабатты айтып беребиз. Жүрөктүн кокусунан токтосу, жөнөкөйлөштүрүп айтканда жүрөктүн канды бүркүп чыгаруу кызматынын кокусунан токтоп калуусу. Мындан адам эс акылынан айрылып, тамыр согушу жоголуп тыны калуусу токтоп калуу абалына өтөт. Эгер бир канча минут ичинде калбына келтирүүгө болбосо, чоң мээ сыяктуу зарыл мүчөлөргө оор даражада кан кычкылтек жетишпей, өмүрү акырлашуусун пайда кылат. 6-чы айдын 1-чи күнүнөн 7-чи күнүнө чейин жүнгө жүрөк жана өпкө кызматын калбына келтирүү апталыгы. Ден соолук зорбайлык берүүбүз сизге илимий арга менен чукул куткаруунун 4 кадам аргасын үйрөтөбүз. Жүрөктүн кокусунан токтоосу кайсыл мезгилде эң жогору чекке жетет. Кодом биологиялык саатка окшош жүрөктүн кокусунан токтоосунда да күндүз менен түн ыргагы жарыкка чыгат. Түштө мурда козголуунун эң жогору чек эсептелет. Жүрөк эмне үчүн түштө мурда оңой жумуш таштайт? Бул жөнүндө адистер мындай деп түшүндүрөт. Биринчи, адам денесинин түндө зат алмашуусу акырындайт. Эртең менен турганда кан салыштырмалуу жабышкак болуп, кан агуусу акырындагандыктан кан тамыр оңой тосулат. Экинчи, түштө мурда адамды маанай бир кыйла оңой толкуп, бөйрөк үстү бези гормонунун керилүүчү жогорулайт. Симпатикалык нерв толкунданып, кан басымы жогорулайт. Жүрөктүн согушу ыргагы тездейт. Бул жүрөк сайгылашуу, жүрөк булчуң эти катуусу, жаман мүнөздүү жүрөк согушунун калпсыздыгы жана жүрөк алсыздоо сыяктуулардын козголуу опурталын арттырат. Батыш түндүк райондордо кечкурун оорунун козголуусу бир кыйла көбүрөөк болот. Бул ошол райондордо күндүн менен түндүн убакыт өзгөрүүсү, температура айырмасынын бир кыйла зор болуусу менен катыштуу болуусу мүмкүн. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 6 мүнөттө кандай абал көрүлөт? Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибизде ар жылы мөлчөр менен 544 миң адам жүрөгү кокусунан токтоону баштан кечирет. Доктурхана сыртында тирүү калуу мөлчөрү 1% да жетпейт. Жүрөктүн кокусунан токтоосу ден соолукка кооп жеткирүүчү зарыл факторго айланган. Жүрөк кокусунан токтоо көрүлгөндө кан айлануусун токтой тургандыктан чоң мээ кычкылтек менен камдалуудан тезирээк айрылат. Жүрөк кокусунан токтогондон кийинки 5-10 секундто ноокастын башы айланып көзү караңгылашуусу мүмкүн. 10-20 секундтан кийин эсинен тануу жана тырышып калуу абалы кошулушу мүмкүн. 30-45 секунд аралыгында ноокастын эки жагындагы көз карайги чоңоюп, жаркы болгон рефкелеси жоюлат. Мөлчөр менен 30-60 секундтан кийин тыныгалуусу токтойт. Бир бөлүк ноокостарда чоң кичик таратына ээ боло албастык абалы көрүлөт. Эгер жүрөктүн кокусунан токтоосунун жалгашуу убакты 4-6 мүнөттөн ашып кетсе, мээ клеткаларында калбына келбей турган закымдалуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Анткени мээ ткандары кычкылтек жетишпөө абалына тең талаштырып аябай сезимтал болуп, кан менен камдалуусу үзүлүп калса, энергиянын зат алмашуусу дароо таасирге учурап, нейрондун кызматы кедириге учурайт, ал түгүл көз жумат. Жүрөк кокусунан токтоо опурталы жогору кишилер тобу, таажысымал артерия оорусуна чалдыккан кишилер, кан басымы жогору, диабет оорусу бар ноокастар, эткелдик оорусу сыяктуу оорулар менен тукум кубалоо мүнөздүү жүрөк оору тарыхы барларды камтыйт. Тамеки тартуу, аракты көп ичүү, узун убакыт басымдын өтө оор болуусу сыяктууларда жүрөктүн кокусунан токтоо опурталын арттырат.

Жүрөк кокусунан токтоого жолукканда кандай дароо куткарууга болот? Жүрөк кокусунан токтогондогу чукул куткаруунун тирүүчүлүк тизмеги негизинен мындай 4 бөлүктү камтыйт. Биринчи, дароо айырмалап, тез өкүм чыгаруу. Каршы жактын эс акылынан адашкан адашпаганын жана жүрөк согушу чукул токтоо абалынын бар жоктугун текшерүүдө. Козгоп терметүү, кыйкыруу, көрүү аргасын колдонсо болот. Мындайча айтканда, экинин терметип, ноокасты жогору менен кыйкырып чакырып, көкүрөгүнүн көтөрүлүп басуу абалын күзөтүү. Күзөтүү вактын 10 секунд ичинде тизгиндөө керек. Экинчи, жүрөк менен өпкөнү туура калыбына келтирүүнү аткаруу. Басуу орду көкүрөктүн дал ортосу. Басуу тереңдиги 5-6 см. Тездиги минутуна 100-120 ирет болу. Ар мүмкүндүктүн барынча уландуу басуу керек. Үчүнчү, алгачкы мезгилдеги жүрөк козготуу. Дене сыртынан автоматик дене сыртынан жүрөк козготуу жабдусу AED алгандан кийин эскертүүгө негизделип дароо иштетүү керек. Анткени ар бир минут кечиктирилген сайын ноокастын тирүү калуу мөлчөрү 7-10% төмөндөйт. 4-чү. Жогору даражалуу өмүрүн колдоо аргасын колдонуу. Чукул куткаруу кызматкерлери окуя көрүлгөн орунга келгенден кийин жогору даражалуу тынык жолун ачып, дары менен ноокасты чукул куткарат. Жүрөк менен өпкөнү калыбына келтирүүнүн негизги өнөрүн ийгерүүдөн сырт, турмушта жүрөктүн кокусунан токтоп калышынан сактануу үчүн тамакты тизгиндеп, тоюнган май кычкылы менен холестериндин кирүү мөлчөрүн азайтып, тамекиден тыйылып, аракты чектөө, мөөнөт боюнча чыныгып, дене салмагын тизгиндөө керек. Өнөкөт мүнөздүү ооруларды ойдокудай башкарып, кан басымын, кандагы кан деңгээлин өнөмдүү тизгиндеп, жүрөк менен кан ооруларынын дилгир алдын алуу керек. Адаттагы терең кыялга чөмө, йога сыяктуу аргалар аркылуу руханий басымды жеңилдетип, жеткиликтүү уйкуга кепелеттик кылуу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө чукул жүрөк токтоп калса эң алды менен кандай чукул куткаруу керек деген сабат да айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен даам сезимин жакшыртууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү эрте менен тишти чоту келегенден кийин кашыктын тескери бети менен тил өңөрүн акырын кырып, тил түбүнөн тилдин учуна чейин 3-5 ирет кырып, андан кийин таза суу менен оозду чайкоо. Тил өңөрү тилге жыйналган бактерия, азыктык калдыктары жана түлөгөн эптел клеткасы болуп, тил өңөрү калың ары оор болгондо учкуч күкүрт даарлашмалар пайда болот. Ал ооз жыттанынын башка кайнары. Ошону менен бирге калың тил өңөрү даам сезимин жаап, даам сезимин акырындатып кишилер туз менен кантты байкабай көп кошуп алат. Дат баспай турган болот кашыктын жээги ок жаасымал болуп, тиш чоткесине караганда тил өңөрү томолок бурчуна бир кыйла жабышып, кургак окшоп алуу оңой пайда кылбайт. Нактылуу иштөө аргасы. Бир тал таза дат баспас болот кашыкты алып, арт жагы менен тилдин ички жагын мүмкүндүктүн барынча ичкерилей жүгүртүү, бирок кургак окшой турган даражага жеткирүү, тилдин учу жагына карай жеңил кыруу, ар ирет кырып болгондон кийин агынды суу менен жабышкак суюктукту чайкап чыгаруу керек. Тил үстү жукарып, тил өңөрү солгун түскө киргенден кийин 3-5 жолу кыруу керек. Аптасына 2-3 ирет кырса болду. Чектен ашырып жибербестик керек. Бүгүн бир ирет тил өңөрүн кырып, айнекке карап өзгөрүштү көрүп, андан кийин ооздон чыга турган жытты жыттап көрүңүз. Тилиңиз тек тазаланып гана калбастан дагы азык түлүктүн баштапкы даамын да сезин аласыз. Ооз чайкай турган суюктукту сатып алган акчаны үнөмдөп, чыныгы даам сезимине ээ болосуз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн кашык менен тил өңөрүн кырса ооздон чыга турган сасык жыт менен таам сезимин жакшыртууга болот дегенин сабатта айтып бердик.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 698 миллион юан Шиху шаарынын 290 миң моо атызынын сапатын жогорулатууга күч кошту. Бортала шаарындагы ашпоз Эркин Чакан камыр даам дүкөнүнө таянып чоң базарды колго келтирди. Нылкы ооданындагы бакмачы түтүн Ху Юн Лиан эшек багууга таянып байуу жолуна жүрдү. Тимсар ооданынын Чуанзы же шаарчасындагы 320 моо жердеги согон гүл мол түшүмдү тосуп алды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралды сабон тор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардактуу ормандар Тарбат аймагы Сиху шаары жогору өлчөмдө атыз курулушун мыктуу алга жылыштатты. Сиху шаары 2025 жылы жаңдан жаратылган, ошондой эле даражасын жогорулаткан 290 миң молук жогору өлчөмдө атыз түрүнүн илгерилөөсү жеңиштүү болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашуун бүтүрдү. Мунун ичинде бир бөлүгү мөөнөттөн мурда бүтүп, ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрүн ошол жылы нарыкка айгылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Сиху шаарына барып, жогору өлчөмдүү атыздардын жаңы турпаты жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Сиху шаары, Сиху шаарчасы Даван кыштагындагы жогору өлчөмдүү атыз биринчи бөлүк курулушунун ак майданында айдоо атызын чарчалаштыруу, жолдорун торлошуу, өстөңдөр жалгашуу, кургакчылык болгондо сугаттоого болуу, сел суусун кое бере ала турган болуу өлчөм боюнча жаратылган 15325 модер атызыр атыз жолдорун ремонт кылуунун акыркы баскычына кирди. Сиху шаарчасы Даван кыштагынын кыштак тургуну Тянлун мындай деди. Жогору өлчөмдүү атыз жаратылгандан кийин өзгөрүү абдан чоң болду. Мурда жерлер таракай болгондуктан айыл чарба машиналарын ишке кириштирүү кыйын болучу. Азыр атыздар чарчалашып, жолдор торлошуп, чоң типтеги машиналар тикелей атызга кире ала турган болду. Сугаттуу, жер семирткич берүү дагы да төп болду. Ошондой эле жумуш убакыт үнөмдөлүп, өздүк наркы төмөндөп, пахта түшүмү да артты. 2025 жылы Сиху шаары, Сиху шаарчасынын жогору өлчөмдүү атыз курулушу түрү 4 кыштак отрядды каптаган курулуш жалпы көлөмү 43895 мо болгон. Бул түрдө 22 чөкмө кум көлмөсү, 28 башкаруу үйү телегейлештирилип салынган 472 бүтүн 180 километр атыз турбагууру жаткырылган, 22 бүтүн 1437 километр өстөң өзгөртүлгөн. Шандун Хуанхэ курулуш тобу чектүү шериктиги Сиху шаарчасы Даван кыштагы биринчи белги бөлүгүнүн нак майдан курулушу жооптуусу Чао Ие мындай деди. Биз Сиху шаарчасы Даван кыштагы белги бөлүгүндө курулуш жумуш алып бардык. Азыр сугаттоо системасы жана арык өстөңдү кураштыруу кызматы бүтүрүлдү. Ошону менен бирге биз сапат кайнарын сүрүштүрүү механизмин орнотуп, ар бир барча атыз, ар бир арык өстөңгө карата көрүнө келип курулуш кылуу, жоопкерчиликти адамга чейин жүзөлөштүрүүнү жолго коюп, баардык курулуштун жогору өлчөм талабына жетүүсүнө, бул жылкы дыйканчылык эгиндерин сугаттоо жана өндүрүшкө кедергисин жеткирбестикке чыныгы кепилеттик кылдык. 2025 жылы Сиху шаары 40 миллион юандан ашуун каржы салып, Чегишор шаарчасында 10000 моолук шаалыны жогору сапаттуу, жогору берекеттүү өндүрүш боюнча үлгү көрсөтүү базасын курду. Жоспордогу көлөмү 10151 моо болуп, жаңдан жер үстү суусу автоматтик басымдуу турба аркылуу сугаттоо системасынан 9 курду. Ошону менен бирге атыз жолу, арык өстөң сыяктуу жандаш жабдууларды жаңдан көбөйтүп, замандашкан сугаттоо өстөң системасы илгерки шаал эгинчилигинде суу тартыш болуудай эң чоң кыйын маселени чечти. Жүрүштөшкөн, кемелдүү болгон сугаттоо машина менен жер айдоо сыяктуу жабдуулар шаал айдоо өздүк наркын берекетти төмөндөтүп, өндүрүш берекетин жогорулатып, ошол жердеги дыйкандардын өздүк наркын үнөмдөп, берекетин арттырууга нактылуу нарп алып келип, жогору өлчөмдүү атыз аркылуу өзгөчө айыл чарба өнүгүүсүнө күч кошуудагы дагы бир жаркын түйүнүнө айланды. Чегишор шаарчасы Юшу Чивен кыштагынын кыштак тургуну Малин мындай деди. Мурда шаал өстүрүүдө түгөлдөй кудук суусу менен сугаттап, өздүк наркы жумшалган убакыт узак болчу. Азыр атыздар калыпташтырылды, өстөңдөр дагы атыз башына чейин жасалды. Суу ченеме жеткиликтүү, көлөмдөштүрүп айдоо абдан оңтойлуу. Шаал өстүрүүдө көптөгөн өздүк нарк үнөмдөп калынып, быйыл жакшы түшүмаларыбызга ишенемин. Жогору өлчөмдүү атыздарды жаратууга болуу, жакшы башкаргал болуу, узакка чейин наркка ээ болуу чыныгы кепилеттик кылуу үчүн Сиху шаарынын Чегишор шаарчасы жогору өлчөмдүү атыз курулушу менен Чегишор күрүчү маркеси курулушун биргелештирип, айыл чарба негизги жабдууларын жакшылап, айыл чарба илим техникасынын жүзөлөшүүсүн аралжы менен камдап, кесип челесин узартып, түшүмдүн кошулма наркын арттырып, дыйкан түтүндөрдүн киресесин ашырууга түрткү болду. Сиху шаары Чегишор шаарчалык парткомдун орун басары Шожисе шаарча башчысы Чора Бату мындай деди. Бул жолку жогору өлчөмдө курулушка жер үстү суусу менен автоматтик басымдуу сугаттоо системасы септелип, суу үнөмдөп, берекетин арттыруу ишке ашырылып эле калбай, суу чыгаруу өстөңү тору илимий пландалып, жол, токой тору сала атыздарга айландырылып, атыздардын апаттын алдын алуу ченеми күчөтүлдү. Биз акыл жөндөмдүү сугаттоо, жашыл эгинчилик сыяктуу техникаларды жайылтып, Чегишор көрүчүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, Чегишор көрүчү сапаттуу маркеси курулушун уландуу тереңдештирип, кесип челесин узартып, жогору өлчөмдүү атыздарды чыныгы түрдө калктын баюу атызына айландырабыз.

Сиху шаары Чиңдоң Айыл-Жарбайөнүгү чектүү сиректиги курулуш кылуучу орун катары бүт шаардагы 290 миң мо жогору өлчөмдө атыз курулушун биргелик пландап, закондуу ээлеринин жоопкерчилигин катаан аткарып, курулуш кылуу, тездик, көзөмөлдөп башкаруу жана каржы сыяктуу алгылыктуу алкактарды көзөмөлдөп башкарууну дагы да күчөтүп, түрдүн сапаты жана тездигинин өлчөмгө жетүүсүнө чыныгы кепилет кылды. Азыр түрдүн негизги толкуу курулушу толук бүтүп, кийинки башкаруу, коргоо жана даражасын жогорулатуу баскычына кирди. Сиху шаары Чиңдоң Айыл-Жарбайөнүгү чектүү сериктиги түр бөлүмүнүн башкаруу атайын кызматкери Эркин мындай деди. Азырга чейин сериктигибиз 2025 жылы 290 миң мо жогору өлчөмдүү атыздын негизги толкуу курулушу милдетин жеңиштүү бөтүрдү. Биз түйүндү түрдө акыл директүү сугаттоо, жер семирткич толкулаштыруу, жабдулуу узак берекеттүү барбайышта башкарууга күч жумшап, жаратылган күрдүү атыздардын түшүмүн сызылартуруу, берекетин артырууга чыныгы кепилет кылабыз. Ошону менен бирге биз дилгир тажрыйбаларды корутундулап, долбоорду жакшыртып, 2026 жылы жаңы бир кезектүү жогору өлчөмдүү атыз курулуш үчүн жакшы негиз салып, толук даярдык кылып, так да көп дыйкан түтүндөрүн заманбап айыл чарба алып келген нактуулу нарыптан баарландырабыз. 2025 жылы Тарбагат аймагы Сиху шаары 698 миллион юан каржы салып, жогору өлчөмдүү атыз курулушуна түрткү болду. Бул түрлөр 13 айыл чаарчадагы 34 кыштакты каптады. Азырга чейин бүт шаар боюнча жаңдан жаратуу, ошондой эле өзгөртүп даражасын жогорулатуу жогору өлчөмдүү атыз курулушунун илгерилөөсү шыдыр болуп, жалпы курулуш ченеминин 95% ашууну бүтүрүлдү. Бир бөлүктөрү мөөнөттөн мурда бүтүп ары ишке кириштирилип, дыйкан түтүндөрү маалында нарыпка эле кылынды. Айыл чарба тармактарынын божомолуна негиз, жогору өлчөмдүү атыз бүткөндөн кийин айыл чарба өндүрүшүндө армоо жерден 30 куб метр суу үнөмдөөнү иш жүзүнө ашырып, дыйканчылык эгиндеринин түшүмүн 5%-10% жогорулатып, айыл чарбада ылайык көлөмдө тежерат салыштырмасын 10%-20% чейин ашырууга, эгинчилик алкасындагы мообашындык пайдасын 100 юандан 200 юанга чейин арттырууга болот экен.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин

ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун макты чеберлери түрмөбүздө Бурталы шаарындагы ашпоз Эркиндин чакан камыр даам дүкөнүнө таянып, чоң базарда колго келтирген чарба жаратуу аңгемесин айтып беребиз.

Жакында Бортоло шаарынын Чындыл шаарчасы Денжик кыштагы Чакан микрокесиптик районундагы Эркин устаз ундаандарын иш кошуу заводунда эркин жумушчуларды баштап заводдо карбалас иштеп жатты. Ал бир жагынан жумушчуларга ундаандарын жасоо өнөрүн үйрөтсө, дагы бир жагынан көпчүлүккө оромолоп салуу жана ташууда байкас кылууга тийиштүү иштерди тапшырып, ар бир алдын буйрутма талонунун сан сапатына кепилетти кылып, коопсуз жеткирүүгө кепилдик кылды. Эркин быйыл 46 жашта Бортоло шаарынын Чындыл шаарчасы Албын Бешин жаңы кыштагынын кыштак тургуну. Ал мурда Карамай шаарында ашпоздук техникасын үйрөнгөн, окуу бүтүргөндөн кийин Карамай, Үрүмчү, Бортоло сыяктуу жерлердеги азык-түлүк магазиндеринде иштеп, адаттагы шагирттен акырын-акырын тажрыйбасы мол ашпозго айланган. 2016 жылы ал көп жылдардан берки жыйган акчасын чыгарып, Бортоло шаарында ашкана ачты. Эркин ашкана тажрыйбасы барышында акырын көлөмдөшкөн өндүрүш оюна келип, азык-түлүккө иш кошуу заводун куруп, мамлекеттин ар кайсы жерлеринде кишилерге айылынын чүйгүн даамдарын татытмай болду. Эркин мындай деди: ашпоздук менен алектенген бул жылдарда мен дайыма ун тамагын жасоону жактырат элем. Убактым болсо эле түрдүү ун даамдарын жасоо өнөрүн анализдеп, канткенде ун даамдарын дагы да жергиликтүү жасагалы боло турган жөнүндө токтобой ойлондум. Бул кызуулугун жана узун убакыт жалгаштыруу менин кийинки чарба жаратууга негиз салды. Ашкана ачкан 5-нчи жылы менин иш кошуу заводдун ачуу аңсоом акыры 300 ашты. 2020 жылы көлөмү 300 чарчы метр келе турган эркин устам ундаамдарын иш кошуу заводу расмий ишке кириштирилип, бүт үй бүлөдөгүлөр кубанычка бөлөндү. Аял анын иштерин колдоо үчүн 40 мо жерин көтөрүүгө берип, көңүл коюп заводко берип жардамдашты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде иш кошуу заводунда адам күчү кемчил, өзүнө таандуу марке кемчил, сатуу жолдору тар болуу сыяктуу көптөгөн кыйын маселелерге жолуккан. Эркин колду жасоону негиз кылгандыктан, анын үстүнө түшүмгө чиртүүгө каршы дары кошпогондуктан сапат кепилет мөөнөтү кыска болуу айынан бир мезгил оор даражада сатылбай калды. Ал басылып калган мому, гүлдү мому сатылбай калганын көрүп тынычсызданды. Эркин мындай деди: чарба жаратуу эң кыйын болгон ошол күндөрдө шаарчалык өкмөт жана байланыштуу тармактар маалында жардам колун сунду. Кызматчылар заводко кирип, чыныгы абалды аныктап, дилгирлик менен бизге түшүм тааныштырып, базарды угушуп берди. Көп жактын жардамы менен бул заводдун тижараты акырын акырын калыбына келип, өнүгүү кыйынчылыгынан жеңиштүү арылды. Алдын буйрутманын уланды көбөйүүсүнө эрчи, түшүмдү кампада сактоодогу жетерсиздиктер көрүнүктөндү. Ал дароо кызматташып, 250 чарчы метрлүү муздак сактоо кампасын куруп, өндүрүү сактоо алкагынан сайын укка түшүрүп, туруктуу кылды. Эркин менен аялы базарды кеңиртүү үчүн күнү түнү чуркап жүрүп, өкөлөт сатуучу соодагер издеди. 2025 жылы өкөнүн соодасы акырын акырын туруктуулашып, түшүмдөрүнүн сатылуу жолдору уландуу кеңирип, өз жеринде базары тез болуу менен бирге Бейжин, Шанхай, Гуандун сыяктуу жерлерден келген алдын буйрутмаларды кабылдады. Алдын буйрутманын үзгүлтүксүз көбөйүүсүнө эрчий, эркин айланасында кыштак тургундарын заводко кирип иштөөгө электирип, көпчүлүккө уун даамдарын жасоо техникасын колмо кол үйрөттү. Ошол менен бирге түшүмдүн даамы жана формасында үзгүлтүксүз жаңылык жаратты. Азыр базарга салынган сүт даамдуу мому, кара буудай унунан жасалган гүлдүү мому, сармай кошулган ютазы сыяктуу 14 түшүм керектөөчүлөрдүн колдоосуна ээ болуп, кызматташкан өкүлү сатуучу соодагерлер дагы 67 жетти. Кызматчы Ясынжан Касым мындай деди: мен заводдо иштейм, бир өнөрдү үйрөнүп эле калбай, ар айда 6000 юан майын алам, күндөрүм күндөн күнгө жакшыланып жатат. Эркин мындай деди: менин чарба жаратышым өзүмдүн кирешемди арттыруу үчүн эмес, айылдаштардын өнөр үйрөнүүсүнө түрткү болуп, кирешесин туруктуу арттыруусун үмүт кылам. Учурда иш кошуу заводу 41 кыштак тургунун жумушку орундаштырды. Демейде жумушчулар өзара ырашкер, ынтымактуу өтөт, бош кездеринде дайыма жоро болуп эс алышат жана бирдикте коомдук жыргалчылык иштерине аттанып, чөйрө тазалык жумушчулары жалгыз жашаган кара таңдарга мөөнөттүү мээр махабат жеткирүү заттык материалдарын жеткирип берип, оң энергия таратат.